0: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Назарыңыздарга эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган атайын чыгарылышты сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова. Кыргызстандын эгемендүүлүк алганына быйыл туура 35 жылга аяк басты. Бул тарых үчүн кыска мөөнөт болгону менен мамлекет үчүн чоң сыноолорду, олуттуу өзгөрүүлөрдү жана маанилүү жетишкендиктерди камтыган убакыт. 35 жыл мурда өз тагдырын өз аныктаган Кыргызстан бүгүн жаңы өнүгүү баскычына кадам таштап, экономикасынын беделин бекемдеп, инфраструктурасын жаңылап, эл аралык аренадагы ордун ишенимдүү бекемдеп жаткан чагы. Эгемендүүлүк бизге мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөгө, улуттук баалуулуктарыбызды сактоого жана келечекке өз багытыбызды аныктоого мүмкүнчүлүк берди. Алгачкы жылдардагы кыйынчылыктар менен бүгүнкү күнгө чейинки жолду басып өтүүдө тарыхый окуялардын күбөсү болгон инсандардын пикири өзгөчө маанилүү. Легендарлуу парламенттин депутаты генерал-майор Садырбек Дубанаев артка кылчайып караганда, эгемендүүлүктүн эң чоң тарыхый мааниси эмнеде экендиги тууралуу мындайча ой бөлүшөт.
1: Баса белгилеп айтым келет, легендарлуу парламентте иштеген ошол кездеги Кыргыз мамлекетин түптөгөн эгемендүү мамлекет болушубузга салым кошкон депутаттардын көпчүлүгү кайтыш болуп калды. Аман эсен жүргөндөрүнө ушу жакшылыкты каалайм, аманчылыкты каалайм, ден соолукту каалайм. Ошол кишилердин түзүп кеткенине терең ыраазычылык, рахматыбызды билгизебиз. Эгемендүү мамлекет болуш үчүн эмнеси болуш керек деген суроо дайым жаралат да. Биринчиден ушунун өзүнүн территориясы болуш керек, чек арасы болуш керек. Экинчиден өзүнүн валютасы болуш керек. Эгемендүү мамлекет болгондон кийин конституциябыз болуш керек да. Мына ошол конституциябыз өзүнүн валютасы, өзүнүн символикалары, өзүнүн президенти болуп туруп анан эгемендүү мамлекет болуп анан жарыяланбадыкпы? Декларацияны ушу 1991-жылы кабыл алдык. Ушу кабыл алганда баарыбыз тең сүйүнүп эгемендүү болдук деп. Анан эгемендүү болгондон кийин эми кандай болот деген маселелер абдан көп курчутуруп калды да. 350 депутаттар мындай кетебиз, тигиндей кетебиз, сомду кабыл алып атканда ишенесизби, 3-4 жолу кайра-кайра келип, кайра-кайра кабыл албайт. Ой, сомду алып калсак эмне болобуз эртең, кантебиз рубльден айрылып калсак деп. Анан кайра-кайра түшүндүрүп атып, ушу сомду кабыл алганда азыр мен ойлойм, ошондо эң туура калган экенбиз, эң туура кабыл алган экенбиз сомду кийип. Биринчиден бул эң ушу 15 республикадан биринчи жолу ошол биринчи киргизген үчүн биз бүгүнкү күнү биздин валютабыз твердо эң сонун туруп атат да. Ошогон ыраазы болом дайым. Экинчиден мына бул эгемендүү мамлекет болгондон кийин ошол 350 депутат ошол символикаларды кабыл алды. Ошонун ичинде мен дагы ошол катышып калабызчы, жөн эле депутат болуп жүрө бербей деп анан ошо Асен Абдраевич экөөбүз 53 вариант герб тартып отуруп мына азыркы мамлекетибиздин гербы жаралып ошо өтүп кетти. Ошо 350 депутаттан 284 добуш берди. Мына желегибиз бар, туубуз бар, кимнибиз бар дегенде баары бар, Кудайга шүгүр. Айткым келет, эгемендүү мамлекетти биз деген канча деген мамлекеттер эгемендүү мамлекетке жете албай жүрүшөт, канча деген кишилер ушу ыйлап жүрүшөт. Биз анан миллиондогон кишилер бар, 17 миллион, 23 миллиондук кишилер бар. Эгемен мамлекет эмес, өзүнүн желеги жок, туусу жок, эчтекеси жок, сому жок дегендей валютасы. Биз ушуну мейли улуу муун болобу, мейли орто муун болобу, мейли кичүү муун болобу, мейли школьник болобу, ушу эгемендүү мамлекетибизге сүйүнүп күндө туруп детсадтан ушул кийимди колун төшүнө коюп детсадда бала ырдап атканда ушундай ыраазы болом да. Ушу менин да неберем ырдайт, кайра кайра ырдатам, балам давай ырда, мына өзүңдүн элиңди, өзүңдүн жериңди сүйгүнүң ушундай болуп, ошогон татыктуу өскүнүң, ошогон деген салым кошконум, мамлекет эмне кылды, мамлекет эмне жасады деген көп суроо болот да кээ бир жаштарда, эмелерде. Мамлекет деген ал деген жүрүп турган машина деп айталык, а мен мамлекетке мен эмне кылдым деген вопросту ушу өзүнө бериш керек да. А мен мамлекет үчүн эмне кылдым деп. Мына ошондо гана эгемендүү мамлекет өз ушу кылымдан кылымга жашаса экен деп айткым келет. Анткени кыргыз эли түптүү эл, келечеги кең эл.
0: Кыргызстандын тарыхында соңку 5 жыл өзгөчө мааниге ээ болду. Бул аралыкта өлкөдө бир катар ири курулуштар башталып, стратегиялык долбоорлор ишке ашырылды. Оорукана, мектеп, бала бакча, жолдор жана социалдык объектилер өлкөнүн баардык аймактарында курулуп, жаңыланды. Энергетикалык коопсуздукту чыңдоо максатында жаңы чакан жана орто гидроэлектростанциялар пайдаланууга берилди. Камбар ата биргесин куруу долбоору боюнча дагы маанилүү кадамдар жасалды. Өлкөнүн транспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталып, көп жылдардан бери талкууланып келген ири долбоор жүзүнө ашып жаткандыгын коомдук ишмер мурдагы аким Абдымалик Эгембердиев белгилеп, буларга токтолду.
2: Эми бул 35 жыл ичи айтканга оңой, бирок канча татаал дагы, кызыктуу дагы окуяларга күбө болдук. Республика жетекчилери алмашты, ар түрдүү себептер менен, ар түрдүү кырдаалды. Бирок эл, кыргыз эли эгемендүүлүктү эңсеп келген элибиз өзүнүн тиричилигин ушул жогору бийикке кармап, ошону сактоо үчүн бардык аракеттерди жасады. Биз аны сыймыктануу менен айтып коюшубуз керек. Эми кийинки учурларга токтоло турган болсок, мына акыркы 5-6 жылдын ичинде ушул болуп көрбөгөндөй жакшы көрүнүштөрдү күбө болуп отурабыз. Бул 1.7 сыймык, 1.7 абдан белгилеп айта турган окуялар, көптөгөн жакшы окуяларга күбө болуп жатабыз. Экономикабыз өнүгүп, мына жакында эле ушул эл аралык маанидеги чоң окуя биздин республика Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу эмес мүчөсү болду. Бул дагы чоң жетишкендик, дипломатиянын, эл аралык аброй өлкөбүздүн. Муну ким ошондой ойлоп көрүптүр эле?
0: Экономикалык көрсөткүчтөр дагы өлкөнүн өнүгүү багытын көрсөтүүдө. Соңку жылдары ичкидүн продукциянын өсүр агы туруктуу сакталууда. Өндүрүш көлөмү көбөйүп, жаңы ишканалар ачылып жатат. Кыргызстан керектөөчү эмес, өндүрүүчү өлкө болушу керек деген максаттын алкагында жүздөгөн өндүрүш ишканалары ишке киргизилди. Аймактарда азык-түлүк, курулуш материалдары, жеңил өнөр жай жана кайра иштетүү тармактары өнүгүүдө. Ар бир курулган мектеп, ар бир жаңы ишкана, ар бир салынган жол өлкөнүн келечегине кошулган салым. Президент Садыр Жапаров Ресордо комплексин ачып жатып, элдин биримдиги мамлекеттин бакубаттуулугунун жана өнүгүүсүнүн негизги пайдалы экендигин баса белгиледи.
3: Элибизде ырыс алды ынтымак деп бекеринен айтылган эмес. Эгерде өлкөбүздө ынтымак болсо, анда ошол жерге ырыс уялайт, берекет өгүлөт, мамлекетибиз өнүгөт. Эгемен Кыргызстандын бүгүнкү даражага жетүүсүндө ар бириңиздердин ар кандай деңгээлде аздыр көптүр өз салымыңыздар бар экени талашсыз. Кече саясий атаандаш болгонубузга же бүгүн деле айрым маселелерде пикир келишпестигибизге карабай, мамлекет үчүн маанилүү иштерде саясий көз караштарды, жеке амбицияларды четке кагып, өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн бирге тура билишибиз керек. Саясий көз караштар ар түрдүү болушу мүмкүн, бирок өлкөбүз бирөө эле, Кыргызстан деген мекенибиз бирөө. Демек анын келечеги дагы бир.
0: Мамлекеттик бюджеттин көлөмү бир нече эсе өсүп, өлкөнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрү кеңейди. Бул өз кезегинде социалдык программаларды каржылоо, айлык акы менен пенсияларды көбөйтүүгө шарт түзүүдө. Министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров бардык пландалган иштер толугу менен ишке ашып жатканын айтып, 2030 жылга чейин амбициялуу пландар коюлганын эске салды.
4: 2030 жылы 30 миллиард доллардан биздин ичкидүн продукциябыз ашыш керек. 2030 жылы. Ал эми 2050 жылы 200 миллиард доллар болуш керек. Биз жанагы элбистин секириги 50 жылы болот деп атабыз. 30 жылдан секирип 2050 жылга чейин жетет деп. Ошонун үстүндө иштешибиз керек. Мына 5 жыл иштедик, көрсөттүк. 10% менен өссө болот экен да. Тынч жүзүчү болбой астыга кете берсек, астыда жакшы перспективалар бар. Ынтымак, тынчтык керек.
0: Соңку жылдары санариптештирүү багытында дагы олуттуу иштер жүргүзүлдү. Мамлекеттик кызматтардын көбү электрондук форматка өтүп, жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр жеңилдеди. Түндүк системасынын мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, көптөгөн маалыматтарды алуу, документтерди тариздөө жана мамлекеттик кызматтарды пайдалануу онлайн форматта ишке ашырылууда. Бул убакыт аралыгында коррупцияга каршы күрөш күчөтүлүп, мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын жогорулатууга багытталган реформалар жүргүзүлдү. Отуз беш жылдык тарыхка көз чаптырсак, Кыргызстан ар кандай сыноолорду башынан кечирди. Бирок эң башкысы мамлекеттүүлүгүн сактап, эгемендигин бекемдеди жана өнүгүүгө багытталган жолун улантууда. Урматтуу угармандар, сиздер эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган атайын чыгарылышты уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
5: Здравствуйте! В эфире специальный выпуск, подготовленный Эрмеком Актановым. 31 августа Кыргызстан отмечает 35-летие независимости. За эти годы республика прошла непростой путь. От экономического кризиса и политической нестабильности первых лет суверенитета до масштабных реформ, строительства новой инфраструктуры и реализации крупных государственных проектов. Сегодня страна подводит итоги пройденного этапа и формирует планы на будущее. 35 лет назад Кыргызстан стал независимым государством. С первых дней суверенитета стране пришлось столкнуться с серьезными вызовами. После распада Советского Союза экономика переживала спад, менялась система государственного управления, происходили политические кризисы и смена власти. Эти события стали важной частью современной истории Кыргызстана. Сегодня эксперты отмечают, что республика вступила в новый этап развития. За последние годы были проведены реформы государственного управления, укреплены институты власти, расширено сотрудничество с соседними государствами и запущены крупные инфраструктурные проекты, которые должны стать основой экономического роста страны. За последние несколько лет Кыргызстан переживает масштабное обновление инфраструктуры. По всей республике строятся жилые комплексы, ремонтируются и прокладываются автомобильные дороги, развивается железнодорожная сеть, модернизируются аэропорты в регионах страны. Активно развивается туристическая отрасль. На побережье Иссык-Куля появляются современные гостиницы и курортные комплексы, а в горной местности создаются круглогодичные туристические зоны для любителей зимнего спорта и активного отдыха. Меняется и облик столицы. Бишкек в короткое время получил новые общественные пространства, современные административные здания и спортивные объекты. Ко дню независимости открыт стадион «Бишкек-Арена», который называют крупнейшим спортивным сооружением Центральной Азии. Расширяется и правительственный квартал, где созданы площадки для проведения международных форумов, саммитов.
6: Кыргызстан широко открывает свои двери миру. По мере роста числа туристов, предпринимателей и иностранных гостей, прибывающих в нашу страну, должно повышаться и качество услуг, предоставляемых им. Особенно это важно для Бишкека, сердца Кыргызстана и лица нашей страны. В столице проводятся государственные и официальные визиты, международные встречи, форумы и другие крупные мероприятия. Поэтому наличие в Бишкеке гостиниц, конференц-залов и сервисной инфраструктуры, отвечающих мировым стандартам, имеет особое значение. Поэтому не ошибусь, если скажу, что сегодняшнее мероприятие — это еще один новый облик развивающегося Бишкека, сохранение ценного наследия прошлого и одновременно придание ему новой жизни. Выражаю благодарность инвесторам, строителям, инженерам, архитекторам и всем специалистам, принявшим участие в реализации этого проекта и внесшим свой вклад в возрождение гостиницы «Аккиме» благодаря правильному взаимодействию государства и частного сектора. Пусть обновленная гостиница «Аккиме» встречает гостей нашей страны с присущим кыргызскому народу гостеприимством и станет одним из мест, повышающих престиж столицы и всего Кыргызстана.
5: Политологи называют комплекс «Интымак-Ордо» и недавно открытый конгресс-центр «Ирыс-Ордо» символами современного этапа развития кыргызской государственности. По их мнению, эти проекты отражают курс на укрепление государственных институтов и создание современной инфраструктуры для работы органов власти. Во время открытия конгресс-центра президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с обращением к гражданам страны. Особое внимание глава государства уделил молодому поколению, подчеркнув необходимость извлечь уроки из прошлого и сохранить единство общества. Президент отметил, что за годы независимости Кыргызстан пережил период политических разногласий, разделения общества и популизма. По его словам, будущему поколению важно сохранить сплоченность, смотреть вперед и вместе строить сильное государство, которое принадлежит всему народу Кыргызстана. Что изменилось в Кыргызстане за 35 лет независимости глазами жителей Бишкека?
7: Рост, конечно, чувствуется. По крайней мере, в отношении ВВП у нас, не помню, что было 35 лет назад, но, по крайней мере, сейчас ВВП на душу населения более 2000 долларов на человека. Уже это большой скачок.
5: Общественный деятель Абдыганый Эркибаев считает, что последние годы стали одним из самых результативных периодов в истории независимого Кыргызстана. По его словам, стране удалось укрепить систему государственного управления, навести порядок на государственной границе, активизировать сотрудничество с соседними государствами и приступить к реализации крупных региональных проектов. Среди них строительство железнодорожной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, подготовка к реализации проекта Камбаратынской ГЭС-1, а также развитие экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.
8: Безусловно, мы прошли очень сложный, противоречивый путь развития. На этом пути было хорошего, доброго, очень радостного. Вместе с тем были ошибки, допущенные нами, самими. Со стороны тоже были нападения, агрессия против нас. В 1999 году, в 2000 году опять со стороны Таджикистана к нам пришли международные боевики. Они хотели захватить всю Ферганскую долину и установить там арабский халифат. Но мы, именно кыргызстанцы, благодаря усилиям народа и нашим войскам, отразили, их выгнали. Наше внутреннее развитие предполагает вложение наших собственных усилий, наших собственных резервов. И благодаря усилиям народа и руководства у нас, видите, сейчас дорожная инфраструктура улучшается как в Бишкеке, так и в регионах. Именно в последние годы очень развиваются новые проекты, новые школы. Это раньше никогда такого не было. Я рад. Детсады, новые больницы.
5: Доктор юридических наук Бекбосун Барубашев также обращает внимание на экономические показатели страны. По его словам, значительно увеличились доходы государственного бюджета, а средства направляются на строительство школ, больниц, спортивных сооружений, дорог и других социальных объектов. Отдельно эксперт отмечает изменения в сельском хозяйстве. Сегодня государство делает ставку на укрупнение сельхозпроизводителей, внедрение современной техники, новых технологий и повышение продовольственной безопасности страны.
9: Мы стали самостоятельным, суверенным государством. Начиная с 1992 года мы стали членом ООН, Организации Объединенных Наций. Мы стали субъектом международного права, принимали участие во всех международных мероприятиях. Нас уже начали признавать, что это Кыргызстан, это суверенное государство. Это было хорошо, приятно всем нам. Но здесь у нас появились другие проблемы. Насколько вот правильно пользовались с этим суверенитетом.
5: Оценивая путь независимого Кыргызстана, говорит, что первые десятилетия были временем сложных испытаний. Политическая нестабильность, коррупция и нерешенные вопросы на границах снижали развитие экономики и международного сотрудничества. По мнению эксперта, проведенные реформы государственного управления и последовательная внешняя политика позволили укрепить отношения с соседними странами, решить большинство приграничных вопросов и повысить доверие международных партнеров к Кыргызстану. Сегодня республика продолжает реализовывать масштабные проекты в транспортной, энергетической и промышленной сферах. Кыргызстан становится важной частью международных логистических маршрутов, соединяющих страны Центральной Азии, Китай и другие регионы Евразии. Эксперты считают, что развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленности и туризма создает основу для дальнейшего экономического роста и повышения благосостояния граждан. 35 лет независимости – это история становления современного Кыргызстана, в которой были и серьезные испытания, и важные достижения. Сегодня страна продолжает курс на развитие, реализуя проекты, рассчитанные на долгосрочную перспективу. Именно этот фундамент, который закладывается сегодня, по мнению экспертов, должен обеспечить Кыргызстану устойчивое развитие, укрепление экономики и новые возможности в ближайшие десятилетия.
10: Первое информационное радио.
11: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар. Ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 7.
12: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
13: аймактардан келген соңку маалыматтар,
12: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
13: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
12: дүйшөмбүдөн жумага чейин
13: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
12: программаны Бегайым Абдыкадырова
13: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
12: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
13: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутмандуу таңыздар менен, ардактуу радио кагармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде башталды. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссёру Максат Мамыралиев. Бүгүн 31 август, дүйшөмбү, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы. Бүгүн көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышы өтөт. Кытай лидеринин мамлекеттик сапары башталат. Айтор, бул жума кыргыз эли үчүн маанилүү десек болот. Анда бүгүнкү программадан кыскача таныштырып өтөлү. Бүгүнкү Таңкы Кыргызстан уктуруусу жалаң эгемендиктин 35 жылдыгына арналат. Андыктан 2 саат бою темага активдүү катышыңыздар. Ошондой эле 1 саат ичинде өлкө, дүйнө, борбор Азия жаңылыктарын жана коомдук пикир, мындан башка темадагы репортаждарды дагы сунуштайбыз. Эгемендик күнүнө карата куттуктоолор дагы бар. Ал эми саат 8:00 кийин студияга келген конок менен бүгүн көз карандысыз мамлекет болгонубуздун 35 жылдыгы жөнүндө сөз кылабыз. Студияга академик Абдыганы Эркебаев чакырылган. Эгемендиктин баасы баркы тууралуу кененирээк сөз болот. 8:00 кийинки эфирди сиздер УТРКнын YouTube каналынан, УТРКнын Ала Тоо 24'түн YouTube каналынан, биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан, ошондой эле башкы канал улуттук канал Ала Тоо 24 жана биринчи радиодон уксаңыздар болот. Ал эми азыр 7:00 баштап УТРКнын YouTube каналынан дагы эфирге чыгып атабыз. Ошондой эле онлайн бизди уксаңыздар болот. УТРКнын расмий сайты, мобилдик тиркемеси аркылуу. Студияга телефон чалып суроо берем десеңиз 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 телефону иштеп жатканын эсиңиздерге салабыз. Алды менен жаңылыктарга кезек берели, андан кийин программаны улантабыз.
1: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тартмалуу маалымат.

Бүгүн 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү. Быйыл өлкөбүздүн эгемен мамлекет катары өз алдынча өнүгүп келе жатканына 35 жыл толду. Бул кыргыз элинин тарыхындагы өзгөчө маанилүү дата. 35 жыл аралыгында Кыргызстан өзүнүн мамлекеттик түзүлүшүн бекемдеп, эл аралык аренадагы ордун аныктап, экономика жана социалдык тармагын өнүктүрүүгө багытталды. Эң башкысы, эгемендүүлүк кыргыз элине өз тагдырын өзү чечүүгө улуттук баалуулуктарын

Алкагында маданий программа, концерт, көргөзмө, улуттук оюндар жана башка иш-чаралар уюштурулуп, өлкөнүн бардык аймагынан келген өкүлдөрдүн катышуусу күтүлүүдө. Быйылкы эгемендүүлүк күнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү Кыргызстанда бир эле мезгилде бир нече ири эл аралык иш-чаралардын өтүп жатышы. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити өтөт. Кыргызстан төрөлгө алып жаткан уюмдун бул жолку саммити уюмдун төрөлгө тарыхындагы маанилүү жыйындардын бир катары бааланууда. Саммитке уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлери жана жогорку деңгээлдеги делегациялардын башчылары катышат. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы белгиленип жаткан мезгилде Кыргызстан дагы бир маанилүү эл аралык иш-чараны 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярданып жатат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кыргыз элинин салт-санаасы, улуттук спорт жана маданиятын дүйнөгө таанытуучу ири долбоор. Оюндарга ар кайсы өлкөдөн спортчу, маданият өкүлдөр жана коноктор катышып, улуттук спорттун ондогон түрү боюнча күч сынашат. Бүгүн саат 19:00 Бишкектеги Борбор Азиядагы эң чоң 51 000 кишилик Бишкек Арена стадионунда 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышы болот. Бүгүн 31 августта Кыргызстанга келген Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапары дагы өтөт. Эки өлкө башчыларынын сүйлөшүүсүнүн жүрүшүндө Кыргызстан менен Кытайдын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат. Сапардын жыйынтыгында мамлекеттер аралык, өкмөт аралык жана ведомство аралык бир катар документке кол коюу пландалууда. Кытай төрагасынын бул мамлекеттик сапары бекем достук, өз ара ишеним жана колдоого негизделген Кыргыз-Кытай мамилесин мындан ары чыңдоого маанилүү кадам болуп саналат. Кытайдын президентинин сапарын улай эле Кыргызстанга Монголиянын президенти Ухнайгин Хурелсых, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди, Вьетнамдын вице-президенти Во Тхи Ань Суан Кыргызстанга келди. Ошондой эле бүгүн таңга маал Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш да келгени маалым болду. 6 сентябрга чейин Бишкек, Чүй жана Ысык Көл областындагы айрым жолдо унаа кыймылына убактылуу чектөөлөр кирүүдө. Бул чара саммитке келген расмий делегациялардын жүрүшүнө жана мамлекеттик иш-чараларга байланыштуу. Бишкекте чектөөлөр аэропортко баруучу жолдо жана бир катар борбордук көчөдө киргизилип жатат. Чүйдө делегациялардын маршрутунда Ысык Көлдө болсо аэропорт Чолпон Ата жолу, ат майдан жана Кырчын Капчыгайына баруучу тилкеде кыймыл чектелет. Ички иштер министрлиги жарандарды сапардын алдын ала пландап, мүмкүнчүлүк болсо коомдук транспортту пайдаланууга чакырды. Бүгүнкү көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине келген көрүүчүлөр үчүн Бишкектин 21 аймагынан Бишкек аренага акысыз шаттл автобустар уюштурулат. Автобустар саат 14:00-16:00 чейин каттайт, соңку автобус жөнөө пунктунан саат 16:00 чыгат. Шаттлды ачылыш аземине билети же чакыруусу бар көрүүчүлөр пайдалана алат. Негизги жөнөө пункттарынын арасында темир жол бекети, мурдагы батыш жана чыгыш автобекети, ак кула автобекети, Асанбай, Тунгуч, Көкчар жана башка аймактар бар. Азем бүткөндөн кийин көрүүчүлөр шаарга кайтуу үчүн ошол эле каттамдагы шаттл автобусту пайдалана алат. Бишкек мэриясы көрүүчүлөрдү тыгынга жана кезекке кабылбоо үчүн жөнөө пункттарына алдын ала келүүгө чакырды. Эми башка жаңылыктардан. Мадина базарынын аймагында чыккан өрт боюнча милиция текшерүү жүргүзүп жатат. Ички иштер министрлиги маалымдагандай, 30 августта эки соода контейнеринен өрт чыккан. Такталган маалыматка караганда контейнерлердин эшиги бир күн мурда кечинде жабылган. Видео көзөмөл камерага текшерилип, алар жабылгандан кийин бөтөн адамдардын киргени катталган эмес. Учурда өрттүн келип чыгуу себебин аныктоо үчүн тиешелүү экспертиза дайындалып, окуянын бардык жагдайы такталууда. Мадина базарындагы тилсиз жоого байланыштуу окуяны мэр Жунуш Алиев жеке көзөмөлүнө алганын соодагерлер менен болгон жолугушууда билдирген. Непалда сел жана жер көчкүнүндөн каза болгондордун саны 750 жетти. Дагы 3000 чукул адам дайынсыз болуп жатат. Анын арасында 600 жакын чет өлкөлүк жаран. Куткаруучулар дээрлик 8000 көп адамды, анын ичинде 300 чет элдикти эвакуациялады. Издөө куткаруу ишине 20 000 адам тартылды. Табыйый кырсык Лангтанг Лерунг тоосунда мөңгүнүн бир бөлүгү урап түшкөндөн кийин болгон. Сел Непалдын 6 аймагын жана Кытайдын Тибет автоном районун каптаган. Коңшу Казакстанда ушул күндөр аба ырайы кескин өзгөрүүдө. Өлкөнүн көпчүлүк аймагында жамгыр жаап, күн күркүрөп, айрым жерлерде мөндүр жаашы мүмкүндүгү кабарланган. Түндүк жана чыгыш аймактарда жамгыр каргайланып, түнкүсүн 5 градуска чейин төмөндөйт. Айрым жерлерде үшүк жүрүшү күтүлүүдө. Ал эми түштүк аймактарда күн жылуу болуп, абанын температурасы күндүз 25-35 градуска чейин жетерин КазГидромет борборунан кабарлаган.
Четелик жаңылықтарды ұланталы, Ұлыбританияда сальмонеллез инфекциясының жайылышынан ұламдағы бір кіші қаза тапты. Бұл туралы өлкенің саламаттық сақтау органдарына таяну менен дүниелік маалымат қаражаттары жазды. Республикадағы инфекцияның жайылышы импорттолған жұмыртқа

0: Мен байланыштуу экен айтылат. Буга чейин жергиликтүү басылмалар ордун Украинадан келген Салмонелла менен булганган жумурткага байланыштуу болушу мүмкүндүгүн жазган. Учурда саламаттык сактоо органдары инфекциянын жайылышынын себебин иликтөөнү улантууда. Жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Кырчын жайлоосу дүйнөнүн төрт бурчунан келген конокторду жана көчмөндөрдүн улуу майрамын тосуп алууга даяр. Бул жерде көчмөндөр оюндарын алкагында улуттук маданият, каада салт жана көчмөндөрдүн жашоо турмушу кеңири тартууланат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында тууну Азиз Хан Мусабек уулу көтөрүп чыгат. Ал улуттук кыргыз күрөш боюнча Кыргызстандын эмгек сиңирген спорт чебери, дүйнө жана эл аралык мелдештердин көп жолку чемпиону. Мусабек уулу улуттук спорт боюнча дүйнөнүн 5 жолку чемпиону, кыргыз күрөш боюнча 3 жолку дүйнө чемпиону, ошондой эле белбоо жана алыш белбоо күрөш боюнча дүйнө чемпиону, алыш белбоо күрөш боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону. Дүйнөлүк жылдыз Николь Шерзингер бүгүнкү көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышат. Шерзингер легендарлуу The Pisuka Dolls тобунун солисти, ошондой эле Don't Cha Buttons сыяктуу дүйнөлүк хиттердин аткаруучусу катары белгилүү. Эске салсак, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышы бүгүн 31 августта Бишкек аренада өтөт. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 83 тыйын, орус рублю 1 сом 01 тыйын, кытай юаны 13 сом 01 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде, Ош Жалал Абад областынын тоолуу райондорунда өткөн өтүп күңгүркүрөй турганын маалымдады. Чүй өрөөнүндө 35 градус ысыйт, Таласта бүгүн 33 градус жогору, Баткенде 36, Ош Жалал Абадта 37 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл, Нарында 30 градус жогору. Бишкекте бүгүн күмбүркөк болуп турат, абанын температурасы 35 градуска чейин жогору болот.
1: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Бишкекте саат 7:11 болду. Ардактуу армандар, сиздер Таң Кыргызстан программасынын майрамдык чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Ал мен Урмат Жээнбеков алып баруудамын. Азыр бизди улуттук каналдын YouTube-дагы баракчасынан дагы онлайн уксаңыздар болорун дагы бир жолу эсиңиздерге салабыз. Бүгүн 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү. Мындан 35 жыл мурун кыргыз эли өзүнүн тарыхындагы эң маанилүү чечимдердин бирин кабыл алып, эгемендүү мамлекеттин жолуна түшкөн. Эгемендүү бул тарых гана эмес, бул бүгүнкү күн, бүгүнкү жоопкерчилик жана эртеңки муундун келечеги. Бүгүнкү Таң Кыргызстан программасы өлкөбүздүн 35 жылдык эгемендүүлүгүнө арналарын айтып өткөнбүз. 1991 жыл Советтер Союзунда саясий өзгөрүүлөр күчөп турган учур, 31 августта Кыргызстандын Жогорку Кеңеши мамлекеттик көз карандысыздык тууралуу декларацияны кабыл алган. Ошол күндөн тартып Кыргызстан өз алдынча мамлекет катары өнүгүүнүн жаңы жолуна түштү. 35 жыл аралыгында өлкө саясий, экономикалык жана социалдык жактан көптөгөн өзгөрүүлөрдү башынан өткөрдү. Эгемендик жылдары жеңиштерге да, сыноолорго да бай тарых. Эгемендүүлүк бир күндө жаралган түшүнүк эмес, анын артында кыргыз элинин кылымдар бою сакталган мамлекеттүүлүк идеясы, тарыхы жана улуттук аң сезими турат. Ал эми Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктун толук кандуу мүчөсү катары бүгүн эл аралык аренада өзүнүн үнүн угузуп келет. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Добуш берүүчүн июнда башкы ассамблеяда өтүп, Кыргызстан Азия Тынч Океан аймагына бөлүнгөн орун үчүн атаандаш болгон Филиппинди артта калтырган. Добуш берүүнүн 4-чү айланбасында Кыргызстан 142 добуш менен алдыга чыккан. Кыргыз Республикасы Коопсуздук Кеңештеги 2 жылдык мөөнөтүн 2027 жылдын 1 январдан тартып баштайт. Кыргыз Республикасы Коопсуздук Кеңешинин тарыхында биринчи жолу ошентип шайланып жатат. Бүгүнкү майрамдык чыгарылышты биз куттуктоо менен уланталы мамлекеттик катчы Арслан Койчуев биринчи радиого келген эфиринде жалпы кыргыз элин эгемендик күнү менен куттуктаган.
2: Кыргыз эли, Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилөөнүн алдында турабыз. Ушул тарыхыбыздагы 3000 жылдык, 2000 жылдык узак тарыхыбыздагы эң маанилүү майрам эгемендүүлүк. Ушул күн кут болсун, эгемендүүлүк түбөлүк болсун. Ошону менен бирге албетте эл жерге ынтымак, тынчтык, өнүгүү каалаймын. Ар бир үйгө, ар бир кыргыз жаранына бакыт, рашкерчилик каалаймын. Жалпы замандаштарды ушу тарыхыбыздагы эң улуу күн, эң улуу майрам менен куттуктаймын. 35 жыл илгери ушул эгемендүүлүк кантип кабыл алынгандыгы мен эсимде. Айта кетейин, 91 жыл 31 август биз анда мен университетти жаңы бүтүп жаш мугалим болуп студенттер менен болуп жатып айыл чарба жумуштарда жүргөм. Анан кийин эле депутат Данияр Назарматов деген келип калды. Ал парламенттин мүчөсү эмес беле?
3: Данияр.
2: Кызы ушу бир окуучу окшойт, анан акыбын сурайын деп келип калган го. Анан ал учу радио жок, азыркыдай WhatsApp, телефон жок. Кулак мурун кескендей тил айылда отурабыз. Анан келди да ошол бир маселе боюнча келип сүйлөшүп турууда анан бирок деле шак бурулуп эле Төлөк Абдрахманов деген бар.
3: Ректор
2: болду, ошол экөөбүз колу жигиттер куттуктайм деп калды. Кийин десек эгемендүүлүк жөнүндөгү декларацияны кабыл алдык дегенде ошол жерден уккан бир ой деп кол чаап жиберип ошол майрам мына бүгүн 35 жылдыгы дагы бир жолу куттуктайм.
0: Уктурууну улантабыз, урматтуу радио окуучулар, алдыдагы 2 саат бою биз менен болуңуздар. Саат 7-ден 9-га чейин таңкы Кыргызстан программасы назарыңыздарда. Бүгүн эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы, андыктан майрамдык чыгарылышты улантып жатабыз. 8-ден кийин болсо биз студияга мейман чакырдык. Эгемендүүлүктүн баа баркы маани маңызы тууралуу сөз кылуу үчүн академик Абдыганы Эркебаев бүгүнкү биздин маектешибиз болот. 8-ден кийин болсо сиздер УТРКдан жана Алатоо 24 биринчи радиодон уксаңыздар болот. Азыр коомдук пикир рубрикасында кезек берели, анда элдин дагы каалуу тилеги бүгүнкү эгемендүүлүк тууралуу айткан кептерин сунуштайбыз.
4: Кутман таң кесиптеш, саламатсыздарбы? Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата калктын пикирин сунуштайбыз.
5: 30 жылдан бери жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Мамлекет жана транзитный период деп 30 жылдан бери бир өткөл мезгил деп күтүп жүрбөдү беле. Негизи ошол өткөл мезгил жок. Ар бир кыргыздын дүйнөсүндө ошол көчмөндүк дагы, мисалы бүгүн көчмөндөр ойну болгон жатпайбы? Ошо мындай намадизм деп койсок болот да, биз көчмөндүк дагы бар. Биз мисалы аш беребиз, той беребиз, устакан тартабыз, төргө отургузабыз, улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо деген нерселер бар, кыздын кырк чачуулуу деген нерселер бар. Ошол эле учурда биз Советтер Союзу да бизден эч жака кеткен эмес. Бул модерн, биз модерндин адамы, коллективизм. Жумушка келгенде биз көбүнчө ошо жумуштан байкалат. Ошол эле учурда биз постмодернизмдин адамыбыз, ошол эле социалдык тармактарда. Анан эч кандай өткөл мезгил жок болгонда эмес. Бул биздин естественный состояниябыз деп билишибиз керек дагы. Эми алга кадам таштап өсүүгө, өнүгүүгө өзүбүз кабылдасак, ушундай биздин душабыз ушундай темпоральный переключение болуп турат деп айтсак болот. Кыргыздын душасы ошон, биздин өзгөчөлүгүбүз да ошондо, күчүбүз да ошондо. Ошол эле учурда медалдын эки тарабы бар дейт го, жана слабостьубуз да ошондо деп айтсак болот да. Анан 30 жылдан бери ошо биздин окумуштуулар дагы айрыкча ошо интеллигенция, ошо өткөл мезгил деп айтып келишкен. Ошону биз азыр жаштар, жаш илимпоздор десек болот, ошону жокко чыгарып, биздин естественный состояниясы ушул. Эми ошону кабылдап туруп, эми алга кадам ташташ керек деген позицияда көздөп келатабыз. Биз президенттин саясатын колдоп атабыз, көп жакшы нерселер болуп атат. Ошол эле учурда өтө мындай салыштырып айтсак, уңгу жол мурдагы идеологияларга караганда күчтүү, эң жакшы жазылган деп эсептейбиз ушул концепцияны. И ошону колдоп биз да эмгектенип келатабыз. Ал эми кыргыз элин майрамы менен, эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Манас атабыздан баштап, Төрөкул Жусуп Касымдардан баштап күнүгө эл үчүн, жер үчүн, жаштардын аң сезими үчүн күрөшкөн ата бабаларыбыздын баардыгынын эмгеги, биз ошолорду унутпашыбыз керек. Эми тууну колго алып жаштар мамлекетти мындан ары урпактарга таза, эркин кылып, бай кылып, күчтүү кылып өткөрүп бериш биздин колубузга милдет деп ойлойм.
6: Элибиз өсүп өнүгө берсин, Кыргызстан өнүгө берсин. Биздин кыргыз элибиз дүйнө элдерине окшош эмес. Бул байыркы эл, биздин эл мейман дос, айкөл эл. Биз элибиз менен сыймыктанабыз. Бир гана элибиз менен эмес, жерибиз менен, өлкөбүз менен да даңазалаган чоң бийик деңгээлге жеткен өлкө болушун каалайбыз. Дүйнө элдери тааный баштаганына кубанабыз. Туристтер келип эс алып биздин жаратылышка суктанып кетип атканын биз байкап жатабыз. Ошолор менен биз кубанабыз, сыймыктанабыз. Биздин Кыргызстандын келечеги чоң деп ишенем.
7: Эми быйыл эгемендүү 35 жылдыгы, Кыргыз Республикасынын эгемендүү болгонуна 35 жыл болду. 35 жыл ичинде аябай жакшы өзгөрүүлөр болду. Акыркы мына 5 жылдыкта Садыр Жапаровдун келгени менен аябай жакшы алдыга умтулуп өнүгүүлөр болду. Көп ишканалар ачылды. Ар бир жылда 100 ишкана ачуу деп эметпедиби? Ошол планын ишке ашырды, стадиондор курулду. Аябай жакшы өнүгүү болду. Жакшы жакка өнүктү деп ойлойм. Эгемендүүлүктүн өзү эле аябай бизге чоң бакыт. Эгемендүү болуу, эркин болуу, ушундай эркин өлкөдө жашаганыма, өнүккөн өлкөдө жашаганыма сыймыктанам. Кыргыз элин дагы басып өткөн даңгыр жолу дагы аябай жакшы. Жакшы тарыхыбыз бар. Ошол ата бабадан калган ушул элибизди, жерибизди, улутубузду, тилибизди сактап да мындан да өнүгүп дүйнөлүк аренага чыгалы. Өзгөрүү дегенде аябай санариттешти. Биз дагы башка чет өлкөдөгүдөй, өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй жакшы өнүктүк. Мисалы бизге эң проблема көйгөй болгон жанагы маршруткалар болчу, эми автобузга түшүп калдык дегендей аябай инфраструктура өстү, өнүктү, элдер жумуш менен камсыз болду, элдердин маданияты өстү. Ошо 2009-жылы келгенден айрым аябай чоң жакшы өнүктү.
8: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
0: Таң Кыргызстан программасын куттуктоолор менен уланталы, алдыда мамлекеттик жана коомдук ишмер Алмамбет Матубраимов жалпы кыргыз элин майрам менен куттуктаган.
9: Урматтуу мекендештер, айрыкча кадырман аксакалдар, Кыргызстан жашап аткан баардык элдерге бүгүнкү Кыргызстан элинин эгемендүүлүк күнү менен куттуктаймын. Бул эгемендүүлүк жөн эле келип калган жок бизге. Эгемендүүлүк кыйынчылыктар менен коштолду. Акыркы жылдарыбызда биз кичине унутуп айтабыз эгемендүүлүктүн кыйынчылыгын. Эгер ар бир элдин өнүгүүсүнүн тарыхын билбесе, анда биздин келе айткан келечектеги артта келе айткан урпактарыбыз бизге түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан баардык эле ойлогондо азыр демократиялык принцип, базар экономикасы ушул укмуш болуп кеттик, күчтүү болдук, ар кандай болдук дегенден мурун ушул Кыргыз Республикасынын 35 жылдыгында айта турган көп маселелер бар. Сөзсүз түрдө тарыхты эскербесе кыйын нерсе. Бул өз үчүн айтканда Кыргызстан көчмөн демократиясын алып келеаткан, сактап келеаткан мыкты мамлекет, мыкты улут десем жаңылбаймын. Бул көчмөн демократиясы деген эң мыкты демократия. Ошол кездеги эркиндикти, теңдикти, баардык баалуулуктарды эркин көчүп жүрүп, ошол жердеги бирин бири сыйлоо, урматтоо менен кандай кадыр баркка келеаткан бүт бардык ошол жердеги дүйнөдөгү жашап аткан элдерге дагы көчмөн демократиясын көргөзүп, ошолорго катышып, биздин эң негизги баалуулуктарыбыз, байлыктарыбыз кандай адам келетсе дагы биз киргизип, алдын сыйлап, урматтап, кайсы руудансың, кайсы элденсиң деп туруп, андан кийин гана аңгеме баштаган ушул эң улуу келеаткан дасыккан даанышман эл десем жаңылбаймын. Эми бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, тарых сөз тастыктайт дегендей, бул жердеги 3000 ашык тарыхыбыз бар экенин башка тарыхый атайын ушул жердеги булактарынан алып чыгып азыр көргөзө баштадык. Биздин көпкө чейин тарыхыбыз жазылбай өңүттө калган көп нерселер бар. Бул жердегини биз чынын айтканда тарыхыбызды өнүктүрүп келеаткан келечегибизге, жаштарыбызга өзүбүздүн тарыхыбызды жакшынакай кылып, татынакай кылып, кандай болгондой өдө төмөнүн карабастан, жетишкендиктерин, кемчиликтерин карабастан элибизге сөзсүз түрдө түшүндүрүп жазып кетүү биздин парызыбыз.
10: Болгонун болгондой, э?
9: Сөзсүз бул жерде айтыш керек. Тарыхты бурмалаган болбойт. Жакшылап буруп жазгандагы болбойт. Жамандап жазгандагы болбойт. Эми чынын айтканда бул жердеги бир жакшы сөз бар. Илгери тең эле айткан бул макал: кемчилиги жок мамлекет болбойт, жаманы жок эл болбойт дейт. Ошону менен баардыгын айтып келгенде, биз жаманыбызды жашырбастан, жакшыбызды мактап даңызалап, бирок өзүбүздүн болгон тарыхыбызды, келечектеги ушу кыргыз элинин көчмөн демократиясына келеткан кең пейилдигинин, демократиянын мыктылыгын ошол кездеги шайлоо системасындагы курултайда алып келип, ошол жердеги теңдиктин кээ бир боз үйлөрдө шайлоо жүрүп атканда, жортулда же согуштан кайтыш болуп калган атасы жок болсо да эркеги, аял киши кадимкидей курултайга катыша алып, өзүнүн үнүн, добушун билдире билген мыкты элдерден билсек жаңылбайбыз.
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'de, 10.00'de, İşembi cana Cekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
0: Trump, AKŞ menen Venezuela munay kelişimin tüzgönün jarıyaladı. Putin, Şanghay Kızmattaştık uyumunun sammititinin alkağında bir neçe ölkü başçı menen özünçe joluguşuunu plandap jatat. Norvegiyada jaŋı padşa takka oturdu. Uşul jana başka düyünü ölkölöründe bolup jatkan jaŋılıklar tuuraluu alda kenenirek tanıştırabız. Непалдагы суу ташкыны жана жер көчкүнөн каза болгондордун саны 700 адамдан ашты. Дагы 2,5 миңдей киши дайынсыз деп эсептелүүдө. Анын арасында 500-дөн көп чет өлкөлүк жаран бар. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Эске салсак, кырсык 26 августта болуп, Непал менен Тибеттин чек ара аймактарына олуттуу зыян келтирди. Издөө куткаруу иши уланууда, бирок аба ырайынын начардыгы жана жолдун бузулушу ишти кыйындатып жатканы маалымдалды. АКШ менен Венесуэла мунай тармагындагы ири келишимге жетишкенин Америка лидери Дональд Трамп билдирди. Анын айтымында келишим 65 миллиард баррелден ашык мунай запасын камтыйт. Трамп бул келишим дүйнө тарыхындагы эң ири мунай келишими экенин айтып, америкалык тарапка келишимди ишке ашырууда салык төлөөчүлөрдүн каражаты талап кылынбай турганын белгиледи. Ошондой эле Вашингтон Венесуэланын экономикасын калыбына келтирүүгө жана эки өлкөнүн мамилесин жакшыртууга кызыктар экени айтылды. Россия президенти Владимир Путин менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 31 августта Бишкекте Шанхай Кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында жолугушат. Бул тууралуу Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков билдирген чет элдик басылмалар жазды. Маалым болгондой, саммит учурунда Путин жалпысынан 9-2 тараптуу жолугушуу өткөрүүнү пландап жатат. Анын ичинде Индия премьер-министри Нарендра Моди, Ирандын президенти Масуд Пезешкиян, Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган жана Казакстан, Тажикстан, Монголия лидерлери менен жолугушуу бар. Ошондой эле Россия президенти Армениянын премьер-министри Никол Пашинян менен сүйлөшөт. ШКУ саммити 1 сентябрда Бишкекте өтүп, анда коопсуздук, экономика, саясат жана гуманитардык кызматташтык маселеси талкууланат. Жыйынтыгында болжол менен 25 документке, анын ичинде Бишкек декларациясына кол коюу пландалууда. Ал эми 31 августта саммиттин алдында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи өтөт. Ага ШКУга мүчө мамлекеттердин лидерлери катышат. Украинанын мурдагы коргоо министри Михаил Федоров Италиянын коргоо министринин кеңешчиси болуп дайындалды. Федоров жаңы кызматында Италияга заманбап согуш технологияларын өнүктүрүүгө жана коргонуу тармагын өркүндөтүүгө жардам берерин айтты. Федоровдун мамлекеттик башкаруудагы жана коргонуу тармагындагы санариптик инновациялар боюнча тажрыйбасы жогору бааланган. Украинанын мурдагы коргоо министри менен дрондор, учкучсуз система жана абадан коргонуу багытындагы технологияларды талкуулоо пландалды. Ошол эле учурда Италиянын коргоо министри Федоровдун кеңешчи катары аткара турган иши үчүн канча гонорар ала турганын ачыктаган эмес. АКШнын президенти Дональд Трамп 2000-жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуулдардын 25 жылдыгында Нью-Йорктогу курмандыктарды эскерүү мемориалына эмес Пентагонго барат. Ал Манхэттенде өтө турган эскерүү аземине катышууну пландаган эмес. Буга негизги себептердин бири президенттин сөз сүйлөгүсү келгени, бирок мемориалда 2012 жылдан бери саясатчыларга сөз берүүгө тыюу салынган. Буга чейин АКШ администрациясынын өкүлдөрү Нью-Йорктогу мемориалга барып, жергиликтүү бийлик менен президенттин ал жерге баруу мүмкүнчүлүгүн талкуулаган. Бирок салт боюнча аземде курман болгондордун жакындары бир нече саат бою алардын ысымын окуйт. Саясатчылар болсо сахнада башка катышуучулар менен тең укукта турат. Нью-Йоркто төрөлгөн Трамп 11 сентябрдагы окуя тууралуу 2016 жылдагы президенттик шайлоо өнөктүгү маалында көп жолу айткан. Эми ал террордук чабуулдардын 25 жылдыгына арналган эскерүү иш-чарасына Пентагондо катышары күтүлүүдө. 2000-жылдын 11 сентябрында террорчулар Пентагонго да чабуул жасаган.
10: Норвегияда жаңы падыша такка отурду. 53 жаштагы мураскер Ханзада Хокон атасы. Падыша Харальд 5-чи каза болгондон кийин Хокон 7-чи деген ысым менен Норвегиянын падышасы болду. Хокондун уулу кызы Ингрид Александра эми мураскер Ханзада намын алып, тактынын мураскери болуп калды. Хокон акыркы жылдары атасынын ден соолугу начарлаган учурда бир нече жолу регенттин милдетин аткарган. Хокон Харальд 5-чинин уулу жана 1991 жылы чоң атасы, падыша Олаф каза болгондон кийин тактынын мураскери болгон. Ал Калифорния университетинин Берклидеги кампусунан саясаттануу боюнча бакалавр даражасын, Лондон экономика мектебинин өнүгүү изилдөөлөрү боюнча магистр даражасын алган. Белгилей кетсек, буга чейин Норвегиянын мурдагы падышасы Харальд 5-чи 89 жашында дүйнөдөн кайтканы кабарланган. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
0: Чет элдик жаңылыктарды саат 10:00 дагы угууну сунуштайбыз. Урматтуу учулар, таң Кыргызстан программасын улантабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Аймактагы жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат.
11: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда аймактардан алынган жаңылыктар, микрофондо Гүлнур Асманбекова. Акыркы 5 жылда өлкөдө аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Анын ичинде Баткен облусунда дагы бир катар жаңы ишканалар ачылып, жумуш орундары түзүлдү. Эгемендүүлүк күнүнө карата дагы бир катар өнөр жай ишканалары, социалдык объектилер пайдаланууга берилерин президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондук комплекс өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Ымыралиева билдирди.
12: 12 социалдык объектилерин ачуу пландалса, 4 өнөр жай объектилерин ишке берүү пландалып атат. Бул ишканалар өз ишке берилгенден тартып 50 ашык жумушчу орундарынын түзүлүшү күтүлүүдө.
11: Негизинен кандай ишканалар ачылары күтүлүүдө?
12: 12 социалдык объектилер, булар бала бакчалар, билим берүү мектептери, ФАП, ошондой эле бардык мезгил үчүн жабык спорттук бассейн, ошондой эле муниципалдык автобекет, жалпы дарыгерлер практикалык борборлору, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, ошондой эле Сүлүктү шаарында эң ири белеси резорт үй салуу комплексинин ачылышы күтүлүп атат. Бул социалдык объектилер деп эсептесек болот. Ал эми Баткен районунун Актатыр айыл аймагында мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү цехтин ачылышы күтүлүп атат. Кызылкия шаарында Асыл холдинг жоопкерчилиги чектелген коомунун кургак курулуш аралашмасын өндүрүүчү өнөр жай ишканасынын ачылышы күтүлүп атат. Ошондой эле Кадамжай районунда Исхак Болуткан айыл аймагында шагылды майдалоочу цехтин ачылышы күтүлүп атат. Кадамжай районунун Чукургон айыл аймагында Толкен тармагында дары чыгаруучу ишкананын ачылышы күтүлүп атат.
11: Баткен облусунда жарандарды турак жай менен камсыздоо көйгөйлөрү дагы чечилүүдө, жолдор дагы оңдолуп жатканын Батма Ымыралиева кошумчалады.
12: Бизде белгилүү болгондой ушул Баткен облусунун аймагында жарандардын турак жайга муктаж жарандар аябай көп. Ушул жарандарыбыздын муктаждыгын чечүү максатында атайын мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу Баткен шаарында облустун борборунда Асман 1, Асман 2, Асман 3 долбоорлору ишке ашырылып атат. Бүгүнкү күндө курулуш иштери 70% ашып калды. Кудай буюрса, ошол объекттердин бирөөсүн жылдын аягына берүү пландаштырылып. Жол салуу багытында дагы алууктуу иштери жүрүп атат десем жаңылышпаймын. Жалпы 2026 жылдын бүгүнкү күнгө карата, 25 августуна карата облустагы ошол автомобиль жолдору башкармалыгы тарабынан жалпы облус аймагында 64.7 чакырым жолдорго асфальт бетон каптама төшөлдү деп айтсак болот. Бул Баткен районунда 21.6 чакырым аралыкка, Лейлек районунда 16.6 чакырым аралыкка, Кадамжай районунда 26.5 чакырым аралыкка асфальт бетон каптамы төшөлүп атат. Мындан сырткары облустун аймагындагы шаарларда дагы ички жолдорго асфальт төшөө иштери жергиликтүү бюджет эсебинен аткарылып келет.
11: Ал эми Ош облусунун өнүктүрүү багытында дагы бир топ иштер жасалган. Мектеп, бала бакча, жол маселелери чечилүүдө. Алардын катарында Алай районунун Корул аймагында жаңы мектеп курулду. Мектеп 150 орунга ылайыкталып, мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Сметалык баасы 83 миллион сомду түзгөн имараттын курулушу мындан 2 жыл мурун башталган. Билим уясы, спорт залы, китепкана, жыйындар залы, ички сырткы ажатканасы сыяктуу шарттар менен бүткөрүлдү. Эми жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилерин Тайчабаров мектебинин директору Жылдызкана Жиева билдирди.
13: Биздин балдар буга чейин ошол Кенжил айылына, Тогузбаак айылына, кетип калганда окуучулар болгон да, эми мындай ошол 150 орунду 2 смена болгондуктан 300 окуучу окуйт деген ойдомун. Азыр сиздер көрүп турасыздар, баардык компьютерлер келе жатат, ашкананын эмгектери келе жатат. Мына биз мектептин 1-2 этаждарын аябай көргөзмөлөрүн сонун кылып бүтүрдүк. Каналардын иштерин дагы бүтүрүп атабыз. Каналардын иштерине бүт эмгекчилер менен иштештик. Биздин мектеп ошол жаңы окуу жылына даяр.
11: Ушул эле Тогуз Булак айылында 60 орундуу жаңы балдар бакчасы дагы курулду. Азыр ачылышка акыркы даярдыктар жүрүүдө. Тилектеш айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Гүлжигит Мадаев буларга токтолду.
14: Бул айылда калктын саны башка айылдарга салыштырмалуу көбүрөөк. Жогору жакта бир бала бакчабыз бар, ал эскиден болгонуна байланыштуу. Бул жерде сабаташ баягындай бала бакча муктаждык көбүрөөк. Ошондуктан азыр 60 орунду бала бакча салынып бүттү, ачылыш алдында турат. Жалпы сметалык баасы 54 миллиондун тегерегинде түзүлгөн.
11: Курман Жандатка айыл аймагындагы мектеп болсо, жаңы заманбап спорт комплекси менен толукталды. Бул жерден мектеп окуучулары менен катар эле айыл тургундары дагы машыга алат. Натыйжада элетте сергек жашоо образын жакшыртууга шарт түзүлдү. Спорт комплекс мамлекеттен бөлүнгөн 47 миллион 400 миң сомго салынганын Курман Жандатка айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Сары Асилбек Азимжанов айтат.
15: Спорт комплексинин курулушу ушу көрүүчүлөр үчүн мына 2-чи этажы балкон болду. Бардык шарттар менен курулду. Мына кийимелер чийилди. Мына ушул ойноочу жерлер, мына спорттук иш-чара өтө турган жерлер. Андан сырткары бул жакта ажатканалары бардык ушул эмнеси менен условиялар менен түзүлдү, курулду. Мына кенен көрүп турасыздар, аябай жакшы курулду. Буюрса спорттук иш-чаралар өтүп турат жакынкы араларда. Ошо мына 31 августта эгемендүүлүк күнүндө ушул ачылыш болот.
11: Сопу Коргон айылындагы спорт залы дагы пайдаланууга берилүү алдында турат. Ал арада Алай районунун аймагында 14 социалдык объекттин курулушу жүрүүдө. Алар толугу менен ишке берилсе, эң ириде билим берүү мекемелери менен камсыздоо көрсөткүчү жогорулай турганын Алай районунун акими Адыл Сапаров айтат.
16: Бизде 42 мектеп бар. Ошонун дээрлик баары жаңыланып, ремонт иштери жүрдү, жаңылары салынды. Азыр бир 4 объектте калды. 56 бала бакчабыз бар. Ошонун ичинен биз азыр камтылыш боюнча эсептеп караганда 50% баланы бала бакчага камтып атабыз да. Эми дагы бала бакчаларды куруу алдыдагы планыбызда бар деп
11: Белгилей кетсек, Ош облусунда эгемендүүлүк күнүнө карата 15 социалдык объект жана 9 өндүрүш ишканасы пайдаланууга берилет. Урматтуу радио каармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Уктурууну улантабыз. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык жолу бул тарыхый сыноолор, демократиялык изденүүлөр жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн татаал бирок сыймыктуу баракчасы. 1991 жылдын 31 августунда өлкө өз алдынча өнүгүү жолун тандап, эл аралык коомчулуктун тең укуктуу мүчөсүнө айланган. Бул тарыхый калыптануу жолунда Бишкек шаарындагы өзгөрүүлөрдү калк кандай сүрөттөйт? Жумакан Батырбекова даярдаган репортаж.
17: Эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстандын борбору Фрунзе атынан Бишкекке өзгөрүп, советтик административдик борбордон заманбап ири соода жана маданий мегаполиске айланды. 1991 жылдын 5 февралында шаарга анын тарыхый аталышы кайтарылган. Бул мезгил аралыгында архитектура жаңыланып, борборду калатуу аянтындагы Лелиндин эстелиги башка жерге жылдырылды. Анын ордуна эркиндиктин жана улуттук иденттүүлүктүн символу болгон Айкөл манастын айкели орнотулду. Ошондой эле Курман Жандатка Чыңгыз Айтматов өңдүү улуттук баатырларга жана тарыхый окуялардын курмандыктарына эстеликтер тургузулду. Алгачкы жылдардан тарта ички миграциянын эсебинен шаардын тегерегинде 50 ашык жаңы конуш пайда болуп, аймагы кеңейди. Советтик типтеги бирдей үйлөрдүн ордуна заманбап үлгүдөгү асман тиреген турак жай комплекстери, бизнес борборлор жана соода түйүндөрү курулду. Шаарда борбордук Азиядагы эң ири диний жайлардын бири Имам Сарахси атындагы борбордук мечит, ошондой эле көптөгөн жаңы чиркөөлөр менен сыйынуу жайлары бой көтөрдү. Автоунаалардын саны өсүп, жол тыгындары пайда болгондуктан жаңы көчөлөр менен эстакадалык көпүрөлөр салынууда. Акыркы убакта коомдук транспорт толугу менен заманбап газ жана электр автобустарына алмаштырылып жатат. Мындан сырткары коопсуздукту камсыз кылган коопсуз шаар камералары орнотулуп, шаар куруу жана архитектура тармагы санариптештирилип, электрондук форматка өттү. Калк үчүн тийиштүү шарттар түзүлүп жатканына калаа тургуну Асель Сейдалиева ыраазычылыгын билдирди.
18: Аябай санариптештирилип,
7: Биз дагы башка чет өлкөдөгүдөй, өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй жакшы өнүктүк. Мисалы, бизге эң проблема көйгөй болгон жанагы маршруткалар болчу, эми автобузга түшүп калдык дегендей, инфраструктура өспөстү, өнүктү, элдер жумуш менен камсыз болду, элдер маданияты өстү. Ошо 2009 жылы келгенден айрым аябай чоң жакшы өнүктүк. Элдин үнү главный өкмөткө угулуп калды. Бүт ошолор коррупцияга кичине бөгөт коюлду.
17: 2024 жылдагы административдик аймактык реформанын алкагында Бишкектин аянты дээрлик 3 эсеге чоңойду. Борбор кала ири өндүрүштүк аймактан тейлөө жана соода борборуна айланды. Борбордук Азиядагы эң чоң базарлардын бири, Турдой жана Заманбап гипермаркеттер кала экономикасынын негизги кыймылдаткычы болуп калды. Бирок бул жылдары Бишкек өзүнүн жашыл шаар деген статусун жарым жартылай жоготту. Бак дарактардын кыйылышы, баш аламан курулуштар жана кыш айларындагы ыш маселеси эң чоң экологиялык көйгөйгө айланган. Акыркы жылдары бул маселени чечүү максатында конуштарды газдаштыруу иштери тездеди. Муну менен катар таштандыны кайра иштетүүчү завод ишке кирип, мурда түтүн каптап турган аймактын абасы тазалана баштады. Ошондой эле жашыл коридорлорду калыбына келтирүү жана жаңы сейил бактарды куруу иштери активдүү колго алынууда. Борбор калаанын ар бир аймагында жана түштүк магистраль бойлоп кеткен заманбап парктар зонасы түзүлүп, анда велосипед жолдору, спорт аянтчалары жана миңдеген жаңы көчөттөр отургузулду. Бул демилгелер Бишкектин мурунку жашыл шаар деген атак даңкын кайтарып берүүгө жана калктын таза абада эс алуусуна шарт түзүүгө багытталган.
5: Бишкек ошол кезде биз окууга жаңы келген кезде 2011 жылдары Бишкек андан кийин деле бир нече жыл чоң базар болуп кетти эле көчөлөрү. Азыр бүгүнкү күндөгү өзгөрүүлөрдү көрүп көз кубанып жакшы болуп атат. Себеби Бишкек чоң базарга айланып барат эле да. Ошол кыскача
6: айтканда. Акыркы 5 жылда биздин өлкө өтө бат өнүгүп жатканын байкап жатабыз. Дүйнө элдери тааный баштаганына кубанабыз.
17: Бишкек бүгүнкү күндө Борбордук Азиядагы билим берүү жана маданий хабка айланып барат. Мында чет өлкөлүк жана жергиликтүү студенттер билим алган эл аралык деңгээлдеги университеттердин саны өсүп, жаштардын интеллектуалдык борборуна айланды. Муну менен катар шаарда заманбап коворкинг борборлору, чыгармачыл студиялар жана IT хабтар ачылып, шаардын экономикалык жана социалдык жашоосуна жаңыча дем берип, санариптик көчмөндөр үчүн жагымдуу аймак катары таанылууда. Ысык Көл облусунун тургуну Жайнагүл Темирканова жаштардын энергия сын бир кездердегидей жеке кызыкчылыктарга пайдаланбай туура жака жумшалып жатканына кубанарын айтты.
18: Эми биз ал мезгилде бул бар, бул жок дешибиз мүмкүн, азыр аябай эле өзгөрүп тур да. Мен азыр 2009 жылда 7 жыл ушул Бишкекте жашадым. Анан эми турмушка чыгып эле келип кетип турганыбыз менен баягы жашоо тиричилик болуп эле келип кетпесек мындай көп байкалчу эмес экен да. Мен азыр балдарымды алып алып учурда көчөлөрдү кыдырып баратып азыр көрүп жүрөк сүйүнүп атат. Бизде ушинтоңдоп болот экен да деп калдык да чечистен. Өзүбүз мисалы мындай көтөрүшкө чыгып ушинтчилик го акыркы маал да, мисалы лично жаштар тажап калган да. Менин оюмчачы, мен лично мындай тажаганбыз да эми улам улам көтөрүшкө чыга бергенденчи, чыга бериш эт эле го ошо кылып мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп жана ошол токтогонуна мына президентибиз мисалы азыр мондай алгылыктуу иш жасап атканы мен сымыктанам.
17: Борбор калаада өлкөнүн эл аралык кадыр баркын арттырган уникалдуу архитектуралык курулуштар салынды. Алардын сабында Кыргызстандын заманбап өнүгүүсүнүн жана биримдигинин символу болгон ынтымак ордо комплекси бар. Анын катарында глобалдык форумдарды жана ири маданий иш-чараларды кабыл алуучу акыркы үлгүдөгү Ырыс Ордо мамлекеттик конгресс борбору ишке кирди. Саясий маанидеги бул имараттар менен катар шаардын спорттук инфраструктурасы да жаңыланды. Алсак 51,000 көрүүчүгө ылайыкталган Бишкек арена улуттук стадиону толугу менен жаңыланган 5,000 орундуу жаштык арена комплекси жана эл аралык стандарттарга жооп берген башка спорттук аянтчалар калаанын көркүнө көрк кошту.
16: Сонун нерселер курулуп атат. Очень рада.
19: Ушул курулуштар бар, бизде өнүгүү байкалат да. Чоң аренабыз сыпаттуу десек да жаңылышпайм. Анткени ошо Орто Азияда мамлекеттердин арасында эң бир ири долбоорлордун курулуштардын бири болуп эсептелинет. Ал бул биздин мамлекеттин өнүгүүсүнүн дагы бир негизги белгилеринин бири болуп эсептелинет. Анан ушундай курулуштар дагы көп-көп боло берсе деген каалоо тилегибиз дагы бар да.
17: Акыркы 5 жылда өлкөнүн башка аймактары сыяктуу эле Бишкек шаарында да социалдык экономикалык ири өзгөрүүлөр орун алды. Бул аралыкта маданий очоктор, жогорку окуу жайлар жана мамлекеттик мекемелер капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ошону менен бирге заманбап мектептер, бала бакчалар жана ооруканалар сыяктуу ондогон жаңы социалдык объекттер курулуп пайдаланууга берилди. Өлкөнүн башкы аба дарбазасы болгон Манас эл аралык аэропорту толугу менен жаңыланып, өндүрүш ишканалары ишке кирди. Бул жетишкендиктердин баардыгы мамлекеттин эгемендүүлүгүнүн үзүрү жана кала тургундарынын жашоо сапатын жакшыртууга жасалган аракеттер. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Бишкекте саат 7:44 өтөттү. Биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасынын майрамдык чыгарылышын угуп жатасыздар. Куттуктоолор менен уланталы легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев жалпы элди бүгүнкү эгемендик майрамы менен куттуктады.
20: 1991 жылдын 31 августта жарыяланган эгемендүүлүктүн артынан эмне деген жыйынтыкка жеттиңер деп сураса, мен бир сөз менен айтып жатам, бул өзү көз каранды сыстык деп. Кыргызда жакшы эп бар, бирөөнүн көзүн карап жүргөнчө өлгөндөн өлгөн артык деп. Адам өзүн өзүн тагдырын чечип эркин болуп жүрүштөн артык кандай заман болсун. Ушуга келгенде биз эркиндикке, азаттыкка жетип, мындай бир жаңы күч алып алдыга көздөй умтулдук да. Ушул менин көзүм оюмча ушул биз алган көз карандысыкты өзүбүздүн карегендей сактап калыш керек. Ал эми башка иштерге келсек, эми ал баарыбыз айтып отурса абдан көп. Ушул 35 жылдан берки болгон окуялардын баарына мен күбө болдум. Легендар парламенттин депутаты катары. Бирок ул кийинки эле 5 жылда мурдагы 30 жылга караганда анда 5 президент деген. Ошо 30 жылга караганда алдыганча көп жумуш аткарылды да. Азыр сокурун ичинде көрүлсө болот. Кандай иштер жүрүп атат Кыргызстанда. Мен кечээ эле көлдөн келдим. Ошо жолдун оңдолушу, көчөлөрдүн ыраатка келип атышы, мындай элдин көтөрүлүшү, курулуштардын болуп атышы жана башка чоң иштер сөзсүз бизди кубандырбай коет. Бул өзү кийинки 5 жыл тарыхый жылдар болду деп айтсам мен жаңылбайм да. Бир Садыр Жапаровдун тамаша чындык кылып айткан сөзү бар. Бул эгемендик алгандан бери 30 жылда республикада бир ширенке чыгарчу фабрика да курулбапты. Ошентип калабыз да. Азыр тим эле курулуш жүрүп, башка жумуштардын баары бүтүп, мына өзүңөр көрүп атасыңар, өлкө алдыга жылып атат. Анан өзгөчө айта турган нерсе экономиканын өсүшү болот да. Мына кийинки 5 жылда улуттук кирешенин жылдык өсүшү 10% төмөн болгон жок. Бул биз дүйнөдөгү ушул темп боюнча 3 өлкөнүн катарына кирдик да. Эми кептин баары ушул темп ушул өсүштү сактап калып да туруп атат. Ошол жөн биздин милетибиз. Себеби жакында президент айткандай, мына Жаңы Кыргызстан жалсы бир кишиге же бир бийликке эле керек эмес, бул жалпы элге таандык. Ошон үчүн биз мына бул болуп аткан иштерди колдоп, бийликке кол бут болуп берип жалпы дагы алдыга жылсак, биз мындан ары дагы чоң ийгиликке жетишебиз дагы. Эң негизги элдин турмушун жакшыртабыз. Ошондуктан бизге азыр биримдик керек, тынчылык керек, туруктуулук керек жана алдыга умтулуу зарыл деп мен ойлойм да.
0: Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чөлкөмдөгү жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз.
21: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
22: Кыргызстандын түштүк борборунда экологиялык демилге башталды. Түркмөнстан Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 31-чи конференциясына жаштардын улуттук билдирүүсүнүн долбоорун даярдады. Жаңы Ташкент шаарындагы фонтан расмий түрдө Гиннестин китебине бир убакта 2 дүйнөлүк рекорд менен кирди. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда экологиялык демилгелерге көңүл буруу уланууда, өлкөнүн түштүк борборунда мындай кезектеги долбоор старт алды. Ош шаарындагы бул акцияга шаардык мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери кошулду. Алар жумушка баруу үчүн аптанын бир күнүндө автоунааларын велосипедке алмаштырышты. Демилге экологиялык транспортту активдүү пайдаланууга, жеке автоунаалар менен сапарларды азайтууга жана дени сак жашоо образын жайылтууга багытталган. Демилгени колдогус келгендер ар аптанын жума күнү автомашинасын токтотуп, жумушка баруу үчүн велосипедти тандап, социалдык тармактарга жайгаштырат. Акция 5 октябрга чейин уланат. Челлендж аяктагандан кийин уюштуруучулар эң активдүү жана оригиналдуу катышуучуларды аныкташат. Алардын жарыялары мэрдин расмий баракчаларында белгиленип, эң активдүү катышуучу номинациясында сыйлык тапшырылат. Казакстандын Алматы шаарындагы бир нече райондун тургундары коомдук активисттер шаардын 2040 жылга чейинки башкы планына түзөтүүлөрдү киргизүү долбоорун кайра иштеп чыгууну талап кылууда. Алар жеке турак жай куруу, аймактарын көп кабаттуу имараттарды, коммерциялык жана социалдык объектилерди курууга которуу мүмкүнчүлүгүнөн тынчсызданып жатышканын билдиришти. Катышуучулардын айтымында өзгөртүүлөр Көк Төбө, Маяк, Алмаз, Шуакты райондорундагы жеке секторго тийиши мүмкүн. Көк Төбө тургундары сейсмикалык жана жер көчкү коркунучтарына татаал рельефке жана суу коргоо зоналарынын бар экендигин айтууда. Ал эми Маяктын тургундары транспорттук жүктүн көбөйүшүнөн жана жашыл зоналар менен суу объектилеринин жанындагы аймактардын курулушунан чочулап жатат. Шуактылыктар болсо участоктордун бир бөлүгүн жеке турак жай куруу зонасынан орто кабаттуу турак жай куруу зонасына которуу сунушталып жатканын билдиришти. Катышуучулар башкы планга түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча учурдагы долбоорду четке кагууну жана аны кайра иштеп чыгууга жөнөтүүнү, тургундардын жана көз карансыз эксперттердин катышуусунда коомдук талкууну кайрадан өткөрүүнү, ошондой эле экологиялык курулуш жана сейсмикалык ченемдердин сакталышын камсыз кылууну талап кылышты. Душанбеде саламаттыкты сактоо боюнча эл аралык регионалдык университети түзүлөт. Маселе саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан коргоо министрлигинин жана Азия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрүнүн жолугушуусунда талкууланды. Ошондой эле балдар улуттук ооруканасын түзүү, микробко каршы туруктуулукка күрөшүү боюнча аймактык лабораториялык тармакты өнүктүрүү, ошондой эле улуттук онкология борборун заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздоо маселелери каралды. Азия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү кызматташтыкты улантууга жана тажик тараптын саламаттыкты сактоо тармагындагы демилгелерин колдоого даяр экендиктерин билдиришти. Түркмөнстанда ЮНИСЕФтин климаттын өзгөрүшү боюнча жайкы жаштар мектеби аяктап, өлкөнүн бардык аймактарынан 33 өкүлдү бириктирди. Программанын алкагында катышуучулар климаттын өзгөрүшү менен күрөшүү жаатындагы билимдерин жана практикалык көндүмдөрүн кеңейтип, ноябрь айында боло турган Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 31 конференциясына даярданууга катышуу үчүн жаштардын улуттук билдирүүсүнүн долбоорун иштеп чыгышты. Жайкы мектеп Түркмөнстандын Билим берүү министрлигинин жана ЮНИСЕФтин 2026 жылга биргелешкен иш планынын алкагында уюштурулду. Эксперттик сессиялар, тайпалык иштер жана Копеттак мамлекеттик жаратылыш коргуна жана Тудана жеке ишканасына барууну камтыган практикалык сапарлар учурунда катышуучулар негизги климаттык жана экологиялык көйгөйлөрдү изилдеп, жергиликтүү жамааттардын деңгээлинде климаттык демилгелерди ишке ашыруу үчүн конкреттүү идеяларды иштеп чыгышты. Мектептин катышуучулары тарабынан иштелип чыккан жаштардын билдирүүсү түркмөн жаштарынын климаттык артыкчылыктарын, тынчсыздануларын жана сунуштарын чагылдырат. Жаңы Ташкенттеги музыкалык фонтан ачык асман алдындагы фонтандардын ичинен эң бийиги деп таанылып, Гиннестин китебине бир эле учурда 2 дүйнөлүк рекорд менен кирди. Биринчиси дүйнөдөгү эң бийик ачык асмандагы музыкалык фонтан. Анын суу агымынын бийиктиги 232,69 метрди түзөт. Бул көрсөткүч боюнча ал Кытайдын Цзянсу провинциясындагы мурдагы рекордтук фонтандан ашып өттү. Дагы бир дүйнөлүк рекорд аянты 2617,23 чарчы метрди түзгөн тегерек суу экран тартылган проекциядан улам орнотулду. Эске салсак, жаңы Ташкенттеги фонтан комплексин куруу долбоору мамлекет башчыга ушул жылдын март айында сунушталган. Гиннестин расмий судьясы Мегги Ло Өзбекстандын эгемендүүлүк күнүнүн 35 жылдыгына карата ишке берилген бул комплекс үчүн атайын тастыктоочу сертификаттарды тапшырды. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленип жатат. Эгемендүүлүктүн соңку жылдарында президент Садыр Жапаровдун бийликке келиши менен олуттуу реформалык кадамдар жасалды. Алардын бири конституциялык реформа болду. Соңку конституция мамлекеттик башкарууда жана мыйзам чыгаруу системасында олуттуу өзгөрүүлөргө гана алып келбестен, өлкө экономикасын кескин өнүктүрүүгө, элдин жашоо шартын жакшыртууга жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө укуктук негиз түздү. Кененирээк кесиптешим Таалай Гүлчабдарова баяндайт.
2: Мамлекеттин баш мыйзамы бул анда жашаган жарандардын жүрүш турушун, коомдогу алака катышын, мамлекеттик түзүмдөрдүн ишмердүүлүгүн жөнгө салып турат. Акыркы конституциялык реформада бекем тартип, жоопкерчилик маселелерине өзгөчө артыкчылык берилди. Соңку конституциялык реформага чейин эгемендүүлүктүн 30 жылында баш мыйзамды кайра-кайра алмаштырууда, өзгөртүүдө бийлик бөлүштүрүү биринчи планга чыгып келген. Ал эми бул жолу президент менен аткаруу бийлигинин укуктары так аныкталып, өлкөнү өнүктүрүүгө шарт түзүүгө басым жасалды, дейт юридика илимдеринин доктору профессор Болот Токтобаев.
3: Бул негизи конституция деген сөз, бул түзүлүш деген бир мааниси бар да. Мына ошол мамлекеттин түзүлүшү кандай? Мамлекеттик ичинде жарандык коомдун мамилеси кандай экен? Мүлккө, өзүнүн жанакы адамдын жүрүш турушу, эркиндиги, укугу, мына ошондой оорчундуу маселе көрүнүш керек болчу да жаңы конституцияда. Ошон үчүн мына 21-жылы май айында, 5-майда кабыл алынды бул конституция.
2: Өткөн кылымдын 90-чу жылдарынын башында СССР деген ири державадан бөлүнүп чыккан жаш Кыргызстан үчүн эгемендүү Кыргыз Республикасынын баш мыйзамын кабыл алуу деген жоопкерчиликтүү милдет турду. 1993 жылдын 5 майында жогорку кеңеш кабыл алган баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыккан комиссия конституциялык түзүлүштү талдап, Кыргызстанга туура келе турган үлгүлөрдү алууга аракет кылган, дейт алгачкы конституцияга кол койгон мамлекеттик ишмер Медеткан Шеримкулов.
4: Комиссия түзүлгөндөн кийин ошол конституциялык түзүлүш деген эмне? Конституциялык түзүлүштү биздин эле жеке көз карашыбыздан эмес, ошо Советтер Союзуна кирген Советтер Союзунун башка республикаларынын дүйнөлүк болгондо дагы европалык өнүккөн өлкөлөрдүн конституциялык түзүлүшү боюнча туура түшүнө билген, ошону талкуулай билген, ошол европалык өнүккөн мамлекеттердин конституциясынын ичинен бизге туш келе турганы, төп келе турганы, биз ошону кабыл ала турган жактары барбы, жокпу деген ойлор менен биз комиссия түздүк. Мына ошол комиссиянын талкуусунда 1,000,000 ашык киши катышты жыйынга. Биринчи өзүбүз эгемендүү мамлекет болгондон кийинки баш мыйзамыбызды өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга, мамлекеттин кызыкчылыгына, мамлекетти коргой турган, колдой турган, элдин укугун кеңейте турган жакшы баш мыйзамды иштеп чыгышыбыз керек деген энтузиазм бар болчу.
2: Негизи Кыргызстандын коомчулугунда баш мыйзамды өзгөртүүлөрдүн бат-баттан болуп турушу, бул бийликти бөлүштүрүүдөн жана ыйгарым укуктарды көбөйтүү жана узартуудан улам келип чыккан деп айтылат. Конституцияны өзгөртүү процесси 2007 жылдан 2010 жылга чейин кайрадан уланат. Дээрлик 10 жыл бою иштеген баш мыйзам ар дайым талкууга алынып, өлкөнү өнүктүрүүгө тескери таасир тийгизип жатат деген пикирлер токтогон эмес. Ар дайым конституцияны жаңылоодо бийлик бөлүштүрүү маселесине келгенде бир топ талаш жаралды. Кыргызстанды башкаруу формасын тандоо элдик референдум аркылуу чечилип, баш мыйзамдын долбоорун жазууда референдумдун башкача айтканда элдик тандоонун чечими негиз болду. Мамлекеттик түзүм, министрлик, ведомстволор баш мыйзамга каршы келген ыкмалардан биротоло арылышы керек болчу, дейт соңку конституциялык реформада конституциялык кеңешмеге төрагалык кылган окумуштуу Бекболсун Бөрүбашев.
23: Кыргызстандагы парламенттик башкаруу өзүнүн тескери жагын, именно Кыргызстандагы тескери жагын коомчулукка көрсөтүп алды деп айтсак болот да. Ошондон кийин жанагы 2020 жылдын октябрындагы элдик толкундоонун убагында келген жаңы бийлик ушул маселени да койду. бизге башкаруунун кандай формасы керек депчи. Ушу башкаруунун кандай формасы керек дегенге эл өзү жооп берди. 2021 жылдын 10 январында элдик референдумда ушул маселе коюлду. Референдумга катышкан элдин 80%ке жакыны бизге президенттик башкаруу керек деди. Ошонун негизинде конституциялык кеңешме түзүлдү. Конституциялык кеңешме ушул элдин ушул чечиминин негизинде биз башкаруунун президенттик формасына ылайыктуу баш мыйзам жаздык.
2: Албетте, профессор Бекболсун Бөрүбашев баса белгилегендей, баш мыйзам мамлекетти өнүктүрүүдө жана анда мыйзам үстөмдүгүн орнотууда негизги ролду ойнойт. 2020 жылга чейин кетирилген кемчиликтер жана лишемдиктер кезекте кайрадан конституциялык реформа керек экендигин көрсөткөн.
0: Урматтуу радиоокучулар, Таң Кыргызстан программасын улантабыз. Кийинки саатта дагы биз эгемендиктин баа баркы жөнүндө сөз кылабыз. Ал арада президент Садыр Жапаров бүгүн кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Өлкө башчы бүгүн ар бир кыргызстандык башын бийик көтөрүп, көкүрөгү кубанычка толуп, мен эгемен кыргыз мамлекетинин жаранымын деп сыймыктана турган, аты улдук ар намысты туу тутуп, улуттук биримдикти даңазалаган улуу күн экенин белгилеген. Биз кийинки саатта биринчи радио, УТРК жана Алатоо 20 24 ошондой эле социалдык тармактагы баракчалар аркылуу онлайн эфирге чыгабыз. Биздин толкундан алыстабаңыздар.

Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Кутмандан урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата сиздерге майрамдык таңка чыгарылышты. Сунуштайбыз студияда Сезим Мунарбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү быйыл өлкөбүз көз карандысыздыгынын 35 жылдыгын белгилөдү. 1990 жылдын октябрь айында Кыргыз ССР Кыргызстанга өзгөртүлүп, 1990 жылдын 15 декабрында республиканын эгемендик декларациясы кабылданган. 1991 жылдын 31 августунда мамлекетибиздин көз карандысыздыгы жарыяланып, Кыргызстандын тарыхында жаңы доор башталган. Бул күн жөн гана тарыхый дата эмес, ал элдин эркиндигин көз карандысыздыгын жана мамлекеттүүлүгүн даңазалаган башкы мамлекеттик майрам. Ушул эле күнү 31 августта Кыргызстан тарыхындагы эң ири эл аралык спорттук жана этномаданий иш-чаралардын бири 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылыш аземи өтөт. Салтанат жаңы курулган Бишкек Арена стадионунда саат 17:00 башталат. Ачылыш аземинин өзөгүн катышуучу мамлекеттердин салтанаттуу парады түзөт. Ар бир өлкөнүн спорттук делегациясы улуттук бирдиктүү кийим менен стадионго чыгат. Мындан сырткары көрүүчүлөрдү көчмөн цивилизациясынын тарыхын, салтын жана маданий мурасын чагылдырган масштабтуу чыгармачылык программа күтөт. Бул жака келүүнү каалагандар үчүн Бишкек шаары боюнча 21 пункттан акысыз шаттл автобустарга тайталар саат 14:00 16:00 чейин Бишкек аренага жеткирет. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүлөрүнө тагылчу медалдар даяр болду. Анда көчмөн маданиятынын элементтери жана улуттук символдору чагылдырылып, өзгөчө дизайнда жасалган. Жалпысынан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 470-ден ашык медаль даярдалган. Байгелердин мааниси, дизайны тууралуу кийинки сюжеттен кенен таанышыңыздар.
1: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алтын, күмүш, коло медалдары даяр. Байгелердин формасы, аларга түшүрүлгөн оюу чийимдерине чейин ар биринин мааниси, майда детальдар бар. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын медалдарынын алдыңкы бетинде Кыргыздын өлкөбүздүн улуттук символу болгон ак эл бирстин, мындан тышкары бул эки капталынан эки тулпардын, ошондой эле бизде эркиндиктин символу болгон бүркүттүн элеси түшүрүлгөн. Булардын баардыгы экиден, мисалы анткени кыргыздарда жубу менен деп бекерден айтпаса керек, алдынан дагы бүркүттүн элеси түшүрүлүптүр жана үстүндө дагы эки илбирстин элеси түшүрүлгөн. Ал эми көчмөндөр оюндарынын медалинин арткы бетинде болсо, Кыргыздын ошол улуттук спорт оюндарынын түрлөрү чагылдырылган. Мисалы, бул жерде кол күрөш, таяк тартыш сыяктуу жана бул көчмөндөр оюндарынын бренд буку болгон өмүр дарагынын дагы элеси түшүрүлгөн. Ал эми алдыңкы бетинин так ортосунда көчмөндөр оюндарынын эң тамгасы мындай түшүрүлгөн. Авторлордун айтымында ар бир медалда 8000дей деталь бар. Алардын айкалышында көчмөн маданияты, философиясы, дүйнө көрүмү жана Кыргызстандын улуттук символдору түшүрүлгөн. Жеңүүчүлөргө тапшырылчу байгелерден тышкары иш-чаранын ардактуу меймандары чыгаан инсандарга тартуулана турган тотем дагы жасалган. Баары кол эмгек.
2: Биздин символдорубуз эми баягы божуйда, ошо божуйду, түндүк, могу жерде болсо могу эки узорлор болсо бирөө

0: беребиз аларга.
1: Бул сыйлыктардын кимге буйрары азырынча албетте белгисиз, бирок ал күн дагы алыс эмес. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы 31 август Бишкек аренада өтсө, спорттук мелдештер Ысык Көл облусунда 6 сентябрга чейин уланат. Оюндардын ачылышындагы таймаштарды дагы УТРКнын эфиринен түз көрө аласыздар. Айнус Касанбекова, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.
2: Жаңалыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин, биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Урмат, саламатсызбы, кутман таң, сөз сизде.
3: Рахмат сезим, кутмандуу таңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио кагармандар, бүгүнкү эгемендик майрамыбыз жалпыбызга куттуу болсун. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын көрүп угуңуздар. Алдыдагы 60 мүнөт биздин толкунда болуңуздар. Бүгүн 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү. Жогорку Кеңеш 1990-жылдын октябрь айында өлкө аталышын Кыргыз ССРнен Кыргыз Республикасына өзгөртүп, 1990-жылдын 15-декабрында республиканын эгемендик декларациясын кабыл алып, 1991-жылдын 31 августунда Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн жарыялаган.
4: Арбаңыздар, ардактуу радио окуучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, ооба, биз бүгүн өлкөбүз ошентип эгемендүүлүккө жетишкендигине 35 жыл болгондугу тууралуу кеп кылмакчыбыз. Албетте, бул жыл аралыгында өлкө көз карандысызга кандай жетти, өлкөнүн бул жылдар аралыгындагы өнүгүү жолу кандай болду, өткөн менен кеткенге ар дайым кайрылып келебиз. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк кырдаалда геосаясий абал тездик менен өнүгүп турганда, бүгүн окторубуздан өлкөбүз мамлекет катары кандай өнүгүп жатат дегеле ушул тууралуу кеңири кеп кылмакчыбыз. Албетте, бул биздин программабызды теледен жана радиодон, ошондой эле социалдык тармактардан дагы көрсөңүздөр болот. Мындан сырткары биздин түз байланышта телефондорубуз бар экенин дагы эсиңиздерге салып өтөлү. 392190 жана 0502392190 номерине чалсаңыздар болот. Бүгүнкү эфирибиз дээрлик майрамдык чыгарылыш десек болот. Каалоо тилек сунуштарды дагы кабыл алабыз.
3: Урматтуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, мына эгемендүүлүк күнүн биз майрамдап жатабыз. Бүгүн 31 август, президент Садыр Жапаров ал арада жалпы кыргызстандыктарды бул майрам менен куттуктап, бүгүн ар бир кыргызстандык башын бийик көтөрүп, көкүрөгү кубанычка толуп, мен эгемен кыргыз мамлекетинин жаранымын деп сыймыктана турган атуулдук ар намысты туу тутуп, улуттук биримдикти даңазалаган улуу күн экенин баса белгилеп айткан. Эгемендиктин 35 жылдыгы азыр мына чоң ири иш чараларга дал келип турат, бирок бул юбилейлик иш чара майрамдык маанай сентябрдын 12-синде айтылуу Талас жергесинде өткөнү турарын дагы бир жолу баса белгилеп айталы. Анда биз мына ушул майрамдык чыгарылышты, эгемендиктин баа баркы тууралуу маани маңызы жөнүндө, Кыргызстан бул жылдары эмнеге жетише алды, бүгүнкү жаңы Кыргызстан жөнүндө кеп кылуу үчүн студияга конок чакырдык. Канда Гүлжан, тааныштырып өтөлү.
4: Туура айтасыз, Кыргыз Республикасынын биринчи даражадагы Манас орденинин ээси, филология илимдеринин доктору, мамлекеттик жана коомдук ишмер академик Абдыганы Эркебаев. Саламатсызбы, урматтуу Абдыганы Эркебаевич, студияга кош келдиңиз. Алды менен сизди жана теле көрүүчүлөрдү, биздин радио окуучуларды дагы, социалдык тармактын пайдалануучуларын дагы бүгүнкү эгемендик майрам менен куттуктап өтөлү.
3: Майрамыбыз кут болсун. Агай, микрофонго жакыныраак келип алыңыз.
5: Рахмат.
3: Эркебаевич, студиябызга кош келиңиз. Сизди көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Алды менен сизди жана жалпы радио окуучуларды, кыргызстандыктарды, телекөрүүчүлөрдү майрам менен дагы бир ирет кызы куттуктап кетели. Ар дайым өлкөбүздө тынчтык болсун, өнүгүп алдыга жыла берели. Абдыган Эркебаевич, мына өзүңүз өз алдынча биз мамлекет экенибизди дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү таанып, эгемендикке ээ болгону мынтип 35 жыл болуп турат. Өлкө кандай өз алдынчалыкка жетишти? Ошол кездеги маанай саясат кандай болгон? Ошол кездерде кызматтарда турган сиздер абдан муну жакшы билесиздер да. Алды менен ушул сиздин каалоо тилегиңиз, бул күнү жакшы сөздөрдү сүйлөп, майрамдык маанайда тартуулап отурсак деген тилек.
5: Рахмат, кошулам айтканыңарга. Эң оолу, мен дагы өзүңөр

0: азыр айтып кеткендей, Кыргызстандын кутман элин бүгүн улуу майрам менен куттуктайм. Ылайым, бүгүнкү майрамыбыз түбөлүктүү болсун, эч ортосунда бир жаман окуя болбой, мамлекетибиз сакталып өсүп өнө берсин, эли бакыбат болсун, тынч болсун. Анан экинчиси, силердин чакырганына пайдаланып мен ушул отурган жайымды биздин улуттук телерадио корпорацияны да куттуктап кетким келет. Анткени мен кандайдыр жат адам эмесмин. Кудай ушундай буйруптур. Студент кезимден тартып ал 1970 жылдар ушул радио менен дагы телевидениянын да кызматташып айрыкча жаштар редакциясын ал жерде жетектегендер алып барган Аман Наматов менен Мустафа Өмүрзаков деген агайлар эле отор менен кызматташып өзүм да тигил көтөрүп жана радио жазган күндөр болду. Ал эми телевидение мына Эркиндик бульварынын төмөн жагында эски имаратта болчу. Анда Кудай урганадан чоң аппараттар кыйналып баргандар да тарткандар дагы 1-2 саатка чейин техникалык үзүлүштөр болуп тези болчу. Эми азыр Кудайга шүгүр, мына мен кубанычтамын. А дегенде улуттук радио отурган жер оңдолду. Кийинчерээк коңшу имарат оңдолуп, азыр телевидение жаңы аппараттары менен мына силер да көрүп отурам ал мезгилдерин салыштырып. Ушунубуз дагы Кыргызстандын 35 жыл ичинде аз аздап болсо дагы күнгээде чечкиндүү дагы оңолуп атканын нышаны. Мен буга кубанычтамын. Ал эми жалпы эле 35 жылдык жолубуз жөнүндө айтсак, ал өтө олуттуу суроого, олуттуу мамилеге муктаж. Эми айрымдар үстүртүүдөн ар нерсени айта берет, жеңилирээк мамиле жасашат. Ал эми эгемендик деген сөздүн өзү бул өтө аяр, өтө кылдат, анан өтө жоопкерчиликтүү мамилени талап кылат. Себеби ал бир четинен ачыгын айтканда бизге асмандан түшкөндөй жеңил болгону да таанык болбойт. Бирок анын башаты абдан узак, тарыхы өтө узун. Эгемендик жөнүндө эң сөйлөр мына биздин улуу Манас эпосубуздан башталып, ал мына Кытайдан бери келип канча кулалы таптап куш кылдым, курама жыйнап эл кылдым дегендей чоң кыйынчылыктар менен болуп, мына убагында ошондой жетишкендикке барганбыз, өзүнчө дөөлө турганбыз. Кийин ага чейин да Енисей доорунда улуу кыргыз каганатын курганбыз. Мына буюрса бир 15 жылдан кийин анын дагы чоң юбилей болууга тийиш. Мен такай ошону ойдомун. Биздин жетекчилик алдын алып ошону да баштап коюш керек. Ал тез эле өтүп кетет 15 жыл деген. Анан өкүнүчтүүсү кийин соң мына айрыкча орто кылымдарда элибиз бар болду, бирок чачынды болуп, бири Энисайда, бири Теңиртоодо, бири Монголияда, бири мына Казакстандын эле көп жеринде жашап келди. Караканилер доорунда мүмкүн мындай биригүү аракет болуп, жалпы эле түрк тилдүүлер ага биз улуу көөлөр бар да, биздин мына Өзгөн, Бурана чоң иштер болгон. Бирок кийин мына монгол чабуулунан кийин бир эле биздин чөлкөм эмес, Европага чейин тым таракка чыгып, орустар дагы башкалар да тарап өзүнчө князьдиктер иретине калды, мамлекет боло алган жок. Бирок алар да күрөштү, акырында кутулду. Мына Европадагы канча Балкан чөлкөмүндөгү көп элдер, мына болгарлар, сербтер дагы башкалар 500 жыл
1: Osman İmperiyası'nın kolalığına oldu. Ben Sediye'de tart kızıp kıl okudum. Bana Bulgar adaviyatına kızıp oşadan filozoflarını. Hem kanday kıyın günlerde görüşken hem alar da kıyın erkenliğe çıktı. Bir şey etti. Avrupa'nın kolluğusu ben adıgında Grekler 1821 yılı hani Slavyanlar buna Rusya'nın İmperiyanın güçünün 1878 yılları soğuşlarından çıkıp anahtarı gelip Avustralya-Vengriya'nın altında kolonyada olan yerlerde koşundu. Velika Britanya o an en ulu derece buna Hindiya, Pakistan bizge de hareket kılan 19. yılında. Oşun için ona bizim alaydım murga apçağı maçeyin hareket kılıp olacak Afganistan arkulu. Bu bari bir orşevkü akıl til tavışıp bölü alışı da. Bunu ayıttı vatkanım köp yerler, köp mamlekettir, köp kılımdır ezü kolonyanın altında olup küreşip, karmaşıp, kan tövüp türüp jetti egemenlikke. Diğer mamlekettir, ülkeler çok olup ketti. Atıgül buna 40 milyon halkı var, kurtlar, mamleketi çok hazır. 4 ülkede İran, Irak, Türkiye, Suriye'de bölündü olup çabdur. Yani Kıtay mamleketmeyen biz mamleyiz. Bayrıktan beri cahım olup, aralaşıp, kede, çırlaşıp gelgemez. Ama Uygur tuğanlar 15-16 milyon akırı Kıtay'ın karamağında kaldı mamlekette. Yok. Bunu ayıttı vatkanım ama bizde Kırgızistan'da kanday oldu. Olsun Manas babamız, çoğun babamız diye işte başlayan yol unutulup kalan yok. Oğuz'dan oğuz götüp, Moğun'dan Moğun götüp elin nesinde kalıp geldi daha bizim ayrım tın çıkmalar kıyındar bana Muhammed atağız 15. yılında kayra götürüp Kırgız mamleketini düzenleyip anan dağ bulanıp kıyın Kokon kandığı düştük taraf kıyılıp kılıp bulcağa çeyin gelip ona gölge çeyin anday şartta bizde bir küçülük olay bırak bari hareket oldu bana Kötbalı'da 1840 2. yılı Orman Khan'da kan götürüyoruz diyen hareket oldu. Düştükte erkinlik için görüşüyoruz de bana bizden alın mektatı Kurmanca nene eli yüzünü saktap kalağız özüsü bolğunuz cakşı de Polat Khan bana götürüştü başta. Demek bizim tarıkta cönelimiz hünküyüp dayı ekçeyip kalan elimiz kaçan da olsa özünün Egemen degen ulu özünün kasiyetlerin ruhun saktığının hareketinde olup neyin akırıkı göğüsü buna 1916 yılda Orus otorçuluğun tuşunda duranıdağı yani alacaka askerge adamları tartağız degen jarlışkanın ağaçta götürüldü. O şunluminin SSR gelip kaldı, anlı vağında biz buna dağı cakşı hareketleri oldu. Ben oşol mezgilerden kıllatı okuğumun atan Respublika'daki baskı varıp eski Arap Arvimen çıkan gazetelerden bizim birinci Erkin Toğan'ı Cihan Madenet Jurnal'ın, El Akartı Jurnal'ın, Komünist Jurnal'ın, Lençil Yaş, Cimazak çıkan da oşol durup anağa çeyenki Kazak gazet jurnallarına karap buna Sıdık Karaçıp Kasım Tınıstan diyen bizim alğaçkı akın yazıcılar okumuşlar alacak kadar yazgan Kazakça yazgan bu. 22. yılı özünçe Toğ oblası bulavuz degen hareket bu. Anın sebebi bana maz bilgen var bilgen yaşlar Kırgızstan Atul Rusya oradan Kokon kandın karamında kiyin Rusya'nın tutumunda 4 çaka bölüm yaşayan Баткенлелек жактар, Сырдарья облан, Караванды облан, Өзбекстан жакта. Кээр кыргыздар мына Олуяда казак туугандардын курап жашаган. Узак Жетисүү болуп дагы казактар менен чогулган. Мына ошонун чыгалы деп кыргыздын кыйындары Абдыкерим Сыдыков баштаган жерлери 22-нчи жылы өзүнчө мамлекет тололук тоо маселетинде.
2: Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, сиздер биринчи радиодон угуп Алатоо 24 жана башкы канал УТРКдан Таң Кыргызстан берүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Абдыганы Эркебаев, эгемендүүлүктүн баасы баркы жөнүндө сөз кылып жатат. Анда биз маегибизди улантып эле.
3: Абдыган агай, албетте тарых бул кыргыздар ошол кантип өз алдынча жеткен учурундагы кыргыз каганаты, учурунда кандай эл болгон, кандай мындай жоокер эл болгон, ошол эле мезгилде көчмөн эл болгон деп айтып келебиз. Ошентип отуруп мына бизге азыр 35 жыл болуп атат өзүбүзчө кыргыз мамлекети болуп турганыбызга. Өзүңүз дагы ушу тарыхка бир көз чаптырып өттүңүз, байыркылыгын кыргыздын. Эми мына акыркы ушу 35 жылдын аралыгын алганда ушу союзду айтып атпайсызбы? СССРдин карамагында жүрдүк, жакшы иштер болгон деп жанан жаңыдан биз көз карандысты алганда деле ошол коммунисттик бийликтин деле күчү бар эле да. Канчага чейин сакталып турду ошо?
2: Агай, кечиресиз, кулак чыңгип бир угарманыбыздын ой пикирин угалы, анан ушул суроого жообуңузду узатсаңыз.
1: Жакшы болот.
2: Угарман, көрөрман, саламатсызбы? Саламатсызбы, түз эфирдесиз.
4: Ассаламу алейкум.
2: Саламатсызбы, майрамыңыз менен.
4: Бүткүл кыргыз элимди, Кыргызстанды эгемендүү күнү менен кутайбын. Бардыгыңарга ден соолук, тынчылык, Кыргызстаныбыз гүлдөп өсө берсин, өнүгүп өтсүн. Аман эсен ошосту көчмөндөр оюндарын өткөрүп алалы. Жалпы кыргыз элим. Абдыган Эркебаевич, биз сизге бир суроом бар эле, сизди аябай сыйлайбыз. Илим кооз катары. Абдыган Эркебаевич, сиз Ахаскара сайтына эгемендүүлүк жөнүндө сүйлөп атасыз. Сизди ошол эмени Аскаракаев кылмагында спикер болдуңуз. Аябай жакшы иштериңиз. Ошол Аскаракаевка ошол билдиңиз эле мондай эмне туура эмес жолдогу кетип аткан Аскаракаевдин биринчи 5 жылдыгында аябай жакшы иштеген Аскаракаев эле. Жакшылыктары бар, жакшылыгы бар. Кийинкиде ушул күлдү бирдене кылып айтып берип эмер убарнабыз. Менен сизди эме катарда улуу адам катары сизге ушул суроону берим келип жүрөт эле, как раз өзүңүзгө эф калдыңыз. Анан биздин Кыргызстан ошол эгемен мына азыркы бийлик келгиче аябай кыйналды жылдачы. Анан высшее образованиелер жогорку билимдер, сиз да жогорку билимсиз, базарларда иштеп калды, чет мамлекеттерге кетип калды, оттук кадров боюнча мына ушуларга кандай карайсыз? Акай Аскаракаевдин белгилери беле ошо айттылар беле, дедиңер беле элдин немеси да суроосу.
2: Рахмат, рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн.
1: Рахмат.
4: Кайраңдап келип, кайраңдап кетип отурасыз. Эч нерсеси болбогондой болду.
1: Суроолоруңуз дагы, өзүңүздүн пикирлериңиз дагы абдан туура. Мен жакшы түшүнөм, жакшы кабылдайм. Рахмат сизге, рахмат эле айтам. Алып коюп жиберем. Мен адыгын жана 20-нчы жылды бүтүп коюп ошого тейин. Себеби 4 жыл калгандай болду. Ошол кыргыздын эле кыйын эр азаматтарынын күчү, ошол эле Абдыкерим Садыков, Жусуп Абдырахманов. Мен окугам ошолордун эметерин баарын. 1970 жылдын акыры, 1980 башында Москвада 5 жыл архив иштегем. Анан китеп жазган ба, кыргыздын тарыхы, адабияты жөнүндөчү. Ошондой эле азамат экен деп алардын эркине, билимине баа бергенмин. Ошолордун аракети менен 24-нчү жылы автоном облас болуп, 26-нчы жылы автономдук республика болдук Россиянын караганда. 36-нчы жылы өзүнчө союздук республика болдук. Ушулар биздин мамлекеттүүлүктүн жолунда, азыркы эгемендүүлүк жолунда эң негизги тепкичтер, баскычтар. Биз ошолорду урматтап жүрүш керек жана ошолорго салам кошкон улуу инсандарыбызга. Ушул өңүттө мен азыркы президентибиз Аскар Садыр Нуркожоевичтин жана 4-5 аксакалыбызды кыргыз мамлекетинин аталары деп жарыл чарыгы мен колдоймун. Америкада ошондой болгон, бул жакшы жөрү. Ал эми түздөн түз бул кызым менен жана радиого чыккан аксакалбы же мен курактуубу суроосуна жооп берейин. Чынында эле 35 жылдык эгемендик тарыхыбыз оңой элтон болгон жок, оош кыйыш болду. Мен эми ууга келгенде кээ бир аксакалдар да ырбышып отуруп алат, кээ бир кызматкарлар. Мен андайды жактырбайм. Мен да эртелеп эле кызматтарымды өз каалоом менен тапшырып кетип, анан ушу Кыргызстандын эгемендик жылдардагы тарыхына кылчайып, талдап, өзүм катышкан чогуу жүргөн иштерди жазып коеюн деп 2018 жылы эле азаттыктын азаптуу жолу деп кыргызча бөлүгү, орусчасы Тернистый путь независимости китеп жазган. Менен ошондогу саясаттын болду эми буян эл менен болоюн, элимиздин иштери алек болоюн дегендей. Ошондо бир катар суроолорго жана радио угарман менен суроого жооп берген. Албетте жакшы иштер да көп болду, эми кийин башка оң толуп калса айтармын. Биздин кемчилик жактарыбыз ошол жаңы заманга өткөнүбүз туура болгон, бул демократия жолу, анан рынок экономикасы жолу. Бул дүйнөдө сыналган жол, азыркы гүлдөп өнүккөн мамлекеттердин баары ошол аркылуу өткөн. Биз жашап өткөн эстерден эми жакшы жактар да көп болду. Мына мен деле ошонун тарбиясын алып өскөнмүн, жашылын көргөнмүн. Мен эч убакта тарыхты жамандабайм, айрымдарга окшоп жесир болобу же өткөн 30 жыл болобу, 35 жыл айтып атышпайбы эч нерсе болгонубуз деп. Алла туура эмес, мындай бир жаңы бир тараптуу иштер болбойт, жакшысы болот, жаманы болот. Тарыхтын өзү эки тарабы тең жүрөт, ошон үчүн калыс мамиле жасаш керек. Вот кемчиликтерибиз жөнүндө айтып атканда, Аскар акаш ушунда болду. Өтө ал киши канча дагы көп окумал киши катары көптүр, ушуну Кыргызстанга тез эле киргизсек деп саясий реформалар дагы, экономикалык реформалар дагы өтө тездетип жиберди. Мына Кытайда алар өтө басым менен, кадам менен жасап, мына социализмди сактап калды, бирок базар экономикасын киргизүү менен. Бирок ал өзү марксизмге каршы элет өзү, андай жок. Эми ар бир өлкө өзүнүн жолун тапса болот да. Биз ошол Европаны, батышты, анын ичинде Россияда канча дагы Европанын бөлүгү да, ошолор баштаган мына бул эң биз үчүн оор болгон 92 жылы эле алар шок терапиясы деп коет жана бааларды кое берди эркин кылыпчы. Ошонун натыйжасында баары эле кымбаттап жана гиперинфляция деген чыкты. Анан акчаны алар өзүнө кармап, бизде өтө оор абал түзүлдү. Бирле биз эмес, коңшуларда деле айлыга бериш, пенсия төлөш, тамак аш жагынан кысталыш болуп. Эми анын дар себеби убагында, СССРдин убагында бизге 15% дотация келчү Россиядан. СССР пирамен ал болбой калды. Муну сапат кесепети айрыкча айыл чарбасына тийди, себеби айыл чарбага жумшалчу да. Анан кийин жанагы экономикалык чарбалык байланыштар үзүлдү, бүт Россия эле эмес СНГ боюнча, анан мурдагы СССР боюнча эч нерсе, бизге темир тезек, компьютерчи келбей калды, заводдор токтошко аргасы болду. Анысы заводдор, муну элге айтып койгон, негизинен ал Россияга карачы, көбүнчө тиги коргоо мүнөзүндө болчу, мына Дастан, ЭВН, башкасы бар деген. Ага биз өзү элдик кылчу эмес, башка башкарчы. Анан ошондой кыйынчылыктар болуп келди. Мен жана суроо берген кишиге мен түз айткым келет. Мен убагында Аскарды колдогондордун бири болгонмун, анын президент болушуна дагы салым кошкондордун бири болгонмун. Бирок туура эмес иштер болуп атканда жеке бетмет отурумда айтканмын, кээде чоң чогуусуз айткам. Маселен, мына кош палаттуу парламент түзгөндө 94 жылы ошо чакырганда анда Ысык-Көлдө чогулду бизде. Анан Назарбаев бар эле. Жети областтын текси, шаардын текси. Мен мунан жаш болсом да, ошолсун аки болсом дагы президентке түздөн түз көз каранды болсом да, бирок бул туура эмес. Бизге бул ылайыксыз. Биз кичине мамлекетпиз. Бул биз унитардык мамлекетпиз. Анан чама чаркыбыз аз, кембагалбыз. Кош палаттуу парламент деген ал өтө чоң мамлекеттерде, көп улуттуу мамлекеттерде болот. Анан алар бай мамлекеттер. Айталык ошол эле Америкада түгүл конституциялык сот жок. Бизде болсо анысы дагы бар, арбитраждык сот дагы бар, өтө эле көбөйүп кетти. Бул элге каражат бөлүштүрүүдө абдан кыйынчылык болот. Биз түгүл кичине мамлекет болгондон кийин кичине бийлик болуш керек. Аштан керек деп бетине айтып телевизордон сүйлөп ошону кичине мамилебиз деп болуп түшкөн.
3: Солгунду айтышты.
1: Анын экинчиси мына Баткен согушу болду го.
3: Ооба, Абдыган Эркебаевич, азыр бизде кыскача жаңылыгыбыз бар эле, ошону алып маектелсек.
2: Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Мамлекет башчы эгемендикти ата бабалардан калган ыйык мурас катары белгилеп, аны бекемдөө ар бир жарандын милдети экенин айтты. Президент соңку жылдары өлкөдө экономика өсүп, Кыргызстан эл аралык аренада өзүнүн аброюн бекемдеп жатканын белгиледи. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин убактылуу мүчөлүгүнө шайлануу өлкөнүн эл аралык беделин жогорулатканын көрсөткөнүн айтты. Садыр Жапаров быйылкы жылдагы маанилүү окуялардын катарында 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдыгына арналган саммит жана Ырысордо Бишкек Арена сыяктуу ири долбоорлордун ишке ашырылышын белгиледи. Мамлекет башчы кыргызстандыктарды улуттук биримдикти бекемдөө, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошууга жана эгемендүүлүктү көздүн карегиндей сактоого чакырды. Ушул тапта Бишкекте президент Садыр Жапаров жана Кытай лидери Си Цзиньпиндин жолугушуулары өткөнү турат. Бул жолугушуу абдан маанилүү. Анда бир катар чечимдер кабыл алынып, документтерге кол коюшу күтүлүүдө. Азыр биз мына ушул жолугушуудан жеринен кабарчыбыз Назира Молдокуловага байланышып жатабыз. Назира, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз.
5: Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу радио каармандар. Мына мен азыр Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин расмий жолугушуусуна толук даярдык көрүлгөн. Эки өлкөнүн желектери илинип, азыркы учурда мына Кытайдан келген журналисттер имаратка кирип келди. Бул жерде жоон топ кесиптештери көрүп атабыз, өтө көп камера менен келишкен. Мындан тышкары, алдын ала бир сага чейин жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары дагы бир 100 ашык журналист бул жерге келди. Өзүңүздөр билгендей, Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Садыр Жапаровдун чакыруусу менен келген. Ошол эле учурда мына ушул визиттин алкагында Кыргыз Кытай бизнес инвестициялык форуму дагы өткөнү маалым бизге. Бул жума күнү болду. Бул жерде 16 ашык документке кол коюлуп, жалпысы 300 миллион АКШ долларына чейин инвестициялык келишимдерге жетишилген болчу. Мына азыр мен көрүп турам, адистер ушул дагы желектердин оңдоп, ошол жерде президенттер отура турган орундуктарды дагы кайрадан бир текшерип атканын көрүүдөбүз. Муну менен катар бүгүн мына сиз жогоруда белгилеп өткөндөй, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөчү дагы документтерге алмашыла турганы маалым. Эгер белгилей кетсек, Кытай эл республикасы Кыргызстандын эгемендүүлүгүн алгандан кийин эле алгачкылардан болуп анан мамлекет бул Кыргызстан менен Кытайдын дипломатиялык мамилеси 1992 жылдын 5-январында курулган. Андан бери ырааттуу өсүп келе жатат жана акыркы жылдары биз стратегиялык баш терең кызматташуу жүрүп жатат.
2: Рахмат Назира, сизге ыраазычылык билдирөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, биз менен байланышта кесиптешибиз Назира Молдукулова болду. Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапары башталганы турат. Эки өлкө башчыларынын сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргызстан менен Кытайдын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат. Бул сапардын жыйынтыгында мамлекеттер аралык, өкмөт аралык жана ведомство аралык бир катар документке кол коюу пландалууда. Кытай төрагасынын бул мамлекеттик сапары бекем достук, өз ара ишеним жана колдоого негизделген Кыргыз-Кытай мамилесинин мындан ары чыңдоодо маанилүү кадам болуп саналат. Башка жаңылыктарга өтөбүз. Мадина базарынын аймагында чыккан өрт боюнча милиция текшерүү жүргүзүүдө. Ички иштер министрлиги маалымдагандай, 30 августта эки соода контейнеринен өрт чыккан. Такталган маалыматка караганда контейнерлердин эшиги бир күн мурда кечинде жабылган. Видео көзөмөл камерага текшерилип, алар жабылгандан кийин бөтөн адамдардын киргени катталган эмес. Учурда өрттүн келип чыгуу себебин аныктоо үчүн тиешелүү экспертиза дайындалып, окуянын бардык жагдайы такталууда. Мадина базарындагы тилсиз жоого байланыштуу окуяны мэр жеке көзөмөлүнө алганын соодагерлер менен болгон жолугушууда билдирген. Бүгүнкү көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине келген көрүүчүлөр үчүн Бишкектин 21 аймагынан Бишкек аренага акысыз шаттл автобустар уюштурулат. Автобустар саат 14:00 дан 16:00 чейин каттайт. Соңку автобус жөнөө пунктунан саат 16:00 чыгат. Шаттлды ачылыш аземине билет же чакыруусу бар көрүүчүлөр пайдалана алат. Негизги жөнөө пункттарынын арасында темир жол бекети, мурдагы батыш жана чыгыш автобекети, ак кул автобекети, Асанбай, Туңгуч, Көкжар жана башка аймактар бар. Азем бүткөндөн кийин көрүүчүлөр шаарга кайтуу үчүн ошол эле каттамдагы шаттл автобусту пайдалана алат. Бишкек мэриясы көрүүчүлөрдү тыгынга жана кезекке кабылбоо үчүн жөнөө пункттарына алдын ала келүүгө чакырды. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 83 тыйын, рубль 1 сом 01 тыйын, Кытай юаны 13 сом, теңге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн айрым жерлерде өткүн өтүп күңгүрүкөрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө 35 градус, Таласта 33 градус ысыйт, Баткенде 36, Ош, Жалалабадта 37 градус, Ысык Көлнарында 30 градуска чейин жогору болот. Бишкекте бүгүн 35 градуска чейин ысыйт.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи радиодо жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен тааныш болдуңуздар. Биз бүгүн өлкөбүздүн эгемендигин тууралуу кеңири кеп кылып жаткан кезибиз. Биздин студиябыздын мейманын дагы бир жолу эскиздерге салып өтөлү. Кыргыз Республикасынын биринчи даражадагы Манас орденинин ээси, филология илимдеринин доктору, мамлекеттик жана коомдук ишмер академик Абдыганы Эркебаев. Абдыганы Эркебаевич, жогоруда сиз радио каармандардын суроосуна жооп бердиңиз жана ошол кездеги
1: толук жооп бере болма, эки маанилүү нерсени кошумчалап коем. Анткени элдин арасында нааразычылыктын көбөйүшүндө бул жана менчиктештирүүгө байланыштуу. Түпкүлүгүндө бул өзү туура дүйнөдө саналган жол, бирок бизде мыйзамдар да бар эле. Жогорку кеңеш калганда мен депутат болчумун, ошол ишке ашырууда бизде баш аламандык болуп кетти дагы. Элге баардыгына бирдей калыс мамиле жасалбай, жана ошол завод фабрикалардын жетекчилери, ишканалар, колхоз совхоздорунун жетекчилери өздөрүнө көбүрөөк алып, эми карапайым менен акча жок да, купонду сатып алышты көп эле колунда барлар. Ошонун негизги көп мүлк тегиз бөлүнбөй калды. Мен муну така мойнума алам, айтып так жазып берем. Экинчиси, четтен тартылган инвестициялар, мына биз бүгүн азыр көп айтып атпайбыз, ошолорду бөлүштүрүүдө дагы так айкындык болгон жок. Ал канча келди эле, кимге кетти, кайсы ишканага, ал бүттүбү же бүтпөй калдыбы деп. Мына Ысык Атадагы мех фабрикасына бөлүнгөн, Токмокто дагы картон фабрикасын кураз берген, Жалалабадта жана балдардын тамагын чыгарчу ишкана салына турган болгон. Ушул сыяктуулар дайыны жок, мындай сол чөнтөккө кетип ич ара бөлүп алганын аракеттери болду. Бул да туура эмес. Ушул эки маселени мен төрага болуп турганда атайын жогорку кеңеште караганбыз. Анан Кумтөрдү дагы кыстара кетейин. Баягы Аскар агач келем, биздин комитетке келип өзүнө мойнуна алып ошол ишке катышкан. Бул такай элде сөз болуп келген 90-жылдары, ошол маселени көтөрөбүз деп жогору кеңеш эрте тарап кеткен ошо мүмкүнчүлүк бербейли деп комиссия, алтын комиссиясы. Анан мен төрөлүп отурганда биз атайын жана ресурс боюнча чечим кылып каршы болгонбуз. Анда менин колум турат. Ушундай аракеттер болгон. Ошону мындай элге
3: айтып коюу керек. Ошол эле мезгилде мына менчиктештирүү деп атпайсызбы, азыр натыйжасын көрүп атат. Ошол мезгилде жана колунда барлар, жетекчилер купондорду сатып алган деп атпайсызбы? Эми бүгүнкү күндө кайра мамлекетке алар кайтып атат. Ошол эле мезгилде бул мен сатып алгам деп баягы талашып жаткандар да бар да.
1: Бул дагы азыр элибизде көп айтылып аткан атүгүл көтөрүлүп аткан маселе. Түпкүлүгүндө биз конституцияга жазганбыз да, биз укуктук мамлекет курабыз деп. Анын ичинде түздөн түз жобо бар, жеке менчикке киргизгенбиз да, кол тийгиз ыйык деп. Жанагындай туура эмес, эгерде мыйзам бузулган болсо, туура эмес менчиктештирип алса, ошолорду чын иликтеш керек, элге кайтарыш керек, бирок ал сот жолу менен. Жөн эле барып басак эле тартып алган, бул да мыйзамга туура келбейт кызым. Мына элге ачык айтып.
3: Дагы бир жагдай, ошол союз мезгилинен бери эле азырга дейин эле ушу айыл чарбасы талкаланды, анан өнөр жайы талкаланды, ошого ошол күнөөлүү деп биз деле баягы коомчулукта деле ушундай пикирлер бар да. Кайсы программа негизи ошол бир Кыргызстанда ошол саясатты туура эмес жүргүзүүгө мындай көмөкчү болду?
1: Түшүндүм. Эми жер боюнча дагы дүйнөлүк тажрыйба бар. Мен деле кызыгып көп окудум. Жер реформасы, агро реформа жөнүндө мен түпкүлүгүндө Аскар Акаевди колдогонмун. Мына Талгарбеков, анан биздин атактуу чарбакерлер тоңдогу Эшбеков аксакал, Таластагы Бакиров аксакалдар да барып жолугуп, биз ошону бирок жанагындай башаламан кылбастан ирети менен өзүн жөнү менен жасайлык. Себеби эмне үчүн чыкты мына менчиктөн? Мурда баарын мамлекет басып алган да, атүгүл жеке менчиктерди убаганда, мына эсирин убаганда большевиктер баарын басып алган. Анан эми биз сыяктуу эле мына Польшада, Венгрияда, Чехословакияда андай эмес, алар рынокту да сактап алып көрөн, кийин тез туруп кетти. Аларда тажрыйба бар, а биз андай тажрыйба жок да убагында. Баарын тартып алып эле бир казанга салып дегендей, анда бул меники деген болбойт, бул мамлекеттеги деп сапаты да кээде жакшы болбойт.
3: Мисалы үчүн Абдыган Эркебаев, сөзүңүзгө аралжы, ошол эле коңшу мамлекеттер Өзбекстан менен Казакстанда булар сакталып калды, эмнеге ошондой нерсени биз кыла албадык? Ошол кездеги ошол жогорку кеңеши, ошол кездеги баягы жогорку эшелондо турган биздин өкүлдөр ошондой сактап калса болот беле? Алардын тажрыйбасы эми Балкан өлкөсү
1: баштан деле түшүндүм мен. Ошол эле Өзбекстанды мен көрүп жүрөм, Казакстанды көрүп барып келип жүрөбүз. Алар Белоруссияда ошондой болду. Алар канча дагы мындай чоң мамлекеттер, жери да кенен, кен байлыгы дагы көп, өзгөчө Казакстан дүйнөдө кең бай мамлекеттердин бири. Аларда эмне гана жок? Бизде мына нефтибиз да жок, газыбыз да жок. Жана ишкаларды бир жерде айтып кеттим, сырттан келген комплектующий да келбей калгандан кийин Орусиянын өзү да бизден албай калды. Себеби алар да рынокалар биринчи ушулар кетип, биз андан үлгү алдык да. Жана айткам, бизге атүгүл акча бербей калган, акчаны токтотуп, биз Аргазстан анан сомду чыгарганбыз да 1973 жылы. Ошондой шарттар биз Өзбекстан ачык айтыш керек, алар көбүнчө бийлиги күчтүү Ислам Абдыганиевич адам катуу кармады. Хотя ал жакта да тополон болду, билесиң, Жуман Наманганы менен Наманганда турушу Ислам Абдыганиевич катыш аргас болгон. Анан кийин алар өчө эле азыр дагы келбеди, биз аркылуу баткен. Анан Казакстандагы эң кыйын күндөр болгон кызым, силер билбей алар. Азыр Кажыгелдин деген акежан Чедокедо качып жүрбөйбү? Ошол премьер ал чечкиндүү ушул приватизация барабыз деп Назарбаев экөө келише албай, мен өз көзүм менен көргөм, ушу Алматы мынабу Чымкентте капкараңгы болуп, жарыгы жок. Аларды бизден оор күндөрдү өткөргөн. Бирок кийин ошо рынокту тездетип, Казакстан көрүнөр, мына Америка, башкалар, теңиз да башкалар тартып инвестиция. Тезирээк оңолуп кетти. Өзбекстан кечеге чейин эле карип тулаганда. Мына биз түштүктөн болобуз эми барып келип турабыз, турабыз. Өзбекстандын дыйкандарына жер берген эмес да. Келип биздин элге мардыгер болуп жүрдү. Кызмат кылып. Анан албетте мындай чоң ишкерлер экинчи жагын айтайын. Ошол эле атактуу чыкалып самолет курчу завод. Ал эле жакшы иштебей калды да. Ал үчүн тияктан технология келиш керек. Жаңы приборлор, чип келет, башкасы келет турабы. Аларды чайпалдыр азыр мына Мирзоев Ошондон кетип азыр анда акча алмаштыралчы эмес Өзбекстанда. Чоң рынок болуш. Мына азыр ал Өзбекстанды ачты. Биз менен да мамилесин түздү. Чет өлкө менен да азыр миллиарддаган инвестиция алып келип атпайбы. Себеп ачык.
2: Абдыкадыр Кебаевич, бизде угуучу көрүүчүбүз дагы байланышып өзүнүн пикирин, суроосун берем деп турат. Кабыл алалы, саламатсызбы? Сизди угатабыз. Угарман, көрөрман, сиз түз байланыштасыз.
6: Арыбаңыздар, мен Бишкектен ишен.
2: Саламатсыз ба, агай?
6: Бардык кыргызстандыктарды жүрчүлүгүбүздү биринчи радиону Абдыган Эркебаевичти башкылып бүгүн эгемендүүлүк майрамы менен куттуктагым келет. Ылайым жараткан колубуздан эгемендүүлүк деген энчибизди албасын, биз менен түбөрүк болсун. Эгемендүүлүк келген энчибиздин баркын маанисин түшүнгөнгө, ошону ыйык сактаганга Алла Таалам Кудай бизге акыл берсин. Абдыган Эркебаевич, мен бир эки ойду сизге айткым келди да. Эми бүгүнкү күн кечээки күндүн уландысы. Кечээки күн болбосо бүгүнкү күн келбейт болчу да. А биз эми көбүндө сүйлөшүүгө үйрөнгөнбүз да, кечээки күндү жамандаган. Ошол мош жаман иштер болгондур да, анын пахтакорлук кылып эле мактай бериштин кереги жок. Мындай эле тигиндей эле де. Жөнсө карыз көйлөк кылып жамандай бериштин да кереги жок.
1: Туура айтып
6: атасыз. Жаман иштерден биз нерселерди үйрөндүк да, эми мындай кылбаш керек экен. Ошол үйрөнгөндүгү үчүн бүгүн жакшыга аракет кылып атабыз. Ошол бирок жакшысына да туура анализ, жаманына да туура анализ баа бергенди үйрөнсөк, Кудай, Теңир эгемен дик энчибизди колубуздан албайт деп ойлойм. Элибизде тынчылык болсун. Алла Таалам бизден абийизден ажыратпасын. Абий демек бизден акылыбыздан. Сизге окшогон академиктер акылды туура айтып турсун, ишенимдүү фактылар менен. Мен бир ыраазы болгону акыркы убактарда мындай адилеттүү анализ кылган окумуштуулар көбөйө баштады. Пахтакорлук эмес, адилеттүү. Ошолорго биз уга берелик, элибиз жакшыга жыла берсин. Дагы бир жолу элибизди эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Рахмат сиздерге.
2: Рахмат сизге да ыраазычылык билдирели. Эсен агай, мына Абдыган агай, мына эгемендикке 35 жыл деп сыймыктануу менен айтып жатабыз. Анан ага чейинки жана андан кийинки бир социалдык жашоону дагы салыштырып айтып атпайбызбы? Бул жылдар аралыгындагы өзгөрүүлөр көз алдыңызда турду. Ошого да бир токтолуп кетсеңиз.
1: Жанагы радио угарман сөздөрү баары кошулам. Анда бар жокту талдап отурган калыс адам экен. Ылайым ушундай адамдар көп болсо элибиздин өсүшүнө жакшы болот. Эми өзгөрүү жөнүндө айтканда ушу мен бир нерсени баштан эле айтып да жүрөм, жазып да жүрөм. Тарыхка эч убакта бирөнчө бир убакта карабаш керек. Тарыхка калыс мамиле кылыш керек. Жана аксакал айтып кетти. Жакшы жагын сүйүнүш керек, алыш керек, кемчил жактарын жашырбай айтып, ошондон сабак алышты, жолду издеш керек. Ошондон кетти, мына бизде бир толу кемчилик кеткенин айттым, мен жакшылыктарын айттым, жакшылыктары көбүрөөк. Мына биз 91 жылдан бери араанда иштер болду, кыйынчылык болду, чыр чатактар болду, бирок эгемендүү кыргыз мамлекети сакталып келатат. Дүйнөгө таанылган. Азыр Кудай кааласа кадыр баркыбыз бар. Өзгөчө кийинки мезгилде экономикасын жакшы өйдөлөө жолунда баратат. Бул мен түз эле айтып коеюн. Жана кичээ айткандай пактыкерлерди жаман көрөм, кошоматчыларды. Ушу Садыр Нургазы жаңы президент болгондо мен жазгам, Садыр Нургазы кандай бир каалоом, кошоматчылардан алыс болуңуз. Эми аны биз да көргөнбүз, менде чоп болгонду. Жаныбызда баарын телбектеп келип алыптан, сен ишиң тапшырсаң жолобойт да саламга да келбей калат. Ал ага айттыла ошону көрдү. Так да ушундай. Мен убала дег өлдү окуп которуп, биринчи ошону сабак алгам. Улуу киши тил ушундай болуп турбайбы деп. Ал эми ошо жана биз 35 жылдык өтүлгөндө аша мындай тез сурак мамиле кылдыбыз, ал туура эмес. Жакшы болду, жаман болду деп туруп, акылдуу жетекчи эч убакта өзүнө чейинкини көп жамандабайт. Анын өзүнө тийинкини ичине кийлигишпейт. Сен болду иштейсиң деп, кандай дейсиңер? Мен мисалы кайерде иштесем ошону карманчумун. Жакшы иштер болуп атат. Баарына мурдунан кум тарды алдык. Азамат азыр жаңы бийликтин чоңгусу. Андан чек ара маселелерин чечилди. Мына Өзбекстан, Таджикстан менен азамат жакшы, мен сүйүнөм, колдоймун. Анан чоң экономикалык долбоорлор ишке ашырылып атат. Мына ал Камбарды бир менен темир жол, мен тарыхын жакшы билем. Бул 20-30 жылдан бери сөз болуп, демилген биз жактан болуп, жана Осман Акын Ибрайым деген досум ал убакта вице-премьер болчу. Ошол биринчи идея көтөргөн темир жолду курсак жакшы болчу деген. Анан кийин акаатылар аракет кылды, башкалары деле, бирок ишке ашырыш мына бактысына Садыр Нургазынын бактысына туш келдир. Мен ыраазымын. Анын себеби убагында Россия каршы болуп келген, ачык айтканда кыргыз кытай темир жолу. Эми алардын өзүнүн эсеби бар, расчеттер бар, стратегиясы бар. Анан Курсай боюнча да мына Путин убагында 2003-2004 жылы келген бүт командасы менен, ошол эле Миллер, ошол эле Чубайстар менен келип чоң жыйынтык көрүп, 1.5 миллиард доллар бөлөбүз, курабыз Курсайды деп. Ошентип ал урунтулду, кийинки жетекчилер акырына түшүп аягына чыгарган жок. Атүгүл Казакстан менен Өзбекстан азыр макул болуп кирип атпайбы тиги үлүшкө? Алар да убагында консорциум түзүшкөн, аягына чыккан жок. Мына бул жанындагы азыркы президенттин аракети ошонун үзүрү болуп иш башталды. Мына бир жылдан бери жүрүп атат. Анан башка мына Ысык Көл кандай жакшы өнүгүп атат. Бир эле Ысык Көл эмес, азыр областтын борборлору, Талас, мына Кудай буюрса жакында чоң иш чара болот. Эгемендик күнү Талас нарында иштер болуп атат. Жалал Абад катуу оңдошту Камчыбек Кыдыршаевдин убагында атүгүл шаарды манастап коюп алышты. Анан эми ал саясат боло берет. Бирок курулган имарат ал элге калат, элдин менчиси. Мына жаңы курулган Ырыс ордо, Ынтымак ордо бул элге калат да. Аны эч ким ташып кетпейт, көтөрүп кетпейт. Мен анда колдоймун. Бирок долбоорлорунда айтса болот да мындай мындай деп. Бирок курулду, мен өз көзүмөн өкөдө көрдүм. Мына коңшу мамлекеттер эч ак эле курган аны үчүн. Казакстан кандай дворецте турду, жаңы борбор курду, Ташкент азыр кандай гүлдөтүп атат. Казактан Түркстан деген чоң шаар курду. Атүгүл бизге караганда салыштырмалуу эл көп, бирок экономикалык дарамат потенциалы ИВПс бизден аз. Тажикстанда көрдүңөр кандай имараттарды курду, парламентке, өзүнө, самолеттерге. Эми эл болгондон кийин, мамлекет болгондон кийин өзү көрсөтүп отурган эле болуш керек. Биздин 1984 жылы курулган болчу. Көбүйүп болсо 60 жылдары курулган. Эми мезгилге жараша өзгөрүү болуп туруш керек. Стадиондор курулуп атат. Ошол эле мезгилде мен жеке адам катары, анан Кыргызстандын акыбалын билгенчи катары мындай каалоо айткым келет ушул жетекчилерге. Ушул эки нерсеге артыкчылыкты сөзсүз бериш керек. Биринчи иретте элдин ден соолугу да, башка байлык да, саламат. Ошон үчүн эми ооруканалар курулуп атат, бирок жанагы айталык стадиондордо эмес, көрдүңөрбү, баш табы Eskiler barлы ошонча турат. Ичине кирсең жакшы эмес. Муну ошо көнүлсөн, экинчиден билим берүү. Ушул эки стратегиялык эң башкы маселелер. Эми буларды да бүтүп кылды, андан кийин ошого көңүл бөлүп салма сактоо менен билмейм. Муну окуучулар барлы эски да билесиң. Чукурлайк. Ошолорду бүгүнкү күнгө ылайыктап койсо жалпысынан Кудайга шүгүр өнүгүү жолундабыз, алдыга жылып атабыз. Менде үмүт, ишенич бар Кыргызстан. Өткөндө кыйынчылыктарды агырындап жоюп, татаал маселелерди чечип, үзөңүлөшүп кетебиз өнүккөн өлкөлөрдөн. Акындап өнүгөбүз Кудайга шүгүр.
3: Албетте бул жерде эл аралык коомчулукта тышкы саясат деген бар да, ички менен тышкы саясат бирге жүрүш керек.
1: Алдан туура айтасың, ушул багытта да чоң иштер болду. Эң биринчи баарыбыз үчүн сүйүнүчтүүсү тынч жашоо камсыз кылынды. Өзбекстан, Тажикстан менен чек ара чечилип, анан үч президент кол жетти жолугуп, ушунун өзү атүгүл азыр чет өлкөгө оондо дагы ийгилик катары, үлгү катары эсептелип, мен толук колдойм жан дили менен. Биз тууган элдерибиз эң эркин эриш карыш болуп, мына Евросоюзда эле ачык эрек түгүл, визаны да жок кылыш керек. Эми ошого баратабыз акырындап.
3: Орто Азия.
1: Анан бир да негизи Орто Азия мына тынчтыктын чөлкөмүнө айланды. Ошон үчүн азыр бизге кызыгуу абдан күч Америкасы, мына Евросоюз, Корея, Япония бар Орто Азия плюс бир деп жолуп атышпайбы, өткөрүп атышпайбы. Ушунун өзү Орто Азиянын анын ичинде Кыргызстандын зоболосунун көтөрүлүп атканын айкын далили. Ушундо анын түрк билимдиги, түрк мамлекеттеги. Ушунун баары жакшы көрүнүштөр эмес. Биз ага түгөл азыр мына Индия, Пакистан менен дагы мамиле оңоно баштады. Эми коогандар өздөрү тынчса, алар менен да алака кылсак, ал жерде биздин кыргыздар бар, тажиктер көп жашайт.
3: Мына кыскача сиздин дагы пикириңиз, мына бүгүнкү күндө Шанхай кызматташтыгынын 35 жылдыгы, бул 25 жылдыгы юбилейлик саммит деп атабыз, э? Бул жерге көптөгөн өлкөнүн лидерлерин келип атат. Өзүңүз да көрүп атасыз. Мурда мындай бул негизи эле эл аралык мааниде бир Бириккен Улуттар Уюмунда гана дүйнөнүн канча өлкөсү ошонун мамлекеттин жетекчилери барган жыйындар болот, анан башка жыйындар дагы 10-15 же болбосо андан азыраак мамлекеттин жетекчилери катышкан жыйындар өтүп келет.
2: Эми кыскача токтолсоңуз
1: болот, түшүндүм.
2: 2 мүнөт.
1: Айтканың туура, бирок бир эле Шанхай кызматташтыгы эмес, БРИКС деген абдан чоң, бизден да чоң ал. Анан дүйнөдө кең өнүккөн 20 мамлекеттин жолушуулары, саммиттери болот. Алар ошолорду чечет эми көбүнчө. Акчаны карабаган ошолор да байлар. Анан эми ШОС, Кудай буюрса, мына убагында 5 мамлекет болсо, азыр сен айткандай көбөйүп, улам канатын кеңейтип баратат, чабытын өтүлөтүп баратат. Азыр жалаң эле ал тынчтык, экстремизм, террорчулук эмес. Мындай түз айтканда финансылык да, экономикалык да акырындап саясий да күчкө ээ болуп баратат. Бул жакшы, Кыргызстандын катышканын сүйүнөм. Албетте кечээден бери мен бар карап отурам, көрүп отурам келген кеткендерди.
2: Рахмат сизге Абдыган Эркебаевич, ыраазычылык билдиребиз атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Мына ушу бүгүнкү программада эгемендиктин 35 жылдыгын жөнүндө сөз кылып, бул майрамдын, бул күндүн бизге кандай келип жеткени, анын маани маңызы, баркы баасы жөнүндө кенен сөз кылдык. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио каармандар, сиздер биринчи радионун Таң Кыргызстан программасын угуп көрдүңүздөр. Бизди Ала Тоо 24 жана башкы канал, улуттук каналдан дагы көрдүңүздөр, социалдык тармактагы баракчалардан да угуп көрдүңүздөр. Бүгүн биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын биринчи даражадагы Манас орденинин ээси, филология илимдеринин доктору, мамлекеттик жана коомдук ишмер академик Абдыганы Эркебаев болду. Программаны Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова алып бардык. Бүгүнкү эгемендик майрамыбыз куттуу болсун. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Саат 9:00 10 мүнөт өткөндө суроо жооп программасы эфирге чыгат. Биз менен болуңуздар.
7: Рахмат, урмат. Жаңылықтардың ертең менеңке майрамдық чығарылышын біз сұныштайыз. Студияда қызмата сезім Мұнарбекова. Саламатсыздар ғой.

0: Бүгүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү быйыл өлкөбүздүн көз карандысыздыгынын 35 жылдыгын белгилөөдө. 1990 жылдын октябрь айында Кыргыз СССР Кыргызстанга өзгөртүлүп, 1990 жылдын 15 декабрында республиканын эгемендик декларациясы кабыл алынып, 1991 жылдын 31 августунда мамлекетибиздин көз карандысыздыгы жарыяланып, Кыргызстандын тарыхында жаңы доор башталган. Бул күн жөн гана тарыхый дата эмес, ал элдин эркиндигин, көз карандысыздыгын жана мамлекеттүүлүгүн даңазалаган башкы мамлекеттик майрам. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды дал ушул эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Мамлекет башчынын айтымында бүгүн жаңы дем менен жаңы багыт алган өлкөбүз, наркына селдүү, кең пейилдүү кутман элибиз бар, экономикабыз өрүш алууда.
1: Урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, сиздерди эң башкы улуттук майрамыбыз Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгы менен чын дилимден куттуктаймын. Бүгүн ар бир кыргызстандык башын бийик көтөрүп, көкүрөгү кубанычка толуп, мен эгемен кыргыз мамлекетинин жаранымын деп сыймыктана турган атуулдук арнамызды туу тутуп, улуттук биримдикти даңазалаган улуу күн. Кыргызстандын эгемендиги эчендеген кылымдарды карытып, тар жол тайгак кечүүлөрдөн өткөн, ошол эле маалда бир кездерде дүйнөнү дөңгөрөткөн улуу дөөлөттөрүбүздөн калган баа жеткис ыйык мурас. Эркиндик, элдүүлүк үчүн кыргыз атын кылымдар бою өчүрбөй сактап келген ата бабаларыбыздын төгүлгөн каны, кыйылган жаны биздин эсибизде түбөлүккө сакталат. Ошол эле учурда көз карандысыздык декларациясын кабыл алуу тагдыры буйурган легендарлуу парламенттин салымы да өлкө тарыхына алтын тамгалар менен жазылып калды. Мына ошол ата бабалардан бизге калган улуу мурасты келечек муундарга өткөрүү ыйык аманат, өзгөчө жооптуу милдет жана ар бир жарандын атуулдук карызы. Кымбаттуу замандаштар, бүгүн жаңы дем менен жаңы багыт алган өлкөбүз, нарк насилдүү, кең пейилдүү кутман элибиз бар, экономикабыз өрүш алууда. Эл аралык эң абройлуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин убактылуу мүчөлүгүнө шайланууда 100 ашуун өлкөнүн ишеничине ээ болгон жаңы Кыргызстанды андан ары чыңдоо жолундабыз. Быйылкы тарыхый шарт Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгы ата бабаларыбыздан калган улуу көчмөн цивилизациясынын мурасын дүйнөгө даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышы менен коштолгону турат. Ошону менен бирге улуттук майрамыбыз дүйнөнүн ири мамлекеттеринин лидерлерин жана бийик даражалуу делегацияларын бириктирген Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык тарыхый мааракесине арналган саммитте туш келди. Мындан сырткары өлкөбүздүн атын даңазалоочу Ырыс Ордо, Бишкек Арена стадиону сыяктуу ири долбоорлор ишке ашып, көз карандысыздык күнүнө карата эң сонун белек болду. Бүгүн жалпы Кыргызстан аймагында эгемендиктин 35 жылдыгына карата майрамдык иш-чаралар өткөрүлүп, ал эми буга чейин ар жылы ар башка облуста өткөрүү салт болуп келгендей, эгемендигибизди бийик деңгээлде майрамдоо быйыл Айкөл Манас атабыз жер деген Талас облусунда жыйынтыкталат. Кадырлуу калайык калк, эгемендигибизди чыңдоо менен катар Кыргызстандын эл аралык майдандагы кадыр баркын, беделин арттыруучу глобалдык иш-чараларды колдоп коштоп, урагыс биримдигибизди көрсөтүүдө улуттук аң сезими бийик атуулдарыбыздын орду баа жеткис. Мамлекеттин күч кубаты анын жарандарынын интеллектуалдык даражасында жана моралдык тазалыгында. Мен кыргыз жаранымын, мен кыргызстандыкмын деп сыймыктанган ар бир адам жоопкерчиликтүү аң сезим менен өлкөбүздүн алдыга жылышы, коомчулуктун сабаттуулугу жана жаңычылдыкка умтулуусу үчүн күрөшсө, анда мамлекетибиздин өнүгүүсү мындан да ыкчамдайт. Биз өзөгүбүздү тааныткан уңгу жолубузду улантып, кайсы гана тармакта болбосун маданияттын бийик үлгүсүн көрсөтүү менен мамлекетибизди чыңдоого милдеттүүбүз. Аны ар бир кылган ишибиз, таза эмгегибиз, билимге болгон умтулуубуз жана ынтымагыбыз менен бекемдешибиз кажет. Биздин башка мекенибиз жок. Кыргызстан биздин жалгыз үмүтүбүз жана түбөлүк куттуу жайыбыз. Эгемендигибиздин, эркиндигибиздин кадырына жете билип, улуттук сыймыгыбызды ыйык туталы. Ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө ата мекенге болгон сүйүү, сыймыктану сезими жалындай берсин. Муундан муунга өтүп келаткан эркиндигибиз түбөлүк болсун. Эгемендик майрамыңыздар кут болсун.
0: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы Кыргызстан үчүн тарыхый мааниси чоң датага эмес, өлкөнүн эл

0: Бирстин жумшак оюнчугу белеке берилди. Андан кийин эле Вьетнамдын вице-президенти Вот Хи Ани Суань Кыргызстанга жумуш сапары менен келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев тосуп алды. Вот Хи Ани Суань ШКО форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушууга жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышат. Ага Кыргызстандын улуттук символу жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий символ болгон Илбирстин жумшак оюнчугу белеке берилди. Бүгүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи болот. Ага келгендер Бишкек Арена стадионуна кирүүдө бир катар эреже талаптарды эске алышы керек. Ири масштабтагы иш-чарада коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулуп, айрым буюм тыйымдарды алып кирүүгө тыюу салынган. Катуу көзөмөлдөнүп, киргизүүгө жол берилбей турган заттарга кайсылар кирди? Кийинки материалда.
1: 2 жыл мурда элестете албаган эң ири стадион мына эми курулуп бүтүп, ири иш-чара менен эшигин ачканы турат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы Бишкек аренанын тарыхын баштайт. 20-дан ашык президент, 100-дөгөн расмий делегация өкүлдөрү, 3000 спортчу, 1000дей журналист, 113 өлкөдөн келген меймандар Бишкек арена стадионунун алгачкы коноктору. Масштабтуу иш-чараларды өткөрүүдөгү маанилүү учур коопсуздук менен тартип. Мындан улам стадионго айрым буюм тайымдарды алып кирүүгө тыюу салынган. Маселен, сырттан тамак аш, суусунду алып кирүүгө болбойт, сагыз, тамеки же чылымдын дагы башка түрлөр менен кирүүгө да тыюу салынды. Буга катар айнек бөтөлкө, термос сыяктуу катуу же сынуучу идиштер, учтуу буюмдар менен да кирүүгө жол берилбейт. Эске сала турчу, дагы бир жагдай, видео камера дрондорго милдеттүү түрдө алдын ала уруксат алынышы керек. Болбосо бул жабдууларды да алып кирүү мүмкүн эмес. Мындан сырткары чоң сумка, чемодан сыяктуу көлөмдүү жүктөргө да чектөө бар. Коопсуздуктун кынтыксыздыгы үчүн аэрозолдук жана газ баллондоруна тез күйүүчү суюктуктарга да тыюу салынган. Аны улай пиротехникалык каражаттар, фейерверктер жана сигнал берүүчү каражаттар жана албетте баңги зат, психотроптук заттар катуу көзөмөлдөнөт. Коопсуздук бир нече баскычта камсыздалат. Көрүүчүлөрдү билет же аккредитациясын текшерип киргизүүдөн баштап, жеке буюмдары кылдат каралат. Мындай чоң иш-чараларды өткөрүүдө бардык эле өлкөлөр бул өңдүү эрежелерди так сактоо талабын коет. Дүйнөдөгү ири стадиондордун тажрыйбасында курал жарак, бычак же учтуу буюмдарды, өрт коопсуздугу үчүн жарылышы мүмкүн болгон заттарды, газ баллон, пиротехникаларды, ошондой эле күйүүчү каражаттарга катуу тыюу салынат. Ыңгайлуу жана ирэттүү кирип чыгууга бардык шарт түзүлөт. Бул жагынан да болушунча жеткиликтүү кылып уюштурулууда. Жеке автоунаа менен кирүү чектелгендиктен 700-дөн ашык шаттл автобустар каттайт. Калаанын 21 дарегинен көрүүчүлөрдү Бишкек аренаны көздөй акысыз жеткирет. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы бүтүндөй дүйнөнүн көңүлүн бурган чоң самалык болору күтүлүүдө. Иш-чара Кыргызстанда дагы бир жолу дүйнөгө дүңгүрөткөнү турат. Мындайда жалпы эл да эреже талаптарга баш ийип, маданияттуулугун көрсөтсө, өлкөнүн кадырын дагы да арттырып, үлгү көрсөтө алат. Нурайым Токторбек кызы, Темирлан Мусаев, Алато 24.
0: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең менен кеч чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Азыр болсо кезекте УТРКнын биринчи радиосуна узатам. Кесиптеш Бегайым, саламатсызбы? Сөз сизде.
2: Саламатсызбы, сезин, саламатсыздарбы, ардактуу угармандар жана көрөрмандар. Биринчи радио жана Алатоо 24 телеканалы түз эфирде. Биз бүгүн суроо жооп программасынын алкагында Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин сапары, Кыргызстан Кытай кызматташтыгынын жаңы баскычы тууралуу талкуу жүргүзөбүз. Биз менен калыңыздар. Кыргызстан менен Кытайдын мамилесинде маанилүү саясий окуя башталды. Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Бул эки өлкөнүн ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары тереңдетүүгө багытталган маанилүү сапар. Эң негизги көңүл сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында кандай чечимдер кабыл алынат, кайсыл келишимдерге кол коюлат жана алардын Кыргызстан үчүн кандай натыйжа берерине бурулат. Кытай бүгүн Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өзектөштөрүнүн бири, ал эми алдыда Кытай

0: Кыргызстан Өзбекстан темир жолу жана инвестициялык долбоорлор, транспорттук байланыш, энергетика, айыл чарба, санариптештирүү жана өндүрүш сыяктуу маанилүү багыттар турат. Ушул жана башка суроолорго түз эфирде жооп издейбиз. Бизде мейман бар. Кытай таануучу Айболот Айдосов, кутман таңыз менен.
1: Саламатсызбы.
0: Ошондой эле экономист эксперт Уран Садыгалиев агай да келген. Кутман таңыз менен. Ардактуу угарман, эгерде сиз дагы ушул эки өлкөнүн кызматташтыгы тууралуу кандайдыр бир сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз болсо, анда биринчи радионун түз эфирин, ошондой эле Facebook социалдык тармагын жана Ала Тоо 24 телеканалын түз эфирде көрүп байланышка чыксаңыз болот. 0312-39-21-90, 0502-39-21-90. Адегенде эле Айболот мырза, сиз менен баштагым келип атат. Жогоруда белгиленгендей эле негизи эле буга чейин эксперттер деле айтып келет. Кытай менен Кыргызстан илгерки эле улуу жибек жолунан бери эле тарыхый байланышы бар деп. Бирок байкай турган болсок, жыл өткөн сайын мындай байланыштар тыгыздап барат. Акыркы соңку 5 жыл аралыгында дагы кызматташтык мындай жогорку деңгээлге чыккан айтылып келет да. Анан негизи эле бул ушул стратегиялык өнөктөшүнүн артында кандай дагы маселелер жатат? Негизи эле мына Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келиши эле эки тараптын мамилесине мындай кандай баа бересиз деп сиз менен баштасак алгач суроону.
1: Рахмат Бегим ай. Албетте сиз абдан туура суроо бердиңиз. Өзү негизи мына азыр 35 жыл Кыргызстан эгемендүү болуп өзүн өткөн чагына көз карашын бура баштады деп айтсак болот. Мына акыркы убакытта тарыхты изилдеген адамдар көбөйө баштады, китептер чыга баштады, ар түрдүү жаңы ачылыштар болуп атат. И ошол жакты байкасак, биз көрүп жатабыз, бул мисалы совет доорунда бизди мындай бир аз басмырлап, бул өтө жаш эл, мамлекеттүүлүк боюнча дагы бир маселе бар дегендей пропаганда жүргүзүлгөн болсо, бүгүнкү күнү биз көрүп жатабыз, ушул жаңы тарыхый ачылыштар менен Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү миңдеп жылдап саналганын билип атабыз. Ошону билгенден кийин биз билип атабыз, Кыргызстан болсо улут катары, мамлекет катары чоң империялар менен байланышы болгон. Ошол эле Перс империясы менен, ошол эле Византия империясы менен, Рим империясы менен, ошолордун арасында албетте Кытайлар дагы өтө чоң ордусу бар деп айтсак болот. Эмнеге бул далил деп айтсак болот? Мына биз өзүбүз көрүп атабыз. Мисалы ошол эле улуу жибек жолу жолу. Мына Кыргызстанда ошол киши бар, Аскар Салымбеков деген. Дордойду түптөгөндө ал болсо ойлонгон эмес, ушундай чоң базарга айланат экен. Бирок ал өзү билбейби же билипби, ушундай бир кандайдыр жолдор менен ушул байыркы жибек жолунун жанында ушул базарды куруп койгондон кийин ал өзү менен өзү эле жанга кирип чоң базарга айланып дүйнө жүзүнүн 10 эң чоң базарынын арасына кирип атат бүгүнкү күнү. Анын байлыгы жөнүндө баардыгыбыз өзүбүз деле билебиз. Демек ошол баягы кандайдыр бир тарыхый жолдорду ошол киши табып ошону куруп койгондон кийин ошол ишке ашып кетти. Ошол себептен дагы бүгүнкү күнү дагы биз шуну байкап жатабыз, мына Кытай менен мамилебиз өзү менен өзү эле мындай чоң деңгээлге чыгып жакындашып ошол жаңы бир кандайдыр демилге аталышы мүмкүн өзгөрүлгөн бир алкак бир жол деп. Бирок ошол долбоор дагы тез ишке кирип кетип атат. Демек ушул бир кандайдыр биздин элдердин арасында ушундай бир байланыш болгон. Ошол байланыштар бүгүн кайра жаңыланып атат деп айтсак болот. Мынау совет доорунда Кытай менен мамиле бир аз Москванын мамилеси оорураак болгон, ошол себептен Кытай жөнүндө бизде дагы бир кандай пикирлер болгон, туура эмес. Бирок бүгүн ал пикирлер, ал стереотиптерден биз айрылып булар менен мамиле куруп мына көрүп атабыз, 5 жыл аралыгында мына жанымызда экономист Байкез отурат. Кытай 2 миллиард доллардай Кыргызстандын экономикасына салым кошту. И бүгүнкү бийлик туура иштеп ошол бардык акчаны туура колдонуп аз көрүп атабыз, кандай жолдор курулуп атат, кандай соц объекттер курулуп атат, кандай инфраструктурный проекттер жасалып атат. Анан азыркы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик ушул сапары менен келгени бул албетте ушунун бардыгын далилдеп бир кандайдыр деңгээлде мүмкүн бул текшерүү дагы болушу мүмкүн, кандай акча колдонулуп атабы деп. Ошого карап дагы жаңы долбоорлор азыр бул даярдап келди деп айтсак болот. Мисалы бүгүнкү эң негизги долбоор бул темир жол. Кытай, Кыргызстан, Узбекистан. Иранда согуш болуп, Россияда Украина менен мамилеси туура эмес болуп, Кытайдагы бүгүнкү күнү биле баштады. Суу аркылуу эле товарларды жөнөтүш оор экен, өтө кооптуу экен. Ошого темир жол, машина жолдор менен товарларды жеткириш керек экен деген алар дагы ушундай түшүнүк келди. Бул темир жол Кыргызстанга эле керек эмес. Биринчи бул Кытайларга өзүнө керек болуп атат бүгүнкү күнү. Син Цзиньпиндин негизги максаты ушул курулушту азыр тездетүү, ылдамдуу кылыш максат менен келди. Экинчи багыт бул энергетика. Борбор Азия энергетика багытында азыр чоң иштерди жасап атат. Өзгөчө мына альтернативдүү энергетика. Биз Кыргызстан сууга байбыз, табигый мындай булактарга байбыз. Ошолорду жандатканы азыр келди. Үчүнчү багыт негизги бул албетте коопсуздук. Борбор Азия кооптуу мындай коопсуз регионго айланыш керек алардын оюнда. Анткени эгер ушундай регион айланса, булар инвестицияларын сала алат, булар ушул темир жолдорун кура алат, заводдорун ача алат, бул жерде иштер жакшы алдыга жыла алат. Мына биз болсо чек ара маселесин чечип, албетте бир чоң шарт түзүп бердик. Бул Кытайга эле эмес, Европа, Америкага дагы, башка өлкөлөргө дагы, Борбор Азияга акча салса болот. Бул жерде кандайдыр Кудай сактасын согуш болбойт, бир кандайдыр саясий маселелер болбойт деген ошого ошолордон айрылып бүгүнкү күнү ушундай жол ачтык. Эми азыр албетте биз тарапта топ, биз азыр буну кандай кылып колдоно алсак, Кыргызстан, ушул Борбор Азия өлкөлөрү ошого карап келерки 10-50 жылга регионубуз алдыга жылат же болбосо азыркы деңгээлде боло берет.
0: Жакшы. Мурат агай, мына жогоруда Айболот мырза да айтып өттү, 2 миллиард долларга жакын түз инвестициялар деги эле кирешлер келгендиги тууралуу. Анан бүгүн Кыргызстан сыяктуу ушул мамлекетке мындай кирешелердин келиши кандай мааниге ээ? Алдыңкы мына азыр бир нече убакыттан соң ушул мамлекеттик сапары башталат Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндинчи. Эмне келишимдерди күтүшүбүз керек? Ошол эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу турат, анан башка дагы көптөгөн стратегиялык мындай макулдашуулар күтүп турат. Эмне күтсөк болот?
2: Эми негизи биз ушул 92-жылдан баягы ушу биздин 35 жылдыгыбызга карата баягы куттуктоолор ушул баарын негиздерин чыгарып атпайбыз тыянактар деп жанан ошо 92-жылдардан бери эле биз ушу кошуна катары экономикалык карым катнаш жагынан иштеп келатабыз да. Анан ушу мындай айтып коюш керек да, бул негизи ушу 90-жылдары жанагы союз таркап ушу кыйналып атканда баягы эле азыр Айболот айтып кеткендей жана Дордой базары ушу Кытай товары менен иштеди да. Товарлар биздин ишкерлер азыр өздөрүнүн жанагы каражаттарын түптөгөн компанияларды ачкандар негизи ушу Кытай кыргыз соода сатыгынан келип түптөгөндөрдү фирмаларды айтып койсок болот да негизи да. Анан ошол жылдарыдан баштап катташып анан жылдан жылга баягы өнүгүү жакшы баягы соода саттык көлөмү эметип анан дагы багыттар өзгөрүп инвестициялар проектилер көбөйүп келатат. Аны элдин баары эле айтат. Эми ушул жерден айтып кете турган жанагы нерсе негизги ушу биздин региондо Орто Азия, Борбор Азияда анан ушу Кытай менен катнаш курган мамлекеттерде мындай стабилдүүлүк болсо экономика ушу стабилдүүлүктү каалайт да. Себеби инвестициялардын эң негизгиси баягы тобок эл болгондо баягы салып анан кийин завод ишканалардын баары эле өзүнүн кайта кирешесин көп жылда кайтара баштайт да, чыгашасынчы. Анан ошондуктан баягы стабилдүүлүк керек да. Анан ушу ошонун алкагында мына Си Цзиньпиндин келип атканы да ошондой, жогоруда айтылып кетти. Анан кийин бизде көп проектилер бар, мына жол салынып атат, түндүк түштүк, мына баягы эле көп жылдан бери башталбаган ушу темир жолу башталып салынып келип атат. Эми бул темир жол жанагы бедели ачтык, анан бул негизи эле баягы товарлар каптап кетет, биз өнүкпөй калабыз деген бир коркунуч суроолорго айтып кетейин деп атам да. Негизи бул Кытай эли менен биринчи алдыңкы орунда турган чоң ири мамлекеттердин бири, дүйнөдө өзүнүн орду бар дегендейчи. Анан кийин бул аянты дагы үчүнчү орунда, бунда дагы ресурстар көп да, баягы жалаң эле биздин ресурстарга эле көз салып дегенден алыс болуш керек да. Негизи биздин ушу карым катнашта көп жылдан бери бул эме партнерлук тең, биз ири мамлекетпиз, а силер кичинекей мамлекет деген жок да. Ушуга ичине мындай объективдүү карасак деген биздин эң негизги инвестициялык партнер болуп атат. Анан эми туш тараптан да, мисалы айыл чарба жагында эле алсак, Кытайдын тракторлору бизде иштеп атат, азыр технология, азыркы мындай өндүрүп аткан чакан дыйкандык фермаларында да караса, биздин ушу жашылчалар өсүмдүктөрүн баары ушу Кытайдын негизинде агро технологиясы менен өнүктүрүп, баягы түшүндүүлүгү көбөйүп, негизи бул тараптан да болуп атат. Анан азыр биздин көчөлөрдү карасак, ушу Кытай техникалары менен колдонуп атабыз да. Негизи азыркы жакшы бир тренд бар да, мындай мурун биз мындай даяр товарларды эле алып келсек, азыр биз ушу жанагы ишканада колдоно турган эме оборудование, станок, ушулардын баарын Кытайдыкы да. Анан негизи бул Кытай алдыңкы өлкөлөрдөн да болуп атпайбы, технология мына роботторду көрсөтүп атат, мындай технологиядан өнүккөн мамлекет болду да. Баягы илгерки 80-жылкы жылкы Кытай жок да, Кытай мамлекети бүт жаңы алдыңкы технология. Эми дүң продукциясы менен жанагы сатуучу паритети менен, сатып алуучу паритети менен биринчи орунда турган Кошмо Штаттардан да алда. Анан ушундай чоң ири экономикалык мүмкүнчүлүктөрү көп, технология алдына эме таштаган мамлекеттер менен биз кошунап алып стратегиялык партнер болгондон кийин мунун пайдасы көп болуш керек да. Анан негизи көп эле мамлекеттерде тажрыйбада, дүйнөлүк тажрыйбада мындай жанакы Айболот айткандай, жанагы жаман нерседен алыс бололук, бирок экономикалык соода саттык инвестор болсо, бул туруктуу катнаш болот деген сөз да. Анан ушу азыркы келген ушу жолугушуулардан кийин биз да мун алдын ала да ушу жанагы темир жолду бүтүрүп, бөлөк жанагы жашыл экономика тармагында, айыл чарба тармагында да айтып кетти го өзүнүн эмесинде, келердин астында ушу интервьюсунда ушу айыл чарба продукциясын дагы бизге жөнөтсөңөр дегендей эметип атат да. Анан негизи биз баягы Кытайдан көп импорт болуп атпайбы, анан ошондон мындай чоочулап дегендейчи. Бирок негизи биз ушу Кытай менен карым катнашыбыз жакшы болсо, соода саттыкта жанагы ар түркүм, эми фармацевтиканы да айтса болот, туризм, мына туризм мына өткөн жылы 400 000 келиптир. Анан бул биздин туризмди өнүгүүгө дагы мындай кадам шилтеп. Негизи эми бизге 400 000 келсе, Кытай эли бөлөк мамлекеттерге деле барып атат да. Анан ошондон бизге келсе, бизге дагы өнүгүү болот биздин ушу айыл чарбага, туризм, анан жол инфраструктурасы. Анан могу жол боюнча айтканда дагы, муну биздин Бишкектин жолдун жакшы болгону дагы бул Кытайдын грантынан да салынды да. Муну да биз эске алышыбыз керек да, баягы бизди басып алат дегендей эле эмес, а негизи ушундай кызматташуу, бири бирин мындай баалап, ушу биз коңшубуз кылымдар менен келаткан коңшубуз, коңшулар көчүп кете албайт да негизи. Анан ошон үчүн биз кызматташтык кызматты улантышыбыз керек деп ойлойм да.
0: Сиз жогоруда белгиледиңизби, ошол кызматташтык, анан биздин ишкерлерибизге кандайдыр бир жолдор ачылып атат, ошол эле туристтер келди деп, анан жакында эле ошол Кытай тарап бир тараптуу виза режимин жеңилдетти да, бул кандайдыр бир деңгээлде ошол соода алака кылган биздин ишкерлерибизге дагы жеңилдик болот деп айтсак болобу?
2: Албетте, себеби мындай анча мынча жумуш болсо да барып келет, барып жанакы келишимдер түзгөнгө убакыт болот, эс алгандар да бар. Эми ар тараптан да баягы мисалы биз Казакстанга кирип чыгып атпайбызбы, эмнеси жаман мисалы да, бул жакшы нерсе да негизи. Анан эле баягы анча мынча мындай эме уруш талаш тигиндей мындай баягы орустар айткандай на бытовом уровне болгондо аны мындай эмеге чыгарбаш керек да негизичи, мындай чоң эме депчи. Ал мындай көрүнүштөр да, үйдөн деле урушат балдар, бир туугандар деле урушат, кичинекей балдар урушат, ал эме да, үй бүлөдө жолдо болгон нерселер да. Мындай туруктуу баягы объективдүү биздин карым катнашты карасак, бул көп жылдан бери түптөлүп өнүктүрө турган эле жол болду да.
0: Жакшы, Айболот мырза, сиз өзүңүздүн ушул интервьюңуздун башында дагы айтып өтпөдүңүзбү, ошол негизи эле Кытай Кыргызстан мамилелеринин кандайдыр бир жаңы этабы башталган сыяктуу депчи, эми айтууга негиз бар турбайбы? Демек жаңы этабы башталды деп айта алабызбы?
1: Албетте айта алабыз. Бүгүнкү күнү ушул Си Цзиньпин ушул эле ШКУ, Шанхай кызматташтык уюму болгондон кийин Кыргызстан кандайдыр жаңы деңгээлге өзүнүн өнүгүүсүндө чыгат деп айтсак болот. Азыр эми баардыгыбыз көрүп жатабыз, кандай жакшы нерселер болуп жатат Кыргызстанда. И албетте Кытай Борбор Азияга бүгүн көз карашын өзгөртүп, ушундай өтө чоң салым кошконго даяр болуп турат. Мисалы, эң негизги бир чоң темалардын бири бул ШОС банкын ачуу маселеси болуп турат. Мисалы, мына келе жаткан анан ал жерде эң негизги инвестор бул Кытай болуп жатат. Анан Кыргызстан ал жерде ушул көтөрүп жатат, Бишкекте башкы офиси болсун ошол ШОС'тун банкынын. Анан ар түрдүү мындай сөздөрүнүн арасында ушундай сөз болуп атат: Кытай 3 миллиарддан 10 миллиард юанга чейин ошол ШОС банкы иштеп кеткенине салым кошконго бүгүнкү күнү даяр деп. Эгер биз ошол максатка жете алсак, бул биздин өнүгүүбүзгө, анан ошол эле жерде саясий абройго өтө чоң салым болот. Анткени эгер Бишкекте ушундай банк болсо, ушул ШОС'тун баардык мүчөлөрү Бишкекке келип, ушул жерде банкка кайрылып, бизге дагы жардам керек, кредит керек, грант керек деп кайрыла баштайт. Албетте, бул жерде Бишкектин орду, Кыргызстандын орду өтө чоң болот. Ошол эле убакытта быйыл болсо ШОС'тун 25 жылдыгы болуп жатат. Бул дагы чоң Кыргызстанга абруй алып келе турган нерсе. Ушул азыркы жаңы курулуштар, ырыс ордо, стадион, бунун баардыгы ушундай бир эл аралык деңгээлдеги маанидеги саммиттерди, конференцияларды өткөргөнгө Бишкекке шарт түзүп жатат. Мен ойлойм, ушул ШКУдан кийин Бишкекте албетте абдан көп бир кандайдыр эл аралык иш чаралар өтө баштайт. Ошол эле убакытта биз айтып кетиш керекпиз, албетте бүгүнкү күнү алдыбызда көптөгөн көйгөйлөр бар, баардыгы чечилди деп ойлобош керекпиз. Дагы иштеш керек, өнүккөнгө дагы көп шарттар бар Кыргызстанда. Бирок негизи бүгүн айтып кетиш керекпиз, Кыргызстандын аброю албетте көтөрүлдү, аброю эл аралык деңгээлде көтөрүлдү. Кыргызстан менен азыр баардыгы эсептешет. Ошол эле Борбор Азияда дагы биздин ордубуз өстү. Мисалы, буга чейин Казакстан, Узбекистан бир аз өйдөдөн бизге караса, мен айткым келбейт, мындай эч ким тарткым, бирок ушундай болгон. Бүгүнкү күнү биз менен мамилени тең кылып, булар абдан өнүгүп жатат, булар менен эсептеш керек, сый урматта болуш керек деген мамилеге өтүп атышат. Анан мен ойлойм, эгер ушул деңгээлде биз аз өнүгө берсек, албетте дагы жакшы ачылыштар болот, мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Дагы айтып кете турган нерсе, Си Цзиньпин ошол өзүнүн сөзүндө маанилүү нерсени айтты.
3: мисалы Кытай өзүнүн моделди бар эле, мурда кредит берип, анан ага бир нерсе талап кылуу. Ошодон азыр булар баш тартып, булар заводдорду ачып, кандайдыр кооперация, кызматташууга өтөбүз деген жаңы сунуш кылды. Бул дагы абдан жакшы Кыргызстанга мүмкүнчүлүк. Мына кечээ эле экономикалык форум өттү Кыргызстан Кытай. Ошол жерде мисалы 300 миллион долларга чейин ошо энергетика тармагында долбоорлор талкууланды. Кытай ошол жакка салым кошобуз деп атышат. Дагы экинчи чоң тема бул Кыргызстанда көптөгөн заводдор Кытайдан бияка көчүрүлүп, ушул жерде ачылат. ЕАЭС мамлекеттерине товар жөнөткөнгө жол ачылсын деген ушундай маселе көтөрүлдү. Бул дагы биздин Кыргызстанга чоң салым болот. Ошол убакта биз албетте мына ага айтып кеткендей түшүнүш керекпиз. Бүгүнкү күнү Кытай бул технология тармагында, инновация тармагында эң алдыңкы мамлекеттердин бири дүйнө жүзүндө. Биз ошол жакка дагы өзүбүз дагы демилге катары аларга сунуш айтыш керекпиз. Бизге дагы ушул тажрыйба менен бөлүшкүлө, мисалы жасалма интеллекти боюнча бүгүнкү күнү эки эле мамлекет бар дүйнө жүзүндө конкуренция болуп аткан, бул Америка жана Кытай. Жасалма интеллект боюнча ким алдыда болот деп. Ошол жактан Кытайда тажрыйба өтө көп. Ошол тажрыйбаны эгер Кыргызстан менен бөлүшсө, биз бул багытта алдыга чыксак, бул болсо келечектин мамлекеттүлүктүн бир кандайдыр символу, күчү катары, таасири катары, булак катары эсептелет. Ошону алсак болот мисалы. Ошол санариптештирүү багытында Кытай өтө чоң чоң мамлекет болуп, ушундай чоң эл болуп, бирок санариптештирүүдө өтө чоң натыйжаларды бүгүн жаратышты булар. Бул багытында дагы мисалы коопсуздук маселеси боюнча ушул финансалык багытында мисалы ошол эле баягы QR менен бүгүнкү күнү биз банкты колдонуп атабыз. Ошо ошогон нерселер мисалы Кытай болсо 15 жыл мурун баштаган колдонуп, Америкадан дагы алдыда булар баштаган колдонуп. Ошондой нерселер бүгүнкү күндө Кытайда ушундай жаңылыштар болуп атат, жаңылыктар, жаңы нерселер ачылар. Ошолорду биз алыш керекпиз. Билим тармагында мисалы бүгүнкү күнү биздин Кыргызстандан студенттер Кытайга барып окуп атат. 10 000 жакын азыр студенттерибиз бар Кытайда окуп аткан. Бул жөнүндө көп адам айтпайт негедир, бирок ал жактан дагы алар тажрыйба топтоп келип атышат, тил үйрөнүп атышат, ошол жашоону көрүп бияка алып келип бир жаңылыктарды кылып атышат. Бирок мен ойлойм, азыр ал жакта гуманитардык багытта өнүгүп алып атса, окуп атса, техника багытындагы биздин студенттер аяка барып окуш керек. Аларда инженердик мектептер бар, университеттер бар. Ошол жактан барып темир жол курушту, жолдорду курушту, заводдорду курушту биздин балдар үйрөнүп келсе, мүмкүн эртең ушундай баягы ызычуу салган Кытай рабочийлери эле керек эмес болуп калат. Биздин өзүбүздүн эле адамдар ошолорду куруп жасап, ошо Кытайдан келген акча Кыргызстанда калып, ал жактан эч кандай рабочийлер келбей ошондой багытка өтсөк дагы.
0: Демек азыр үйрөнүп алышыбыз керек экен, андан соң өзүбүз эле алып кете турчу жагдайда
3: алып кетсек, ушул багытка өтсөк өтө жакшы болот деп ойлойм. Мен ойлойм, бүгүнкү күнү бул түшүнүк келди, бүгүнкү күнү биздин бийликке, и мына келерки баягы сүйлөшүүлөрдө ушул маселелер көтөрүлөт. Анан айтып кетиш керек бул жерде дагы бир нерсени. Бүгүнкү күнү Кытай Кыргызстан эле эмес, дүйнө жүзү боюнча азыр ушундай иштерди жасап жатат. Биз алгачкы эле биз эле эмес, бардык эле ушул ойлоп атышат, Кыргызстанга эле Кытайлар каптап эле келе жатат деп. Дүйнө жүзү боюнча Африка, Түштүк Америка, ошол эле Россия, Борбор Азия, азыр Казакстанга барсаңыз, Өзбекстанга барсаңыз ушундай эле болуп жатат. Бирок бул толкунду биз туура колдонуш керекпиз. Кытай бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндөгү бул бороон, чоң шамал. Дүйнө жүзүн каптап атат бул. Мао Цзэдундун сөзү бар. Батыштын шамалын чыгыштан келген шамал жеңип жатат деген сөз. Ушул алдыга айтканда ушундай 100 жылдан ушундай болот деп. Азыр ушул убакыт келди. Бирок биз ушул боронду Кыргызстан кичинекей мамлекет болуп, биз бул бороондон коркпош керекпиз. Биз тегирмен куруш керекпиз. Тегирмен куруп, ал жерден ун өндүрүп, ошо менен өзүбүз жеп, байып, күчкө толуш керекпиз. Ошондо биз буларды туура колдонобуз. Эгер коркуп эле бир дубалдарды кура берсек, бул мүмкүнчүлүктөр өтүп кетет. Бул дагы убактылуу.
0: Колдоно албай калып турбайбыз.
3: Колдоно албай калабыз, артта калабыз. Бул баардыгы убактылуу. Адам жашоо сөзү убактылуу. А мындай саясий бир кандайдыр өзгөрүүлөр бул андан дагы тез өтөт. Ошол убакытты тез колдонуп алсак, туура колдонуп алсак, эми Кудай буйруса
0: ушул кемишин берет, э?
3: Алдыңкы 100 жылда алдыда болобуз. Азыр бүгүнкү күнү дүйнө жүзүм өзгөрүп атат. Миропорядок меняется, да? Алдыңкы мамлекеттер артта болуп, ортодогулар алдыга чыгып, жаңы түшүнүктөр пайда болуп атат. Мисалы, мурда держава деп чоң мамлекеттерди айтса, Россия, Америка, Кытайды, бүгүнкү күнү мини-держава деген сөз пайда болду. Кичинекей, бирок күчтүү мамлекет деген. Кыргызстан ушулардын арасында келерки 5-10 жылда кирсе болот. Биз ошого аракет кылыш керекпиз. Бүгүнкү күнү амбиция убактысы келди Кыргызстанга, биздин регионго. Биз амбицияны коркпой коюш керекпиз. 2050 жылы мисалы өнүккөн 50 мамлекеттердин арасына киребиз деп. Эмнеге биздин колубузда бардык нерсе бар? Бизде жаш муун бар мисалы. Буларга билим туура берсек, алдыга чыгабыз. Мен ушундай ойлойм.
0: Рахмат, эми Уран агай, сизге берсем, мына жогоруда Айболот мырза да көп нерсени айтты, жакшы нерселерди айтып өттү. Ошол эле энергетика, эл чарба, санариптештирүү, билим берүү, гуманитарлык жааттагы кандайдыр бир алакалар тууралуу, анан жакын арада жаңылыктардан да чыкты. Ошо Сиань шаарында ушул Кыргызстан логистикалык борбору да курулат экен, транзиттик. Бул да кандайдыр бир деңгээлде биздин ушул экономикабызга салым кошот деп айтсак болобу? Ушул жаатта кандай дейсиз?
2: Эми негизи бизде ушу Кыргызстан мурун баягы сыртка чыга турган жолдор жок. Тупик деп айтышчы да негизи. Анан азыр болсо жолдор салынып, өзгөчө муну Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген жол бул чоң логистикалык дүйнө жүзүндө эмеси мындай мааниси бар проект да. Негизи бул Европага чыга турган жол да. Анан Кытай эле чыгат эмес да, ага ушул жол менен байланышкан мамлекеттердин да соода сатыгы байланыштары күчөйт да. Анан эми Европа деген бул 500 миллиарддан ашкан эл, жанакы сатуу күчү абдан эме күчтүү да. Негизи технологиялар да бар, бардыгы бар дегендейчи, үйрөнө турган нерселер көп да бул батышта карагандачы. А батышка жеткенче Кавказ бар, Турция бар, Туркия эме мамлекеттер көп да биздин чыга турганчы. Анан бул Кытай аркылуу биз уже эме Түштүк Азияга да чыгабыз. Биздики бул логистика, бул жөн эле бул эме жанакындай технологиялар, информатика жагындагы билим, каражаттар алынып келиси болот. Биз өзүбүз барып көрөбүз. Негизи мындай кошуна болгонубуз, ошо өнүгүп кеткен Кытай менен кошуна болуп, анан ошо Айболот айткандай ошо үйрөнүп, жанакындай партнерлук пайдасын көрүп ишти алып барсак, биз мындай Кытайга басылып калабыз дегенге алып келбейт да. Негизи биз туура саясат жүргүзүп, туура келишимдерди түзүп алсак, анан негизи бул эмнени баягы информациядан айткандачы, мына мисалы көп учурда эле тиги тигинче жардам берди, биз мынча жардам берди деген, көп учурда бул Кытайлар унчукпай берген жардамын деле биз могуну кылып бергенбиз дей элек да. Негизичи мындай ачык эмеден көрө элекмин да пресседен. Анан ошондуктан биз баягы коркпой үкпөй эле негизи карым катнашты өндүрө бериш керек да. Негизи үйрөнө турган көп нерсе, себеби Кытай эле ушул деңгээлге өзү жеткен жок да. Ал ушул батыштан, чыгыш, Япония, бөлөк мамлекеттерден үйрөнүп анан ишке кылды да. Анан биз деле ушул жол менен алдыга жылып соода саттыкты өнүктүрүш керек да. Мисалы Айболот айткан жанакы банк, ШОСТун ШКУнун банкы боюнча көп жылдар бою сөз келе атат. Бирок ошо Бишкекте ачылышында мен дагы бир макала жаздым эле. Ошо керек да, негизи абдан керек нерсе. Бул өзүнчө биздин финансылык борбор, биздин бизнесмендерге жанакы узун деп коет да. Длинный, узун акча дегенчи, аз процент менен көп жылга болгон кредиттерге мындай мүмкүнчүлүк келет да. Ушу бул негизи жолугушуунун тыянактары өтө мындай перспективасы көп деп ойлойм да. Көп ар тармак, бүт логистика, инфраструктура, технология, айыл чарбасы, туризм, мына эме самолет менен катнаштагы уже эме болуп атат азыр, учуп бар, анан 10 күн деп атасыз. Ошонун баары эле ушу биздин кызматташтыктын мындай бекип туура жолдо бараткан деп ойлойм да. Анан негизи баягы корпуш үчүн ушу эме профессионалдуу адистик түрдө карым катнашты түзгөнгө биздин мамлекеттик органдар, өзүбүз деле жарандык жарандар деле ошого даяр болуш керек да. Анан дагы бир мына гуманитардык жагын айтканда деле мына Конфуций институттар бар. Азыркы мен байкаганда мурун биздин эме студенттерчи баягы алмашып эметкен стажировка баргандар булар тил үйрөнгөнү кетчи да. Азыр мен байкадым магистратурада, бакалаврда ошо Айболот айткандай жанакы кесиптик окуулага барып атышат да. Биздикилер мисалы биздин былтыр эле бүткөн бир студентибиз ушу магистратурага 3 жылга жанакы экономика тармагына өттү, жанакы информатика технологиясына да тапшырып атышат да баягы магистратурага. Анан биздин адистерди даярдасак, мына адистерди даярдасак жанакы жумушчулар өзүбүздүкү болот, инженерлер өзүбүздүкү болот. Тиги эме Кытайдын инвестициясы биздин жумушчулар, профессионалдар, адистерибиз болуш керек да. Ошону мындай комплексти алып барыш керек да негизи. Анан эме жанакы акыркы могу Кытай проектилеринен баягы Кытай жарандары көп деген себебинде да бир кичине айтып коюш керек да. Негизи алар өздөрүнүн акчаны бизге бөлүп бербей, мисалы грантты могу жол салгандачы, алардын өздөрүнүн компаниясы салат, анан өздөрүнүн жумушчулары менен адистери менен келип салып берет да. Анан бүткөндөн кийин кайра кетип калышат. Анан баягы бизде эми Кытайлар эле эмес, индустар да бар, Пакистан да бар, бөлөк жаран мамлекеттердин жарандары бар. Бул эме тажрыйбаны бул биз жана араб өлкөлөрүнөн үйрөнүшүбүз керек да. Аларда дагы көп да эме чет өлкөдөн келип иштегендер. Алар деле коркпой өйтпөй иштеп атышат, бизди басып алды деген жок. Туура саясат, жумуш орундары боюнча келишимдерди туура түзсө биздин келечегибиз улуу мындай астыңкы технологиялар менен өнүгүп аткан эң дүйнөдө биринчи орун, экинчи орунда келаткан эме экономикасынын көлөмү менен өсүшү менен баягы таасири менен турган Кытай менен биз кошуна болгонубуз бир жагынан жакшы да, алыска барбайбыз да.
0: Жакшы, эми соңку суроо болсун сиздерге, ар бириңиздерге бирден мүнөт. Бул сапардын мына Кытай Кыргызстан мамилесинде кандай чечимдерди күтсөк болот? Буга чейин сиз айттыңыз, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу, андан сырткары дагы бир топ долбоорлор бар эки өлкөнүн. Азыр бир нече мүнөттөрдөн соң ушул Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапары башталат. Биздин өлкө башчыбыз президент Садыр Жапаров менен жолугат. Эми ага чейин ушул кандай сиздердин баамыңыздарда кандай жыйынтыктарды күтсөк болот?
1: Эми эгер Кыргызстан Кытай мамилесин алсак, ошо албетте бүгүнкү күнү эң негизги маселе ушул темир жол. Азыр активдүү фазасы курула баштайт. Ошого ушул Си Цзиньпин келип, ошого ачылыш кылат. Анан кийин ушул темир жол ылдам курулуш үчүн дагы бир кандайдыр финансалык ресурстар керек деген маселе турат. Ошону чечип беребиз деген ушундай сөз болуп атат, ушул болот деп. Экинчи маселе ошол албетте баягы энергетика. Энергетикага багыты боюнча мына Кыргыз Кытай экономикалык форум өттү, уже бизнес форум өттү. Ал жерде уже ушул даярдалды. Ушул 300 миллионго жакын долларлык энергетика багытында чоң долбоорлор Кытай тарабынан колдойт деген ушундай сөз болуп жатат. Ушуга дагы азыр колдоо болушу мүмкүн. Анан үчүнчү багыт бул албетте мына жаңы технологиялар, саналиптештирүү, баягы жасалма интеллект, ушул багытта дагы бир жаңы долбоорлор башталат деп азыр сөз болуп жатат. Ушул үч багыт боюнча азыр эгер кол коюлса, албетте Кыргызстанга, Кытайга дагы чоң натыйжа, чоң пайда болот.
0: Разычылык билдирели, кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели. Биз Кытай Кыргызстан менен мамиле, маанилүү саясий окуя башталды деп жатабыз. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Бул эки өлкөнүн ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары тереңдетүүгө багытталган маанилүү сапар деп айтылды. Азыр мына бир нече мүнөттөрдөн соң мамлекеттик сапар башталат. Эки өлкөнүн башчыларынын жолугушуусу да бүтүлүүдө. Суроо жооп программасы ушуну менен соңуна чыкты. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.
4: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 35 жыл. Кыргыз эли кылымдардан бери эгемендүүлүктү туу тутуп келген. Элибиз тарыхта өз алдынчалуулукка умтулуп, баатыр уулдары эл жерди душмандардан коргоодо каармандыгын көрсөтүшкөн. Биздин аталардын эрдиги бүгүн да даңаза болуп, кийинки муун сыймыктануу менен эскелет. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталардын эрдигин кайталады. Эгемендүүлүк биз үчүн өтө кымбат экенин эстен чыгарбайлы. Кыргызстандын бүтүндүгү биздин байлыгыбыз. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 35 жыл. Биринчи сентябрдан 6 сентябрга чейин Ысык-Көл областы дүйнөлүк этноспорттун, маданияттын жана көчмөн элдердин салт-санаасынын борборуна айланат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы штабы 6 күн бою 24 саат үзгүлтүксүз иштейт. Бул күндөрү сизге маалыматты коштумо, оюндар учурунда жардам керек болсо 12-25 номер аркылуу же WhatsApp, Telegram 0552-252-037 номери боюнча башкы штабка кайрылып, жардам алсаңыз болот.

Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 35 жыл. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Анда жашаган элдин достугуна, өз ара ынтымагына маани берип, ынтымак ырашкерликте жашоо кызыкчылыгын көздөйт. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Мамлекетибиздин өнүгүшү анда жашаган ар бир жарандын ийгилигинен көз каранды болот. Көп түкүрсө көл болот. Кыргызстандын жаркын келечеги жана мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги үчүн ар бирибиз аракет кылалы. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 35 жыл.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу радио каармандар, биздин биринчи радиодо атайын чыгарылыш Кыргызстанга Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин атайын мамлекеттик сапар менен келген. Биз азыр ошол мамлекеттик сапарды биринчи радионун түз эфиринде сиздерге жеткиребиз.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан. Отмечу и напомню, что по приглашению президента Садыра Джапарова с государственным визитом в эти дни находится председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, и в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития кыргызско-китайского всестороннего стратегического партнерства. Мы предлагаем вам, уважаемые радиослушатели, прямую трансляцию государственного визита. И сегодня мы с моей коллегой Аталай Гульчабдаровой будем рассказывать вам об этой встрече, какие документы будут подписаны и вообще о чем будут говорить главы государств Кыргызстана и Китайской Народной Республики.
2: Коңшу эки мамлекет ортосундагы мамилелердин азыркы деңгээлин, өзара ишенимди жана алдыдагы кызматташтыктын багыттарын чыңдай турган, белгилей турган, аныктай турган негизги маанилүү саясий окуя болуп эсептелинет. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин дүйнөдөгү ири державалардын бири, Кытай Эл Республикасынын мамлекет башчысы Кытайдагы саясий системасындагы эң жогорку жетекчилеринин бири. Ал эми бүгүнкү мамлекеттик сапар Си Цзиньпиндин Кытай Эл Республикасынын төрагасы катары Кыргызстанга 3-чү сапары болуп эсептелинет. Мындай сапардын дал ушул жылы Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына дал келиши жана бүгүнкү күнгө туш келиши символикалык мааниге ээ экендигин айта кетишибиз керек. Ал эми бүгүн мамлекеттик сапардын эң маанилүү расмий бөлүгү башталганы турат. Азыркы турган жер Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын ынтымак ордо комплекси. Дал ушул жерде Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин салтанаттуу тосуп алуу азем өтөт. Си Цзиньпинде азыркы тапта мынакей сиздер көрүп турган ынтымак ордо комплексинин алдында жалпы даярдыктар жүрүп, жогорку даражалуу мейманды күтүп алуу расмий иш чарасы болуп өтүүдө.
3: Да, уважаемые телезрители, сегодня Кыргызстан отмечает 35-летие со дня обретения государственной независимости. И символично, что юбилейная дата становится частью насыщенной международной повестки. В эти дни Бишкек принимает крупные международные важные события. И среди них как раз-таки государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызскую республику. И напомним то, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан накануне и по приглашению президента Садыра Джапарова. И это третий визит главы Китая в республику и первый с момента прихода на пост президента Кыргызстана Садыра Джапарова.
4: Кыргыз Республикасынын президенти Джапаров Садыр Нургожоевич жана жубайы Джапарова Айгүл Джапаровна.

Bayan Umut Çocuklar Kadın Kolbaşçısı Halkoğlu Gizlaktan.

0: Саламатсыңар бы жолдоштор.
1: Көрүүчүлөр, мына сиздер азыр эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ынтымак ордо административдик комплексинин алдында чыгып, жогорку даражалуу мейманды күтүп алуу расмисин жасап турганын көрдүңүздөр. Алдыда жалпы ушул даярдыктагы улуттук гвардиянын аскерлери, кызматкерлери сапка тургандыгын биз бардыгына күбө болуп отурабыз.
2: Урматтуу радио каармандар, биз жогоруда белгилегендей, бүгүн Кыргыз Республикасында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Цин Цзиньпиндин мамлекеттик расмий сапары башталды. Азыр ушул тапта ынтымак ордодо Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын төрагасы Цин Цзиньпин менен расмий жолугушуу алдында турат. Азыр ал жерде ардак кароол түзүлгөн, ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Цин Цзиньпин турган автотранспорт азыр ушул тапта ардак кароолдун коштоосунда ынтымак ордону көздөй келе жатат. Бул жогорку даражалуу мейманды тосуп алуу үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жубайы Айгүл Жапарова менен бирге даярдыкта турат. Президент Садыр Жапаров азыр ушул тапта ардак кароол менен учурашты. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Цин Цзиньпин ушул тапта ынтымак ордого жакындап калды. Биз бүгүн мына ушул расмий сапардын жүрүшүн сиздерге толук жана так жеткиргенге аракет кылабыз. Ушул тапта Ала Тоо 24 каналы жана Биринчи радио бул мамлекеттик деңгээлдеги жолугушууну сиздерге түз алып берүү үчүн иштеп жатат.
3: Итак, уважаемые радиослушатели, государственный визит председателя Китайской Народной Республики в Кыргызстан. Что такое государственный вид визита, уважаемые радиослушатели? Это высший вид визита, который, конечно, проводится с целью обозначения высокого политического уровня достигнутых двусторонних отношений с иностранным государством. И через считанные минуты пройдет церемония официальной встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Перед зданием Ынтымак Ордо вывешены государственные флаги Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики, выстроен почетный караул, расстелены ковровые дорожки, и глава государства вместе с супругой встречают высокого гостя с супругой.
2: Азыр ушул тапта бардык даярдыктар көрүлгөн, эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусу расмий боло турган учурга аз гана убакыт калды. Белгилей кетсек, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Цин Цзиньпин кечээ күнү 30 августта Бишкек шаарына келген, аны Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тосуп алган. Белгилей кетсек, кечээ күнү эле расмий эмес шартта дагы эки өлкө лидери жолугушкан болчу. Бейформал кечки тамактануу учурунда эки өлкөнүн лидерлери жылуу маанайда пикир алышып, эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин, ошондой эле алдыда өтө турган расмий иш-чаралардын негизги темаларын талкуулашкан. Азыр ушул тапта эки өлкөнүн расмий делегация мүчөлөрү мына ушул жолугушуу боло турган Ырыс Ордо ынтымак ордо комплексинин алдында тизилип турат. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Цин Цзиньпин жайгашкан автотранспорт азыр ушул жолугушуу боло турган жерге жакындап калды.
3: Итак, уважаемые радиослушатели, Кыргызстан принимает государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. И, как уже было чуть ранее отмечено, это будет уже третий визит главы Китая в республику и первый с момента прихода на пост президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
4: Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин жана жубайы Пен Ли Юань

Республикасынын төрагасы, сиздин келишиңизге улуттук гвардиянын ардактуу короо ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын капитаны Сабыржанов.

中央政策研究室主任，国家发改委主任，财政部部长，商务部部长，大使，国和首首长，外交部部长助理，有请。

0: 我非常高兴在比什凯克同扎巴罗夫总统先生会面。时隔七年再次到访美丽的吉尔吉斯斯坦，我亲身感受到贵国日新月异的发展成就和欣欣向荣的社会面貌。作为基方的友好邻邦和全面战略伙伴，中方由衷感到高兴。感谢总统先生就中国西藏基隆县遭受泥石流灾害表达慰问。中国党和政府高度重视，正在全力做好国内外失联人员搜救、受灾群众转移安置、伤员救治及防范次生灾害等工作。同时啊，我们也向尼泊尔及时派出救援人员，提供了紧急援助。今天是吉尔吉斯斯坦独立日，我谨代表中国政府和人民致以诚挚的节日祝贺，祝贵国繁荣昌盛，国泰民安。相信在你的领导下，新吉尔吉斯斯坦建设必将不断取得新成就。近年来，在我们共同引领下，中吉关系实现跨越式发展，各领域合作全面开花。中京铁路等一大批项目稳步推进，切实助力两国发展，惠及广大民众，也促进了地区和平稳定繁荣。今年是中国共产党成立105周年，也是中国“十五五”开局之年。中方正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。基方也正在全力实施2030年前国家发展纲要。中方愿同基方携手并肩，加强发展战略对接，深化治国理政经验交流，打造更多可赶可及的务实合作成果，推进中基命运共同体建设走深走实。我先说这些，谢谢。
1: Документтерге қол қою белгіленген. Негізгі маңызды бағыттардың бірі бұл Қырғыз-Қытай мәмілелерінің құқықтық базасын бекемдеу, шыңдау мәселесі негізгі мәселе қатары қаралып тұрады. Мысалы, август Айының башында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровтун тескемеси менен Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы түбөлүк кызматташтык, коңшулаштык, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимдин долбоору жактырылган болчу. Бул документтин негизги эки мамлекетке тең символикалык мааниси бар документ, анткени эки өлкө тең мамиленин узак мөөнөттүү туруктуу болушун жана достук мааниде муундан муунга өтө турган мамилелерди мындан ары улоо маселесин эки өлкөгө тең тиешелүү жана бирдей кызыктар. Мындан тышкары Кыргыз Кытай өткөрмө пункттарынын ишин жеңилдетүү жана мындан ары кызматташтыктын алкагында бекемдөө маселеси негизги маселелердин катарында каралышы мүмкүн. Жана бүгүнкү күндө инвестициялык соода экономикалык байланыштарды чыңдоо маселеси дагы каралып жаткандыгын белгилей кетели. Ал эми инвестициялык соода багытында дагы бир катар документти кароо маселесинин дагы негизги өзөгү бар. Анткени бүгүнкү күндө эки өлкөнүн ортосундагы негизги байланыш ушул соода тармагында жана инвестиция тармагында бир топ чоң экендигин айта кетели.
2: Да, уважаемые телезрители, вот напомним еще раз то, что сегодня в Бишкеке проходит важное государственное политическое событие. Сегодня президент Садыр Жапаров встречается с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в рамках его государственного визита в Кыргызскую Республику. И, как отмечено, они проводят переговоры с Садыром Жапаровым, обсуждают актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, расширения и углубления двусторонних отношений. Ну а сейчас мы передаем слово в студию Алатау. Там сейчас работает наша коллега Айгерим Джаныкул. Айгерим, вам слово.
3: Рахмат, кесиптештер. Бакыт Бегайым, биз Алатау 24-түн түз эфирин улантабыз. Тагыраагы мамлекеттик сапар менен келген Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана негизи эле Кытай кыргыз алакасынын тейрегинде биз студияга келген конок менен улантмакчыбыз. Тааныштыра кетейин дароо эле. Шырадил Бактыгулов кыргыз коомчулугуна жана эл аралык чөйрөгө белгилүү саясат таануучу, мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт жана Борбор Азия чөлкөмүнүн коопсуздугу, эл аралык мамилелери боюнча аналитик. Куш келдиңиз, Шарадил мырза. Биз жогоруда мына азыр эле түз эфирде көрдүк, расмий тосуп алынды ардактуу конок. Негизи эле Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин ушу менен үчүнчү жолу келип атыптыр мамлекеттик сапар. 2013-жылы, 2017-жылы, бирок бул жолку сапар биз тарыхый сапар катары сыпаттап жатабыз. Себеби дегенде эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына туш келип атат, Шанхай кызматташтык уюму жана дүйнөлүк көчмөндөр уюмуна дагы дал келип жатат. Мен сиз менен ошол Кытай менен болгон мамиле туурасында сүйлөшөрдөн мурун геосаясий маанисинен баштасакпы деп атам да. Негизи эле сапар бул көп векторлуу саясат жүргүзөт деп айтабыз Кыргызстан. Ошол тышкы саясий баланска кандай таасир этет?
4: Абдан жакшы суроо берип атасыз. Биринчиден баштасам, негизи биздин көз карандыс күнү кут болсун, өлкөбүз дайыма гүлдөп өнүгө берсин, элибиз бакубат жашап жана биздин байрагыбыз ар дайым бийикте болсун. Эл аралык сапарларды карап атканда албетте биринчиден айтыш керек, Кыргызстан Кытай лидери үчүн өзгөчө орунда да. Себеби Кытай лидери Кыргызстанга биринчи жолу келгенде 2013-жылы, ал ошол жылы эле Кытайдын төрагасы катары деп дайындалып калган да ошо кызматка. Анан ошо биринчи жолу Шекун саммитине катышканда, анан биринчи жолу ушу мурунку Советтик Союз учурунда болгон өлкөлөргө келген ушу Кыргызстан болуп калган да. Ошону айтып атканда албетте жакшы мындай суроону көтөрүп атасыз. Себеби эмне үчүн 31-августта болду? Себеби Шекунун саммиттери дайыма июнь айында өткөрүп жүргөндө, себеби Шыку ал өзү 15-июнда уюштурулган, негизделген. А бирок кээде ушундай маанилүү маанилүү мамлекеттик деңгээлдин маанилүү маанилүү болуп атканда анын негизи саммити жылдырылып калат да. Ошону айтып атканда албетте Кыргыз Республикасынын жетекчилери анын баарын түшүнүп эле ошо Шикун саммити жана президент Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапарын 31-августка келсин деп атайын ушундай уюштуруп коюшкан. Бул андан бизге маанилүү болуп атат. Себеби бул биздин эгемендүүлүк эң башкы майрамыбыз болуп атат. Анан ушундай ардактуу меймандар келип, албетте президент Садыр Жапаровту, бирок жалпы кыргыз элибизди куттуктайт. Бул албетте болот. И анан ошо геосаясат тарабынан каратканда, айтып атканда, биринчиден баарыбыз эле түшүнүп атабыз, азыр ошо дүйнө боюнча тартип четинен бузулуп баратат. Бузулгандан кийин эле албетте бизге жаңы тартип керек болуп атат да, же эски тартип менен иштеш керек да, кайсы негизинде биз иштейбиз. Себеп тартип деп атканда бул негизи бизге тынчтык керек, өнүгүү керек, экономикалык тарабынан биринчи эле ушул элибиз бакубатты болушу үчүн, жашасын үчүн эле бизге ушул экономиканы өнүктүрүш керек. Вот ошону карап атканда албетте бизде Кытай эң биринчи өнүктөш катары болуп атат, соодо тарабынанбы, инвестициялык тарабынанбы. И анан ошо бизге башка мындай чоң өлкөлөр өзлөрүнүн мындай тышкы саясатына ылайыктуу карап атканда, алар Кыргызстанбы, жалпы борбордук азиялык өлкөлөрү өзлөрүнүн саясатын карап атканда бизди ар кандай жол менен сынап атышат. Анын ортосунда баягы жакшы макала бар эмес беле? Эки тоз сүзүшкөндө бир чымын жок болуп калат деп, ошо чымынга окшобой эле бизге ошо караш керек да, ар бир мындай чоң мамлекеттер менен өзгөчө мындай мамилелерди түзүш керек да. Ошону айтып атканда Кытай ошо дүйнө боюнча лидер болуп атат. Мисалы АКШ менен кандай сүйлөшүп атат, башка өлкөлөр менен мындай түз сүйлөшүп атат, анын сөзү мындай салымдуу болуп атат да. Это ушундай кошуна менен деле жакшы мамиле түзсөк туура болот эле.
3: Ширазил мырза, соңку 5 жылда биз ошол Бишкек менен Бээжиндин мамилеси, сиз жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз, баягы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү уланып жатат. Бул макам ошол эки өлкөгө, ошол эле жанагыл реалдуу жашоодо дейлик, эл аралык аренада кандай бир артыкчылыктарды, анан жоопкерчиликти берет?
4: Мисалы Кыргызстан үчүн уже биздин соода карап атканда соодабыз 29 миллиард АКШ долларга чейин жетти да. Мурда бизде ушу 17 миллиард доллардын тегерегинде эле болчу. Бүгүнкү күнгө коюлган максат ушул соода биришибизди 40 миллиард АКШ долларга чейин эмки 4 жылдын ичинде чейин көтөрүш керек деген максат коюлду. Бул абдан мындай маанилүү, амбициялык, көп мындай жогору максат болуп атат. А себеби мындай айтып атканда, бул цифраларды карап атканда, бул жалгыз эле цифра эмес да, бул негизи бюджетке түшкөн салымдар, бул биздин бизнесменге келген кирешелер, тияктан чыкканда бул негизи жаңы мектептер, жолдор, бейтапканалар жана башкалар болуп атат да, курулуп атат. Ошону айтып атканда, албетте биз ушундай мамилени түзүп атканда тияктан каражат алып атабыз. Анан биякта жакшы нерсе бар, президент Садыр Жапаров бизди айтпады беле, кыргыз эли республикадан биз карызды албайбыз, уже где то 4-5 жыл албай турабыз. Кытайдан келген каражат бул негизи түзмө түз келген инвестициялар болуп атат. Себеби Кытай бизнес алып атат же ушундай конкреттүү инвестициялык долбоорлорго кыргыз тарабынан каражат түшүп атат, бирок биз анын киреше келгенден кийин эле аны кайта каражат төлөнүп эле анан ошол кредит катары төлөп коебуз. Бул биздин эми тышкы карызыбызга тиешеси эч кандай жок болуп атат да. Анан ушул геосаясат, геоэкономика тарабынан карап атканда бизде эң мындай чоң флагмандык долбоорубуз болуп атат, бул темир жол албетте. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол. Бул көбүнчө мындай айтып атат, бул эми үч өлкө жөнүндө эле жөн эле жол болуп атат эле. Туура, үч өлкө чогулуп, үч өлкө каражатты чыгарып, үч өлкө сүйлөштү, кайсы жол менен салынат, анан ошо кайсы жол менен киреше бөлүнөт деген ушундай болду. А бирок бул жол негизи ШКУ, транспорттук коридорлор, СНГнин транспорттук коридорлору жалпы шилтеме деп эсептелет да. Себеби албетте мындай түзмө түз карап атканда каражат бизге келет, а бирок башка өлкөлөр, ШКУ мүчө өлкөлөрү, биздин кошуна өлкөлөрү, алардын мисалы бизнеспи, аларда эле муктаж бар да жүктөрдү ташыганга. Себеби бул жол аркылуу бизде 8 күнгө чейин жол кыскараак болот. Себеби демек бул мисалы жогору технологиялык продукттар болобу, эмнелер болобу, мисалы Кытайданбы Европага чейин 8 күндүн ичинде жетип калат, тезирээк болот. Албетте ушуну карап атканда бул жалгыз эле Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстан үчүн салынган жол эмес, бул негизи жалпы Азия жана Европа мамлекеттеринин алардын экономикаларын, бизнестери, элдери үчүн салынып бараткан жол болуп атат, эсептелип атат да. Жөн эле мындай жолду мындай кенерек караш керек да. Мындай жалгыз эле ушул бир жолду карабай эле, мындай кененирээк караш керек. Ошондо болуп атканда албетте башка өлкөлөр да кызыгып атат да, өздөрүнүн кызыкчылыгын көрсөтүп атат, жаңы долбоорлор чыгып атат. Мисалы баягы эле ошо Өзбекстан, Афганистан, Пакистан темир жолда салынганда эле дагы эле ушундай келишимге кол коюлган. Аны айтып атканда албетте дүйнөнүн бул тарабы Борбордук Азия жалпы эмес, бирок бизге чек ара болгон региондор, аймактар алар деле өнүгөт. Вот ошону салыштырып отурганда кандай кыргыздар менен кытайлар менен кандай мамиле болот, кандай биз иштеп калабыз, албетте мааниси көп болуп атат да, көп маселелер евразиялык боюнча чечилип калат.
3: Шарифи мырза, негизи эле көпчүлүккө маалым да, буга чейин Кытай менен болгон мамилелер, долбоорлор, миграцияга байланыштуу темалар бир актуалдуу талкууга алынып кеткен болчу биздин коомчулукта. Сиздин бир маегиңизди окуп калдым да, анда баягы ушул Кытай менен болгон стратегиялык мамилени, өнүктөштүк мамилени башка бирөөнүн көзү менен карабай, мындай терең талдап түшүнүү керек деп айтыпсыз да. Бул жакта эмне жөнүндө сөз болуп жатат, эмнени айтайын деп атасыз?
4: Биринчи миграция маселеден баштайлы, себеби Кыргызстандын күчү жетет. Ар бир жарандардын Кыргызстандан чыгарганга күчүбүз бар, аны коркпош керек. Кытайды карап атканда, Кытай жарандары келди кетет. Алар негизи визанын негизинде иштеп атат, квоталар менен келди кетти, алар чектелген. Бизнеси калабы, ал негизи башка маселе. Бизнестер көбүнчө мындай соодакерлер, соода менен иштеп жүргөн адамдар болуп атат. Алар деле биз көзөмөлдөп жүрөбүз да, күчүбүз жетет дегендей. Анан ошо Кытайды карабыз дегенден өзүбүздүн көз карандарыбыз керек болуп атканын мааниси мындай болуп атат да. Кыргызстандын эгемендүүлүгүндө 35 жыл болуп атат. Бирок башка өлкөлөрдө, Кытай деле эмес, башка өлкөлөрдө, мисалы Өзбекстан болобу, Казакстан болобу, АКШ болобу, Орусия болобу, Индия болобу, биз ошо башка өлкөлөрдөн чыккан пикирлердин теориялык негизинде аркылуу китептерди окуп эле аларды сынап өзүбүздүн саясатыбызды ошол тарапка көрсөтүп калып атабыз да. Мисалы ушу Кытай эле. Кытайды алсак, көбүнчө ушундай макалалар жазылабы, пикирлер айтылабы, а негизи алардын жазылган мазмунун карап атканда, анан маанисин карап атканда, тияктуу көбүнчө мисалы батыш өлкөлөрдөн чыккан теориянын негизинде чыккан же Орусиянын теориянын негизинде чыккан пикирлер көрсөтүлүп атат да, көрүнүп атат.
3: Мурдатан калыптанып калган, э?
4: Ооба, мурдадан калган, анан заманбап деле калган да. Бирок мындай да, АКШнын мисалы Кытай өлкөнүн ортосунда болуп аткан мамилелер аларга ылайыктуу, өзлөргө ылайыктуу, АКШга ылайыктуу өзгөчө саясат болуп атканда, а бизге Кыргызстанга АКШнын штат болбосок, биз кантип ошону колдонуп Кытайды карап баалап өзүбүздүн кызматташты анын негизинде тизебиз? Вот ошону карап атканда албетте бизге өзүбүздүк кыргыз улуттук Кытай таануу керек, кыргыз улуттук АКШ таануу керек, кыргыз улуттук Өзбекстан же Казакстан таануу керек жана башкаларын караш керек да. Себеби кыргызчыл болуш керек. Батышчыл болбой, орусчыл болбой, кытайчыл болбой, биз баарыбыз кыргызчылбыз. Ошону айтып атканда албетте кыргызчыл болуу үчүн эле биз өзүбүздүн өлкөбүздү, өзүбүздүн элибиздин улуттук кызыкчылыгын кайсы жол менен көрсөтөбүз, коргойбуз, ошол үчүн бизге билим керек. Билим керек үчүн бизге өзүбүздүн мындай Кытай таануу керек жана башка ушундай дерстер керек болуп атат да. Демек бул деген мааниси мындай болуп атат да, Кытайды өзүбүздүн көзүбүз менен караш керек да. АКШ аркылуу көзүн карабай, Орусиянын көзүн аркылуу карабай же Индия, Пакистан көздөрүн карабай эле өзүбүздүн көзүбүз менен караш керек да. А бул негизи мындай жалпак сөзү менен айткандай прагматикалык дипломатия делет.
3: Шарифи мырза, Кытай таануучулар негизи адистери айтып калышат, эгемендүүлүк алгандан бери ошол Кыргызстан Азия өлкөлөрүнүн арасынан да Кытай менен мамиле кезинде мындай начарыраак болчу дейт да. Мисалы ошол эле жана бир алкак бир жол деген долбоордон алкагында мындай бир дагы долбоор болгон эмес деп айтылат да. Негизи кандай болду эле буга чейин? 5 жыл 35 жылдык эгемендүүлүк боюнча сүйлөшүп жатпайбызбы? Кытай менен алгачкы мамиле, анан азыркы соңку жана 5 жылдан кийинки динамика чын эле айырма барбы?
4: бар, чоң айырмасы бар. Биринчи ушу эгемендикке ээ болгондон кийин эле биз көбүнчө Кытайды советтик пикирлерин аркылуу карап жүргөнбүз да. Мисалы Казакстан менен Кыргызстан бизде бир Орто Азиялык аскердик округ болчу да. А негизи бул Кытайга каршы болчу биринчиден. Албетте биз ушу советтик идеология болуп атканда Кытайды мындай жактырган эмеспиз да, мындай жумшак сөз менен айтканда. Экинчи тарабынан Кытайды эмне үчүн кээде коркуп калабыз? Биз Кытайды тааныбайбыз, билбейбиз. Эмне деген адам, Кытай деген билебиз, бирок эмне деген адамдар, алардын саясаты кандай болуп атат, алардын шарттары кандай, тартиптери кандай билбейбиз да. Же алардын кээде тартиптер бизге ылайыктуу эмес, жактырбайбыз. Анан ушу билбей туруп эле билбестик учурунда негизинде биз аларды кээде мындай жакшы тарап менен баалабай калабыз да. А бирок баягы мындай жакшы макала бар го, кошуналар жана туугандар бир бири менен улам улам катташып жүргөндө бир бирин жакшы таанып калат. Бир бирин жакшы таанып калганда алардын байланыштары бекем болуп калат. Вот Кыргыз Кытай жана башка борбордук өлкөлөрдүн салыштырганда Кытай менен мамилелер бири бирибизди жакшы катташып жүргөндө бир бирибизди улам улам жакшы таанып баратабыз да, анан таанып баргандан кийин эле бири бирибизге ишенип калып атабыз, бизнес проекттер чыгып атат, балдарыбызды тияка окууга жиберип атабыз. Негизи мына ушул балдарыбызды карап атканда Кытайга биз негизи 5000 ашык кыргыз жарандар, жаш жигиттер жана кыздар окуп атат да. А мындай карап атканда башка өлкө менен салыштырганда мисалы АКШ менен где-то экисинен көп болуп атат да. А көбүнчө балдар еще ата энелер каржылап атат. Эмне үчүн? Эмне үчүн себеби? Жөнүндө биз Кытайды таанып калдык, анан билип атабыз. Тиякта технология тарабынанбы, экономика тарабынанбы күчтүү мамлекет болуп атат да. Анан ал өзү байып атканда албетте ага мындай кармашып калсак биз деле өнүгүп калабыз, биздин балдарыбыз да бай болуп калат, анан жалпы элибиз бакубат жашоо менен жашап калат деп ишенебиз да. Вот ошону карап атканда албетте Кытайды тааныш керек, билиш керек. Анан эки тараптын карап атканда 35 жыл мурда Кытайды биз тааныбай эле бири бирибизди мындай сынап жүргөнбүз да, бири бирибизге ишенбей. Анан азыр бири бирибизди ишенип атабыз. Анан 2024 жылы президент Садыр Жапаров жана Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин алар айтканда биз азыр ушу алтын мезгилге жашап калдык деп же алтын мезгилибиз келди. Эки элдин эки өлкөнүн ортосундагы мамиле болуш үчүн эле. А алтын деген эмне үчүн? Бизге ушундай мурда ушундай долбоор менен деле болбойт деп жүргөнбүз да. Мисалы бая эле ушу Кытай Кыргызстан темир жол баары билет 20 жыл ашык ал жол мындай идея катары эле жатып калган да. Эми азыр көтөрүлүп калган. Эмне үчүн? Себеби бизде чын эле ушу алтын байланыштуу мамилеге жакындап калдык да, ошо менен иштеп калдык.
3: Шарадил мырза, негизи дүйнө жүзүндө биз билебиз эми Кытай үчүн тышкы саясаттагы бир ошол башка мамлекеттер менен тышкы саясатты куруу алда канча бир багыттары толтура эле да, кеңири дегеним да. Бир дагы бир пикирди окуп калдыңбы ушу сиздин кесиптештериңиздин? Өнөктөш мамлекет катары өзүбүздү көрсөтө албасак Кыргызстан, же болбосо баягы өзүбүздү бир жоопкерчиликсиз өлкө болуп калса, мисалы Кытай биз менен кол үзгөнгө деле мисалы ага деле барат, же болбосо анда деле мындайча айтканда тандоо бар деп чында эле баягы алда канча маанилүү багыттары бул улуу державаныкы көп эле деген да. Негизи биз менен болгон ошол алакаларды жеңил эле токтотуп койбош үчүн, же болбосо экономикалык өсүү, ошол эле жаңы рынктар, жаңы мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып жатканда Кыргызстан эмнени эске алышы керек Кытай менен болгон мамиледе? Анан жанагы ошол эксперттердин жанагындай пикирине кошуласызбы?
4: Пикирлерин негизи айтыла берет, ар кандай пикирлер көп, албетте алар болсун. Биздин деле өзгөчө пикирибиз бар. Мындай ачык айткандай эле, себеби мен Кытай менен азыр жакшы изилдеп баратам да, уже эки китеп чыгарып койдук Кытай жөнүндө. Анан мындай башка адамдарды карата көбүрөөк билип калабыз да, Кытай деген эмне, кандай болуп атат, кандай жүрүш керек, же эле Кытайды тааныш керек, билиш керек. алардын мындай ой пикирлерин кандай жүрүтөт, мындай өзгөчө болуп атат, бир кызыктай. Эгер биз аларды түшүнүп калсак, алар биз менен жакшы иштеп калат да. Себеби Кыргыз-Кытай мамилеси 2300 жыл ашык көбүрөк болуп калды тарыхы. Жөнө Советтик Союз учурунда ал үзүлүп калды 80 жылга. Анан 80 жылдын ичинде биз анын баарын унутуп калдык. Себеби тарыхты, ал тарыхты окуган деле эмеспиз. Анан ошо тарыхты биз билбей эле калдык, кандай болду депчи. И анан азыр ушул эмнеси болуп атат, биз аны азыр кайта чыгарып атабыз да, кайта мамилелерди түзүп атабыз. Кытай кандай болуп атат. Бул биринчиден. Экинчиден, албетте, Кытай дүйнө боюнча лидер болуп атат. Дүн чыгышын карап атканда бул биринчи орунда болуп атат. Адамдын эмесин карап атканда АКШ экинчи орунда болуп
3: атат. Саны боюнча.
4: Саны боюнча. Рахмат. И анан ошону салыштырып атканда бул негизи реалдуу көрсөткүч. Башка мындай ички дүйнө карап атканда, башка параметрди карап атканда булар негизи мындай орточо көрсөтүп атканда тияка бияка бурарса болот да, а негизи саны карап атканда, адамдын саны карап атканда бул негизи реалдуу көрсөтүп атат да. Адам канча каражатты чөнтөктөн чыгарып эле алып эле товарларды сатып алат дегендей мааниси ушундай болуп атат да. Албетте, Кытай ал жалгыз эле мындай технологиялык лидер эмес, бул биринчиден ядерлык күчтүү өлкө. Анан ушу дүйнө боюнча албетте бул негизи ушу АКШ менен тең сүйлөшүп жүрөт да. Дүйнө боюнча башка мындай мамлекет жок болуп атат. Анан ошо көбүнчө мындай коркунуч болду, туура эле коркунучтар ушундай пикирлер чыгып атат. Мындай чоң мамлекет болуп атканда мындай чоң эмес Кыргызстанды басып калат го депчи. А бирок Кытайдын тышкы саясатын карап атканда, алардын кагаздарын окуп атканда андай максат жок. Анан ушул биздин тарыхыбызды карап атканда, анан конкреттүү мамилени карап атканда кандай болду деп окуп атканда эмне болуп атканда анан тиякта Кыргызстанды ал бир да жолу там ини катары, кичинекей бала катары сынаган эмес да. Биздики дайыма мындай тенчилик жүрөт да. Бая эле ушул күнү айтып атабыз, тиякта негизи баардык чечимдер консенсус негизинде чечилип атат да. Чоң Кытай болобу, кичинекей Кыргызстан болобу, эгер Кыргызстан каршы болсо ал чечим кабыл алмайт. Мисалы быйылдын ичинде там колду көтөрүп эле добушту берип эле көбүнчө ким кандай макул болду, ошол чечим анын күчкө кирип калат да. А ШКУ да андай эмес. И вот ошону айтып атканда, албетте, Кыргыз Кытай эки мамиле болуп атканда бизге эч кандай мындай басым көрсөтүлгөн эмес. Мындай кандай окуп атабыз, китептерди карап атабыз, тарыхты изилдеп атабыз, андай күчтөр бизге салынган эмес. Согуш менен алар бизге келген эмес. Бая Манас эпосту атып айтып
3: атат. Ошол боюнча да салыштырылуу болуп атат.
4: Жок, алар эме ханьзулар эмес, алар кидандар да. Алар өзү мисалы кидандар болуп атканда алар түрктөр, ана манжурга жакын болуп атат да. То есть алар ханьзулар эмес, анан алар менен деле бизде согуштар жок эмес болчу. Биз алар менен көбүнчө мындай согуштуруп жүргөнбүз да. А согуш деген бул мындай көп убакыт кетет, мөөнөтү узак болуп калат. Согуш деген бул согуш. А бизде мындай чыр чатак болчу да. Вот, албетте кээде согушуп калганбыз, бирок мындай кыска мөөнөтү чыр чатактар деп эсептелет да. То есть мындай айтып аткандай, ар бир сөзгө сөздүн мааниси бар. Ар бир сөздү туура айтып түшүнүп ошонун негизинде анан сүйлөшүп жүрүш керек да, пикирлерди чыгарып. А кээде биз бир эмени окуп калгам, дайыма өмүр бою согушуп жүргөнбүз депчи. А негизи биз алар менен биринчиден согушуп жүргөн эмеспиз. Анан ушундай чыр чатакта болуп атканда бул ханьзулар эмес, заманбап кытайлар эмес, мурунку деле кытайлар эмес. Алар негизи кидандар болчу, орус тилинде кидандар же кара кытайлар болчу да. Вот ошолор менен болчу. Анан ушул империя Ляо деген болчу, династия Ляо. Ал как раз Манас эпосунда болгондо окуялар ылайыктуу. Алар негизи маңгулдар, маңжулар. То есть бая эле ушу ханьзулар эмес да. То есть аны билиш керек. Анан билбей эле биз ушу жалпы Кытайды шыгалап атабыз, тигилер мындай эмелер депчи. То есть негизи даже вот Манас эпосту карап атканда биз алар менен мындай согушка чыккан деле эмеспиз. Чыр чатактар болчу, мындай куралдуу күчтөр менен салышкандар. Бирок алар деле негизи ханьзулар эмес, башка мындай түрк жана моңгол уруулар менен болчу да. Аны тарых негизинде билип туруш керек.
3: Албетте. Тарых негизинде курбалан башы керек. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, эки китеп жазылды деп. Ошол боюнча тактайын деп атамды. Эмне жөнүндө, кайсыл тарабын изилденген
4: заман китептер? Заманбап саясий тарыхы Кытайдын. И анын ичинде негизи ушу кыргыз Кытай мамиле кандай болуп атат, тышкы саясат кандай болуп атат, тышкы байланыштар кандай болуп атат. Себеби бизге тышкы саясат деп атканда бул негизи көбүнчө ушу Кыргызстандын эгемендүүлүгү тиешеси бар. Ага 35 жыл. А негизи тышкы байланыш деп атканда бул бизде уже 2300 жыл ашык болуп атат да. Ну заманбап катар источниктерди карап атканда, жаңы тарыхый источниктерди карап атканда ал негизи 3000ге чейин айланып барат атат да. Себеби Кыргызстан кыргыздардын биринчи элчилердин өкүлдөрү катары кандай байланыш болгон, кимдер келген дегендей, анан ошо кыргыздардын биринчи мамлекеттин жөнүндө жазылган сөздөрүн негизинде ушу 3000 деген теориясы азыр бар, а бирок мындай бекитилген баары макул болгон бул негизи кыргыздардын жана кыргыз-кытай мамиле 2300 жыл болгон деп эсептелип атат да. Себеби ошо жөнүндө болуп атат да. Экинчи китеп бул негизи ушу биздин балдарыбыз үчүн, студенттерибиз үчүн окуу китеп да. Бая эле ушу кандай кыргыз кытай кандай заманбап кыргыз кытай мамиле болуп аткан. А негизи пландарыбыз бар албетте, бизде ушундай илгери ушул күндөрдөн кандай байланыш болгондо аны негизи изилдеш керек. Тиякта абдан чоң көп источниктер бар. Бүгүнкү күнгө чейин ушул илимий оборотко алар кире элек да, киргизе элек. Аны киргизиш керек, аны деле караш керек. А көбүнчө албетте азыр ушу заманбап саясий тарыхыбызга жетсе күчүбүз ал жакшы болот эле.
3: Көп маалыматтар деле чала экен
4: да. Абдан чок чоң, абдан көп маалымат кандай бир болуп аткан. Анан тиякта Дунхан деген жаңы академия ачылган. Тиякта деле
3: Кытайда.
4: Кытайда тиякта негизи 6 мурунку тилде жазылган китептер бар да. Аны деле караш керек. Бая сагдийский тил, эски монгол тил, эски кытай тилдер, санскрит тилдер жана башкалары ушу менен жазылганда анын деле бизге адистер керек болуп атат. Себеби башка өлкөлөр өздөрүнүн кызыкчылыгын көрсөтүп эле өздөрүнүн адистерин даярдап тиякка жиберип атат. Албетте алар көбүнчө өзлөрүнүн өлкөлөрүнө ушул тарыхты мындай буруп коюшат да. А бизге өзүбүздүн адистерди даярдап тиякка жиберип биринчи кезекте өзүбүздүн тарыхты окуса жакшы болот эле.
3: Жылыш барбы бул жаатта? Ошол эле адис тарыхчылардын ошол маалыматтарды казуу, издөө жагында
4: жылыш бар, бирок бизге тарыхчыларга кытай тилди үйрөтүш керек да. Негизи көбүнчө биз эми котормочулар аркылуу иштеп атабыз да. А себеби котормочулар кээде өзүлөрү тарыхты билбесе же эски кытай тилди билбесе заманбап кытай тили менен ал тиякта сөздөр, терминдер ар кандай да, кээде мындай бири бирине туура эмес келет да. Алар бизге туура эмес котормону берип койгонда анан ошонун негизинде иштесек тарыхтын мындай айткандай так болуп калбайт да көрсөтмөсү. Анан ошону айтып атканда албетте бизге өзүбүздүн кадрларыбыз керек болуп атат да. Тиякта даярдайбыз, биякта даярдайбыз, аны караш керек да. Анан ошону карап атканда мындай пикирлер бар, андай маселе көтөрүлүп атат. Албетте ал чечилет.
3: Шыредин мырза, биз кыргыз кытай алакасы жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Азыр биздин кесиптештер даярдаган алдыда бир материал бар, ошону көрүп алып, андан соң биз маегибизди улантсак.

0: Расмий Бишкек менен Бээжиндин алакасы саясий, соода, экономикалык жана транспорттук тармактарда жыл өткөн сайын тереңдеп, стратегиялык мыкты өнөктөштүктүн деңгээлинде өнүгүүдө. Эки өлкө ортосунда соода көлөмү жогорулап, жаңы инфраструктуралык ири долбоорлор ишке ашууда. Кытай Кыргызстандын эң негизги соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири. Эки тараптуу соода жүгүртү жыл сайын өсүп, миллиарддаган долларлык көрсөткүчтөргө жетүүдө. Кытай Кыргызстандын жалпы тышкы соода жүгүртүүсүнүн 33% ашыгын түзөт. 2026 жылдын январь-июнь айларында товар жүгүртүү 2,62 миллиард долларга жеткен. Анда Кытайдан Кыргызстанга импорт 2,12 миллиард болсо, Кытайга экспорт 94,12 миллион долларды түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 51% өскөн. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы транспорт жана логистика кызматташтыгы акыркы жылдары өлкөнүн транзиттик дараметин арттырууга багытталган стратегиялык деңгээлде өнүгүүдө. Эки өлкө ири инфраструктуралык долбоорлорду биргелешип ишке ашырып, жаңы эл аралык коридорлорду ачууда. Кылым долбоору аталган Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу Борбор Азия аркылуу Европага жана Батыш Азиянын ири рынактарына жол ачат. Учурда Жалал-Абад облусунда жана Фергана тоо кыркаларында туннелдерди, көпүрлөрдү куруу жана башка инженердик иштер жүрүүдө. Эки жыл мурда эки өлкө ортосундагы соода жана логистиканы жаңы деңгээлге көтөрө турган дагы бир ири дарбаза ачылды. Ал Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунда жайгашкан Бедел стратегиялык эл аралык автоунаа өткөрмө бекети. Ал Торугарт жана Эркеш Там бекеттеринен кийинки 3-чү багыт болуп калды. Бул жаңы жол Бишкектен Кытай чек арасына чейинки аралыкты 476 чакырымга чейин кыскартты. Тараптар энергетикалык көз карандысыздыкты бекемдөөгө багытталган бир нече миллиарддаган долларлык ири стратегиялык долбоорлорду ишке ашырууга бел байлоодо. Ысык Көл облусундагы Сары Жаз дарыясына жалпы кубаттуулугу 1100 мегаватты түзгөн 6 кестен турган каскад куруу пландалууда. Ошондой эле бир катар шамал жана күн станцияларын куруу боюнча инвестициялык келишимдер активдүү фазада турат. Экономиканын өнүгүшү электр энергиясынын керектөөнүн өсүшү менен түздөн-түз байланыштуу. Дал ушул жагынан алганда, жашыл энергетика инвестициялык кызматташтыктын маанилүү багытына айланууда. Кыргызстан бул тармакта кеңири потенциалга ээ, бул чет элдик, анын ичинде Кытайдан келген инвесторлордун чоң кызыгуусун жаратып жатат. Бул жаатта былтыр Бишкек шаарында тиричилик калдыктарын утилдештирүү аркылуу электр энергиясын өндүрүүчү алгачкы заманбап экотехнологиялык завод ишке кирди. Кошуна өлкөнүн инвесторлору ушундай заводдорду өлкөнүн башка чоң шаарларында да курууну башташкан. Эң негизгиси эки тараптын кызматташуусу эки жактын кызыкчылыктарын бирдей коргоо менен түзүлгөн. Кытай кулачын кенен жайган дөөша держава экенине карабай, Борбор Азиянын жүрөгүнөн орун алган Чакан Кыргызстан менен тең ата сүйлөшүп, ортодо урмат сыйга негизделген ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк орун алды. Ал эми акыркы жылдардагы жемиштүү кызматташтыктын ыргагына алаканын алтын доору сыпаттамасы берилип жатат.
1: Көптөгөн ишкерлер үчүн Кытай даяр продукция сатып алуучу жер гана эмес, өз өндүрүшүн жолго коюуга мүмкүнчүлүк берген маанилүү өнөктөш. Мындай ишкерлердин бири Зулайка Калилова. Ал Кытай менен 6 жылдан бери кызматташып келет. Ишмердүүлүгүн соода сатыктан баштап, бара-бара өзүнүн кийим брендин түптөгөн.
2: Кытайлардан уже иштешип калган кытайларыбыз менен дизайнды чыгарышат. Анан кийин ал жактан ткань тандашат, ошо барып мен өзүм да барып калганда да өзүм да тандайм. Бул болсо алар менин оюм боюнча таап, издеп, анан модель чыгарып Кыргызстанга алып келебиз.
1: Бүгүнкү күндө ишкердин продукциясы толугу менен Кытайда өндүрүлөт. Ал жерде анын талаптарына ылайык дизайнерлер жана кездеме тандаган адистер иштейт. Даяр продукция Кыргызстанга жөнөтүлүп, анын бир бөлүгү чет өлкөлөрдүн рыногуна да чыгарылууда.
2: Көбүнчө СНГ-га чыгарабыз. Россия, Казакстан, Өзбекстан, ошо азыр айткандай Дубай, Америка бүтүп барына ошо биздин товарлар кетет.
1: Эки өлкөнүн кызматташтыгы бир гана соода менен чектелбейт. Инвестициядан тышкары транспорттук байланыш, энергетика жана өндүрүш тармактарында да биргелешкен иштер жүргүзүлүүдө. Кыргызстан үчүн импорттун көлөмүн көбөйтүү менен катар атамекендик бизнести жана өндүрүштү өнүктүрүүгө шарт түзүү да маанилүү.
3: Бир кездерде алакабыз тиешелүү түрдө жакшы болбой, коопсуздук камсыздалбай, көп Кытайдын иш аракеттери Орусия жана Казакстан аркылуу кетип калган. Азыр болсо баары бир тарых көзү көрсөтүп атат абал дүйнөлөгү. Биз аркылуу да жолдор өтүш керек, биз аркылуу да иштеш керек экен да Кытай. Өзүнүн өмүрүн өзүнүн тарыхын ролун сактаганга да. А бул болсо бизге чоң мүмкүнчүлүктү берет. Жибек жолду кайра жаратат. Кайра баягы чоң мындай соода мүмкүнчүлүктөрүн ачат, логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн ачат, туризм жана башка ушундай. Биз ушундан пайдаланып, өзүбүздүн өнүгүүбүздүн булагыбызды кылып алышыбыз керек да. Жана ошого буйрса акырындап кадамдар жакшы ташталып жатат.
1: Кыргызстан менен Кытай башчылары 2025 жылы дээрлик 3 жолу жолугушту. Алардын биринде Садыр Жапаровдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуусунда 20дан ашык эки тараптуу документтерге кол коюлган. Анын башында 2030 жылга чейин Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмүн 45 миллиард долларга жеткирүү боюнча аракеттерди көрүү маселеси турат. Акыркы 3 жылдын ичинде 12,16 миллиард АКШ долларына 78 инвестициялык макулдашуу жана 4,2 миллиард АКШ долларына мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча 45 макулдашуу түзүлдү. Жаңы долбоорлордун жалпы инвестициялык куржуну 23 миллиард АКШ долларынан ашат. Мындан сырткары мамлекеттик жеке өнөктөштүк алкагында баасы 434 миллиард сомдон ашкан 90 долбоор ишке ашырылууда.
3: 100дөн ашык мамлекет Кытай үчүн бири-биринен кызганып, күрөшүп жатышат иштеш үчүн да. Биз алардын баягы биз болсо чанып жүрөбүз Кытайды. Ошонусу да түшүнүшүбүз керек. Биз деген ушинтип башка өлкөлөргө өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн беребиз, өзүбүз өнүкпөйбүз да. Эмнеге ошондой болуш керек? Биз Кытай менен тыгыз эле иштешибиз керек. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды бир четтен коргоп, бир четтен мейман достукта мындай аябай тыгыз иштеп Кытай бул акылдуу эл да. Биз да алдын акылдан кем болбошубуз керек. Биз да аябай акылдуу иштешибиз керек. Жана негизги байлыгыбыздын түпкү жери ушул Кытай менен болот да. Дүйнөдө.
1: Дүкөн текчесиндеги кадимки товардан тартып, ири инфраструктуралык долбоорлорго чейин Кыргызстан менен Кытайдын экономикалык байланышы барган сайын кеңейүүдө. Эми негизги милдет бул мүмкүнчүлүктөрдү жаңы өндүрүштөргө, жумуш орундарын түзүүгө жана атамекендик бизнестин өсүшүнө багыттоо. Айсулу Асанбекова, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.
4: Сиздер Алатоо 24 каналын түз эфирде көрүп жатасыздар. Ушул тапта Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин мамлекеттик сапар менен Кыргызстанда жүрөт. Бул сапарды улай эле биз студияда Кыргыз-Кытай алакасы туурасында конок менен Шурадил Бактыгулов дүйнөлүк институттун директору менен баарлашып жатабыз. Шурадил мырза, биз маегибизди уланта берелик. Негизи Бээжин бир эле Кыргызстанда эмес, Борбор Азия чөлкөмүндө көптөгөн мамлекеттер менен өзүнүн алакасын соңку кездери активдештирип жатканын байкап жатабыз. Борбор Азия акыркы кездери баягыл өзүнчө бир топ эмес, ошол эле кезде да бирдиктүү күч катары да калыптанганга аракет кылып жатат. Ошол бул ушул өңүттөн алып караганда Кытай менен кызматташтуу эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан ушул бир атаандаштыкты күчөтпөйбү деген суроодо ушул жанагындай алар менен болгон жана мамиленин калыптанышын шарттайбы, атаандаштыкты күчөтпөйбү?
5: Жакшы суроо берип атасыз. Себеби албетте Кытай дүйнө боюнча баардык өлкөлөр менен иштеп атат. Негизи АКШнын тышкы карызын карап атканда алар негизи Кытайга карыз эң биринчи болуп атканда. Британия экинчи. Эми Жапонияны айтып атканда баягы алардын эле ушу тышкы карызын карап атканда Кытай үчүнчү орунда да. Алар деле бул жөнүндө мындай көрсөткүчтөр да кандай кимгенден иштеп атат депчи. Себеби бул негизи дүйнө боюнча эң биринчи инвестор Кытай. Кандай технологиялык болобу, кандай өнөр жай болобу, ишкана же мекеме болобу, жакта негизи албетте Кытайдыгыбызды карасак алар баардык жерде иштеп атат да дүйнө боюнча. Анан Борбордук Азияны карап атканда мисалы Казакстан менен Өзбекстанды салыштырсак, алар азыр ушу Кытай менен кызматташтык экономикалык тарабынанбы, инвестициялык тарабынанбы алар азыр чемпиондор болуп атат. Жакта мындай мүмкүнчүлүктөр ачылып атат, жакшы мекемелер ачылып атат, ала деле болуп атат. Бирок бая башка өлкөлөр деле, мисалы Кыргызстан менен Тажикстан мындай салыштырып атканда албетте биз мындай санын эле салыштыра албайбыз, бирок сапатын карап атканда биздин ушундай эле жогорку деңгээлде болгон кызматташтык болуп атат да. Анан ошо бизде мындай күйдө ойлоп калабыз, там конкуренция болобу, тигиндей болобу деп эле болбойт. Себеби дүйнө боюнча долбоорлор көп толтурат. Мисалы эгер АКШнын инвесторлор кааласа, келе берсин Кыргызстанга, иштей берсин. Башка өлкөдөн келеби, каласа, каалоо тилектер болсо келе берсин. Кандай Кыргызстанга жардам пайда айтып келеби, Кыргызстан ачык да. Бирок муну салыштырып турганда көбүнчө бизге азыр ошо Кытай тарабынан, Кытай өнөктөш өлкө тарабынан бизге көбүнчө инвестициялар азыр Кытайдан келип атат. Себеби алардын бизнеси коркпой эле, бизге ишенип эле, бизде азыр ар кандай рейтингтер көп да. Бая батыш уюмдар көрсөтүп аткандар дайыма Кыргызстанды мындай төмөнүрөөк түшүрүп коюшат. Анан ошондо айтып атышат, инвестициялар Кыргызстанды коркуп келип атат депчи. Негизи Кытайлар деле өзү ошо рейтингтерди окуйт, бирок коркпойт кыргыздар менен иштеген.

0: анан
1: негизи коңшу мамлекеттерде көбүнчөсү өзүңүз жогоруда белгилеп өткөндөй туура ал жакта дагы инвестициялардын баягы агымы э ошол эле Казакстанда Өзбекстанда соңку кездери көбөйдү Кытай тараптын. Бирок көбүнчөсү кайсыл тарапка, кайсыл багытка алар ооп жатышат, кайсыл жака инвестиция тартууга кызыктар болуп жатышат коңшу мамлекеттер.
0: Азыр мындайда ал инвестиция тарабынан көрсөтмөсү өзгөрүлдү. Өзгөрүлүп атат четинен. 4-5 жыл мурда көбүнчө албетте бензин, нефт менен мындай май менен анан ошо тоо кен менен ошо менен көбүнчө кызып жүрүшкөн да. Азыр мындай айтып атканда мисалы башка өлкөлөрдө эле мисалы Казакстан менен Өзбекстан алар Кыргызстан деле азыр жакшы шарттарды мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атабыз инвесторлорго. Электрондук коммерция тарабынанбы, жашыл экономика тарабынанбы, же мисалы ушул криптовалюта тарабынанбы, вот булар заманбап бизнес тарабынан деп эсептелип атат. Вот ушуну карап атканда албетте буяка шарт ушул тараптарга шарттар түзүлгөндө Кытай тарабынан деле азыр бизнесмендер, инвесторлор келип атат. Себеби дүйнө боюнча Кытай технологик тарабынанбы, электрондук тарабынанбы ал негизи биринчи өлкө катары деп эсептелип атат. Бул анан ушундай биз технологияларды алсак бизге деле пайда тиет да. Ал албетте алар деле байыт. Бирок ал каражат бизге калат, анан канча каражат бизге калат, бул негизи ошо биздин мыйзамыбыздын негизинен чечилет. А биз Кудай шүгүр ушу 3-4 жыл мурда мыйзамды өзгөрттүк. Инвесторлор келеби, аларга мисалы уже 9% кирешеси берилбейт. Көп болсо 50%. Ал ушул тоо кен менен башталган, анан негизи башка секторлорго деле пайдаланып калган да. И ошону айтып атканда албетте мындай кандай келишимдер колдонулат, тияка көңүл буруш керек. А бирок жакшы жол менен эле жумуштар жылып атат, болуп атат. Күн эле биз ушул кээде биз уже көрө албастык көрсөтүп эле көрсөткүлөчү эмнен тиякта болду, канча пайыз болот депчи. Негизи пайыздар нормально эле, жакшы эле салыштырып турганда. Бизге кандай алар акчаны келди, кандай иштеп атат, бизге пайдасы керек да. Кыргызстанга кандай пайда келет, кыргыздарга кандай пайда калат дегенде.
1: Ошол негизинде. Ошол боюнча суроо берейин деп атам. Азыр менде могу маалыматты мисал иретинде айта кетелик. Соңку 4 жылда мындан 2 күн мурун медиа форум болду, жана ишкерлердин да форум болду. Ошондо соңку 4 жылда түз инвестициянын көлөмү 1 миллиард 850 миллион долларды түзгөн айтылды. Негизи эле ушул энергетика, токен, логистика жаатына салынып жаткан ошол каражаттар да ошол эле Кыргызстандын экономикасынын көз карандысыздыгына мындайча айтканда канчалык чыңдайт ошол салынып жаткан инвестиция?
0: Жок, тиякта мындай түзмө түз байланыш жок. Кээде адамдар албетте турушат. Бул негизи бир эле дүйнөлүк банктын теориясы да. Дүйнөлүк банк жалпы эмес, тиякта эми экономисттердин тобу бар да. Алар деле бөлүнүп калат да. Ким кандай теорияга мындай ылайыктуу жакыныраак болот колдойт, ошонун негизинде башка сунуштарды алар чыгарып беришет да. Анан ошону айтып атканда алар чыгарып койду да, эгер мындай бир өлкөнүн карызы где то 30% чейин мындай же 50% чейин жетип калса, ал өлкө ушул башка өлкөнү башкарат депчи. А негизи инвестиция тарабынан андай эсептер жок. Канча инвестиция келеби, ал негизи ушул өлкөнүн көз карандысына терси тийбейт. Эмне үчүн тийбейт? Себеби көз карандысык бул саясий тарабынын берилген байлыгы болуп атат, элдин байлыгы. Аны албетте ар бир адам, ар бир өлкө дүйнө боюнча коргойт да аны. Вот кандай болот деп. А инвестиция тарабынан болуп атканда тиякта көбүнчө канча каражат бөлүнөт, киреше келгенден кийин эле кандай бөлүнөт. Канча бир тарап каражат салат, анан канча ошол тарап кайта кирешени чыгарат, өзүнүн акчасын актап чыгарат дегенде мааниси ушундай да инвестициянык. Эгер бизде каражат азыраак болсо, албетте инвестиция көбүрөөк келет.
1: Сүрөйдин мырза, бизге жеткен, бизге берилген убакыт чектелиптир. Биз азыр кайрадан кепти жогоруда биз менен байланышкан Бигай менен Бакыт мырзага кепти узатабыз. Сизди тыңдап жатабыз, кесиптештер.
2: Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргыз Республикасына болгон мамлекет

0: кеңестік сапары учурундагы тосуп алуу Кыргызстан тараптан көрсөтүлгөн меймандостук жана бүгүнкү күндөгү эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык алака мамилелердин чыңдалышына байланыштуу маселелерге күбө болуп жатасыздар. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Кытайдын мамилелери жөн гана коңшулаштык мамиле эмес, бул ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк экендигин баса белгилеп айтып коелу. Эки өлкөнүн президенттери акыркы жылдары үзгүлтүксүз байланышып жана жолугушуп саясий диалогду бекемдөөгө болгон аракеттерди жүргүзүп келишет. Өзүңүздөр билесиздер, 2025 жылы Си Цзиньпин менен Садыр Жапаровдун сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында эки тараптуу мамилелерди тереңдетүүгө багытталган биргелешкен билдирүү кабыл алышкан. Демек бүгүнкү мамилелердин өзөгү жана бүгүнкү жолугушуунун негизги багыттары дагы ушуга байланышы керек. Анткени инфраструктура, таза энергетика, экология жана пайдалуу кендер, жасалма, интеллект жана башка жаңы багыттардагы кызматташтыкты тереңдетүүгө байланышкан аракеттердин баардыгы тең бүгүнкү негизги саясий окуяга топтолгон жана ушул аянтчада чечилиши керек деген ой бар. Демек бүгүнкү мамиленин өзөгү бир гана товар сатып алуу же сатуу эмес. Бүгүнкү күндө инвестиция, энергетика, айыл чарбасы өндүрүштөргө кеңири жол ачып берүү, транспорт жана логистика, санариптик технологиялар менен катар туристтик потенциалды кенендетүү маселелери дагы негизги маселелердин бири катары кабыл алынышы керек. Алардын ичинде эң негизгиси Кыргызстанда жаңы өндүрүштөрдү түзүү, жумуш орундарын көбөйтүү жана кыргыз экономикасынын экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү маселеси алдыда турат негизги маселелердин катарында. Себеп дегенде ушул өндүрүш жаатында Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы байланыштар бир топ акыркы жылдары негизги приоритеттүү багыттардын бири катары болуп келгендигин өзүңүздөр билесиздер.
1: Да, уважаемые телезрители, напомним то, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Кыргызскую Республику по приглашению кыргызстанского президента Садыра Жапарова. И отметим то, что это третий визит главы Китая в Кыргызстан и первый с момента прихода на пост президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Стоит отметить, что во время президентства Садыра Жапарова лидеры Кыргызстана и Китая неоднократно встречались, но это в основном было на площадках международных организаций, в рамках других визитов. Кроме этого, Садыр Жапаров совершил первый государственный визит 17-20 мая 2023 года. Ну а 4-7 февраля 2025 года президент Садыр Жапаров совершил второй государственный визит в Китайскую Народную Республику. И по итогам переговоров в рамках этого госвизита было принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства и также подписан солидный пакет документов. Как раз-таки сегодня тоже в рамках переговоров, по итогам переговоров глав двух государств ожидается подписание и обмен, опять-таки, солидным пакетом документов, которые охватывают вопросы, интересующие обе страны. Это и торгово-экономические отношения, это культурно-гуманитарные отношения, транспортная взаимосвязанность, сельское хозяйство, туризм, образование и многие другие сферы.
2: Жалпы эле ушул негизги жана Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырза.

0: поставить.
1: Да, да, да, хорошо.
0: Потом по порядку вот
1: так. А сейчас следующий. Как?
0: Он вот это будет читать.
1: Начинается церемония.
2: Урматту айымдар жана мырзалар. Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы эки тараптуу документтер менен алмашуу жана кол коюу аземи башталат.
3: 尊敬的习近平主席, 尊敬的扎帕罗夫总统, 现在举行签字仪式.
2: Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Кулубаев Жээнбек Молдуканович жана Кытай Эл Республикасынын тышкы иштер министри Ван И бедел көзөмөлөткөрүү пункту аркылуу Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасында үзөңгү куш чек ара дайыясы аркылуу автомобиль чек ара көпүрөсүн куруу жөнүндө макулдашуу менен алмашат.
3: 请王毅阁下、库鲁巴耶夫阁下交换关于建设跨乌宗图什和别迭里公路口岸界河桥的协定。
2: Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Алимбаев Абдикарим Карбекович жана Кытай Эл Республикасынын тышкы иштер министри Ван И Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек ара режими жөнүндө макулдашуу менен алмашат.
3: 请王毅阁下、阿里姆巴耶夫阁下交换关于中级国界管理制度的协定。
2: Транспорт жана коммуникациялар министри Солтобаев Талантбек Осмонбекович жана Кытай Эл Республикасынын өнүктүрүү жана реформа иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Чжэнь Шанцзе Кытай борбордук Азия Европа темир жол экспресстери боюнча кызматташтыкты тереңдетүү боюнча меморандум менен алмашат.
3: 请郑山杰阁下、索托巴耶夫阁下交换关于深化中欧班列合作的谅解备忘录。
2: Экономика жана коммерция министри Сыдыков Бакыт Төлөмүшевич жана Кытай Эл Республикасынын коммерция министри Ван Вэньтао электрондук коммерция жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум менен алмашат.
3: 请王文涛阁下、瑟德科夫阁下交换关于电子商务合作的谅解备忘录。

0: Экономика жана коммерция министри Сыдыков Бакыт Төлөмүшевич жана Кытай Эл Республикасынын эл аралык өнүктүрүү жана кызматташтык мамлекеттик агенттигинин төрагасы Чен Сяодун бедел автомобилдик өткөрүү пунктун куруу жана техникалык жабдуу долбоору боюнча алмашуу каттар менен алмашат.
1: Чин Чен Сяодун гыса Сыдыкову гыса жалхан 关于原籍别迭里口岸基础设施项目的立项换文。
0: Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Исаматова Гүлзат Тыныбековна жана Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Лю Цянпиняйым илим технология, инновациялар жана технологияларды өткөрүп берүү жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум менен алмашат.
1: Чин Лю Цянпинь гыса Исаматова гыса жалхан 关于科技创新与技术转移合作的谅解备忘录。
0: Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Салиев Алмаз Абдылдаевич жана Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Лю Цянпиняйым Кыргыз-Кытай өткөрүү пункттарын башкаруу жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу менен алмашат.
1: Чин Лю Цянпинь гыса Салиев гыса жалхан 关于成立中级口岸管理合作委员会的协议。
0: Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович жана Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Лю Цянпиняйым Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусу менен Кытайдын Сицан автономиялуу районунун ортосунда боордоштук мамилелерди орнотуу жөнүндө макулдашуу менен алмашат.
1: Чин Лю Цянпинь гыса Кыргыз Кыргызов гыса жалхан 中国西藏自治区和伊塞克湖州建立友好州关系协议书。
0: Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кенжебаев Аманкан Батырбекович жана Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Лю Цянпиняйым Кыргыз Республикасынын Ош облусу менен Кытайдын Сычуань провинциясынын ортосунда боордоштук мамилелерди орнотуу жөнүндө макулдашуу менен алмашат.
1: Чин Лю Цянпинь гыса Кенжебаев гыса жалхан 中国四川省与奥什州建立友好省州关系协议书。
0: Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Сатиев Уланбек Алимбаевич жана Кытайдын China Media Group медиа корпорациясынын башкы директору Шэнь Хайсюнь эки корпорациянын ортосундагы медиа контент жаатындагы кызматташууну бекемдөө жөнүндө меморандум менен алмашат.
1: Чин Шэнь Хайсюнь гыса Сатиев гыса жалхан 两国广电部门关于加强内容合作的备忘录。
0: Жогоруда алмашылгандардан тышкары мамлекеттик сапардын алкагында экономика жана өнөр жай маалыматташтыруу айыл чарба жаныбарлар жана айыл чарба продукцияларын экспорттоо жана импорттоо маданият этностук маселелер адам ресурстарын өнүктүрүү биргелешкен илимий изилдөө долбоорлорун колдоо радио уктуруу телекөрсөтүү жана онлайн аудиовизуалдык каражаттар медиа жаатында кызматташуу ошондой эле техникалык экономикалык кызматташтыктын алкагында Кыргыз Республикасына материалдык техникалык жардам көрсөтүү багыттарындагы 20 кошумча документке кол коюлду.
1: 此访期间双方还签署了关于服务贸易和投资工业和信息化合作农业教育文化科技 体育、新闻、医疗等领域共20项合作文本。
0: Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич жана Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинь Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын жаңы доордо баарын камтуучу стратегиялык өнөктөштүктү жогорку сапатта өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларациясына жана Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы түбөлүк ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюшат.
1: Чин Си Цзиньпинь主席同扎帕罗副总统签署终极联合宣言和 和终极永久睦邻友好合作条约。

0: Урматтуу айымдар жана мырзалар, документтер менен алмашуу жана кол коюу аземи аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык
1: билдиребиз.
2: Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр заман талап кылып жаткандай, дүйнөдөгү коомчулук, дүйнөдөгү мамлекеттер аралык кызматташтыкты, алака катышты жана бардык кызматташтыктарды кененденүү, кызматташтыктын алкагында аракеттерди жүргүзүү маселеси эң негизги маселелердин бири болуп тургандыгын өзүңүздөр билесиздер. Мунун ичинде коңшу мамлекет Кытай менен болгон кызматташтыкты кеңейтүү маселесине байланыштуу бүгүн дагы саясий чоң окуя болуп жатат. Анткени Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келип, бүгүнкү күндө эки мамлекеттин ортосундагы саясий, экономикалык жалпы мамилелерди чыңдоого болгон аракеттер жүрүүдө. Ошонун ичинде жалпы буга чейин болуп келген кызматташтыктын алкагында каралган маселелерди кенендетүү, тереңдетүү жана анын ичинде чечилбей келген жана алдыда келечекте пландалган маселелерди бүгүнкү күндө чечүү маселелерин алдыга коюшкан. Булардын ичинде жалпы мамлекеттер аралык кызматташтыкты, өкмөттөр аралык жана ведомство аралык кызматташтыкты кенендетүү багытында документтерге кол коюлду.
3: Уважаемые телезрители, сейчас мы ожидаем пресс-подход президентов двух стран. Они выступят перед средствами массовой информации с заявлениями. И далее вот мы сейчас увидели с вами то, что между ведомствами, между министерствами двух стран были подписаны документы, охватывающие вопросы двусторонней повестки. Соответствующие ведомства, министерства обменялись соответствующими документами. И главные вопросы, которые сегодня находились в центре внимания, это прежде всего дальнейшее укрепление политического диалога между Кыргызстаном и Китаем, расширение торгово-экономического сотрудничества, увеличение инвестиционной активности, далее развитие транспортной инфраструктуры и региональной связанности. Как раз-таки вот в этом направлении у нас на сегодняшний день реализовывается крупный проект, можем отметить еще раз, это железная дорога Китай, Кыргызстан, Узбекистан, который будет связывать наши рынки с рынками Европы. Далее вопросы, охватывающие сферу энергетики, промышленность и сельское хозяйство, ну и, соответственно, гуманитарное сотрудничество. И в этой сфере есть у нас образование, культура, туризм и контакты между гражданами двух стран. Ну и внимание на экран.
2: Азыр эми жалпы ушул массалык маалымат каражаттары үчүн, коомчулугу үчүн тышкы иштер министрлиги эки өлкөнүн ортосундагы ынтымак, ырашкерлик, алака мамилени чыңдоого болгон аракеттер жана келечектүү пландар тууралуу маалыматтарды берет. Буга чейин деги эле ушул Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамиле мындан дагы алда канча кенен өнүгүшү керек деген пландар ар бир экендигин сиздерге билдире кетели. Бизди бириктирген тарых, коңшулук, мамиле 92-жылы дипломатиялык мамилелер чыңдалган болсо, муну менен эле башталды деген маселе эмес. Буга чейин дагы Кытай менен Кыргызстандын ортосун бириктирип турган тарых бар экендигин эсибизден чыгарбайлы. Анткени ушул бизди бириктирген коңшулук, тарых, жибек жолу, соода, маданий байланыштар, өз ара улуттар арасындагы байланыш деген маселе
4: бул Кытай менен башчылары Садыр Нургожо Жапаров менен Си Цзиньпин мырзанын жолугушуусу азыр эле аяктады. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө таптакыр тараптарына коңшулук, достук жана өз ара пайдалуу маалымдарды бекемдөөгө кызыктар экендиктерин ырасташты. Биз сүйлөшүүнүн жыйынтыктарын ийгиликтүү деп баалайбыз. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өз ара бири бирин колдоо көрсөтүүнү жана эки тараптуу мамилелердин негизги принциптерине берилгендиктерин баса белгилешти. Кытай тараптын өлкөбүздүн Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана социалдык экономикалык өнүгүүсүн ырааттуу колдоп, жатканын биз жогорку деңгээлде баалайбыз. Өз кезегинде кыргыз тарап Кытай тараптын бирдиктүү Кытай принцибин биз дагы колдойбуз. Мамлекет башчыларынын жолугушуунун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын жаңы доордогу баарын камтуучу стратегиялык өнөктөштүктү жогорку сапатты өнүктүрүү деңгээлине чыгарылды. Бул тараптардын ортосундагы саясий ишенимдин жогорку деңгээлин чагылдырып, кызматташтыкты кеңири чөйрөдү, анын ичинде саясий, соода экономикалык жана инвестициялык өз ара аракеттенүүнү, инфраструктураны, энергетиканы, гуманитардык байланыштарды, ошондой эле эл аралык жана региондук аянчаларды өз ара аракеттенүүнү мындан ары тереңдетүүгө даяр экендигин биз сүйлөштүк. Соода экономикалык жана инвестициялык өз ара аракеттенүүнү айыл чарбасын жана гуманитардык байланыштарды практикалык түрдө өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз тарап атамекендик продукцияны Кытай рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, инвестицияларды тартууга жана өлкөбүздүн туруктуу экономикалык өнүгүүсүнө өлгө түзүүчү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экендигин билдиришти. Жолугушуунун жыйынтыгында эки тарап кызматташтыкты кеңири чөйрөдө мындан ары бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган 30дан ашык эки тараптуу документтерге кол коюлду. Алардын ичинен эң маанилүүсү бул Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын ортосундагы түбөлүк ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндөгү договор, келишим болуп эсептелет. Жана Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын жаңы доордо баарын камтуучу стратегиялык өнөктөштүктү жогорку сапатта өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларациясы кабыл алынды. Биз Кытай Республикасы менен болгон достук мамилелерди жогору баалайбыз жана Кыргыз Республикасынын өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча мындан аркы тыгыз өз ара аракеттенүүгө даяр экендигин биз ырастайбыз. Бүгүнкү жетишилген макулдашуулар Кыргыз Кытай стратегиялык өнөктөштүгүнүн өнүгүшүнө жаңы дем берет деп ишенебиз. Уважаемые представители средств массовой информации, сегодня только что состоялись переговоры между руководителями Китайской Народной Республики и Кыргызской Республики, между президентом Кыргызской Республики Садыр Нургужоевичем Джапаровым и председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпинем. Вначале хотел бы подчеркнуть, что для Кыргызстана государственный визит лидера Китая имеет действительно историческое значение. Он стал важнейшим событием в текущем году в развитии кыргызско-китайских отношений, продемонстрировав исключительно высокий уровень взаимного доверия между руководителями двух государств и подтвердил стратегический характер партнерства между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой. Переговоры президента Кыргызской Республики Садыр Джапарова и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня традиционно прошли в атмосфере полного взаимопонимания, искренней дружбы и стратегического доверия. Главы государства дали высокую оценку достигнутому за последние годы уровню взаимодействия и определили приоритетные задачи на перспективу. Уважаемые журналисты, политическое доверие – фундамент наших отношений. Президент Садыр Нургужоевич Джапаров и председатель господин Си Цзиньпинь поддерживают тесный и регулярный диалог. Только в течение 2025-2026 годов лидеры государств провели уже четвертую двустороннюю встречу. Кыргызская сторона высоко ценит личное внимание председателя Китая Си Цзиньпиня к управлению отношений с Кыргызской Республикой. Мы также неизменно высоко оцениваем последовательную поддержку Китайской Народной Республики суверенитета, территориальной целостности и социально-экономического развития Кыргызской Республики. В свою очередь, Кыргызстан твердо придерживается принципа «одного Китая» и поддерживает Китай по вопросам, затрагивающим его коренные интересы. Сегодня кыргызско-китайские отношения вступили в новый этап сотрудничества. По итогам переговоров лидеров двух государств подписана совместная декларация Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики о высококачественном развитии всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, а также договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Кыргызстаном и Китаем. А также было подписано более 30 двусторонних документов в различных сферах взаимодействия. Уважаемые представители средств массовой информации, высокий уровень политического взаимодействия позволяет нам сегодня переходить к более масштабным экономическим и инфраструктурным проектам. Главный стратегический проект – железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Одной из главных тем переговоров и лидеров стала реализация данного проекта. Для Кыргызстана это не просто инфраструктурный проект, это проект исторического масштаба. Мы рассматриваем данный проект значительно шире, чем просто железнодорожную линию. Вдоль нового транспортного коридора должны появляться логистические центры, индустриальные площадки, предприятия переработки, склады и новые производства. Это означает новые инвестиции, новые рабочие места и новые возможности для кыргызского бизнеса. Мы рассчитываем, что данная железная дорога станет одним из главных двигателей экономического развития Кыргызстана на десятилетия вперед. Особое значение имеет дальнейшее развитие пункта пропуска Бедель, а также транспортного коридора Барсхон-Бедель-Уштуруфан-Ахсу. Крайне важно, чтобы растущие объемы торговли между Кыргызстаном и Китаем не сталкивались с инфраструктурными ограничениями. Поэтому мы заинтересованы в модернизации пунктов пропуска, цифровизации таможенных процедур, увеличении пропускной способности и сокращении времени прохождения грузов на границе. Одновременно мы рассчитываем расширение прямого авиасообщения как важнейшую составляющую транспортной связанности. Чем больше будет прямых маршрутов между городами Кыргызстана и Китая, тем больше возможностей появится для бизнеса, туризма, образования и гуманитарных контактов. Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено торгово-экономическому сотрудничеству. Китай является одним из важнейших торговых партнеров Кыргызстана. Мы убеждены, что нынешний уровень взаимодействия далеко не исчерпывает имеющийся потенциал. Кыргызстан заинтересован в существовании увеличения экспорта в Китай в продукции собственного производства, в частности, продукции сельского хозяйства. В рамках визита подписаны двусторонние документы о расширении торгово-экономического взаимодействия, развитии электронных торговых каналов, а также о координации систем контроля качества и стандартов безопасности для взаимных поставок и других документов. Помимо этого подписан ряд документов по установлению побратимских отношений между регионами Кыргызстана и Китая. Отдельное внимание заслуживает банковско-финансовый сектор, где стороны развивают межбанковское взаимодействие, внедряя современные платежные инструменты. Кыргызские банки подключаются к трансграничной межбанковской платежной системе СИПС, способствуя дальнейшему укреплению финансовых связей и снижению валютных рисков. Уважаемые представители средств массовой информации, главы государства также обменялись мнением по актуальным международным вопросам. Кыргызстан и Китай выступают за укрепление центральной роли Организации Объединенных Наций, соблюдение международного права, развитие многостороннего сотрудничества и политическое урегулирование международных конфликтов. Кыргызстан высоко ценит поддержку Китайской Народной Республики в связи с избранием Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Стороны подчеркнули важность дальнейшего активного взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Для Кыргызстана проведение саммита ШОС в Бишкеке в 2026 году – важнейшее событие внешнеполитической повестки. В ходе председательства Кыргызстана в ШОС мы провели конструктивные взаимодействия с китайскими партнерами. Стороны также были едины во мнении о том, что формат «Центральная Азия-Китай» создает дополнительные возможности для реализации совместных проектов в области транспорта, энергетики, торговли, инвестиций и гуманитарного сотрудничества. Уважаемые журналисты, уважаемые друзья, в завершение хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем государственный визит председателя Китая Си Цзиньпиня не как точку завершения определенного этапа, а как начало нового этапа кыргызско-китайского партнерства. Теперь перед правительствами двух стран стоит не менее важная задача обеспечить реализацию достигнутых договоренностей между нашими лидерами. Мы договорились, что все ключевые проекты должны иметь конкретные сроки и ответственных исполнителей. Кыргызская сторона намерена обеспечить необходимую координацию между государственными органами. Мы будем находиться в постоянном контакте с китайскими партнерами для того, чтобы достигнутые на высшем уровне договоренности максимально быстро переходили в практическую плоскость. Кыргызстан высоко ценит дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой. Вместе с тем хотел бы подчеркнуть, что достигнутый сегодня высокий уровень кыргызско-китайского взаимодействия является результатом последовательных усилий и политической воли лидеров двух государств. Президент Кыргызской Республики Садыр Нургужа Джапаров придает особое значение дальнейшему укреплению кыргызско-китайского сотрудничества. Благодаря его политической воле и особому вниманию к развитию добрососедских отношений с Китайской Народной Республикой, сотрудничество между странами приобретает новый стратегический импульс. Мы выражаем глубокую признательность председателю Китая господину Си Цзиньпиню за внимание Кыргызской Республики и за поддержку развития наших двусторонних отношений. Убежден, что нынешний визит войдет в историю как важный этап кыргызско-китайских отношений и послужит дальнейшему укреплению дружбы, взаимодействия и сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. Благодарю за внимание.
2: Урматту телекөрүүчүлөр, Кытай, Кыргызстан саясий экономикалык байланыштарын, кызматташтыгын бекемдей турган дагы бир саясий өңүттөгү чоң окуяга сиздер күбө болуп отурасыздар. Анткени мына бүгүн Кыргыз улуттук телесинен сиздер түз эфирде Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапары учурундагы эки өлкөнүн кызматташтыгына байланышкан бир катар маселелерди чечүүнүн жолдору жана ага негиз болчу себептерге күбө болдуңуздар. Өзүңүздөр билгендей, эртең 1 сентябрда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммити өтөт. Демек, бүгүнкү жолугушкан эки өлкөнүн лидерлери дагы бүгүн эки тараптуу маселелерди талкуулашса, эртең көп тараптуу форматта дагы сүйлөшүүлөргө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул жерде дагы Кыргызстан менен Кытай ортосундагы дипломатиялык байланыштарда чоң мүмкүнчүлүктөр жаралат десек жаңылышпайбыз. Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында эки өлкөнүн тең орду чоң. Анткени Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун негиздөөчү мамлекеттеринин бири, ал эми Кытай уюмдун негизги мамлекеттеринин бири болуп эсептелинет. Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапары дагы ушул Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин жетекчилеринин жолугушуу учуруна бүгүнкү мамлекеттик сапардын туш келгени дагы чоң мааниси бар экендигин сиздерге белгилеп айта кетели.
3: Ну что ж, уважаемые телезрители, вот только что завершились переговоры глав двух государств президента Садыра Джапарова и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в рамках его государственного визита в Кыргызстан. Были подписаны документы, также состоялся обмен подписанными документами. С официальным заявлением для средств массовой информации выступил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев. Ну а далее государственный визит председателя КНР продолжается. Сегодня вечером состоится церемония официального открытия 6-х всемирных игр кочевников. В этой церемонии примет участие в рамках государственного визита Си Цзиньпин и главы других многих государств. Кроме этого, председатель Китая.
1: Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо жана Ала Тоо 24 каналында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин расмий жолугушуусун түз алып уктуңуздар. Бардыгыбызга белгилүү болгондой, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мамлекеттик визит менен Кыргызстанга кечээ күнү келген. Анын Кыргызстандагы сапары 31 августтан 1 сентябрга аптага чейин болот. Ал жолугушуудан кийин Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине да катышат. Бүгүн буга чейин Кыргызстан менен Кытайдын лидерлери жолугушуп, өз ара сүйлөшүүлөр болду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кыргызстан менен Кытайдын кызматташуусу алтын доорго кадам таштады деп баса белгиледи. Бүгүнкү күндө өлкөлөрдүн кызматташтыгы өнүгүүнүн алтын доорна кирди деп ишенимдүү айталам. Албетте бул жетишкендиктердин баары сиздин жеке колдооңуздун аркасында ишке ашууда деп Кыргызстандын лидери Садыр Жапаров Кытай эл республикасынын төрагасы Цин Цзиньпинге кайрылды. Мына ушул жолугушуулардын өз ара сүйлөшүүлөрдүн жана документтерге кол коюулардын күбөсү болуп жаткан биздин биринчи радионун кабарчысы Назира Молдокулова ынтымак ордодо иштеп жатат. Биз азыр соңку маалыматтарды кесиптешим Назирадан угалы. Назира,
5: саламатсыздарбы урматтуу студия. Мына азыр эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин расмий жолугушуусу соңуна чыкты. Аны жалпы улуттук телерадио берүү корпорациясы түз эфирде чакылдырды. Анда белгиленип өткөндөй, Кытай менен Кыргызстандын кызматташтыгы түбөлүк достук бекем кызматташууга багытталып, ошол эле учурда Кытай эл республикасынын төрагасынын Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапары жаңы доордун башталышы катары белгиленди. Бул жерде дагы белгилеп өтө турган болчу болсок, улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Улан Сатиев дагы документтерге кол койду. Биз дагы ушул медиа тармагында кызматташуу мындан ары дагы алдыга жылдырыла турганына күбө болду. Ошол эле учурда мына чек ара өткөрмө пункттарында өтүүдө товар алып өтүүдө мындай ыкчам санарий системаны өркүндөтүү боюнча дагы документке кол коюлду. Мындан тышкары мына Ысык Көл областы жана Ош областы дагы достук шаарлары болуп тандалып, алар дагы өздөрүнүн мындай кызматташтыгын дагы кеңейте турганы маалымдалды. Дагы белгилеп кетишибиз керек, бул жерде Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев стратегиялык документтер, бул Кыргыз Кытай Өзбекстан темир жолу бедел ашуусу сыяктуу, бедел жолу сыяктуу мындай өтө урунттуу долбоорлор эч бир токтоосуз өз мөөнөтүндө ишке ашырыла турганын макулдашылганын дагы айтып өттү. Мындан тышкары Кытай менен Кыргызстан эки тарапы жолугушуулардан тышкары дагы эл аралык мындай уюмдардын алкагындагы дагы кызматташуусу бекем экени белгиленди. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы кызматташуу, анын ичинде Кытай тарап Кыргызстанды 2027-2028 жылга ушул Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу эмес кеңешине мүчө болушу менен дагы куттуктаган. Ошондой эле мындай эл аралык акыбактагы ар кандай чет жатактардын фонунда дагы бир мындай сүйлөшүүлөргө бир диктүү позицияда алдыга ойлорун жылдыра турганы дагы маалымдалды. Ошондой эле мына бүгүнкү ушул Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары дагы өтө жогорку деңгээлде өтүп атканын дагы мына эксперттер журтчулугу белгилеп атат. Ошондой эле министрлер кабинетинин мүчөлөрү дагы бул жерде белгилеп өтүштү. Биз эгерде айтып келе турган болсок, ШКнын Бишкек саммитине катышууга өзгөчө маани берилди. Бул жерде ошондой эле бир эле эки тараптуу жолугушуудан тышкары Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин биздин көчмөндөр оюндарына дагы катыша турганы маалым. Бул жерден дагы белгилеп өтүшүбүз керек, бул кыска убакыттын ичинде Кытай менен Кыргызстандын байланышы бир бийик деңгээлге чыгып атканын айтып атпайбызбы? Бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кытай дүйнөдөгү негизги бирден бир экономиканын бири болуп атат. Кытай азыр өнүгүүнүн жаңы этабына, өздөрүнүн сапатка, жаңы технологияларга кадам таштаган доорна өткөн. Буну дагы биз белгилешибиз керек. Мына бүгүнкү кол коюлган документтердин ичинде дагы коммерциялык мындай сооданы өнүктүрүү, электрондук сооданы өнүктүрүү жана ушул чек араларды мындай кесип өтүүдө товарлардын тиги ыкчам алмашуусу дагы колго алына турганы болду. Буга чейин ушул Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга болуп турган мамлекеттик сапарынын алкагында Бишкекте ошол аларча резиденциябызда Кыргызстан Кытай бизнес инвестициялык форуму болуп өткөн болчу. Ал жерге 150дөн ашык Кытайдан белгилүү компаниянын өкүлдөрү келген, 16дан ашык документке кол коюлуп 300 миллион АКШ долларындагы келишимге дагы жетишилгени буга чейин маалымдалган. Бүгүнкү күнү белгилей турган болсок, Кытайдын ички дүйнө продукциясы 20 триллион долларды чапчып, жан башына ички дүйнө продукциясы болжол менен бир 14 000 АКШ долларына чейин жетип барат. Бул жылына өлкөдөгү бул өлкөдөгү экономиканын өсүшү 5% жогору экенин көрсөтүүдө. Ошол эле учурда буга чейин дагы белгилүү болгондой, эми бир эле Кытайдан товар ташыбастан Кыргызстан дагы өзүнүн чыгарган мындай өндүрүмдөрүн Кытайга экспорттоого ошол эле учурда Кыргызстанда дагы мындай өндүрүштөрдү локалдаштырып кооперацияны өнүктүрүүгө кадам таштоодо. Мындайча айтканда, Кыргызстан дагы Кытайга өзүнүн ата мекендик продукциясын сатууга ишенимдүү кадам таштап бара жатат десек болот. Буга чейин Кыргызстандын баалы, өргү, ошондой эле жана чоң кокон келасы деп коебуз го, мына ошолору экспортолуп келгенин билебиз. Ошо Кытайдын экономикасы өскөн сайын бул жердеги калктын таза азык түлүк болгон керектөөсү дагы өсүп жатат. Андыктан экономисттер ушул бизге коңшу турган Кытайга товарды экспортко чыгаруу Кыргызстандын экономикасына дагы олуттуу оң таасир эте турганын айтып келет.
1: Рахмат, Назира. Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөр уккандай кесиптешим Назира баса белгилегендей, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы өз ара соода экономикалык кызматташуу мындан ары дагы уланып жаңы тепкичке көтөрүлгөндүгүн да баамдасак болот. Эми өзүңүздөр уккандай, бул расмий жолугушуудан соңунда жолугушуунун жүрүшүндө тармактар боюнча да бир топ кызматташуу боюнча документтерге кол коюлду. Эми кызматташуунун жаңы тепкичке көтөрүлүп, жаңы багытта уланышын көрсөк болот.
6: Итак, уважаемые радиослушатели, государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан продолжается. Отмечу, что некоторое время назад состоялись переговоры президента Садыра Джапарова и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Стороны отметили высокий уровень политического доверия, расширение торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Во главе угла стоял вопрос и продвижения железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и других крупных инфраструктурных проектов. Но обо всем об этом более подробно начали рассказывать наши коллеги. Вот Назира Молдокулова некоторое назад время вышла и рассказала, озвучила всю информацию на государственном языке. Ну а сейчас нам хотелось бы передать слово Канату Султакееву, который тоже находится в Интымак-Урду. И я думаю, Канату есть что рассказать. Канат, здравствуйте.
7: Здравствуйте, уважаемая студия, здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели. Да, конечно, мне есть что рассказать о сегодняшнем, наверное, важнейшем политическом мероприятии между Кыргызстаном и Китаем. Но вначале позвольте мне поздравить всех наших радиослушателей с 35-летием Дня независимости Кыргызской Республики, пожелать всем мирного небо над головой, здоровья, конечно, и всего-всего хорошего. Также поздравляю всех наших коллег с таким прекрасным днем, День независимости Кыргызстана, тех коллег, которые находятся сейчас и в студии Биринчи Радио, и кто находится вне. Ну, давайте вернемся к сегодняшнему мероприятию. Действительно, в Интымак-Урду сегодня состоялись уже переговоры президента Садыра Джапарова и председателя Китая Си Цзиньпина, прибывшего к нам с государственным визитом. Переговоры длились 1 час, и они были посвящены укреплению кыргызско-китайского стратегического партнерства. Также стороны отметили высокий уровень политического доверия, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. И, конечно же, затронули тему о продвижении железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и других крупных инфраструктурных проектов. Также в рамках мероприятия обсуждались сопряжение стратегии развития двух стран, взаимодействие в рамках инициативы «Один пояс, один путь», обмен опытом государственного управления и углубление сотрудничества в рамках ШОС. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин также подписали договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Церемония состоялась по итогам переговоров лидеров Кыргызстана и Китая у нас в Бишкеке. И, как ранее заявлял глава государства Садыр Жапаров, документ, он, конечно же, создаст прочную основу для дальнейшего, но уже подчеркну, качественного развития всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами. Ну а всего по итогам переговоров подписали 32 документа. Остальные документы касаются сотрудничества, да, на уровне кабинета министров и отдельных ведомств, соглашения, охватывающие границу. И, конечно, КПП «Бидель», торговлю, транспорт, сельское хозяйство, наука, образование, культуру, СМИ и другие сферы. И также отмечу, что ранее президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, он подчеркнул особое значение Китая для Кыргызстана, назвав его добрым соседом, близким другом и проверенным временем надежным партнером. Вот, позвольте я процитирую, в частности, Садыр Жапаров отметил: «Китайская Народная Республика является важным приоритетом внешней политики Кыргызстана, основным торговым и инвестиционным партнером. Китай – это наш добрый сосед, близкий друг и проверенный временами надежный партнер». Глава государства отметил, что за короткий исторический период отношения между Кыргызстаном и Китаем достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху и сегодня находятся на историческом высоком уровне. Также Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан и Китай на протяжении веков поддерживают тесные связи, основанные на дружбе, добрососедстве и взаимном уважении.
6: Спасибо. Спасибо вам, Канат. Спасибо за ту информацию, которую вы озвучили. Но надо напомнить, что государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина продолжается. Сегодня он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 35-летию независимости страны, заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и других мероприятиях.
1: Урматы радио Гарбандар, сіздер биринчи радиодо жаналату 24 каналында Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик визитинен расмий жүрүшүнөн кабар алдыңыздар. Жогоруда белгиленгендей, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мамлекеттик визиттен кийин Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана Кыргызстанда өтө турган көчмөндөр оюнунун салтанаттуу ачылышына катышат. Биз ушуну менен түз алып берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.
8: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
9: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
10: В Кыргызстане 12 часов.

ал чакырык мел жиген мейкинди кезип сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: На жана ШКУ саммитине байланыштуу жолдордо уактылуу чектөөлөр кирет. Ички иштер министрлиги бул күндөрү коомдук тартипти коргоо үчүн күчөтүлгөн тартипте иштейт. Айдоочулар жана шаар тургундары алдын ала мерчемдеп алышы керек болгон негизги жабыла турган жолдордун тизмеси. Бишкек шаары боюнча чектөөлөр. Манас эл аралык аэропортунан баштап Васильевский тракт жана Фучик көчөсү, Чүй, Манас жана Чыңгыз Айтматов проспектилери, Жусуп Абдрахманов жана Байтек Баатыр көчөлөрү, Абсамат Масалиев проспектиси, Жайыл Баатыр жана Барпы Алыкулов көчөлөрү, Бишкек Арена стадионунун тегереги. Облус боюнча чектөөлөр, Чүй облусу, айрым негизги унаа жолдорунда кыймыл убактылуу чектелет. Ысык Көл облусу Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки жол тилкеси, Ат майданынын тегереги жана Кырчын капчыгайына алып баруучу каттамдар жабылат.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: Jumbo'dan bir gününgü vaxtışımız.
1: Sizge çınağı Jumbo'nu sezindirəbiz.
0: Bugünkü Jumbo verüyübüzge gönülürümüzdər. Қарман достары, Жұңғо Шинжан радио телевизия станциясының бүгінгі Жұңғо вирусіне көңіл бұрыңыздар. Мен алпарушы Мамет Төрі Мамет Тұрсын.
2: Мен алпарушы Гүлнар Абдырасул. Алдыменен жаңалықтарға көңіл бұрыңыздар.
0: Биыл жайда Жұңғоның сапатты мәдениет саяхатының нұсқасы жаңаланып, қамды уланды морықты. Хайроңжан провинциясы жайда салқында ойын олениясы өзгеше мәдениет саяхат түсімдерін арып шығып, керектеушілердің көп қайнарлашқан жатын жан жақтыруған аттандырды. Чыжаң, Шаошинг тоо суу байлығына сөніп, суда ойыны, ағын жире ойыны, лагер сияқты салқындау көріністерін жаратып, көріністі тұйыну арқылы жайдағы мәдениет саяхат керектеушісінің жашау үшін жиралды. Шинжанда илим техника сарайында чөйгүн кайындагы туйунудан ул темирлер чоң жолго чыккан илим техника көргөзмөсүнө чейин санарип илим техникасы менен туйуну экономикасы кемелдүү жуурулушту. Хэнэн Жунжуда саякатчылар эски марке базарын аралап, Хэнэн театрын тыңшап, дагы тууманды соода тегерегинде бир жагынан лаштырып, бир жагынан топ жарышын көрдү.
2: 2025 жылдын акырына чейин Жунгонун жаңча энергия сактоо генераторы көлөмү окшош мезгилге салыштырганда 84.3% артып, болжол менен бүт жер шарынын 50% түздү. Жаңча энергия сактоо болсо, суу тартып, энергия сактоодон бөлөк электр химиялык энергия сактоо, механикада энергия сактоо, ысыктан энергия сактоо, электромагнит аркылуу энергия сактоо сыяктуу электр жеткирүү менен камдай ала турган жаңча энергия сактоо техникасын көрсөтөт. 2025 жылы Жунгонун жаңча энергия сактоо генераторы көлөмү туңгуш жолу 100 миллион киловатттык чоң өткөлдөн өтүп, суу тартып энергия сактоо генераторунун 2 эсесинен жогору болду. Жакынкы жылдардан бери Жунгонун жаңча энергия сактоо техникасы уландуу озуу жаратып, литий-иону батареясында энергия сактоо техникасынан артыкчылыгы бирдемчи бекемделип, узун убакыт энергия сактоону кесиптештирүү тездигин жогорулатып, көп кайнарлуу жаңча техника жолу уландуу иликтенди.
0: Жакында Шинжан айыл чарбага иштетүүчү адамсыз учуу шайманы түйүндүү тажрыйбаканасы баалоодон шыдыр өтүп, Жунго торумдуругун бара бекитүү мамлекеттик моюндоо комитетинин торумдуругун моюндоосуна ээ болду. Ушул түрдөгү моюндоого ээ болгон тажрыйбакана чыгарып берген текшерип өлчөт аппараты жер шарындагы 133 экономика тулуксунда өз ара моюндоону ишке ашырып, идаралык жол катын алган менен барабар. Аталган тажрыйбаканага ар түрдүү кесиптик текшерип өлчү жабдуусунан 75 жүрүш септелген болуп, сынак кылуу майданы 9000 чарчы метр. Айыл чарбага иштетүүчү учкусуз учактын орун белгилүү төптүгү, учуу курбаты, себинин тегиздиги, коопсуздуктун алдын алуу жөндөм сыяктуу аргалыктуу көрсөткүчтөрдү имерчиктей жогору түптүктөгү текшерип өлчөнү улашыш айдырат.
2: Жакында Жунго Шинжан Тажикстан товар көргөзмөсү дүйшөмбүдө башталды. Жунго Шинжан жана Тажикстан өкмөт керхана өкүлдөрү Тажикстандагы Жунго каржы салган керхана өкүлдөрүнөн болуп жалпы 150 ашуун киши кызматташууну

0: ортоқ сөйлөшүп, өнүгүнү ортоқ пландады. Көргөзмө мезгилинде Дүйшөмбө шаарынын орун басар шаар башчысы Жунго Шинжаңдын көргөзмөгө катышкан ар кайсы карханалардын көргөзмө ордун аралап, Жунго Шинжаң карханаларынын техника чыныгы күчү, түшүм сапаты жана түрү үлгүсүн жогору даражада мойундап, күчтүү кызматташуу максатын билдирди. Ошону менен катар, ал ан сайын көп Жунго Шинжаң карханаларынан Тажикстанга келип, каржы салууну көздөн көчүрүүгө, жайгаштырып кесиптерди гүлдөн түгө чын көңүлдөн сунуштап, Дүйшөмбө өкмөтү саясат колдоосу. Өкмөт иштери тейлөөсү жана зарыл каражат менен камсыздоону жан жактуу камдап, Жунго Шинжаң карханаларынан жергиликтүү өнүгүүсүнө сапаттуу тижарат соода чөйрөсүн жаратып бере турган болду.
1: Жакында 2026 жер шар жаштары көп турудан сүйлөшүү Шинжаң сапары кыймыл өткөрүлүп, 12 мамлекеттен келген 17 жаштар өкүлдөрү Кашкар, Кызыл Собласы, Санжы, Үрүмчү сыяктуу жерлерди ичкерлей аралап, чыныгы жаңы, көп кайнардуу Шинжаңды сезиништи. Мисирлик жигит Юан Чинши, өз аты Ахмет, Мухаммед, Абдулазиз, Охамет мындай деди. Шинжаңдын эли какыр чөлдү токойго айландырыптыр, чынында укмуш. Кыргызстардын баатырдык эпосу Марас оюнун көргөндөн кийин Белоруссиялык жаш Кесния Чернова мындай деди. Жунго Шинжаңда окшобогон маданият ушул жерде жоорлушуптур. Көп кайнардуары адамды өзүнө тартат экен. Ар доорчунда жаштар өкүлдөрү дагы Артыш Темин көрк району, Тяньшанбоодо көлү жана Идаралык чоң базардар аралап, көпчүлүк Шинжаңда көргөн уккандарыбызды ара кетип, кишилерге чыныгы стролук жалпы этке Жунго Шинжаңды айтып беребиз деп билдиришти. Жунгоодон келгенинге кулак төшөмүз.
2: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
1: Бүгүнкү жунгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
0: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жунгоо берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Бул жайда дүйнө Танда базары аталган жунгоонун Эбу шаарындагы бир жолу тандалды. Гауте вокзалынын чыгуу оозунда жүргүнчүлөр узун катар болуп, эмрек сандыктарын сүйрөшүп, тез арымдап, вокзалдан чыгып, көп сандуу кишилер Ево эл аралык соода шаарчасына карай жөнөдү.
1: Жакынкы бир канча жылда Ево дүйнөнүн чүйгүн даамдарынан татуу, дүйнөнүн товарын сатып алуу, дүйнөлүк достор менен таанышуу өзгөчө белгисинин мерчиктей, Евода жакшыралоо шаар маданият саякат IPC'n ұланды тереңдештіріп, Евуның аралығыны бір түрді чөгі ыңғайындағы көп қайнарлашқан мадриен саяхаттын жаң туынысын айландырды.
0: Түндік Македониялық саяхатчы Инсал Ирияк Шанхайдағы сапарын эмеле ақырлаштырып, Жунго сапарының екінші аялдамасына Евуны таңдап, бұйым сатып алу сапарын баштады. Анын бул жолку сапарынын максаты айкын. Алды менен баласына оюнчук сатып алып, жубайына жасалга буюмдарын сатып алып, артынан жаңы сонор болгон эй ай түшүмдөрүн көрүү.
1: Евуэлрал соода шаарчасынын биринчи районуна киргенде эле инсал эркис түрдө көзүн бакырайтып, ар кайсы мамлекеттин сатып алуучу соодагерлери саякатчылар тандоо баасын сураштыруу менен карбалас жүргөнүн көрдү. Тек биринчи кабаттын 6 көчөсүндөгү оюнчук районунда эле ар кайсы жайма ордундагы товарларды көрүп көзү үлгүрбөй калды. Ал мындай деди: бул жер дүйнөнүн танда базары экен, бар нерсени сатып алгалы болот экен.
0: Жер шары боюнча эң чоң чакан товарларды чогултуу таракайлаштыруу борбору катары Евонун базарына 26 чоң түрү 2,100,000 түрдөн ашуун товар чогулган болуп, чакан товар деңизи буюм сатып алуучулардын сонун жери деп аталган. Быйыл алдыңкы жарым жылда Ебу чакан товар базарынан күндүк орточо кырдар агымы 294,000 адам иретке жетип, алдыңкы жарым жылда Ебунун тышкы соода экспорт соммасы 420,700,000,000 юанга жетти.
1: Жакынкы жылдардан бери Ево дүң чекене зат киргизүү ыңгайындагы саякат жаңы көрүнүшүн жаратып, адаттагы саякатчыларды дагы сатып алуу кызыгынан туюнуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Летен оюнчук дүкөнүнүн ээси Чын Мэрүн илгери тек дүң таратуучу. Бул бир канча жылдан бери Ево эл аралык соода шаарчасындагы саякатчылар барган сайын көбөйүп, ал дүң чекени сатууну теңиштей баштады. Саякатчыларга оңтойлуу болсун үчүн ал атайы көзгө көрүнүү жерге чекене сатуу белгисин чаптап, чекене сатуу соодасы барган сайын жакшыланды.
0: Бир канча көчө райондо айлангандан кийин Инсалдын буюм сатып алуу сандыгы тошуп, соодагерлер аны Куайди тейлөөсү менен камдады. Бир апта айланасында товарлары почта аркылуу анын үйүнө жетет. Ибу, жер шары санарыптуу соода борборунда ал AI куралы менен жубайы үчүн атайы бир чынжыр долборлоп, бар болгон материалга негиз эркин шайкештирүүгө болот. Бул эстелик маңызга ээ.
1: Күндүн батышына ерчи Ибу Сантин жору түнкү базарында кушкер жыт аңкый баштады. Бул жери эл аралык соода шаарчасынын сыртында уруп, Ибунун дагы бир шаар исим картасы. 350 метрлик көчөдө 800'den ашуун жайма орду ретти менен тизилип, адамга удум кичирейтилген нускадагы дүйнөлүк чүгүндөөмдөр танда базарына кирип калгандай сезим берет.
0: Ибуда башкалардын назарын оодарган Ванхун тамаккана, Беди тамаккана бар. Тамаккананын кожойуну Мухаммед Йорданиядан келген. Ибудагы четелдик соодагерлердин ичинде атагы бар. Алга барчыга мындай деди. Ибунун маданий саякат таанымалдуулугу, көркөмдүк даражасы сызыл жогорулоосунан улам тамакканабысы ар күнү бүт жер шаарынан жер жерлериндеги саякатчыларды тосуп алды. Көптөгөн кырдарлар ал түгүл түштө номур алып коюп, кечте чүгүн даамдардан жеп кетишет.
1: Ибунун түнүндө чүгүн даамдан башка нерселер дагы көп. Көнүгүчө саякатчылар тейлөө борборуна кирсеңиз, көптөгөн саякатчылардын бул жерде токтоп, ичиндеги маданият жаратмандык жаңы түшүмдөрүн ойноп жатканын көрөсүз. Ирактык саякатчы Каркевит кабарчыга мындай деди. Күндүз аба абдан ысык, кечте келип арадайын дедим. Көнө курулуштарды көрүп, Ибунун маданият мазмунун сезиндим.
0: Көнө көчөнүн түнкү көрүнүшү Ибу маданий саякатынын алтын ысым картасы эсептелет. Түнкү көрүнүштө бир дайра, эки жээк, үч көпүрө көптөгөн саякатчыларды да кагылып, эстелик калтырууга эликтирди. Бир саякат сүрөтүн тартуу кызматкери мындай деди. Ар күнү кечте 5-6 кишини сүрөткө тартам. Мунун ичинде чет элдик саякатчылар да бар.
1: Ибуда чегерадан кирүү саякат кызуу шаарданы саясаттын кубаты ыйгарысы менен тейлөө даражасын өстүрүүдөн айырылбайт. 240 сааттык чегерадан өтүүдө визаны кечирим кылуу саясаты орун алып жол коюп, чет элдик саякатчылардын Ибуга келүү босогосун зор даражада төмөндөттү. Ошону менен бирге эл аралык аба жол линиясын тыгыз жайгаштырууда саякатчылар агымынын көтөрүлүүсүн мыктуу ташымалдоо тиреги менен камдады.
0: Бүгүнкү күндө Ибу ан сайын чоң эпкинде саякатты оңтойлуулаштыруу сылатын жылыштатуу аркылуу чек арадан айрылганда бажы кайтаруу боюнча нерсе сатып алса дароо кайтаруу тейлөөсү жалпы бетке орун алды. Ибу чакан товар шаарчасынын жөнгө буюмдар өрүшү AI котормочусун алып чыкты. 116 түрдө тил боюнча нактылуу убакытта бекир алмаштырууну колдойт. Бүт шаардын каттоо түйүнү өзөктүү көрк райондорунда көп түрдө тил белгиси толук каптады.
1: Чек ара сыртындагы саякатчылар жана соодагерлерди эң кызыктырганы чек арадан айрылганда бажы кайтаруу саясатынын орун алуусу жана даражасынын өсүүсү болду. Учурда Ибунун чек арадан айрылганда бажы кайтаруу дүкөнү мурдагы 7-ден 42 көбөйдү. Мунун ичинде 28 нерсе сатып алса дароо кайтарууну колдоп, чек ара сыртындагы керектөөчүлөрдүн буюм сатып алуу сезинүүсүн зор даражада өстүрдү. Жумгоодон келген үнгө кулак төшөмүз.
2: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
1: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
0: Угарман достору, Жумго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумгоо берүүсүн уланды угасыздар. Шинжаң аялдары керемет көрүнүш. Айдодо эмгектенгендер ичинде алар бар. Завод цехинде шашылыш жүргөндөр арасында алар бар. Саясаттан кеңеш суроо нак майданында, техникалык тейлөө биринчи чебинде, түз баян үйүндө, орган мектептерде алар бар. Ар кайсы кесип, ар сала айтор, бардык жерде алардын жандуу өзүнө ишенген элесин көргөлү болот.
1: 35 жашка кирген Өргүл Нурак Маралбаш ооданы Маралбаш шаарчасы 80 кыштагынын тургуну. Баралык кезинде кыштакта жер асты суусу менен камдоо жетерсиз болуп, бардык түн жыл бою өстөң суусу, сел суусун ичип, суу сапаты начар болгондуктан суу курсакка киргенде оңой эле курсак көбүнө келтирип чыгарчу.
0: Бүгүнкү күндө эл турмушун камсыздоо сызыл төмөнгө түшүп, айыл кыштак кебетеси өзгөрдү. Айыл кыштак жер сугуп, суздук курулушу жалпы бетке орун алып, суу сапаты өлчөмгө жетпөө маселесин түбүнөн чечти. Бүт элдин ден соолугун аксыз текшерүү, айыл кыштак аялдар рак оорусун аксыз текшерүү сыяктуу элге нарып жеткирүү саясаты толук каптап, айыл кыштак аялдарынын ден соолугуна мыктуу коргон түптөлдү.
1: Быйыл 7-нче айдын башында 80 кыштагы 35 жаштан 64 жашка чейинки 200 аялды рак оорусу боюнча аксыз текшерүүгө уюмдады. Өргүл биринчи болуп каттатып катышты. Ал мындай деди: азыр окшобойт, көпчүлүктүн ден соолук карашы көтөрүлдү. Кыштакта ар мезгилде ар жылы ден соолук текшерүүсүн уюмдайт. Биз шашырыш болсок дагы убакыт чыгарып катышабыз.
0: Шинжаң эл доктурканасынын мудуру врачы Майнур Нияз көп жылдыштык Шинжаңдагы аялдар жатын рак оорусунан сактануу биринчи чебине тереңдей чөгүп келет. 2006 жылы ал туңгуш жолу топ баштап айылга түшүп текшергенде көп сандуу айыл кыштак аялдарынын илим таанымы ден соолугунан кабатырлануусу кемчил. Шайкешүү даражасы да төмөн болгон.
1: Онганча жылдык көз карашты жалпылаштыруу жана саясаттын сиңип кирүүсүнөн улам ден соолук текшерүүсүнө иштиктүү катышуу Шинжаң аялдарынын турмуш дайындыгын айранды. Сандуу маалыматка салыштырганда бүгүнкү күндө текшерип аныкталган нуукас 2006 жылга салыштырганда 60% төмөндөп, карыктын ден соолугу бакыт көрсөткүчү нактыруу өсүгө жетишти.
0: Кемелдүү коомдук камсыздандыруу дененин саламаттыгын коргоп эле калбай, аялдардын урматы жана дымагын көтөрдү. Өрүгүл мындай деди: азыр бактылдык менен жасанып сулуулукту сүйөбүз, эркин кийинип камсыз жашайбыз. Үй бүлө кайчылыгына учурап, убал тарса кыштак аялдар бирлешмеси иштиктүү жардам берип жараштырып, укук талабыбызды коргойт.
1: Ден соолук камсыздоосу токтоосуз кемелденүү менен бирге бара-бара агартуу саясаты түштүк Шинжаңдагы кыздардын окуу тагдырын түбүнөн өзгөрттү. Өрүгүл бүгүнкү чейин өзүн окуучулук мезгилин эсине сактап келет. Көптөгөн кыздар жөрөлгөлүү көз караш боюнча эртелеп эле окуудан токтоп дыйканчылык иштерин иштеген. Мугалимдер жыл бою түтүндөрдү аралап, ата энелерге окуунун пайдасын түшүндүрүп, балдарды кайрадан сабакканага кайтарып келген.
0: Бүгүнкү күндө агартуу аркылуу элге нарп жеткирүү саясаты жалпы бетке орун алып, барган сайын көптөгөн айыл кыштак кыздары толук ортону шыдырып бүтүрүп, таш өгө сыноо берип өтүп, кыздар аз окуу, окуу кыйын болуудай көнө карашты түбүнөн өзгөрттү. Өрүгүлдүн эки кызы толук ортодо окуйт. Анын эң чоң аңсоосу кыздарын ан сайын жакшы жашоого ээ кылуу.
1: Туруктуу киреше өз билгич арба жаратуу Шинжаң аялдарын жүрөлгөлүү турмуш ыңгайынан арылтып, көз карашын ан сайын кеңиртип, тандоосун ан сайын көп кайнарлаштырды. Тумшук шаарына жайгашкан пахта токумачылык керканасы акыры директору пайпак токуу кесип бакчасын куруп, түшүмүн 22 мамлекет жана районго сатат. Бакча районунда 1200ден ашуун жумушчунун ичинде аялдар 60%дан ашууну түзөт.
0: Айыл кыштак аялдарынын үйүндөгүлөрдөн кабар алуудай турмуш өзгөчөлүгүнө шайкештирип, керхана, үй бүлө устаканасы үлгүсүн жаңылык жаратып тургузуп, жабдууну түтүндөргө аксыз киргизип, техникада бүт барыштуу жетекчилик кылды. Учурда устакана Тумшук, Актоо, Поскам сыяктуу көп жердеги 900ден ашуун үй бүлөнү каптап, 3000ден ашуун калыкты жакын жерде кирешесин ашырууга баштады.
1: 23 жашка кирген Гүлен Бер Абла эжеси менен Бакча районунда иштейт. Завод үйүнө жакын, чыгашы аз. Жумушка чыгып бир канча жыл болбой өзү жыйнаган акчага машина алды. Черкен ууданы Курбат кыштагынын тургуну Нурбия турду Ахмат үйүндө кунт коюп экономикалык эгин өстүрүп, мол түшүм мезгилинде жумушчу иштеп жыйнап, бирөнчө сатып үй бүлө киришеси токтоосуз ачты.
0: Барган сайын көптөгөн Шинжаң аялдары иштиктүү түрдө өзүндө оозу жасап, жаңылык жаратып чарба жаратты. 90-чы жылдан кийин төрөлгөн чарба жаратуучу Бугалчем Семет айыл шаарчадагы чакан ажарландыруу ордунан бир кадам бир кадамдан кийим кечек кесибине тереңдей чөгүп, курган керханасынан жылдык түшүм наркы 5 миллион юандан ашып, чоң топ арылуу аялдарын жумуштандырып кирешесин ашырууга баштады.
1: Райхан Гүл Эсен 3 жыл мурда үй бүлө аял эле. 3 кызына өз алдынча болуу өзүн күчтөндүрдү. Үлгү болуу үчүн ал иштиктүү түрдө үй бүлө устаканасына кирип иштеп, эмгегине сөнүп туруктуу киреше тапты. Ал 3 кызына аялдар экономикалык жактан сөзсүз өз алдынча уруп, өзүнүн наркын жаратуусун билдиргиси келет.
0: Көптөгөн маанайы көтөрөңкү жаштардын жылмаюусу, көптөгөн тизе бүкпөс күрөш кылуу аңгемеси Шинжаң жергесиндеги доор өзгөрүшүнүн эң жандуу көрүнүшү эсептелет. Жылдар өтүп, доору жаңыланып, Шинжаң аялдары өз алдынча өзүнө ишенүү батыл турпаты аркылуу өздөрүнө таандуу доор сахнасына базмырт кадамда чыга алышты.
1: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жакта мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин кат коржунубуз China XGTV maymulcha sina.com.
0: Угарман достор, Жунго Шинжан радио телевизия станциясынан бүгүнкү жунго берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Бишкекте саат 13.
3: Маалымат блогу, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалымат.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кытай Кыргызстандын ишенимдүү өнөктөшү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкекте Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен болгон жолугушууда айтты. Мамлекет башчы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга сапары Кыргыз-Кытай мамилесинин тарыхындагы маанилүү этап экенин белгиледи. Эки өлкө кызматташтыгы жаңы өнүгүү мезгилине кирди.
1: Для нас огромная честь принимать вас в день 35-летия независимости Кыргызской Республики.
2: Сизди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгында тосуп алуу биз үчүн чоң сыймык. Бул биздин өлкөлөрдүн ортосундагы достуктун, өз ара урматтоонун жана жогорку деңгээлдеги саясий ишенимдин айкын далили болуп саналат. Сиздин сапарыңыз өзгөчө мааниге ээ жана Кыргыз-Кытай мамилелеринин тарыхындагы маанилүү этап болуп калары шексиз. Кыска убакыттын ичинде биздин мамилелерибиз жаңы доордо ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүккө жетишти. Мен бүгүн өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтык өнүгүүнүн жаңы алтын дооруна кирди деп ишенимдүү айта алам. Албетте, бул жетишкендиктердин баары сиздин жеке колдооңуздун аркасында ишке ашууда. Кыргызстан Кытай менен кылымдар бою калыптанган мамилелерди, достукту жана жакшы коңшулаштыкты чыңдоого чоң маани берет. Элдерибиздин ортосундагы алгачкы дипломатиялык байланыштар 7-чи кылымда эле катталган. Бул биздин салттуу тарыхый, маданий, саясий жана экономикалык байланыштарыбызды күбөлөндүрөт. Эки өлкөнүн эли улуу жибек жолунун боюнда турукташкан. Бүгүн сиз менен биргеликте биз жаңы өткөрүү пункттарын ачып, жолдорду жана темир жолдорду куруу менен бул тарыхый миссияны жандантып жатабыз. Бул жагынан алганда Кыргызстан сиздин бир алкак бир жол демилгеңиздин алкагында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну колдойт жана андан ары салым кошууга даяр.
0: Эки мамлекет президенттеринин жолугушуусунун жыйынтыгында 30 ашуун документке кол коюлду. Келишимдер Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында түзүлдү. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев журналисттерге маалымат берип, кандай документтерге кол коюлганын айтып берди.
3: Жолугушуунун жыйынтыгында эки тарап кызматташтыкты кеңири чөйрөдө мындан ары бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган 30 ашык эки тараптуу документтерге кол коюлду. Алардын ичинен эң маанилүүсү бул Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын ортосундагы түбөлүк ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндөгү договор, келишим болуп эсептелет. Жана Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын жаңы доордо баарын камтуучу стратегиялык өнөктөштүктү жогорку сапатта өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларациясы кабыл алынды.
0: Тышкы иштер министри бүгүнкү жетишилген макулдашуулар Кыргыз-Кытай стратегиялык өнөктөштүктүн өнүгүүсүнө жаңы дем берерин баса белгиледи. Си Цзиньпин Кыргызстанга 30 августта мамлекеттик сапары менен келген. Ал өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган иш-чараларга жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышат. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына байланыштуу бир катар мамлекеттин лидерлери президент Садыр Жапаровду жана кыргыз элин куттуктады. Анын катарында Түркия, Азербайжан, Белоруссия, Армения, Пакистан, Иран, Сауд Аравия, Франция, Мисир, Бельгия, Марокко, Бахрейн, Того, Австрия, Испания, Нидерландтар, Түштүк Африка, Мальта жана Кубанын лидерлери бар. Куттуктоодо Кыргызстандын эгемендик жылдарындагы жетишкендиктери белгиленип, өлкөгө тынчтык, туруктуу өнүгүү жана бакубатчылык каалоосу айтылган. Айрым мамлекет башчылары Кыргызстан менен эки тараптуу байланышты жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары да чыңдоого даяр экенин билдирген. Чет өлкөлөрдүн өкмөт башчылары дагы министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевди жана Кыргызстандын элин эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Алсак, Белоруссия, Болгария, Россия, Өзбекстан премьер-министрлери өз куттуктоосунда Кыргызстандын экономикалык өсүшүн, инфраструктуралык долбоорлорун жана жетишкендиктерин белгилеген. Ошондой эле мамлекеттер ортосундагы соода, экономика, инвестиция жана гуманитардык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Өзбекстан премьер-министри Абдулла Арипов кыргыз-өзбек мамилесинин союздаштык деңгээлге көтөрүлгөнүн белгилесе, Михаил Мишустин Россия менен Кыргызстандын Евразиялык интеграция алкагындагы кызматташтыгын улантууга даяр экенин билдирди. Куттуктоодо кыргыз элине тынчтык, көнүгү жана бакубатчылык каалоолору айтылды. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы Ысык Көл областында салтанаттуу түрдө белгиленип жатат. Анын алкагында Каракол шаарына калкты тейлөө үчүн алынган жаңы автобустар тапшырылды. Аймакта кандай жетишкендиктер орун алып жатат? Гүлнура Сманбекова айтып берет.
4: Жыл башынан бери Ысык Көл облусунда 9 өнөр жай ишканасы ачылып, 189 жаңы жумуш орду түзүлдү. Бул тууралуу биринчи радиого президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Адилет Карыпбеков билдирди.
5: Бул Ысык Көл облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүндө 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында негизги көрсөткүчтөр боюнча туруктуу өсүү темпи камсыздалды. тактап айтсак, энергия продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, күнтөркөнүн ишканасынын жана электр энергиясын бөлүштүрүү боюнча тейлөөлөрдүн көрсөткүчтөрүн кошкондо 12.5% түздү. Ошондой эле айыл чарбасынын өсүү темпи 108.8% түзө алса, негизги капиталга инвестицияларды тартуу 117.2% түздү. 2026-жылдын январь-июнь айларында тактап айтканда жарым жылдыгына таянып айтсак, энергия тармагында иштеген 9 субъект ишке киргизилип, аларда 189 жумушчу орун түзүлдү. Бизде азыр президентибиздин жарымынын негизинде 100 объектиге киргизилген биздин ишканаларыбыз бар. 31 августуна эгемендүүлүк күнүнө карата биздин 2 ишканабыз ишке берилүү алдында турат.
4: Акыркы жылдары өлкөдө, анын ичинде Ысык Көл облусунда дагы билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулууда. Мектептердин жана бала бакчалардын инфраструктурасын жакшыртуу, материалдык техникалык базасын чыңдоо жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу багытында олуттуу иштер аткарылып жатканын Адилет Карыпбеков кошумчалады.
5: Облусубуз боюнча мектепке чейин билим берүү боюнча облусубузда бала бакчалардын курагындагы 40468 бала бар. Алардын ичинен 26447 бала мектепке чейин билим берүү менен камтуу деңгээли 62.9% түздү. Ошондой эле мектептердин материалдык техникалык базасын жакшыртуу багытында да бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Атап айтсак, бардык облусубуздагы мектептер 4927 компьютер алынып, мугалимдер үчүн 4273 ноутбук жана 522 интерактивдүү доска жана башка санариптик жабдуулар менен камсыздалды. Ошондой эле 189 мектептин баарына видео көзөмөлдөр системалары орнотулду. Ошол эле учурда компьютердик техника менен камсыз болуу деңгээли 72% түзүп, бул багытта дагы кошумча иштер жүргүзүлдү.
4: Президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн аппаратынын экономика жана региондорду өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Адилет Карыпбеков 2026 жылдын 6 айынын жыйынтыгы менен облус боюнча жолдорду оңдоо, реконструкциялоо жана тейлөө багытында бир катар иштер аткарылганын дагы маалымдады. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Каракол шаары үчүн алынган жаңы автобустар тапшырылды. Айдоочулардын бири Элдияр Сулайманов буларга токтолду.
6: Ушул Каракол шаарына жаңы келген техникалардын, автобустардын шопуру болуп жумушка кирдик. Буюрса эмне демекчибиз, ушул бүгүнкү 31 август бүткүл Кыргызстандын эгемендүүлүктүн күнү менен куттуктайбыз жана да биз Каракол шаарынын элдерин да куттуктап кетмекчимиз. Ушул бизге жаңы ушундай техникаларды берип аткан мэриябызга дагы жана ажообузга дагы чоң рахмат. Эми ушул ар дайым элдин кызматында жүрө берсин, элдин кызматын кыла берелибиз. Кыргызстандын бүткүл Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм.
4: Аймакта аткарылып жаткан иштерге жергиликтүү тургундар өзгөчө кубанычта.
7: Кыргызстаныбыз мына өнүгүп атат, 35 жыл болду. Ушул 30 жылда эчтеке деле эме кылган жок эле, мына

0: Мен жакшы эме кылып атат. Ошолор кут болсун. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, өсө берсин. Бүткүл эл журтка тынччылык, токчулук каалайм.
1: Белгилей кетсек, Каракол шаарында бүгүн кечки саат 5:15 концерттик программа тартууланат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
2: Жаңылыктардын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. 1-сентябрда көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн көркүрөйт. Чүйдө түнкүсүн 17 күндүз 27 градус жылыйт. Таласта түнкүсүн 13 күндүз 25 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 20 күндүз 34 градус ысык болот. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 15 күндүз 26 градус. Нарында түнкүсүн 12 күндүз 28 градус жылуу. Бишкекте өткүн өтүп күн көркүрөш мүмкүн. 1-сентябрга караган түнү түнкүсүн 16 күндүз 26 градус жылыйт. Чолпон Атада дагы күмбүркөк болуп түнкүсүн 15 күндүз 24 градус жылыйт. Биринчи радионун жаңылыктарын уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде Кыргызстан программасы орус тилинде башталат. Кесиптештерим Эрмек Актанов жана Ирина Эгинбаева алып барат.
3: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
4: Кыргызстан – это люди, события, решения и перемены. И за каждым событием стоят вопросы, на которые важно получить ответы. Кыргызстан – информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». Вместе с гостями студии мы разбираемся в самых важных темах – от экономики, социальной политики до образования, здравоохранения, культуры и развития регионов. Эксперты, представители государственных органов, специалисты и участники событий в прямом разговоре с ведущими «Биринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главном с места событий. Кыргызстан. Слушаем, обсуждаем, разбираемся. С понедельника по пятницу в 13:10 на Биринчи радио.

0: Çoku bolot toolordun biyik jet. Çokuday bol kırgızdın jigitleri. Çok karmagan kol menen batır bol dep çoң атабыз өстүргөн seni meni.
1: Baydılda Sarnagoyev. Өлкөдөгү эң акыркы технологиялардагы өзгөрүүлөр, ар бир жаран билиши керек болгон санариптик мүмкүнчүлүктөр, ыңгайлуу мамлекеттик кызматтар, аны тез алуунун жолдору жана жеңилдиктери, жеке маалыматтарды ишенимдүү коргоо жана интернеттеги алдамчылардын тузагына түшпөөнүн натыйжалуу ыкмалары, аймактардын келечеги, өлкөнүн алыскы райондорунда интернеттин сапатын жакшыртуу жана электрондук башкарууну киргизүү аракети. Ишембе күнү саат 19:30 биринчи радионун толкунунан Санарип өлкө программасын угуңуз.
2: Өзгөн мунарасы. Өзгөн мунарасы же Өзгөн архитектуралык комплекси 11-12 кылымдарга таандык. Ал Ош шаарынан 54 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаар биздин заманга чейин 1-2 кылымдарда түптөлгөн. Ал эми 11-12 кылымдарда Караханиттер мамлекетинин борбор калаасы болгон. Комплекс мунарадан жана 3 күмбөздөн турат. Айтылуу Өзгөн мунарасынын алгачкы бийиктиги 44 метр, азыркы бийиктиги 27,5 метрди түзөт.
3: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу улуттук телеканалдын биринчи радиосунун жана анын фейсбуктагы баракчасынын угармандары жана көрөрмандары. Эң болу сиздерди бүгүнкү Кыргыз Республикасынын 35 жылдык эгемендүүлүгүнүн көз карандысыздыгын күнү менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүн майрам, бүгүн жергебизде салтанат. Бүгүн Кыргызстандын көп улуттуу эли ушул 35 жылдык майрамга бир кишидей ынтымакта, биримдикте келип ушул жергебизде салтанат болуп аткан мезгил. Мына ушул тарыхый күнү биз белгилүү мамлекеттик коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын көп жооптуу кызматтарында иштеген, анын ичинде Свердлов райисполкомунун төрагасынан баштап Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн вице-премьер-министри, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин спикери, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы, андан башка дагы өзүнүн көптөгөн коомдук жана саясий милдеттерди аткарган мамлекеттик жана коомдук ишмер Алмамбет Матураевди чакырдык. Алмамбет Матураевич, убактыңызды бөлүп бүгүнкү ушул улуу майрам күнү келип бергениңизге рахмат. Себеби көп кишилердин колу бошобойт. Сиздин да бүгүн да маанилүү иш чараңыз бар, мамлекеттик иш чарага барат экенсиз. Ошондуктан эң оору сизге ыраазычылык билдирүү менен сизди дагы ушул эгемендүүлүктүн күнү менен куттуктап коюуга уруксат этиңиз. Тарыхсыз эч нерсе болбойт. Биз ушул улуу күнү сөзсүз биз ушул күндүн кандай келип жаралгандыгын, ушул бүгүнкү күндө жетишкен жетишкендиктер эмнеден улам келгендигин, мамлекеттүүлүктүн түбү эмнеден түптөлгөн, эгемендүүлүктүн башаты эмнеден башталган, ушул жөнүндө сөз кылалы деп мен сизди чакырдым. Себеби эл деген тараса, эл баардыгын таразалап тыңшап угуп турат. Өткөн тарыхка кайрылбасак болбойт. Мен сиздин алгачкы көңүлүңүздү ушул мамлекеттүүлүктүн башталышы 90-жылдардагы алгачкы бизге демократиялык шарттын шапаратанын келишин күндөрүн кандай тосуп алдыңыздар эле. Сиз ошондо мурдагы эстердин мамлекеттик структуралык курамындагы Свердлов райондук аткаруу комитетинин төрагасы элеңиз. Ушундан баштап кененирээк эле сөз сүйлөп берсеңиз, эркин сүйлөшөлү.
5: Урматтуу мекендештер, айрыкча кадырман аксакалдар, Кыргызстан жашап аткан баардык элдерге бүгүнкү Кыргызстан элинин эгемендүүлүк күнү менен куттуктаймын. Бул эгемендүүлүк жөн эле келип калган жок бизге. Эгемендүүлүк кыйынчылыктар менен коштолду. Акыркы жылдарыбызда биз кичине унутуп айтабыз эгемендүүлүктүн кыйынчылыгын. Эгер ар бир элдин өнүгүүсүнүн тарыхын билбесе, анда биздин келеаткан келечектеги артта келеаткан урпактарыбыз бизге түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан баардык эле ойлогондо азыр демократиялык принцип, базар экономикасы, ушул укмуш болуп кеттик, күчтүү болдук, ар кандай болдук дегенден мурун ушул Кыргыз Республикасынын 35 жылдыгында айта турган көп маселелер бар. Сөзсүз түрдө тарых тескирбесе кыйын нерсе. Бул өз үчүн айтканда Кыргызстан көчмөн демократиясын алып келеткан, сактап келеткан мыкты мамлекет, мыкты улут десем жаңылбаймын. Бул көчмөн демократиясы деген эң мыкты демократия. Ошол кездеги эркиндикти, теңдикти, бардык баалуулуктарды эркин көчүп жүрүп, ошол жердеги бири-бири сыйлоо, урматтоо менен кандай кадыр баркка келеткан бүт бардык ошол жердеги дүйнөдөгү жашап аткан элдерге дагы көчмөн демократиясын көргөзүп, ошолорго катышып, биздин эң негизги баалуулуктарыбыз, байлыктарыбыз кандай адам келетсе дагы биз киргизип, алдын сыйлап, урматтап, кайсы руудансың, кайсы элденсиң деп туруп, андан кийин гана аңгеме баштаган ушул эң улуу келеткан дасыккан даанышман эл десем жаңылбаймын. Эми бул жерде өзүңүздөр көрүп атасыздар, тарых сөз тастыктайт дегендей, бул жердеги 3000 ашык тарыхыбыз бар экенин башка тарыхый атайын ушул жердеги булактарынан алып чыгып азыр көргөзө баштадык. Биздин көпкө чейин тарыхыбыз жазылбай өңүттө калган көп нерселер бар. Бул жердегини биз чынын айтканда тарыхыбызды өнүктүрүп келеаткан келечегибизге, жаштарыбызга өзүбүздүн тарыхыбызды жакшынакай кылып, татынакай кылып, кандай болгондой өдө төмөнүн карабастан, жетишкендиктерин, кемчиликтерин карабастан элибизге сөзсүз түрдө түшүндүрүп жазып кетүү биздин парызыбыз.
6: Болгону болгондой, э?
5: Сөзсүз бул жерде айтыш керек. Тарыхты бурмалаган болбойт. Жакшылап буруп жазгандагы болбойт. Жамандап жазгандагы болбойт. Эми чынын айтканда бул жердеги бир жакшы сөз бар. Илгертен келе айткан бул макал: кемчилиги жок мамлекет болбойт, жаманы жок эл болбойт дейт. Ошону менен баардыгын айтып келгенде, биз жаманыбызды жашырбастан, жакшыбызды мактап даңазалап, бирок өзүбүздүн болгон тарыхыбызды, келечектеги ушу кыргыз элинин көчмөн демократиясына келеаткан кең пейилдигинин, демократиянын мыктылыгын ошол кездеги шайлоо системасындагы курултайда алып келип, ошол жердеги теңдиктин кээ бир бозуу үйлөрдө шайлоо жүрүп атканда, жортулда же согуштан кайтыш болуп калган атасы жок болсо да эркеги, аял киши кадимкидей курултайга катыша алып, өзүнүн үнүн, добушун билдире билген мыкты элдерден билсек жаңылбайбыз. Мына биз азыр айтып келеаткандай, өзүбүздү мактаган жокпуз. Россиянын окумуштуулары, башка окумуштуулар айтып атат. Чын айтканда бүт бардык азыркы талаалар башка мамлекеттерге тийишпейли, бул кыргыз талаалары деп эсептелген, кыргыз мекиндиги деп эсептелген. Ошого чейин эсептеп келеатканда мына азыр эми азыр чын айтканда абдан жакшы болуп калды. Бул жасалма интеллект деген боюнча, уламыштар боюнча айтып келеатканда мен айта турган сөздү ачык эле айтып коеюн. Бул дүйнөдө эң мыкты 3 китепкана бар: Пекин, Ереван, Каир деген жерде. Анын 90% ашыгын биз окуй албай келе жатабыз. Бул нерсени окуп алып кетишибиз керек. Экинчи жагын айтканда ушундай бар: тарых деген бул теорема, кошумча алымча элдердин айткан нерселери, окумуштуулардын далилдеринин негизиндеги биздин тарых жаралат. Эми бул жерде айтып келе турганым, кыргыздын бүт бардык өнүгүүсүн айттык. Ошол жерде кыргыздын эгемендүүлүк болуп калганда, биз азыртан баштап ушу социалисттик мамлекет болгондон баштап, СССР жаралгандан баштап Ленин атабыз деп көп нерселерге ыраазы болобуз. Биз бул жерде мамлекеттүүлүктү түптүп, кыргыз кандай экен деп, кыргыз мамлекет деп дүйнөгө туруктуу болуп бүт бар жагынан болуп калдык. Ошондуктан биз 74 жыл басып өткөн жердеги СССРдин кезиндеги ошол бизге берген илим, таалим, жетишкендиктерди берген, алып келген көп нерселерди унутпашыбыз керек. Бирок ал жерде сөзсүз түрдө дагы улутчулдук, башка негиздеги өнүктүрүү боюнча бул эл жетише элек деген дагы өтө төмөн жагынан карагандагы көп нерселер болгон. Бирок бизди ошол Советтер Союзунун мыкты уздарында окутуп, борбордук ошол жердеги университеттерге, институттарга, окуу жайларына жөнөтүп даярдап койгондо дагы бул жерден абдан жакшы аракетти айтып кетишибиз керек. Эми чынын айтканда бул жердеги айтып атканыбыз, мына кыргыз тилин унутуп бара жатабыз. Эгер кыргыз тили болбосо мамлекеттин жоктугу деп койсок болот. Биз ошондуктан мына келеаткандагы 90-жылга токтоюн деп атам. Бул жаштарыбызга кичине айтып келе турган нерсе, СССРдин 74 жылдыгынын ичинде көчмөн элден туруктуу жашаган, өнүккөн, өндүрүшү бар, дүйнөгө таанымал болуп жакшы жетишкендиктерге жетип калганыбызды СССР кезиндегини унутпашыбыз керек.
6: Бир суроо сурайын. Азыркы сүйлөгөн баш сөзүңүздө эки чоң нерсени айттыңыз. Биринчиси, көчмөн демократия деген жаңы терминди айтып атасыз. Муну көп киши пайдалана бербейт, көп саясий кызматкерлер муну айта албайт. Экинчиси, эмне үчүн Пекинге Пекин, Израиль менен Каирди айтып атасызбы?
5: Жок, Ереван.
6: Ереван, Каир. Ал экөө эмне деген библиотекалар, китепканалар?
5: Бул жердеги дүйнөдөгү эң мыкты библиотекалар ошол кезден баштап бул сактап калган, эл тутуна билген. Эми бул жерден айтканда Кытай эми чоң мамлекет бойдон өзүн сактап калды. Эми Каирде болсо ар кандай эл улуттар болуп калды, ал жерде өзгөрүүлөр болот. Ереван деген бул эми мындай кичине уламыштар бар, айтып коюш керек. Булар өзүнүн кыздарын берсе дагы, эрдик кылса дагы тарыхын сактоого аракет кылган булар. Ошондуктан булардын абдан жакшы библиотекасы бар. Эми бул дүйнөдөгү эски мамлекеттердин ошол жердеги туруктуу тарыхый ошол жердеги документтер бар, негиз кылып алса.

0: тектөөлүгү эми тарыхта кыргыз деген жаралып калган, ушундай кыргыз деген күчтүү эл болгон деген бул ошол жердеги жазылып калган нерсе.
1: Ошон үчүн сиз айтып атасыз, болгонун болгондой жашашыбыз керек деп.
0: Ошондуктан мен айтам да, тарыхты тастыктоочу ошол документтердин негизинде архивтик нерселерди колдонуп аракет кылып, канча акчабыз кетсе дагы элибизге түшүндүрсөк, бир сомдон берсек дагы, биз бир эки окумуштуну ушул жердегинин жалдап кайрадан кыргыз жөнүндөгү маселени көтөрүп, биздин тарыхыбызды сөзсүз түрдө жазышыбыз керек.
1: Рахмат, сиз 90-жылдарга келип калдыңыз, бирок мен ошол чейин жанагы көчмөндөр демократиясы дегенге дагы бир жолу басым жасап аныктама бериңизчи.
0: Көчмөндөр демократиясы деген дүйнөдөгү эң мыкты демократиялардын бирине кирет. Мына азыр биз талаш болуп атабыз. Ошол кезде эч кандай сепил, эчтеке курбаган, бир эле нерсени айтып коеюн. Биз кыргыздын көчмөндүүлүгү менен, боз үйүз менен бир да мык кагылбай көчүп жүргөн эл болсок дагы өтө мыктылык болгон. Биз боз үйдү кетип атканда ошол жерде сөзсүз түрдө кыргыз илгертен калган. Мына биз жаш кезде дагы айтчу, көчүп кетип аткан көчүңөрдө сөзсүз түрдө отун, мүмкүн болсо туз, ширенке бир нерсени тыштап, тегерегиңер дайыма тазалап кеткиле деген. Бул өтө мыкты нерсе. Ошол кездеги дагы айтканда, көчмөн демократиясындагы бечара начар болгон кишиге дагы сөзсүз чогулуп, ошол айыл же бир уруу дейли. Негизинен ал кезде уруу болуп жасаганбыз. Ошол уруу колунда жок кишиге дагы боз үй тигип берип үйлөгөн. Андан тышкаркы көчмөн демократиясын айтканда, бирин бири сыйлоону, урматтоону, малды, жерди, тоону, сууну сыйлоону үйрөткөн. Андан тышкаркы айтып кое турган нерсе, ошол жаштарга берген негиз, тарбия, кыздарга өзүнчө, балдарга өзүнчө берген тарбия, бул өтө мыкты. Андан тышкары көчмөн демократиясында бул шайлоо системасын, курултай системасын мыкты өзгөчүргөн. Эми биз азыр айтып атабыз, Чыңгызканда талаш бар, ар кандай деп атабыз, алдыңкы аскерлери кыргыз болгондо. Ошол жерде көчмөн демократиясындагы биринчи түзүлгөн мамлекеттик курулуш, аскердик түзүлүш, салык системасы, жетим балдарды, калган балдарды башкаруу системасы, кандай кылып элдерди аралаштыруу, бириктирүү деген өтө мыкты
1: саясат
0: көз караш бул. Эми бул ал кезде саясаттар эместир, бул өздүн ошол жердеги болуп аткан ички дүйнөсү, бул дүйнөгө болгон философиясы, психологиясы, мүмкүн ошондойлуктардан эркиндик болгон үчүн, эркин бойдон азыркыга чейин мен мактабайын, салыштырмалуу тегеректеги элдерге караганда кыргыз мурунку көчмөн демократиясы менен элдин агымы, эл деген сел дегенди биз үч жолу көргөзүп койдук. Ошондуктан бул жерден туура түшүнүү керек. Бул жерден дагы ошол көчмөн демократиясы адамды сыйлоо, урматтоо. Биз үч, эми биз айтабыз революция дейбиз, мен төңкөрүш деп айтам, мүмкүн козголоң деп, мен аны кандай кылып тарыхчылар муну тастыктай берсин. Ошол кезде дагы башка мамлекеттерде бир эле эмес төңкөрүш эмес, карама каршылыктар көптөгөн жылдарга созулуп атты. Кыргыз бүгүн өзгөрттүк, бийликке нааразы болуп кетирдик, коюп койдук, ал кишилерге мүмкүнчүлүк берип, мына азыр өнүгүп беле атабыз. Ошондуктан эми өнүгүүнүн дагы системасындагы бул дагы кыргыздардын кең пейилдүүлүгү, даанышмандыгы чоң баалуулуктардын бири дөөлөттөрүнө кирет. Акырына чейин барбай атаңды өлтүргөн энең бер деген бул философия дүйнө жүзүндөгү кыргыздан башка эч ким түшүнбөйт.
1: Сиз мени бир философиялык терең нерсеге жетелеп кеттиңиз. Сиз айтып аткан көчмөндөр демократиясы негизинен сиз айткан ынтымак, жардам берүү, гумандуулук, мына ушул багытта болгон демократияны биз ошол мелмилдеген канча кылымдардан кийин азыр өзгөртүп демократияны биз жаңылайбыз, жаңы демократия менен жашайбыз, биз өз алдынча мамлекетпиз, демократиялык өлкөбүз деп башканыкка буруп кеттик. Сиз ушуга кошуласызбы? Жанагы сиз айтып аткан гумандуулуктун чекелери азыркы демократияда көрүнбөйт. Биз демократияда азыр менин укугум бар, мен эркинмин, эмне кааласам ошону сүйлөйм, кандай жүрсөм ошондой жүрөм деген маанидеги тариске өтүп кеттик. Макулсузбу?
0: Жок, буга макул эмес. Мен чынын айтканда бул жердеги, мен айтып коеюн дагы бир жолу, даанышмандык, кемеңгерлик, кыргыз элинин эң сабырдуулугу, көтөрүмдүүлүгү, чыдамкайлуулугун бул башкача көз көрүү менен караш керек. Биз анча мынча нерсени, мына өзүңүз билесиз, журналист катары журналисттер билесиздер, көтөрүп анча мынча нерсе койгула эми оңолоттур, жакшы болоттур деген үмүттө көп нерселерди кечирмөөлүк кылабыз. Ал тургай биздеги мына ички кагылышуулар болду улуттар аралык, ушундан да кеңири эл менен чабышпастан башка мамлекеттерди көрүп атасыздар. Эгер улуттар аралык болуп кетсе ал жерде тирешүүлөр канчаган жылдарга кара кетип атат. Алып келип атканда кыргыздар ошол жерден кең пейилдүүбүз менен жашап аткан элдердин баардыгына өзүбүздөй мүмкүнчүлүк түзүп, керек болсо

0: адамдардын турмушу да бизде мүмкүн жакшыраак болуп аткандыр. Мунун баардыгын алып келгендеги Кыргызстандагы кең пейилдикте ошол эле биздин демократиялык принциптердин негиздери калган. Бирок азыр айтып келгенде демократияны азыр биз айтабыз, ар кандай кылып карап атабыз. Орустардын жакшы сөзү бар, эми бул жерде айтканда окту арабага кошконду кайка бурсаң өзүң түшүн дегендей. Бул түшүнүш керек да, дышлы дегенде. Ал кыргызча айтканда араба ок огун. Моюнчак салгандан кийин атты кайка барам десең боло берет дегенден кийин. Эми закон азыр бийликтин иштеп аткандардын кээ бирки мыйзам ченемдүүлүктөрүн биз кабыл алып аткандагы бул мүмкүн дүйнөлүк демократияга өнүгүүгө туурадыр. Бирок бизге эртелиги дагы бар. Биз жакшы закон кабыл алып коюп атабыз, мыйзам кабыл алып коюп атабыз. Тилекке каршы ал мыйзамдар иштебей атат. Биздеги чынын айтканда мыйзамдар тез өзгөрүп, ушунчалык илбиринки болуп, түшүнүктүү болуп, кыргыз эли шайлап койгондон кийин биздин мыйзам ченемдүүлүктөрү абдан жакшы болуш керек. Андан тышкары кан бизде айтып аткан бул жердеги демократиянын эң негизги принциптери бар бул. Үч бутактын бийлиги шайланган, тең атаандаш, бир бири менен ай келишип, мамлекеттин кызыкчылыгына иштеш керек деген нерсенин ордуна кээ бирде бизде айкалышуу болбой, карама каршылык болуп калып атат. Бул нерселерди биз тышашыбыз керек. Чынын айтканда бил келгенден кийин, бийликке келгенден кийин кыргыз элинин ынтымагын чечебиз, кыргыз элинин өнүгүүсүн чечебиз, келечекке бир нерсе алып келебиз дегенде бул жердеги такыр башка көз карашта, башка үмүттө. Керек болгон жерде биз азыр демократия деп эле балдырап ким каалаганын сүйлөп атат. Бул дагы туура эмес. Мүмкүнчүлүгү бар сүйлөсүн. Ошондуктан бул жердеги сүйлөгөндөн эмес, ошол маселенин мааниси менен кичинекей бир нерсеге ачууланбай, эми мыйзам ченемдүүлүктү кабыл алганда көпчүлүккө туура келип атат, жогорку кеңеш кабыл алып атат, эми кээ бирки инсандарыбызга, кээ бирки жарандарыбызга мыйзам анчалык жакшы болбой калышы мүмкүн. Бирок тилекке каршы көпчүлүктүн чечими менен көпчүлүк жактырган нерсени алып келишибиз керек. Эгер мыйзам ченемдүүлүктөр ордунда болбосо, ордунда тез арада алып келип, ийкем, ылдам, тез аранын ичинде ушунун баардыгына көңүл бөлүп, кыргыз элинин өнүгүүсүнө көп нерсени салым кошо турган кылып элдин ишиндеги болбой аткан нерселерди мүмкүн туура эмес чечимдер болуп калса аны оңдош керек. Бул жердеги айта турган нерсем негизги себеби бул жердеги бизге мүмкүн иштеп аткандарга, журналисттерге, кызматта жүргөндөгүлөр, кичине колунда бар кишилерге анча мынча мыйзамдар туура эле. А бул эң негизгиси биздин төмөнкү кырдаалда аймактарда жашап аткан жөнөкөй элдерге кабыл алып, ошолордун түшүнүгүнө туура келе турган мыйзам ченемдүүлүктөрүн кабыл алышыбыз керек. Биринчи эле тийгенде мыйзам ошолорго тиет, бизге тийбейт. Бизге жеткенге чейин дагы ал колунда бар анча мынча нерсе этебиз. Ошол иштеп аткан ишкерлерге, айыл чарбасын иштегендерге, жөнөкөй мугалимдерге, ушулардын баардыгына болуп аткан нерсени түз кабыл алышыбыз керек. А биз тескери болуп эле нааразы андай мындай дебеш керек. Эгер чын эле ынандуу, керектүү бир уюткулуу кыргыздын келечегинде боло турган, туюна турган бир маселе болсо, сөзсүз түрдө тез аранын ичинде кабыл алып турушубуз керек.
1: Эми 90-жылга келели. Сиз мурдагы партиялык советтик кызматкерсиз.
0: Партиялык эмес, советтик кызматкер.
1: Советтик. Бирок коммунист болгонсуз да?
0: Коммунистмин.
1: Болгонсуз. Мурдакы идеологияда келип туруп, ушул алгачкы демократиянын чабыттарынын учуруна келгенде, сиздер эмнеден баштадыңыздар эле? Себеби бүгүнкү 35 жылдыктын тарыхы сиз айткандай мына ошол күндөрдө жатат да.
0: Эми чынын айтканда ошол кезде кыргыз эли телчигип, өнүп, өсүп, өзү чындык түрдө шаардык интеллигенция пайда боло баштаган. Жетекчиликтер, аракет кылып бардыгыбыз, Советтер Союзу мына согуш жылдарынан кийин баштап, кириллица киргенден баштап, согуш жылдарынан кийин өтө чоң мүмкүнчүлүк берген. Көп жерлерге бизге атайын окуу үчүн өзүнчө орун берген. Эми бул квота деп коебуз, эми кыргызча айтканда.
1: Борбордук вуздарга, э?
0: Борбордук вуздарга, Алтургай техникумдарга чейин, училищеларга чейин берген. Эми бул жердеги эң негизгини айтып келгенде, мына биз ошол жердеги улуттун немесин көтөрөбүз деп Исхак Ыразаков жөнүндө айтып коюшубуз керек. Исхак Ыразаковду ошол кезде күнөөлөгөндө улутчулдук деп күнөөлөгөн. Ошол кезде окууга жөнөткөндө негизинен 100% жакыны кыргыздар барган.
1: Барсын деген, э?
0: Кыргыздар барып калган. Себеп дегенде бул жердеги башка улуттардан эстер кезге чейин бул түзем мектеп коюз, орус мектептерде окуп алган, жетишкен мамлекеттер көп болгон кыргыз көчмөндүгү менен. Ошондуктан жетишпей аткан кесиптеги кишилерди кесипке үйрөтүү боюнча жөнөткөндө негизинен бул кыргыз улутундагылар барып калган. Улутчулдук башкаларды окутпайт деген. А бирок ал жерде келгенде СССР кезиндеги жетишпей атканда бүт бардык СССР боюнча ушул кээ бирки институттар аз болчу. Ошондосо дагы ушул керектүү кесиптердин кесипте иштегендерди, инженерлерди убагы менен ордун алып келип жөнөтүп турган. Ошол бизге дагы ошондо булну айтканда ошол жердеги мамлекеттик пландоо кызмат абдан мыкты иштеген. Кыргызстанда келечекте канча специалист керек?
1: Кадр керек.
0: Инженер керек. Канча бул мугалим керек? Канчалык өндүрүш керек айыл чарбасында? Канчалык экономика керек? Канчалык юрист керек деп туруп, ушуну талдоого алып, пландуу түрдө жыл сайын борбордук окуу жайларына миңге чейин, мүмкүн 2000ге чейин кишилерди жөнөтүп турган. Ошентип биз борбордон билим алганбыз. А бизде бул жерде 9 эле жогорку окуу жай болгон, алар аз болгон, жетишкен эмес. Ошондуктан жөнөткөндө айкалышып башка өнүккөн мамлекеттерге борбордук Москва, Киев, Ташкент деген ушундай Алмата деген шаарларга тайын жөнөтүп, мыкты кесиптеги инженерлерди, башка кесипкөй кишилердин бүт барын ошол жерде кесиптеги кишилерди даярдоого жөнөткөндө ошол кездеги Центральный вуздан мен дагы борбордук ошол вуздан Ташкенттен окуп калдым. Бул жерде өзүнчө көз караш, өзгөчө өнүгүү, өндүрүш ошол жерде келип келгенден кийин кыргыз элине келип кызмат кылуу боюнча жөнөткөн кадрлар бүт бардыгы студенттер сөзсүз түрдө келип 3 жыл түрдө иштеп бериш керек болгон. Мажбурий түрдө. Антпесе диплом бербей башкача мамлекеттер мен ошол жерде жөнөткөн жөндөмө менен барып, мындайын айтканда направление менен келип бардыгыбыз иштегенбиз. Эми чынын айтканда ошол жерде биз өнүгүп башка мамлекеттерде болуп Кыргызстанда келгенде ортодогу сөздөр болуп кыргыз эли жетише элек, андай мындай деген жаңыдан чыкты, кайдасыңар деген көп сөздөр айтыла баштаган. Ошол кезде биздин өзүнчө кыргыз деген кандай демөгүз десем болобу, демибизби болуп биз де булардан кем эмеспиз, ошол жерден окуп келдик, булардан мыкты өтүп келдик окуу жайларын деп мыкты иштеп атабыз, жетишип калдык деген. Бирок ошол кездеги биздин эң нерсени дагы аксаткан нерсе бул келип аткан специалисттерге биз эми борбордук окуу жайынан билип кеткендерге турак жай берүү боюнча, иш боюнча камсыз кылуу боюнча маселе жок болчу. Каттоо боюнча, а бул жерге келгенде бул жерден бүткөндөргө каттоо кыйын эле. Ошол кездеги мен айтканда квартирага кезекке туруу өтө кыйын болчу. Бишкек шаарында туруктуу каттоодон өтүп бул постоянный прописка деп коет. Андан кийин 5 жылдан кийин квартирага кезекке турган акыңыз бар болчу.
1: 5 жылга чейин жок.
0: Ага чейин жок. Ошондуктан бул жерде айтып келгенде иштеп келгендердин бардыгы окууну бүтүп келсе дагы Бишкек шаарында каттоодон өтүү кыйын болгондуктан Аламидин районунда, Кант районунда, Сокулук районунда каттоодон өтүп ушул жерде турчубуз. Эми мен жаңылып калышым мүмкүн. Ушул Бишкек шаары ал кезде Фрунзе болчу. Фрунзе шаарында ушул кездеги статистика боюнча 18-19% кыргыз болгон. Борбордо.
1: Бул деген 80% башка улут, э?
0: Башка улуттар эми кандай деп
1: каттоодон эле да.
0: Ошондой эле Ош шаарында ушундай болуп, бул эми 90-жылдарды айтып атабыз. Ошол кездеги өнүгүп калып, кыргыздар ошол жердеги жаштар көтөрүп, жер бергиле үй маселесин чечүү боюнча абдан катуу сунуштар, талаптар, тилди демократия келдик, кыргыздар жетиштик деп мен мындай мактап кетсем, Кыргызстан 89-90-жылдары күйүгүү, өнүгүү боюнча патриоттук сезимдер эң мыкты болуп, бул 15% республиканын ичиндеги тыңдарынан десем жаңылбайм.
1: Сиз ошондо кайсы кызматта элеңиз?
0: Мен ал кезде директор болуп жүргөн кезим, анан эми 90-жылдар ошо келип 90-жылы Свердлов районунда ошо депутаттардын ичинен исполком болуп, ошол аткаруу комитеттин төрагасы кылып шайлашты. Бул жерде ошол жердеги айтканда биринчи жолу ошого келгенде жетишип калдык деп. Негизинен ал жер жетекчилер депутат болчу, ошолор шайлап альтернатива койду эле, экинчи секретарь болду. Мен ал кишини кандай десем 90% менен утуп алдым. Эми ошол жердеги директорлор, директорлук деген абдан жакшы эле чоң ишканада ал жерде
1: кандай десе
0: баары жетиштүү.
1: Биринчи жана өзүңүз айтып аткан демократия башталып, жаштар жерди талап кыла баштаган агымга туш келдиңиз да сиз.
0: Ошол кездеги агымга туш келип, тилди депутаттар шприцти кайтарып бергиле, элдерге жогорку кеңеш туура эме иштеп атат, мыйзам ченемдиктерин туура кабыл алыш керек деген өтө үмүттүү кыргыз демократиялык кыймыл башталбадыбы? Анан ошол жерден башталып бул жерде жүргөндө биз алар менен сүйлөшүп, ошол жердеги мыкты мыйзамдарды чыгып, эми чынын айтканда ошол жердеги партия болгондо, кандай болгондо дагы биринчи өңүттө болуп, ушул жер талаш боюнча мына Оштогу 90-жылы чоң чыр чыкты. Билесиз аны.
1: Ага.
0: Өтө чоң өзгөндө Ошто бул жерге келип ошол кездеги кыймыл, биз барып күйөбүз, учабыз, өлөбүз деген анча-мынча авантюристтерди дагы көрдүк. Кантип сүйлөгөндөрүн көрдүк, эмне дегендерин ошол кездеги борбордук аянтта ушул жерден барабыз дегендерди токтотуп, ошол кездеги партиянын бизде 90-жылдары күчү кете баштаган кичине бул аткаруу бийлигине өтө чоң оорчулук келип калган. Ошол кезде иштеп, ушул шаардагы маселени чечүү боюнча чын айтканда дүйнө жүзүндө эмес, бул дүйнө жүзүндө дагы, Советтер Союзунда дагы борборго каттоодон өтүп жер алуу өтө кыйын нерсе болгон.
1: Ушул жерден мен бир нерсени такалам да. Жер мамлекеттик эле, советтик менчик эле. Сиздер жанагы демократиялык КДК башталгандан баштап Ашар коому жана башка коомдук уюштурмасына жерди кантип менчиктештирдиңер?
0: Мындай да.
1: Мамлекеттен кантип ажыраттыңар?
0: Мындай да.
1: Кайсы мыйзам негизинде?
0: Мыйзам бар. Мамлекет өзүнүн мыйзам болгондон кийин өзүбүздүн мыйзамга ылайык биз туруп аткан жарандарга турак жер куруу боюнча жерди бөлүп берүүгө толук мүмкүнчүлүгүбүз болгон. Бирок бул борбордо эмес. Борбордун четиндеги.
1: Жок, ал мыйзам мурун жок эле да.
0: Бар болчу, бул борбордо, бул Москвада дагы, Алматыда дагы, Бишкек, Фрунзеде дагы, Ташкентте дагы ченемдиктер бар болчу. Ошол ченемдиктерден өтүп биринчи жолу бул шериктеш мамлекеттердин ичинен дебейли, социалисттик мамлекеттердин ичинен чын айтканда өткөндү, өткөрүмдүүлүк кылган бул жерден Масаловду айтыш керек. Чечкиндүүлүк кылбаган менен бул кишинин чечими биринчи катчы бардыгын чечүү. Ошол кездеги кабыл алган чечимдерди айтканда, Бишкек шаарында жашап аткан 3 жыл келип армиядан келсе, 1 жыл иштеп койсо 3 жылга эсептейли, 3-чү курсту бүтсө 3 жыл иштеп койгон кишилер болсо, жер берүү маселеси чечилген. Каттоодон өткөндө биз ошол кездеги эсептеп койгондо бир 80 000 киши ушул Бишкекте жашап аткан кишилер 80 000 деген өзүңүз туурасаңыз.
1: Ошол токтомдо
0: Бишкек шаары ошол кезде 300 канча миң. Ошол кездеги чечим кабыл алынып, ал кезде
1: ошол чечимди кайсы орган кабыл алган?
0: Ошол чечимди бул аткаруу бийлигин айтат да, эми ал кездеги борбордук коммунисттик партиянын чечимисиз чече алган эмес. Ал чечим негизинен ал кабыл алынып, ошондой чечим кабыл алынып бергенден андан тышкаркы абдан жакшы бул жердеги чечимди кабыл алганда, ушул жерде айтылганда берип атканда азыркы жаштардын колунда эчтеке жок, кредит бергенбиз 70 000 150 000 чейин. Ал кезде кеңири куруп алса көбү кредиттен коркуп албай койгон, алгандар кийин
1: копейка төлөдү,
0: кийин төлөп коюшту. Эми мунун баардыгын ошол кездеги чечим кабыл алганда, ошол кезде кезегин алып туура кылдык. Бирок көп студенттерибиз көп алгандарын жерин сатып жиберишти, антип минтишти кайрадан кылып атышат. Эми чын айтканда бул жер жаралбайт, адам заты жаралат. Биздин айыл чарбасына керектүү эгерде эртеңге биздин өзү жей турган тамагыбызды, тамак аш программасын, коопсуздугун чече турган негизинен айтканда ал берилбейт. Биз тоолуу жерлерден беришибиз керек эле. Мына башка мамлекеттерге борборлорго барып атасыңар, тоонун чокусунда тияка бияка чыгып, биз тегиз айыл чарбасында ишетилген жерлерди бердик. Талашып тарташып. Бул жердеги талаш тартыш ошол Оштон чыккан окуядан кийин өзүңүздөр билесиздер. Бул жерге келип, ушул талаш тартышканда дагы ошол жердеги аткаруу бийлиги, мен ачык эле айтып коеюн, өтө катуу иштедик райондор. Биз күн түнү, балдар бир күн болсо бир жерде чогулат, эртеси башка жерде чогулат, келип алып бир жерди басып алат, эгин чабыл эле кое тургула десе укпайт. Эми мындай болгондон эң баштыктар, анча мынча провокация болгондор, бул нерселер болду. Ошого карабастан ушундай чечим күнүгө кечинде келип, биз экинчи секретарга, экинчи катчыга отчет берчүбүз.
1: Киселев
0: канча болду? Киселевко. Эми өзүн аткаруу күнүгө иштеп атабыз ал менен, кабинеттер министри менен. Андан тышкары ошол жерге келгенде эмнегедир исполкомдор чакырып, эмне болуп атат, кандай болот ситуация деп отчет берчүбүз. Кечки саат 9:00 берип анан жогору жака беребиз деп. Эми ситуация болуп атканда ал жердеги союз ыдырайын деп өзүнчө кызык болуп турган кез эле да, күчү кетип атып ошол жерде кармап калуу жөнүндө кандай болгон дагы кеңирчилик, анан бир жерден чыккан мамлекет болсо башка мамлекетте демократиялык принциптер. Эми чынын айтканда Кавказдын демократиясы башкача түзүлүшү, бул Прибалтика мамлекеттери башкачараак болгон, муну туура түшүнүш керек. Өнүгүү башкача, аларга көз караш башкача болгон. Эми бизге караганда салыштырмалуу, ошондуктан бул жердеги биздин ошол алып келгенибиз, андан тышкары ошол кыргыз элинин депутаттардын талабы менен мамлекет Советтер Союзундагы 15 мамлекеттин ичинен эң акыркысы болуп 1989 жылы кыргыз тилин кабыл алдык. Бул боюнча дагы ар ким эсиминде отат, бирок ал жердеги борбордук партиялык комитет чеччү. Андан кийин гана бул ошол жердеги ошолордун
1: ошондо союздук республикалардын ичинен биз улуттук тилди эң акырында кабылдадык.
0: Эң акырында, калгандарында бүт бардыгында тил бар болчу да бул улуттук тил деген. Ошондуктан бул жердеги нерселерин айтканда биз ошол жердеги демократиялык жарылыштагы 90-жылы, 89-жылы, 90-жылы эки чоң чечим алып кыргыздын жаштарынын борборлорго, шаарларга отурукташуу маселесин чечтик.
1: Бир суроо сурайын ушул жерде. Ушул Кыргызстандык шериктеш мамлекеттер бир эле убакытта 90-жылы путчадан кийин тарады да. А ошол учурда биз менен эле катарлаш турган Өзбекстан, Казакстан жана башка өлкөлөр биз сыяктуу жанагындай жердин баарын менчикке таратып берип, завод фабрикаларды менчикке берген жок да. Эмне деген бул айырмачылык?
0: Бул бир эле 90-жылы.
1: Аларга деле демократия барбадыбы?
0: Жок, демократия барды. Ал жердеги башкаруу системасы башкача болуп калды. Бул жерден кыргыздын өнүгүүсүн ачык айтып коюшубуз керек. 90-жылдары келгенде, 90-жылдары бизде жер берүү боюнча маселеси бизде, башка мамлекеттерде борбордо жер берүү боюнча, үлүш берүү боюнча бул маселе
1: анча козголгон жок.
0: Козголгон жок. Ошондуктан биздеги бул жердеги маселенин ошончо өнүгүп калганда ушуга барыш үчүн бул биринчиден, экинчиден бизге канткенде дагы 90-жылы келгенде шайлоодон өткөрбөй коюп, эми бул жердеги тирешүүлөрдү айтпай эле коеюн, бул саясатчылардын иши. Ошол кезден баштап бүт бардык мурунку союздагы мамлекеттердин биринчи катчылары ошонун президенти болуп мамлекет башкарып калышты. А бизде демократиялык жаңы окумуштуу келип 90-жылда Кыргызстанды башкарды. Ошондуктан бул жердеги өнүгүү дагы өзүнчө, башкаруу системасы дагы өзүнчө. Ал системанын бардыгын билиш керек. Ошол кезде биз бардыгын жокко чыгардык, партиялык системаны жокко чыгардык. Эми бул жерде чынын айтканда канткендеги ар бир өнүгүүнүн тарыхын өткөн кезде туура колдонуш керек. Ошон үчүн бул Конфуций деген окумуштуу да окумуштуу бар, бул философ Кытайдын. Ошол айткан: мен душманыма да каалабайм өткөн кезде жашоом деп. Биз өткөн кезде көп эле жашап койдук. Ошондуктан бул жердеги нерсени айтып кетишибиз керек. Бул өнүгүүнүн негизи деп ошол жерден келгенде канткенде дагы биз жаштарыбызды жер менен, кичине болсо дагы үлүш менен үйү жок балдардын өтө катуу турган, кандай деп айтсам, өзгөртүп жибере турган ошол жердеги жаралган
1: дух,
0: жаралган эми мындай ситуация десем,
1: кырдаал,
0: кырдаалдан, өтө катуу кырдаалдан чыктык биз. Бул дагы анын үстүнө өзүңөр туура түшүнгүлө, 90-жылдагы Оштоо болгон окуялар боюнча дагы биздеги көп нерселер чечилбей ошол жердеги талаш тартыштар болуп турган. Эми бул жердеги айткандан кийин, андан кийин биз ошол демократиялык принциптерди кабыл алдык, биринчилерден болуп кеттик. Дагы биздин бир жакшы жерден бул окумуштуулардын айта кетишибиз керек. Окумуштуулар эми мындай да, окумуштуулар менен журналисттерге оюңарды айтканга, божомолдуңарды айтканга, ушундай болушу мүмкүн дегенге уруксат.
1: Мүмкүнчүлүк көп.
0: Саясат дагы, мамлекеттик кызматкар дагы кишилерге муну айтуу өтө кыйын. Себеп дегенде божомол, мына окумуштуулар болбой калды деп коет, ушундай божомол болуш керек деп. Ошондуктан божомол болсо жаралы болгондо дагы ошол кездеги биз баардын карап туруп кичинекей Кыргызстан дегенде бул жердеги ошол жерден окумуштуу катары биринчи президентти айтып кетиш керек. Бул жерден ошол демократиялык принциптерге жүрүп, ООНго катталып, башка мамлекеттер менен тил табышып көп нерселер болду. Ошондуктан бул жердеги айтып келгенде улуттук валютаны киргизүү боюнча инфляция ушунчалык чоң болуп кетти, кыргыздар кыйналып көчүп, ошонун алдында дагы ушул биздин бир проблеманы чечет деп ошол кездеги жетекчиликтер менчик алыш үчүн, менчигим болсо жакшы болот деген кооперация деп буга чейин дагы алып калгандан кийин, эми 85-жылдардан баштап кооперация деген чыкпадыбы, менчик деген ошондой болуп биз ушундай болобуз дегенде, биз дагы бул кырдаалдан чыгуу үчүн мүмкүн кабыл алынган чечим жерди бөлүп берүү боюнча, бүт бардык завод фабрикаларды бөлүп берүү боюнча. Анын үстүнө эмне дегенде, биз ал кезде бүт Советтер Союзундагы өндүрүш кооперация менен иштегенбиз. Биздин товарларды албай кооперация болгондо чыгара турган товарларыбыздын ошол толуктоочу материалдары келбей токтоп калдык. Анан ал кездеги баш аламандык, ар бир мамлекет өзүчө кыйынбыз, бизден кыйын эч ким жок деп атаандаштык менен бирге болгон байланыштарды, карым катнаштарды жокко чыгарып койдук. Сөзгө турбай калдык. Ошол кездеги Россия туруп, канткенде Россия менен болгондо мурункудай эле Москвада кылып аракет кылып көрүп, ал жактан чынын айтканда биз биринчи кредиттик маселени алганда 150 миллиард рубль алганда баардыгы айткан жиндисиңерби деп. ошол кезде мен барып кат жазып Игорь Гайдарович ошондо алганда айтканда, ошолой айтканда, бүгүн ала бер 150 миллиард болот, эртеге 3 0 жок болот деп.
1: 150 миллиард алдыңыздар беле, сом.
0: Рубль алганбыз.
1: Рубль, э? Рубль менен.
0: Кредит алганбыз. Бирок реформа жүргөндөн кийин 3 0 түшкөндөн кийин 150 миллион болуп калды. Эми муну айтканда ошол кездеги кредиттер, канткендеги жардамдашуу мамлекеттер менен бири-бирибиз менен катташуу. Мен эми бул кезде 90-жылы болгон, 91 жылдан баштап өнөр жай министрлигинде иштеп, жеңил өнөр жайын андан кийин өнөр жайыбыз биринчи орун басары, андан кийин ошо өнөр жай министр болуп дагы 91, 92, 93 чейин иштедим.
1: Жанагы 150 миллиарддычы Гайдар менен кол алышып сиз кол коюшуп келгенсизби?
0: Жок, биз эми мындай айтканда бул жерден биринчи Аскар Акаевич деген президент кат жазат. Ал жак менен сүйлөшөбүз, ал жактан анан бул жака жөнөтүп, анан кийин келгенден кийин Гайдар менен бөлүүнү өкмөт чечкен. Бул жерлердегинин баардыгын айтып койсок боло берет. Анан ошон үчүн 90-жылы Кыргызстандагы биз улуттук валютаны киргизебиз десек, баардыгы эле даярданып, өзүнүн валютабызды киргизебиз, улуттук акчабызды киргизебиз деп турган кезде кичинекей Кыргызстан кандай боло алат дегенде, бул жердеги ошол жердеги жабык чечимдер болгон. Ошол кездеги министрлерге, жетекчилерге бул жерден кыргыз эли бир эле сындай бербей ыраазычылык да билдирип коюш керек. Биз ошол жылы 92-жылдын акырынан баштап майга чейин, бир жылга чейин, макыркы 6-7-8 айда, бир жыл деп коелу, бир жылга жакын убакытта сырттан кредит алып келип, товардык кредит алып келип, баардыгын топтоп чыгарган продукциябызды сатпай, акырын чогултуп отурдук дагы улуттук валютаны киргизгенден кийин баштап, ошол 10-чу майда биз биринчи, эч ким күткөн эмес, кыргыз киргизип ал деп, ошол кезде Кыргызстан киргиз деп, биздин коңшулар эле бизди чек араны жаап, машилерди өткөрбөй, доллар төлөйсүң, швейцарский франк төлөнгө чейин маселелер болгон. Ошондуктан дагы бул Кыргызстандын кичинекей болсок дагы келечекти көрө билип, ушундай чечкиндүүлүккө кырдаалдан чыгып кетүү үчүн жасаган кадамыбыз бул жакшы нерсе деп эсептейм.
1: Ошо бир нерсе сурайынчы, макул, биз кабыл алдык. Бул өзүбүз үчүн сыймык улуттук валютаны кабыл алыш. А сиз айткандай, меркеден ар жака, ЕРУКдан ар жака сом жараган жок да.
0: Биринчи башталып атканда сом ал тургай базарларда жүргөн жок. Рубль менен доллар жүрүп атты. Ошол кезде айтканда биз улуттук валютаны киргизгенде 1 доллар 4 сом деп киргизгенбиз. Эгер 4 эсени ашып кетсе, 16 сомун ашып кетсе, кыргыз мамлекети банкрот болот дегенге чейин улуттук банк менен дүйнөлүк банк менен сүйлөшүп, ушул маселелерди карап чыгып, көп нерселерди алып колдоо боюнча биздин улуттук валютаны биринчи алган үчүн көп ошол дүйнөлүк банктан, бүткүл дүйнөлүк валюталык фонддон жардамдарды алдык. Муну айтыш керек. Грант кылып алдык. Ал кезде алганда, ошол жердеги кредиттерди алганда бир жылдыгы 0.75% болчу. Эми өзүң ойлоп көрсөңүз, бир жылда 1% дагы төлөбөйбүз. Мунун дагы баардыгы жетишкендиктер болуп, ошол улуттук валютаны киргиздик. Улуттук валютаны киргизгенден кийин бизде дагы ушул акыбалдар кыйын болуп калды. Ошол кезден келип, анан эми бул жерден айтып кетиш керек. Ошол тандаган Аскар Акаевич эми бул жердеги эң жакшы менин жолдош болуп жүргөн, биргештеш болуп, тилектеш болуп койгон Бакаев Андарбек Коромаевич деген бар эле мамлекеттик комитеттин жетекчиси. Анан келип, келечекке болот ушундай деп, анан биринчи вицелик кызматка сунуштап, бир эки жолу мен айттым, мүмкүн тарта албайм мен. Өзүңөр ойлосоңор,
1: экономика хаос.
0: 41-ге чыга элек кез, анан кандай кылып эми 40 жашта мамлекеттик жүктү моюнга алам, мамлекет ушундай болуп атса дегенде, анан болбой ошол жердеги чечим кабыл алды жогорку кеңешке. Ошол кезде президентке рахматташ керек. Эмне дегенде, жогорку кеңеш мени 3 жолу биринчи вице премьерликке колдоп берди. Аскар Акаевич болсо ушул премьер министр милдетин аткаруучу деген указ чыгарды. 4-чү киши болуп ошондой кызмат кылганда, мен эң оор кызматым деп коеюн, ошол жердеги чынын айтканда мен 3 гана нерсени айта алам. Бул жердеги турмушумдагы өзгөрүүлөрдүн баардыгы болгондо, биринчи жаш кезде, 32 жашка чыга элек кезде чоң мекемеге директор кылды. Иштей албайм десем болбой, кыйналдым, тууралдык болдук. Андан кийин ошол
1: кам болдук, э, кам болдук.
0: Анан эми ошол жердеги өндүрүштө мен көп жыл иштеп койдум. Ал жерде иштегенде эми 10 000 деген аялдар менен иштечүбүз. Бул аял затын бир аялды башкарыш кыйын, анча аялды башкарып өндүрүштү күнүгө иштетиш абдан кыйын. Ошол жерден такш алдым. Андан кийин анан бул өзүнчө айтканда бул Афганистандагы ичине киргенде, ошол кездеги биз институткөндөгү офицердин запасы деген лейтенант деген наам берген, ошол кезде дагы туш келип калып, ошол биз армияга алышты, бизди офицер кылып, мен 28 жашымда 79-жылы армияга кеттим. Барып атайын даярдык өттүк, ал жерде өзүнчө тандоо бар эле, сөз түрдө бу мамиле офицердик кызматтын запастагысы, андан кийин Орто Азиянын жараны, член партия болсун, сөз түрдө партиянын мүчөсү болсун, экиден баласы кем эмес болсун, спорттун мастер болсун деген чоң ошондой талаптар менен даярдоого барганбыз. Ну мүмкүн менин бактыма жараша Афганистанга кирбей калдык, атайын даярдыкты өткөнбүз. Биз Петрозаводскнын алдында ошол жердеги өзүнчө бир станция бар, Смертники деген, ошол жерден
1: Афганистан күйүп турган чөк эле да,
0: күйүп турган эле. Анан кийин мүмкүн ошол кездеги мусулман батальону кирди, мусулмандар кирип атат деп өткөндөр. Андан кийин ошол Иракка чыгышка барып, Мурманскидан жогору жака барып 2 жыл армияда кызмат кылып келдим. Ошол армиядагы мүмкүн такшалтты, бул өзүнчө кызык нерсе. Ал өзүнчө бирикмеге, чоң бирикмеге барып калдык, старший лейтенант болуп кызматка барып, ошол жерде подполковничий кызматта кызмат кылып келип, чоң бир бирикмеде 10 000 киши ашык жерде офицер болуп кызмат кылып келип, ошол борбордук деп коет, ошол жердеги кийим боюнча, камыс кылуу боюнча мен текстиль институткөмүн. Ошол дагы жардам бердибиз. Тил, чечкиндүүлүк, канткенде дагы ар кандай кырдаалда, ар кандай учурда иштөөгө толук мүмкүнчүлүк берип, ал өзүнчө чын айтканда ошол түндүктүн, СССРнын түндүгүн карай турган ракеталык бирикме болчу, коргоо боюнча жабык эң жакын айыл 14 километр болчу. Өзүнчө барган кыйын, бул баардыгы ошондой болду эми. Анан бул жердегини дагы бир айтып коеюн, мен өзүмө буруп койсом болот, келинчегиме чоң рахмат. Мен армияда калайын дегенмин. Ал кезде 79-жылы бул жердеги мен ал жака барсам бир айлык айлыгым 720 рубль экен. Андай айлыкты уктасаң да түшүнгүрбөй турган болчу. Анын үстүнө 6 ай сайын поляркага кошулат 10%. Күчтүү, айлыгы жакшы, кызмат жакшы, ошентип кызматта калайын десем жок деп келип, буйрук экен, кайра келип ушундай жетишкендиктерге жетишип, ошол кездеги чечкиндүүлүк, андан кийин келгенден кийин кайрадан өндүрүшкө иштедим. Өндүрүштө иштеп, ошол чоң мекемени, өндүрүштү башкарып, 26 жылдан бери план жок экен, аны планга чыгарып, жакшы кызмат, жакшы эсептеп алып, ошол кезде ошондуктан исполком, кийин ошол министрлик. Эми бул жерде айтып келатканым, кайрадан бир кайтып кете турганым, ошолордун чыңылганды негизинен биринчи ошол директор болгондо абдан кыйналдым. Бул эми 26 жылдык план жок, 10 000 кишини башкарып иштеш
1: өтө кыйын. Комволдук ноту комбинат э?
0: Комволдук ноту комбинатынан келип мени көтөрөсүң деп андан алып келип кенавтофабрика деген койгон, пенкажутой бул. Ошол жердегинин баардыгын башкарып, бир жылдын ичинде 26 жылдан бери план жокту ишке чыгарганда өтө кыйын болду. Бул жерде бирөөнүн башкаруусунун алдында башка нерсе, юридикалык жактан жетекчи болуу өтө кыйын нерсе. Анын үстүнө Москвага башчыйып, ошо Москвадан дагы эметип, ошондон такшалдык. Анан 90-жылы бул экинчи эң оор нерсе болгондо, ушул райондун төрагасы болуш жөнүндө аткаруу комитетинин өтө оор болду. Ушул жер берүү боюнча, чырдын чатагы боюнча жалган айтып справка алып келгендер болду, каттоодо жоктор келди. Булардын баарын текшерип, күнүгө келип айкырып, кыйкырып, бүгүн бул жакты жарабыз, өзүңөр билесиңер, тияка чыгабыз митингдеп, күнүгө митингде жүрчүбүз, күнүгө 6 жерде митинг болчу, ар кайсы жерде ээлеп алып жерлерге барып, ал жер менен элдер менен сүйлөшүп, мыйзам ченемдүүлүгү кылалы деген. Ошол кездеги өтө кыйын кездер болду. Андан кийин ушул эң менин оор кызматым дейин, баардыгынан ушул биринчи вице-премьерликке келгенде коңшу мамлекеттер дагы тескери карап бизге мамиле кылбай, Россия, андан бөшүктөр, силер ошо кыргыздар кыйынсыңарбы деп. Эми кыргыздардын чынын айтканда бул жерде Кыргыз Республикасынын шериктеш мамлекеттердин ичинде кол койгондо ал жердеги келишимди аткарышыбыз керек эле. 6 ай мурун улуттук валютаны киргизебиз деп, акчабыз деген. Биз аны киргизип койсок 6 айдын ичинде ал бизге чейин аны бар тытып коймок. Ошондуктан бул нерсени чечим кабыл алды. Жогорку кеңешке дагы, ушул кездеги иштеп аткан жетекчилерге дагы айтышыбыз керек. Мына ушул жерде 90-жылы биз улуттук валютаны киргизип антип биткен кезде 30 күндүк, 2 айлык биздеги дан азыктары кылган күндөр болгон, эртең эмне болот деген күндөр болгон, чек араны жапкандар болгон, катташууну чече албай улуттук валютаны киргизип алдык, сомдорду кабыл албайбыз биз, ал кандай анын бекемдемеси бар, кандай кылып аткарасыңар, кандай жоопкерчиликти аласыңар деген көп сөздөр болду кичинекей мамлекет деп. Бирок ошентсе дагы биз улуттук валютабыз менен азыр айтып коёлу, башкалары салыштырмалуу инфляциясы бизди канчалык эмес. Ошентсе дагы биз ошол өткөн кезде өтө кыйын болуп, инфляция ушундай болуп, ошол жердеги международук дүйнөлүк валюта фондусу менен дүйнөлүк банк абдан жакшы берип, ошол жерге барып, мен барып өзү чын айтканда дүйнөлүк финансылык кыймыл 1 апрелден башталат. Мен 14 майда барып, ошол жерде жүрүп, ошол жерден кирип, биринчи Кыргызстанга болуп аткан кредиттик ресурстарды 0.75% менен алдык. Бул биринчи жетишкендик, ошол жерде тил билбей, кыйналып, күн түн уктабай, ал жакта күн болгондо, бул жакта түн, ал жакта түн болгондо, бул жерде күндүзү. Эмне ал жактан каттоодон өтүп алдыңызбы? Сиз келбейсизби дегенге чейин ошол 1 ай тынбай иштеп, уктабай ошол жактан ошону кылганбыз. Андан тышкары бул жерде эң кыйынчылык болгон жерде улуттук валютаны киргизгенден кийин жоопкерчиликти алдык. Бүт СССРдин тышкарысын Россиялык деп туруп, социалдык пенсиялык фондду жокко чыгарып, пенсиялык фонду иштике болбой калган. Чогулган акчаларды албастан анан биз ошол жерде сүйлөшкөндө, дүйнөлүк банк менен, дүйнөлүк валюталык фонд менен башкалар менен сүйлөшүлгөндө, Европанын жетишкендик комиссиялары менен сүйлөшкөндө, Европа комиссия болчу да ал жерде. Башка кылгыл деген анан ошондуктан бизде шериктеш мамлекеттердин ичинде бизде социалдык фонд деп эсептелет. Социалдык фонд ошол жерден алып келип, биринчи жолу 100 миллион грант, анан 100 миллионго эгин, 100 миллионго май алгандарда кандай болгондо өзүңүз билесиздер, бул материалдык ресурстар жерден сакталгандан анан суроо өткөндө чыгарып аткандар бизге жарайт деп алып келип, ошон менен көп нерселер чечип, Евросоюздан алып келип, ошентип туруп, соцфондду түздөп, мен экономиканы карасам дагы ошол жерден соцфонду дагы байланыш болуп калып, анын куратор болсо дагы ошол жактан эметесиң деп, ушул соцфонддун дагы түзүп биринчи түзүлүшүн. Бул жердеги Мүчкөн Пирова Рамматулов котпу, Роза Мавлетовна. Бул абдан жакшы деп Кыргыздын ушул азыркы пенсиялык фондун
1: көп жерде
0: түптөп ошол жерде уюштуруп койгон кишилердин бири. Ошондуктан биз чечкени барганда, Евросоюзга барганда кандай гана сөздөрдү уккан жокмуз. Бирок ошонусу дагы чыдап, ошол акчаларды алып келгенден кийин ушинтип биздин социалдык фонд иштеп, пенсиялык жактан камсыз кылуу. Андан тышкары ушул 93-жылкы эң катуу болуп аткан кезде эгин жетпей ушундай кыйын болуп атканда биз эми чечимдерди кабыл алып, ошол жердеги май болуп калган экен, эгин болот деп туруп, материалдык ресурста турган буудайлар дагы айлыкка, пенсияга, пособияга, пенсияга, мугалимдердин айлыгы, врачтардын айлыгы ошол кезде 3 айга чейин, 6 айга чейин болбой калып, ал кезде эми товар менен бердик. Чын эле айткан жана гезит дегендерди кошуп жиберип туруп, эми налог катары кеткенде бербен, бул жердеги аткарууну алганда өзүнчө сөз, жакшы чечим кабылданса дагы бул негизинен аткаруу маселесинде. Эгер мыйзам начар болсо дагы аны аткарып кетсе болот, жакшы болсо дагы аны аткарып кетсе болот. Ошондуктан ошол жердеги чечимдерди аткаргандагы кыйынчылыктарда мына азыр биз азыр жакшылыкта жашап атабыз. Чынын айтканда 90-жылдан баштап 2000-жылга чейин өтө оорчулукта кыйналдык мамлекетибиз. Ошондуктан биздин азыр иш миграциясы жүргөн Кыргызстандын жарандарына чоң биз өзүнчө бир жеңилдиктер беришибиз керек. Ошол кездеги чыгып кетип, ата энесин, балдарын багып, акча жөнөтүп, азыркыга чейин түптөп өнүгүүнү колдогон, ошол кездеги бюджетибизге тете булар акча салып турган 1 жылдык. Буну унутпашыбыз керек.
1: Ошонун күчү менен турдук э.
0: Анын күчү эми бул айтканда официалдык турда келген ошол бюджетке тете болуп атты 2 миллиард эле. А андан тышкаркы негизинен азыркыга чейин эле үйдү курганда, той курганда, машина алып келсе чөндөгүндө алып келип атырлар.
1: Илегалий.
0: Эсеби жок акчалар да. Ошондуктан мына Кыргызстанды азыр карап турсаңыздар, өзүм таң калам. Экономикасы макул, өсүп атат, ички дүйнө процессибиз триллиондон ашып кетти. Макулбуз. Бирок ошонун баарын эсептеп келиңиз. Эми чын айтканда жараткан ушул Кыргызга Кудай берип койгон нерсеби дейм да, жараткан көп нерсени. Азыр караңыз, кандай гана имараттар салынбай атат, кандай гана үйлөр салынбай атат, канча ресторан бар бизде, орун жок. Кечинде кафеге барсаңыздар, алдын макулдашып койбосоңуз орун жок. Шаардын четине чыгып дем алыш күндө дем алайын десең, машина эмес, бут койгонго жер жок. Бул канткенде дагы кыргыз элинин жетишкендиги. Ошол көп нерселердин эми бул жердеги дагы ошенткенде дагы биздин көп нерсени жакшыны кайгылып, негиздеп, тегиздеп жетишкендикти мына айылчыкса айыл чарбасында, мына айыл чарбасында айтып кете турган бул жердеги илгертен эле келетип, ал кезде канткен дагы регуляция болуп башкачараак эле. Мына азыр көрсөңүздөр, картошканы жакында жыйнайт, 10 сом 15 сомго сата албай атабыз, биз базар 40 сомдон түшкөн жок. Бул кандай, кайда барабыз биз? Ошону дагы көтөрүмдүү болуп атабыз. Бул жерине карап логистикалык борборлор деп атабыз. Ошол логистик борборлор бизге бере алабы? мен муну сүйлөшкөндө ошол кездеги дагы логистика жагы боюнча дагы Кыргызстандын продукциясы жакшы дегенде айткан, биз 100,000 тоннадан ылдый сүйлөшпөйбүз деп. Эгер эт беребиз десек, эттин дейт, кой берсеңер дейт. 22-23 килограмм болуш керек. Эттин түсү бирдей болуш керек. А бизде ар бир региондун эттин түсү башка. Ошондуктан бул жердеги тандоо, бириктирүү жанагы ийирлешкен кооперативдик бирикмелерди түзүү дегенди биз алып келбесек, биздин 100,000 тонналдык жеңиш андай мындай менен кишилерден берип атабыз. Ошондуктан дагы биз эми продукциябызды өзүбүздөн өзүбүзгө беришибиз керек. Экологиялык таза.
1: Эмне отураш? Бир суроо сурайын да. Сиз өндүрүшчүсүз. Саясатчы болдуңуз андан кийин, саясатка өтүп кеттиңиз. Бардык мамлекеттик структурада басып өткөн жолду көз алдыңыздан өткөрүп, ошого аралашып жүрдүңүз. Ошол кезден жана сиз айтып аткан экономикалык кыймылдар токтоп калган мезгилден жана кантип кредит алып келип, жана кантип соцфондду түзүп, ошондон берки келген мамлекеттик структура азыркы структурага салыштырмалуу бат келеби? Биз азыр мамлекет кандай структурада турабыз? Рынок экономиканын өзүнүн закону бар деп айтып калабыз биз такайчы. А биз азыр түшүп аткан структура азыркы учурдагы экономикалык структура бүгүнкү замандын үстүнө дал келеби?
0: Эми чынын айтканда баардык жерден айтып келе жатканда биз социалдык жактан кыргыз мамлекеттик социалисттик республика дегенде биринчи социалдык мамлекетке көңүл бөлөм. Азыр да Кыргызстан социалдык мамлекетке өтө катуу көңүл бөлүп келе жатабыз. Мен бул жерде айта турган эң негизги нерсем жана 93 жылдан айтып атпайбы 2000 жылга чейин ошол жерде иштеген министрлерге жакшыбы жаманбы иштеген жетекчилерге депутаттарга мамлекеттин жетекчилерине чоң ыраазычылыкты айтып коюш керек. Эл жаман деген менен жакшы болуп кетпейт. Бардыгы эле жаман болгон эмес. Ошол кыйынчылык кезде кыргыз элинин көтөрүмдүүлүгү үчүн, сабырдуулугу үчүн, туруктуулугу үчүн биз кыргыз элинен таазим кылып кечирим сураганбыз. Мен сурап жүрөм. Ошол кездеги колубуздан келген ошол болгон. Канткен дагы биз мамлекеттүүлүктү сактап калып, мына азыр 35 жылдыкта кандай өнүгүп атканыбызды көрүшүбүз керек. Ал кездеги күнү көзгөрүү боюнча эми жетекчилер келгенде бир күн Япония болобуз, бир күн Турция болобуз, бир күн Германия болобуз деген, Швейцария болобуз деген дагы маселелер болду. Бирок ошол жердеги мамлекеттик түзүлүштү туруктуу кылып так алып бара алган жокпуз. Ыраттуу дагы иштей алган жок. Бийликтин бутактары бири бирине кайра карама каршылык, тирешүү, сот системасы жаман, жогорку кеңеш жаман, аткаруу бийлиги жаман. Ал кезде бизде аткаруу бийлигинин ордунда өкмөт турчу, сот бийлиги турчу, жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу бийлиги турчу, президент деген үстүндө турчу. Азыркы биздин структура боюнча азыркы президент аткаруу бийлигин толугу менен мойнума алам, жооп берем деди. Бул жерден тең салмактуулук кантсе дагы пайда болду. Ошондуктан бул жердеги айтып келе жаткан туруктуулукту мамлекеттин өзгөрүү системасынан эмес, ар кайсы мамлекет ар кандай системада иштеп атат бардыгы. Бирок биз айтып атабыз, президенттик парламенттик башкарууда отурабыз. Кайсы жерде президенттик башкаруу парламенттик башкаруу деген менен тең салмактуулук сөзсүз түрдө сакталат? Биз кээ бирде аны сактабай келдик. Ошондуктан азыр да канча мынча жерлерде биздин жетекчилерибиз кемчилик кетирип коюп атат. Бул эмес, жогорку эмес, аткаруу негизинен аткаруу тартиби темирдей болуш керек. Биз элибизге коркпостон туруп болгон чындыкты, кыйынчылыкты түз айтышыбыз керек. Ошондо биздин элибиз кабыл алат. Мына азыр көтөрүмдүү болгула деп атабыз. Элибиз көтөрүмдүү болуп атат. Бардыгынан жетишип, айыл чарбасында курган үйлөрүнө, биз эми үйлөрүнө азыртан баштап кредит андай мындайды бере баштадык. Ага чейин эл өзү көтөрүлдү. Азыр ишкерлерге жакшы маселе кылып атабыз. Эми чынын айтканда мындай айтып келе турганым, мен эгемендүүлүктүн эң кыйын кезин мына жаштарга, келечектеги өтүп кеткендерге дагы азыр унутпастан туруп, ошол 90-жылдан баштап 2000 жылга чейин баарын эсептеп коюш керек. Ал тургай биз кыргыздар 1914 жылы эркиндик алганда 18 жылдан баштап кантип кооперация кылганыбызды, кантип көчүрүп келип отурукташкан бардык нерсени айта берсек абдан көп нерсе. Ошондуктан эми бул азыр мен айтып келе турганым
1: 5 минут убактыңыз бар.
0: Мен айтып келе турган нерсе, мына 35 жылдын ичинде айтып коеюн, буга чейин дагы өнүгүп келдик. Бардыгында ар бир кылган кишинин, жетекчилердин, президенттердин, иштегендердин кантсе дагы бул жерге салган кошуму бар. Бардыгын эле жаман деп бербешибиз керек. Эми азыркы биздин 6 жылдагы бул жаңы келген жетекчи, жаңы келген бийлик деп коелу, бир системага алып келгенде жаңы конституцияны кабыл алган боюнча 21 жылда тең салмактуулук канткен дагы сакталды дейбиз. Биринчиден, экинчиден Кыргызстан акыркы 5 жылдын ичинде катуу өнүгүүгө жетишип атат. мындай жетишкенди колдоо, башка жагынан бардык ичкидүн продукция мынанча карыз көбөйүп кетти, ал бул дегендин көп жерден айтып, бул экономикалыктан түшүндүрүшүбүз керек. Мурун айтып атабыз, 2020 жылы келгенде сырт карызы 5 миллиард эле анагандай дегенде. Анда биз ички дүңдү салыштырып көрөлү. Азыр 70% дүң продукциянын 70% биздин сырт карызыбыз. Азыр биздики 37% деп атат. Атып кеткен ички дүң продукциясы өсүп кеткендиктен. Бул мындай. Анан экинчи жагын айтканда дагы бул айтып келе турганым, эң кыргыздын мыкты дүң болуп көтөрүлүшү 75-жылдан баштап 85-жылга чейин.
1: 75-85.
0: 80-чи жылдарга эң мыкты Кыргызстан өнүккөн. Ошолдордогу бүт областтар чоңоюп, театрлар салынып, кинотеатрлар салынып, бул кандай деп айтсам, квартиралар салынып, батирлер салынып, үйлөр салынып, жерлер бөлүнүп, өнүгүү болгон. Ошол кездеги алып келгенде мына азыр борбордук аянт, азыркы жогорку кеңеш турган, айыл чарба министрлиги, филармония, цирк баардыгы биригип туруп, ошондо өскөн. А бирок азыркы карап койсок мына 5 жылдык, 25 жылдык деп коелу, биз азыр 35 жыл, 30 жылдын ичинде 100 мектеп салсак, азыр 5 жылдын ичинде андан 500 көп салып койдук. Бул жердеги азыр курулуу дүн бардыгын жооп бериш керек. Ал жерде да канча мынча жерден туура эмес кемчилик кылгандарды азыр жоопко тартып, калыстык менен жогорку кеңеш өзүнүн аткарыш керек. Мыйзамдардын ченемдүгүн кабыл алыш керек. Толугу менен аны негиздөө көзөмөлдөгө конституцияга берилген. Президент аткаруу бийлиги иштеп атат. Бардык жагынан кылып атат. Сот бийлигине болсо ошо көз карандысы болбосун деп абдан жакшы карадык, эң мыкты имараттарды бердик, мыкты айлыкты берип атабыз. Азыр эми кызмат машинасын беребиз деп. Эми бул айтканда дин жагынан дагы, башка жагынан дагы, тартип жагынан дагы салыштырмалуу көп нерселерге жетиштик десек жаңылбаймын. Эми муну айтканда ички дүң продукциябыздын 10% өскөнү акыркы 4-жыл кетип атат. Андан тышкары биздин коопсуздук кеңешине мүчө болушубуз. Бул жерден эми 192 мамлекеттин 145 колдойт деген бул кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү. Кыргыз мамлекети көрүнө баштады дүйнө жүзүндө. Ал эми Азия мамлекеттери менен жакынкы чыгыш менен Азия биригип туруп 90 мамлекеттердин ичинен Кыргызстан тандалып чыкты суурулуп. Филиппин экөө сунуштады эле, Филиппинден өтүп Бириккен Улуттар Уюму бизди шайлап койду. Андан тышкары мына саммиттер, мына азыр ШОС'тун жетишкендиги, мына азыр жолдорду куруп, үйлөрдү куруп койдук. Келетканда Кыргызстандын жүзүн көрсөтүш керек. Өнүгүбүздү көргөзүбүз керек. Бардыгынан эми. Мен дагы бир жолу айткан, жаманы жок болбойт, кемчилиги жок мамлекет болбойт. Бардыгын сындабашыбыз керек. Сынды кандай болсо дагы түз, таза, туура айтышыбыз керек. Көзгө сая керек болсо. Канчалык ачуу болсо дагы чындыкты айтышыбыз керек. Бул жерден чынын айтканда бардыгын эле асыла бербестен мен айтып атам. Дагы бир жолу айткан, кемчилик сөз бар. Иштеген киште сөз кемчилик болот. Ошондуктан биз өнүгүүнү карап, мамлекеттин өнүгүүсүн карап, мындан тышкары да өнүгүү дүйнөлүк коомуна кире баштадык биз. Дүйнөдө сөз кыла баштады. Дүйнөдөгү 10 мамлекеттин ичине кирип, ички дүң продукциясынын өсүшү боюнча 10% деген бул өтө жетишкендик. Муну биз эсептебейбиз. Кыргыз жазган жок. Анча мынча кошуп жазып койсок дагы дүйнөлүк валюталык фонд, дүйнөлүк банк деген бар. Аны контроль эле турган дүйнөлүк комиссиялар бар. Ошого жетишип, тең ата болуп айтып, мына темир жолун салып атабыз. Канчадан бери чечилип келеткан, кандай болсо да кыйынчылыктар болсо чечилип сүйлөшүлүп атат. Бул өсүү өнүгүү. Кыргызстан жабыктан экири кеңири мейкиндикке чыга турган нерсе болуп атабыз. Ошон үчүн тең ата болуп мына азыр ШОС'ту биз жетектедик. Эми өткөрүп беребиз. Ошодо келеткенде мына Орто Азиядагы эң мыкты стадион салып койдук чоң деп. Анын ачылышы болгон атат 31-нде катышканы бул Кыргызстан жетимени кечээ болсо Ырысордо ачылды. Эми мындай жетишкендиктер мамлекеттик президенттик аткаруу бийлигинин имараты салынды, сот системасын башка жактарын баардык азыр министрликтерди чогултуп өзүнчө жаңдан салалы деп атабыз. Бул башка нерселерди өндүрүүнүн өсүшү баардыгы бар айтабыз. Бирок канчалык болгон сайын дагы биз кемчиликти айтып турушубуз керек реалдуу түрдө. Жөн эле мындай эметпестен сөз ошондуктан бизди айтып аткан нерсенин баардыгын кыргыздын оппозициясы, башкасыбы, сын айтканбы, жакшысыбы, жаманыбы, ортосу бул Кыргызстандын элибиз. Бизге бирөө келип башкарып бербейт, бирөө келип бизге жардам бербейт. Ошондуктан биз өзүбүздүн сын казарышкымен карап, таза кыргыз элин салмактуулугун, көтөрүмдүүлүгүн, кемеңгерлигин билип туруп сунуштасак болот. Үч жолку төңкөрүш, көбүркү мамлекеттерде караса бир төңкөрүштөн көтөрүлө албай жүрөт. А биз ушундай чоң жетишкетке жеттик. Дагы бир жолу урматтуу мекендештер, сиздерди ушул биздин 35 жылдык эгемендүүлүк майрамы менен куттуктаймын. Кыргыз элине тынчтык болсун, токчулук, ынтымак ушу үчөө болсо Андан кийин ден соолуктун деп экономикалык өнүгүнүн башында тура беребиз.
1: Рахмат, бар болуңуз. Анализдүү, мазмундуу, тарыхты кенен баяндаган бүгүнкү маегиңиз үчүн урматтуу биринчи радионун угармандары жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, сиздер менен мамлекеттик жана коомдук ишмер Алмамбет Матураевич Матураев жолукту. Саламатта болуңуздар, майрамыңыздар менен.
2: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Бишкекте саат 15. Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалма.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапарын алкагында Кыргызстан менен Кытай транспорт, логистика, инвестиция, айыл чарба, илим жана гуманитардык тармакта кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган 30 ашык документке кол койду. Мамлекет башчылары түбөлүк гана коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге, ошондой эле жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча биргелешкен декларацияга кол койду. Документтердин арасында бедел өткөрмө пункту аркылуу чек ара көпүрө куруу, Кыргыз-Кытай чек арасын өнүктүрүү жана Кытай, Борбор Азия, Европа темир жол каттамы боюнча кызматташтыкты тереңдетүү боюнча макулдашуулар бар. Ошондой эле электрондук соода, бажы, инвестиция, медициналык жабдуулар, илим-билим стандартташтыруу жана санарип тармагы боюнча документтерге кол коюлду. Айыл чарба багытында Кыргызстан жылкы, кой эчки этинен жасалган продукция жана жаңы мөмө жемиштерди Кытайга экспорттоого байланыштуу бир катар протоколду түздү. Мындан тышкары маданият, туризм, спорт, жалпыга маалымдоо каражаттары жана жогорку билим берүү тармагы да жаңы келишимдер түзүлдү. Жолугушууда Кыргызстандын президенти менен Кытайдын президенти бул маселелерге токтолду.
1: За короткий исторический период наши отношения достигли всеобъемлющего стратегического партнерства.
2: Кыска тарыхый мезгилдин ичинде биздин алакалар жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине жетти жана бүгүнкү күндө тарыхый жактан эң жогорку деңгээлде турат. Бүгүнкү күндө өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтык өзүнүн өнүгүүсүнүн жаңы алтын мезгилине кадам таштады деп ишенимдүү түрдө айта алам. Мен кайрадан Кыргызстанда турам жана өлкөңүздүн жаркын жетишкендиктерине жана кыргыз коомунун динамикалуу өнүгүүсүнө жеке өзүм күбө болдум. Кытай жакын коңшу жана ар тараптуу стратегиялык өнөктөш катары сиздердин ийгиликтериңиздерге чын жүрөктөн кубанат.
0: Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Садыр Жапаров менен Си Цзиньпиндин сүйлөшүүлөрү ийгиликтүү болгонун билдирди. Ал бул макулдашуулар Кыргыз-Кытай стратегиялык өнөктөштүгүнө жаңы дем берерин айтты.
3: Инфраструктураны, энергетиканы, гуманитардык байланыштарды, ошондой эле эл аралык жана региондук аянтчыларды өзара аракеттенүүнү мындан ары тереңдетүүгө даяр экендигин биз сүйлөштүк. Соода экономикалык жана инвестициялык өзара аракеттенүүнү, айыл чарбасын жана гуманитарлык байланыштарды практикалык түрдө өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз тарап атамекендик продукцияны Кытай рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, инвестицияларды тартууга жана өлкөбүздүн туруктуу экономикалык өнүгүүсүнө өлгө түзүүчү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экендигин билдиришти.
0: Деп белгиледи тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев. Президент Садыр Жапаров Американын түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча атайын өкүлү Индиядагы элчи Сержио Горду кабыл алды. Анда Кыргыз Америка саясий соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыгын өнүктүрүү маселеси талкууланды. Ошондой эле Борбор Азия кошуу Америка форматындагы кызматташтыкка жана келерки жылы мамлекет башчыларынын экинчи саммитин өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө көңүл бурулду. Мындан тышкары кыргызстандыктар үчүн АКШ визасын алуу жол-жобосун жеңилдетүү, анын ичинде визалык депозитке байланыштуу талап кайра карап чыгуу маселеси көтөрүлдү. Садыр Жапаров Америка президенти Дональд Трампка салам жолдоп, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып жаткан америкалык спортчуларга ийгилик каалады. Өлкө башчы ошондой эле бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен да жолугушту. Ал Кыргызстанга АШКУ+ жолугушуусуна жана көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышуу үчүн келген. Жолугушууда Бириккен Улуттар Уюму менен кызматташтыкты өнүктүрүү, эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер, климаттын өзгөрүшү жана тоолуу аймактарды өнүктүрүү демилгеси талкууланды. Өзгөчө көңүл Кыргызстандын 2027-2028 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары иш алып баруусуна бурулду. Ошондой эле кийинки жылы Бишкекте өтө турган Бишкек кошуу 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдык маселеси каралды. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун саммитти биргелешип уюштурууга чакырды. Ирандын президенти Масуд Пезешкиан, Лаос Элдик Демократия Республикасынын президенти Тхонглун Сисулит, Азербайжан президенти Ильхам Алиев, жубайы Мехрибан Алиева, Тажикстандын өлкө башчысы Эмомали Рахмон жана Армения премьер-министри Никол Пашинян Кыргызстанга жумуш сапары менен келди. Манас эл аралык аэропорттон аларды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тосуп алды. Президент жана премьер-министрлер ШКУнун саммитине, ШКУ+ форматындагы жолугушууга жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бүгүн өтө турган ачылыш аземине катышат. Белгилей кетсек, Кыргызстан быйыл ШКУга төрагалык кылып жатат. Бишкекте уюмдун 25 жылдык мааракесине арналган саммит өтөт. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Эгемендүүлүк майрамы Нарын областынын Атбаш районунда өзгөчө шаң менен белгиленип жатат. Бул тууралуу кабарчыбыз кененирээк айтып берет.
4: Атбаш районундагы майрамдык иш-чара 35 жыл эл тарыхы аттуу сахналаштырылган көрүнүш менен башталды. Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы басып өткөн жолу, тарыхый окуялары жана элдин биримдиги көркөм чагылдырылды.
5: Мен жаңы кылымдын алгачкы жылдарымын. Мени менен кошо Кыргызстан да өзгөрдү. Жаштар билим издеп дүйнөгө чыга баштады.
4: Атбаш районунун акими Мухтар Шербаев жергиликтүү турундарды куттуктап аткарылып жаткан иштерге токтолду.
6: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү 35 жылдык майрамын утурлай Атбаш районунда дагы бир топ ири долбоорлор ишке ашырылууда. Айрымдарын жыйынтыктап деле калды деп айтсам болот. Мисалы, союз кезинде электр энергиясы жетпеген чек ара заставаларына быйылкы жылы атайын программанын негизинде 35 километрге чукул электр энергиясы тартылып, бүгүнкү күндө чек арачыларыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн чек арасын коргоп туруп чек арачыларыбызга электр энергиясын жеткирип берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан сырткары Атбаш районунда биз Нарын облусундагы эң алгачкы картофель логистикасын жолго коелу деп бүгүнкү күндө 7000 тоннага чукул картошканы сактоочу ири кампасын курууну баштадык. Бул биринчи этап, экинчи этапта биз кайра иштетүү жагындагы кароону алдында турабыз.
4: Мухтар Шербаев мындан сырткары бир катар социалдык объектилер салынып, жолдор курулуп жатканын кошумчалады.
6: Дүйнөгө таанымал тарыхый мурасыбыз Ташырабат комплекси кайра реставрация болуп атат. Өзүңүздөргө кабарыңыздар бар. А биз карап турбай ошо бара турган жолду асфальттоонун үстүндө быйылкы жылы 5 километрден ашыгыраак аралыгын асфальттоону жыйынтыктап калдык. Ошол эле учурда жакынкы аралыкта бизде чакан ГЭСти пайдаланууну берүү алдында турабыз. Атбаш району айыл чарбасына ыкташкан, айыл чарбасына ыңгайлашкан район болгондуктан биз айыл чарбасын комплекс өнүктүрүү станцияларын курууну пландаганбыз. Долбоордун алгачкы элементтерин Атбаш районунун башкы айылдык аймагындагы өзгөрүш айылында бул тоюттарды сактоо, кайра иштетүү, Атбаштын өзүнүн жем продукцияларын чыгаруу боюнча мындай бир жакшы иштерди баштадык да.
4: Майрамдык маанайларын билүү максатында жергиликтүү тургундарга дагы микрофон сундук.
7: Ушул бүгүнкү Атбаш районубузда жакшы иш чаралар, жакшы мындай эмелер, иштер жүрүп жатат да. А биз ушул жүрүп жаткан иштерге биз аябай ыраазыбыз да. Президентибиз Садыр Нургожоевичке дагы чоң ыраазычылык айтабыз. 30 жылда жасалбаган иш, эмгек аракеттин баары тең ушу мынакей 5 жылдын ичинде, 6 жылдын ичинде жакшылыкка өнүгүүлөр болуп атат.
8: 31 август эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы менен баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, бакыт жашоо каалайм. Элибизде ар дайым тынчтык болсун. Ушинтип гүлдөп, өнүгүп өсө берелик. Алдыда буюрса көчмөндөр оюну болгондат. Ошо көчмөндөр оюнундагы жогорку деңгээлде өтүп, дүйнө жүзүнө дүңгүрөп, кыргыз элим өсө берсин, өнүгө берсин.
4: Белгилей кетсек, эгемендүүлүк күнүнө карата бүгүн өлкөнүн баардык аймактарында майрамдык иш-чаралар уюштурулду. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы салтанаттуу деңгээлде 11-12 сентябрь күнү Талас жергесинде белгиленген турат. Анда дагы бир катар ири долбоорлордун ачылышы күтүлүп жатканын дагы айтып өтөлү. Биз жаңылыктар соңунда валюта курсу менен тааныштыралы. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 83 тыйын, орус рубли 1 сом 01 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 18 тыйынды түздү. Кыргыз Гидромет 1 сентябрда айрым жерлерде өткүнөтүп күңгүркүрөй турганын маалымдап жатат. Чүйдө түнкүсүн 17 күндүз 27 градус жылыйт. Талас областында түнкүсүн 13 күндүз 25 градус жогору. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында түнкүсүн 20 күндүз 34 градус ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 15 күндүз 26, Нарында түнкүсүн 12 күндүз 28 градус жылыйт. 1 сентябрда Бишкекте күмбүркөк болот. Абанын температурасы түнкүсүн 16 күндүз 26. Чолпон атада да эртең күмбүркөк болуп, түнкүсүн 15 күндүз 24 градуска чейин жылы.

0: Бул чыгарылышта бүгүнкү күндө күндүн тартибинде турган бул Кыргызстан менен Кытайдын мамилеси тууралуу сөз кылалы. Анткени мамлекеттик сапары менен Кыргызстанга Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин 30 августта келген болчу. Мына бүгүн 31 августта мамлекеттик сапар башталып, Бишкекте президент Садыр Жапаров менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин расмий жолугушуу аземе өттү. Ынтымак ордо имаратынын алдында мамлекет желектери илинген, ардак корул түзүлүп, кызыл килем төшөлдү. Садыр Жапаров, биринчи айым Айгүл Жапарова, Кытай төрагасы Си Цзиньпин жана биринчи айым Пен Люанды тосуп алды. Өз ара саламдашуу ардак корул ротасынын командиринин рапортунан кийин эки өлкөнүн мамлекеттик гимни жаңырды. Андан соң мамлекет башчылары ардак корул ротасын кыдырып өтүп, тууга таазим кылды. Кытай төрагасы ротага кайрылып, кыргыз тилинде салам аскер деп саламдашты. Андан кийин лидерлер өздөрүнүн расмий делегация мүчөлөрүн тааныштырып, ардак корул ротасынын салтанаттуу жүрүшүн көрдү. Бул расмий тосуп алуу аземе аяктагандан кийин мамлекет башчылары жана биринчи айымдар биргелешип сүрөткө үчүн ынтымак ордо имаратына бет алган. Андан соң Садыр Жапаров менен Си Цзиньпин сүйлөшүп өткөрүү үчүн жыйындар залына өттү. Негизги иш чара сүйлөшүүлөргө дагы токтолуп, эки өлкө лидерлери алгач эле жолугушуунун башында Садыр Жапаров Кытай лидерин Кыргызстанда жылуу тосуп алып, анын сапары Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгы өткөн күнгө туш келгенин өзгөчө белгилеп өттү. Садыр Жапаров ошондой эле Кытайдын Тибет автоном районунда сел жүрүп, адам курмандыктары болгонуна байланыштуу Си Цзиньпинге жана Кытай элине жеке өзүнүн атынан терең кайгыруу менен көңүл айтты. Садыр Жапаров ошондой эле Кыргызстан Кытай менен көп кылым достук, ынак, коңшулук жана өз ара ишеним мамилесин мындан арда чыңдоого өзгөчө маани берерин белгиледи. Ошондой эле президент Си Цзиньпинди жана жалпы Кытай элин Кытай Коммунисттик партиясынын түзүлгөнүн 105 жылдыгы менен дагы куттуктап өттү. Ал эми Кытайдын төрагасы болсо Садыр Жапаровду жалпы Кыргызстан элин эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, өлкөгө мындан аркы гүлдөпөнүгү, ал эми жарандарга бакыт таалай жана бакубатчылык каалады. Мамлекет башчылардын жолугушуусунун жыйынтыгында бир катар эки тараптуу документке кол койду. Жалпысынан 30 келишимге кол коюлганын айтып жатабыз. Ал болсо чек арага маселелерине байланышкан, андан сырткары темир жолго байланышкан документ, экономикалык багыттагы документ, илим, жогорку билим, инновация багытындагы, бажы тармагындагы, ошондой эле ушул райондор ортосундагы эки өлкөнүн райондорунун аймактык кызматташуусу жөнүндө документтерге дагы кол коюлганын айтып жатабыз. Мына ушул багытта бул ушул эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусуна иш чарага биздин кесиптешибиз Назира Молдокулова дагы катышып, өз көзү менен көрүп, кандай документтерге кол коюлду, эмне сүйлөшүүлөр болду, анын ичинде мына Бишкек мэри дагы белгилеп өттү. Буга чейин былтыр эле ачылышы болгон болчу, таштанды сорттоп иргөөчү заводдун курулушунун биринчи этабында дагы ушул кытайлык инвесторлор ушул 95 миллион доллар каражат салып, ушул долбоор ишке ашып, эми 230 миллион доллар дагы бир ушул эле таштанды заводунун экинчи этабы ишке ашаарын айтып өттү. Мына ушул багытта эмне сүйлөшүүлөр болду? Жалпы эле биз кесиптешибиз азыр Назирага байланышка чыгалы. Назира, саламатсызбы? Түз эфирдесиз.
1: Саламатсызбы, урматтуу студия, урматтуу радио көрөрмандар, сиздер биринчи радиодо ой бүгүн жаңы программабыздын алгачкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыздар. Урмат экөөбүз мына бүгүнкү күндүн эң негизги темасы тууралуу айтып берүүгө аракетибизди андан ары уланталы. Өзүңүз билгендей, мына урмат жана угуучулар, биз Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга жасай турган мамлекеттик сапарына көптөгөн даярдыктарды көрдүк. Анткени мамлекеттик сапар деген бул башка мамлекет башчылардын жана расмий сапар, иш сапарына караганда бир топ жогорку деңгээлде экенин жалпы журтка дагы биринчи радио маалымдап жеткирдик болуш керек. Бул жерде жанагы биринчи айымдардын дагы коштоп жүрүүсү, алардын дагы мына тарых музейине барды биринчи айымдар. Ушундай мамлекеттик деңгээлдеги сапардын дагы өзүнүн өзгөчөлүгү бар экен да, мындай

0: Анда мамлекет башчылары өзүнүн баягы расмий президент болуу же төрагалуу кызматынын алкагында мындай каалаганынча деле мамлекеттик сапарга чыгып кете бербейт экен. Мына ушул мамлекеттик сапар биздин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө жана дүйнөлүк көчмөндөр оюна дагы шайкеш келип атпайбы, урмат? Ошол эле учурда бул мына бүгүн Кыргызстанга 20га жакын өлкөнүн лидерлери келип атат, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, белгилүү финансы уюмдардын өкүлдөрү келип атат. Анын арасында мына Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы дагы келди, Гутерреш мырза дагы келди. Ушул жерде мага абдан кызык болуп атат да, мына президент Садыр Жапаров менен жолукканда Кытайдын лидери, мына сиздин өлкөңүз абдан жаркын болуп өнүгүп атпайбы, мен буга чейин дагы Кыргызстанга келген, бирок мындай өнүгүп аткан динамика көзгө дароо эле көрүнөт экен деген мааниде сөздү сүйлөдү го. Анан өзүңүз билесиз, 2024 жылы дагы Кыргызстанга жай айларында ушул Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы дагы келип, Гутерреш мырза айтпадыбы эле, Кыргызстанга дагы мен буга чейин бир нече жолу келген, бир Бишкек уктап жаткан сулуудай болчу, бул жолу келсем баягы күлүк атка айланып мындай чаапаратасыңар депчи.
1: Ооба.
0: Анан кийин мына президент дагы азыр эле мына учукул мына канча бир 20-25 мүнөт өттү электи, Гутерреш мырза менен дагы жолугушуп жакын маанайда учурашты. Анан мен мындай кызыгып атам, бул жолу Бириккен Улуттар Уюмунун башчысы эмне деп айтаар экен Кыргызстанды депчи. Мындан 2024 жылы биз ошо өнүгүүлөр башталганда, мына 2022 жылдан баштап эле
1: натыйжасын көрө атабыз
0: менен 2022 жылы биз эми өнүгүү туруктуу өнүгүүгө баш бактык да, пандемиядан кийин деле көп өлкөлөр мындай экономикасы алсырап кыйынчылыктар болуп, мурда байланыш түзүп келген чендерчалар үзүлүп кайра уланып атканда, Кыргызстан ушул кырдаалда өзүнүн экономикасын мындай ыкчам өнүктүрүп атканына көп эле өлкөлөр кызыгып атат да. Анан бул жерде албетте эң биринчи башкаруу системасы, жоопкерчиликти өзү президент алып, анан кийин коррупцияны кыскартып, ушул менин оюмча, урмат, сиз деле ойлойт болушуңуз керек же, угармандар деле ушуга кошулабы, баягы өлкөгө түшүп аткан бюджеттин баарын тең эле ага жеткирбей эле айрым адамдар эле мындай эгемендүүлүктүн жылдарынан бери жеп эле ичип эле айрым адамдар эле байып келген го депчи. Мисалы үчүн карап көрсөңүз, бажы кызматынан эле акыркы 35 жылда алганда 30 жылда чогулган акчадан 5 эле жылда чогулуп андан
1: ашып кеткен
0: 7 миллиардка. Салыкта да ушундай. Анан кийин биз Кыргызстан ушул туруктуу өнүгүп ыкчам өнүгүп атканыбызга мындай дүйнө коомчулугу деле кандай белгилеп атат десек болот да, муну бир кыргызстандыктар эле эмес, мына дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду, ошол эле учурда Кыргызстанга келген башка деле өлкөлөрдүн лидерлери.
1: Назира, сизге рахмат.
0: Анан бүгүн мына сиз айтпадыбы,
1: оюңузду жыйынтыктап өтсөңүз кыска эле.
0: Программабыз тилекке каршы колуна чыгып баратабы?
1: Ооба.
0: Анда бүгүн жалпы кыргызстандыктарды майрам менен куттуктайбыз. 35 жыл бул эгемендүүлүк үчүн бир карасаң аз жыл болгону менен, бир карасаң абдан бир биздин бай тарыхты басып өтүп койдук да кыска аралыкта кыргызстандыктар. Ошон үчүн Кыргызстан өнүгө берсин, майрамыңыздар менен, урматтуу.
1: Рахмат. Назира, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Кесиптешим Назира Молдокулова бүгүн президент Садыр Жапаров менен Кыргызстанга мамлекет сапары менен келген Кытай лидери Си Цзиньпиндин жолугушуусу иш чарасына катышып келе жатат. Ой бүгүн программасында мына ушул Кыргызстан менен Кытай кызматташтыгы, өлкөгө келип жаткан сапарлар, мына биз Кыргыз Кытай маселесинен тышкары дагы чоң чоң долбоорлорду, иш чараларды өткөрүп атабыз. Бүгүн кечинде көчмөндөр оюндары, алдыда эгемендүүлүк күнү сыяктуу чоң чоң иш чаралар турат. Эртең ШКУнун саммити өтөт. Анда биз Ой бүгүн программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Урмат Жээнбеков алып бардым, коштошпойм, сиздер менен кайрадан жолугушабыз. Биринчи радионун толкунда болуңуздар. Күн сайын саат 15:10 Ой бүгүн программасын угуңуздар.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата калктын пикирин сунуштайбыз.
4: 30 жылдан бери жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Мамлекет жана транзитный период деп 30 жылдан бери бир өткөл мезгил деп күтүп жүрбөдүбү эле? Негизи ошол өткөл мезгил жок. Ар бир кыргыздын дүйнөсүндө ошол көчмөндүк дагы, мисалы көчмөндөр ойно болгон жатпайбы? Ошо мындай намадизм деп койсок болот да, биз көчмөндүк дагы бар. Биз мисалы аш беребиз, той беребиз, устакан тартабыз, төргө отургузабыз, улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо деген нерселер бар, кыздын кырк чачылуу деген нерселер бар. Ошол эле учурда биз Советтер Союзу да бизден эч жака кеткен эмес. Бул модерн, биз модерндин адамы, коллективизм. Жумушка келгенде биз көбүнчө ошо жумуштан байкалат. Ошол эле учурда биз постмодернизмдин адамыбыз, ошол эле социалдык тармактарда. Анан эч кандай өткөл мезгил жок болгонда эмес. Бул биздин естественный состояниябыз деп билишибиз керек дагы. Эми алга кадам таштап өсүүгө, өнүгүүгө өзүбүз кабылдасак, ушундай биздин душабыз ушундай темпоральный переключение болуп турат деп айтсак болот. Кыргыздын душасы ошон, биздин өзгөчөлүгүбүз да ошондо, күчүбүз да ошондо. И ошол эле учурда медалдын эки тарабы бар дейт го, жана слабостьубуз да ошондо деп айтсак болот да. Анан 30 жылдан бери ошо биздин окумуштуулар дагы айрыкча ошо интеллигенция, ошо өткөл мезгил деп айтып келишкен. Ошону биз азыр жаштар, жаш илимпоздор десек болот, ошону жокко чыгарып, биздин естественный состояниясы ушул, эми ошону кабылдап туруп эми алга кадам ташташ керек деген позицияны көздөп келатабыз. Биз президенттин саясатын колдоп атабыз, көп жакшы нерселер болуп атат. Ошол эле учурда өтө мындай салыштырып айтсак, уңгу жол мурдагы идеологияларга караганда күчтүү, эң жакшы жазылган деп эсептейбиз ушул концепцияны. И ошону колдоп биз да эмгектенип келатабыз. Ал эми кыргыз элин майрамы менен, эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Манас атабыздан баштап, Төрөкул Жусуп Касымдардан баштап, күнүгө эл үчүн, жер үчүн, жаштардын аң сезими үчүн күрөшкөн ата бабаларыбыздын баардыгын эмгеги, биз ошолорду унутпашыбыз керек. Эми тууну колго алып жаштар мамлекетти мындан ары урпактарга таза, эркин кылып, бай кылып, күчтүү кылып өткөрүп бериш биздин колубузга милдет деп ойлойм.
5: Элибиз өсүп өнүгө берсин, Кыргызстан өнүгө берсин. Биздин кыргыз элибиз дүйнө элдерине окшош эмес. Бул байыркы эл, биздин эл меймандос, айкөл эл. Биз элибиз менен сыймыктанабыз. Бир гана элибиз менен эмес, жерибиз менен, өлкөбүз менен да даңазалаган чоң бийик деңгээлге жеткен өлкө болушун каалайбыз. Дүйнө элдери тааный баштаганына кубанабыз. Туристтер келип эс алып биздин жаратылышка суктанып кетип атканын биз байкап жатабыз. Ошолор менен биз кубанабыз, сыймыктанабыз. Биздин Кыргызстандын келечеги чоң деп ишенем.
6: Эми быйыл эгемендүү 35 жылдыгы, Кыргыз Республикасынын эгемендүү болгонуна 35 жыл болду. 35 жыл ичинде аябай жакшы өзгөрүүлөр болду. Акыркы мына 5 жылдыкта Садыр Жапаровдун келгени менен аябай жакшы алдыга умтулуп өнүгүүлөр болду. Көп ишканалар ачылды. Ар бир жылда 100 ишкана ачуу деп эметпедиби? Ошол планын ишке ашырды, стадиондор курулду. Аябай жакшы өнүгүү болду, жакшы жакка өнүктү деп ойлойм. Эгемендүүлүктүн өзү эле аябай бизге чоң бакыт. Эгемендүү болуу, эркин болуу, ушундай эркин өлкөдө жашаганыма, өнүккөн өлкөдө жашаганыма сыймыктанам. Кыргыз элин дагы басып өткөн даңгыр жолу дагы аябай жакшы, жакшы тарыхыбыз бар. Ошону ата бабадан калган ушул элибизди, жерибизди, улутубузду, тилибизди сактап да мындан да өнүгүп дүйнөлүк аренага чыгалы. Өзгөрүү дегенде аябай санариптешти. Биз дагы башка чет өлкөдөгүдөй, өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй жакшы өнүктүк. Мисалы бизге эң проблема көйгөй болгон жанагы маршруткалар болчу, эми автобузга түшүп калдык дегендей аябай инфраструктура өстү, өнүктү. Элдер жумуш менен камсыз болду, элдердин маданияты өстү, ошо 2009 жылы келгенден айрым аябай чоң жакшы өнүктү.
7: Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, эгемендүүлүк күнүңүздөр менен баарыңыздарды куттуктайм. 35 жыл ичинде көптөгөн өзгөрүүлөргө жетиштик. Биздин бүгүнкү учурда биздин башыбызда турган ажообузга ыраазычылык, абдан жакшы жетишкендик. Ошол эле учурда биз канча мамлекеттин башын бириктирип, көчмөндөр оюнунан даярданып жатабыз. Бул да бизге дүйнө бизди ошо көчмөндөр оюну аркылуу тааныйт. Аябай өзгөрүү көп, жолдорубуз оңолду, жол оңолсо баягы эметип эле калды, ишибиз оңолуп мындай көрүнүктүү эле жылыштар бар. Көлдө чолпон тажактан турабыз да биз. Жол буга чейин жасалган эмес, каралган эмес да. Ошол эле учурда көп туристти күтчүбүз да көл районучу. Инфраструктурабыз аябай начар болчу. Анан жолубузду оңдоду, аябай өзгөрүү аябай чоң болду. Бизге байкалды да сразу эле. Анан ушинтип оңдоп койсо болот экен да деп калдык да ичибизден.
8: Урматтуу кыргыз элим, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы келатат. Ушул майрамыңыздар кут болсун. Майрамда дайыма ушу жакшылыктар болуп, кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, жакшы күндөрдө майрамдап жүрө берели. Майрамыңыздар кут болсун, жалпы кыргыз элим.
9: Эже кайсы жактан келдиңиз?
8: Мен Оштон келдим. Ош областы Карагылжа району. Алайкуудан келдим.
9: Сонун кандай өзгөрүүлөр болуп атат Ошто эже? Эмнелерди байкай алдыңыз ушул акыркы убактарда?
8: Бизде Ошто ушул жакындан бери жакшы эле өнүгүү болуп атат. Аябай өнүгүп атат. Жолдорубуз биз Алайкуда жашайбыз да, алыскы тоолуу райондордо. Жолдорубуз аябай сонун болуп оңолуп атат. Жолдорубуз жакшы, тез барып тез келип, мектептер курулуп атат, жаңы мектептерде окуп атат балдарыбыз, бала бакчалар өнүгүп атат. Жакшы болуп атат балдарыбызга, неберелерибизге. Аябай эле сонун жашоо жакшы эле болуп атат. Ооба,
10: ушунча эгемендүктү алып 35 жыл жашап атканыбызга биринчиден Кудайга шүгүрчүлүк айтамын. Кыргыз элине ден соолук каалайм, дайыма биргеликте болсун, ынтымакта болсун, улуу кичилер бири бирине сый урмат көргөзсүн, коомдук жерде болобу, транспорттордо болобу, ар кандай жана жагымсыз нерселердичи, ошонун баардыгын улуулар улуудай, кичүүлөр кичүүдөй болуп, көп эмелерди ынтымакта болушуп, бири бирине сый урмат көргөзсүн, ден соолукта болсун, Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, өсө берсин, жашоодо бейпилчилик баарына.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Жетегүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Ала тоонун түндүк капталындагы капчыгай Ысык-Көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тотуккан, тизилген кызыл аскалардан улам ал Жетегүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай. 9 күндүк жашооңо 10 күндүк азык камда. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
11: Анкарада саат 12:30, Бишкек убактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен tarat-kyrgyz-chekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
12: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 31 августу ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
11: Түркия жаңылыктары.
12: Президент Эрдоган Шанхай саммитине катышат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын 26 саммити бүгүн башталат. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран президент Режеп Тайип Эрдогандын Шыкуу саммитине катышуу үчүн Кыргызстандын борбору Бишкекке барарын жарыялады. Дуран социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө президентибиз Режеп Тайип Эрдоган 2026 жылдын 31 августунан 1 сентябрына чейин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Шыкуу саммитине катышуу үчүн Бишкекке барат. Сапардын алкагында президентибиз 1 сентябр шейшемби күнү кеңейтилген форматтагы саммитте сөз сүйлөп, лидерлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт, деди. Президент Эрдоган террор аяктаган сайын үмүттөр артат, деди. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган терроризмдин аякташы үмүттү арттырып, аймакка жаңы дем берерин айтты. Жекшемби күнү Анкарада 30 август жеңиш күнүн белгилөө үчүн өткөн атайын иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө Эрдоган жакында Сирияда болгондой эле террор аяктаган сайын үмүттөр артып, аймагыбызда башкача өзгөрүүлөр башталат, деди. Түркия түндүк Кипрдин жээгинде оодарылып кеткен кемеде каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Тышкы иштер министрлиги түндүк Кипр Түрк Республикасынын Гирне портунан Мерсиндеги ташуучу портуна бара жаткан жүргүнчү кемесинин оодарылып кетишинен улам каза болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Гирне жээгинде жүргүнчү кемесинин оодарылып кетишине байланыштуу министрлик жазы түрүндөгү билдирүү жасады. Билдирүүдө бүгүн Гирне портунан Мерсиндеги ташуучу портуна бара жаткан жүргүнчү кемесинин оодарылып кетишинен улам болгон кырсыктан адамдардын өлүмүнө терең кайгыруудабыз. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө, улутубузга жана түндүк Кипр түрк элине көңүл айтабыз, деген сөздөр камтылды. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын бийлиги менен бирге жүргүзүлгөн издөө куткар иштерине Түркия толук колдоо көрсөтүп жатканы айтылган билдирүүдө. Түркиядан 2 тигүүчак, 2 катер жана 1 суучул тобу, ошондой эле аскер деңиз күчтөрүнүн командачылыгынан 2 кеме издөө куткар иштерине катышып жатканы белгиленди. Кеме Гирне портуна кайтып келүүгө аракет кылып жатып, оодарылып кеткен. Борттогу 267 адамдын 241 куткарылган, ал эми 8 каза болгон. Калган 18 адамды издөө куткаруу иштери уланууда.
11: Дүйнө жаңылыктары.
12: АКШ Ирандын Ларак аралына кол салып көп сандаган адамдар каза болду жана жараланды. Ирандын Революциялык гвардия корпусу Ормуз кысыгынын жанындагы Ларак аралына АКШнын чабуулунан улам жайкын тургундардын арасында жоготуулар жана жаракат алгандар болгонун билдирип, буга жооп кайтарарын жана агрессорду жазалай турганын айтты. Революциялык гвардиянын коомчулук менен байланыш бөлүмү АКШны жекшемби күнү Ирандын түштүгүндөгү Хормозган провинциясындагы аралга катуу кол салды деп айыптады. Греция Газадагы геноцидке карабастан Израиль менен 3,6 миллиард долларлык абадан коргонуу келишимине кол коёт. Израилдик жана грек маалымат каражаттарындагы кабарларга ылайык, Греция аймактагы Израилдин агрессиясына карата кеңири эл аралык сынга карабастан Израиль өндүрүшүндөгү 3 абадан коргонуу системасын сатып алуу боюнча 3,6 миллиард долларлык келишимге кол коюуга даярданып жатат. The Jerusalem Post гезити 3 жылга жакын сүйлөшүүлөрдөн кийин грек делегациясы Тель-Авивде Израилдин коргоо министрлиги менен келишимге кол коёрун билдирди. Google карталар АКШда Онтарио көлүнүн атын Америка көлү деп жаңылады. Google компаниясы АКШ өкмөтүнүн Онтарио көлүнүн атын Америка көлү деп өзгөртүү боюнча көрсөтмөсүнө ылайык карталар кызматын өзгөрттү. Бул абал Вашингтон менен Оттаванын ортосундагы дипломатиялык жана соода чыңалуусу күчөп баратканын баса белгилейт. Google компаниясынын ишемби күнкү билдирүүсүндө биз Google карталарын расмий өкмөттүк булактардагы аталыштардын өзгөрүшүн чагылдыруу үчүн жаңырткандыктан АКШда карталарды колдонгон адамдар Америка көлү деген аталышты көрүшөт деп айтылды. Бул өзгөртүүнү буйрук кылган АКШнын президенти Дональд Трамп Truth Social баракчасындагы билдирүүсүндө ушул акыркы жагдайга көңүл буруп мындай деп жазды. Google карталар АКШдагы телефондордо Онтарио көлүнүн атын Америка көлү деп өзгөрттү. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
11: Урматтуу каармандар, Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата бир катар иш-чараларды бир убакта өткөрүүгө даярданууда. Алардын эң башкысы Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнүн 25 жылдык мааракесине туш келген мамлекет башчыларынын саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи 31 августта Бишкекте жаңы салынган Бишкек Арена стадионунда өтөт. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммити 1 сентябрда Бишкекте жаңы салынган Ырыс Ордо конгресс борборунда өтөт. Кыргызстан 1991 жылы 31 августта эгемендүүлүгүн жарыялаган. Андан бери 35 жыл өттү, бирок Бишкек Арена сыяктуу чоң стадион курулган эмес. Бишкек Арена Кыргызстан эле эмес, Борбор Азия чөлкөмүндөгү эң чоң стадион статусун алып, 51 000 кишилик сыйымдуулукка ээ болуп отурат. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы менен катар 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы жаңы салынган Бишкек аренада өтүп жатканы чоң сыймык. Бул иш-чараларды утурлай Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө, байкоочу жана диалог өнөктөшү болгон мамлекеттердин өкмөт жана мамлекет башчылары Бишкекке келе башташты. Кыргызстанда өтүүчү ШКУ саммитине катыша турган мамлекет жана өкмөт башчыларынын тизмесин санап өтөлү. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы 1 сентябрда ШКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйынына жана ШКУ плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушууга катыша тургандардын тизмесин жарыялады. Билдирүүдө саммит президент Садыр Жапаровдун төрагалыгында өтөөрү белгиленген. Анда тизмени санап өтөлү. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин, Орусия президенти Владимир Путин, Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди, Иран президенти Масуд Пезешкиян, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзоев, Азербайжан президенти Илхам Алиев, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Монголия президенти Угнагийн Хурилсух, Лаос президенти Тхонглун Сисулит, Вьетнамдын вице-президенти Во Тихи Ан Суан, Тогонун министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эссозимна Гнасингбе жана Египеттин вице-премьер-министри Хусейн Иса. Урматтуу каармандар, 1 сентябрда Кыргызстандын төрагалык астында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин саммитине катыша турган мамлекет башчылары жана делегациялар президент Садыр Жапаровдун коногу катары 31 августта Бишкек аренада өтүүчү салтанаттуу аземге катышат деп күтүлүүдө. Ошондой эле эл аралык уюмдардан ШКУнун башкы катчысы Нурлан Эрмекбаев, уюмдун аймактык антитеррордук түзүмүнүн аткаруу комитетинин директору Уларбек Шаршеев, БУУнун башкы катчысы Антонио Гутерриш, көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин башкы катчысы Сергей Лебедев, жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун башкы катчысы Таалатбек Масадыков, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагинтаев жана Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин башкы катчысы Кайрат Сарыбай катышат. Ачылыш аземинде көчмөндөр оюндарына катыша турган өлкөлөрдүн спортчулары өздөрүнүн өлкө желектерин көтөрүп, аренанын аянтынан жөө жүрүш менен өтүшөт жана
13: Командалар бирдиктүү улуттук формада чыгууга тийиш. Кыргызстанда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 112 өлкөсүнөн, анын ичинде Австралия, Азербайжан, Армения, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Грузия, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Казакстан, Түркия, Монголия, Польша, Орусия, АКШ, Өзбекстан жана башка мамлекеттердин спортчулары катышуу үчүн арыз беришкен. Бул тууралуу оюндарды уюштуруу комитети кабарлады. Маалымат боюнча 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 4000ге жакын спортчу катышат деп күтүлүүдө. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жобосуна ылайык спорттун 42 түрү бекитилген. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын программасы салттуу түрдө 3 негизги багыттын айланасында түзүлөт. Спорттук программа этноспорттун түрлөрүн, салттуу оюндарды жана дүйнө элдеринин мелдештерин бириктирет. Мелдештердин эрежелери жана форматтары оюндардын расмий маалыматтык ресурстарында жайгаштырылат. Маданий программа ири фестивалдык форматтарды жана этношаарды камтыйт. Бул негизги аянтча болуп, анда өлкөнүн аймактары тирүү маданияттын, кол өнөрчүлүк, музыка, бий, салсана, каада жөрөлгөлөр жана улуттук ашкананы көрсөтүшөт. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшүндө эл аралык илимий практикалык конференцияны өткөрүүнү карайт жана маданий мурас, салттуу практикалар жана этноспорттун азыркы дүйнөдөгү ролу боюнча кесиптик диалогду өнүктүрүүгө багытталган. Урматтуу каармандар, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 1 сентябрдан тарта Ысык Көлдө улантылат. Ысык Көлдөгү иш-чаралар өтө турган жерлер Кырчын жайлоосу, Курманжан датка атындагы көчмөндөр цивилизациясынын борбору, Дордой Номат маданий этнографиялык комплекс, Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий комплекси, Чолпон Ата шаарындагы ат майданы жана Чолпон Ата шаарындагы Көкбөрү аренасы болуп саналат. Евразия мейманканасында 9 коргол, овари жана мангала боюнча мелдештер өтөт. Газпром комплексинде Гореш, Кураш, Монгол Бөх, Алыш, Кыргыз күрөшү, самбо сыяктуу күрөштүн түрлөрү боюнча мелдештер өтөт. Урматтуу каармандар, көчмөндөр оюндары боюнча мелдештерди Түркия Үнү радиосунан күнүгө берип турабыз.
14: Бурасы Түркиянын Сеси радиосу.
15: This is the voice of Türkiye.
16: Hier ist die Stimme Türkiye's.
17: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
18: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
19: هنا اذاعه صوت ترکیه.
20: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
21: Ovdi Radio Glas Türkiye.
22: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
23: Qui è la radio La Voce della Turchia.
24: Esta es La Voz de Türkiye.
25: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
26: Јуфлет Зари и Туркија.
27: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
28: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
29: Да, да Туркија гаг радио да.
30: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
31: Петерчи Радио Садбури Туркија скма.
32: Овода Туркија Уни Радиосу.
33: Айч Радио Воча Туркия.
34: Говорит голос Туркия.
35: Эфирда Туркия овоза.
36: Гитлеер Туркиянын теги радиосу.
37: Е садай Туркия.
38: Аңлап атканыңа Туркия овоза радиосу.
39: Эво ифонитис Туркия.
40: Овди радио глас Туркия.
41: Гидарреди амурия Туркия.
42: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
43: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
44: Este es Radio Voz de Turquía.
45: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
46: Zboru wa glasot na Turkiye.
47: Efirde Turkiye ovoz radio.
48: It Turkiye hangia radio ya.
49: Ovde radio glas Turkiye.
50: Türkiye önü radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Сараево шаары. Кадырлуу угармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 19-чу чыгарылышында сиздер менен биргебиз. Өткөн жумада алгачкы кадамдарды таштаган Сараево шаарындагы Осмон мурасына болгон сапарыбызды бүгүн шаардын тарыхый түзүлүшүнө тереңирээк саякат кылуу менен улантабыз. Мурунку бөлүмдө Осмондук Босниясы сөзүнүн Босния-Герцеговина Осмон императорлугунун бийлиги астында болгон 1463-1878 жылдар аралыгындагы мезгилди билдирерин айтканбыз. Осмондук Босниясы жөн гана башкаруу модели эмес, ошол эле учурда билим берүүдөгү теңдик, армияда берилгендик, коомдук турмушта кызматташуу жана шаарлашуудагы эстетика принциптерин бириктирген цивилизациянын терең түшүнүгүн колдонуу чөйрөсү да болгон. Бул мурас Босниянын бүгүнкү өздүгүндө да жашайт. Шаардын көчөлөрүн аралап баратып, медресенин дубалында, көпүрөдө же мечиттен азанга кулак саласыз жана Осмондук Босниясынын духун бүгүн да сезе аласыз. 4 кылымдан ашык убакытка созулган бул тарыхый биримдикте Сараево Балкандагы Осмон империясынын маданий мурастарын сактаган эң маанилүү шаарлардын бири болуп калды. Келгиле эми бул мурастын издерин шаардагы негизги архитектуралык имараттарды бирге кыдыруу менен карап чыгалы. Иса бей мечити, Фатих Султан Мехмет, Жарева Хүнкар мечити деп да аталат. Бул Сараеводогу биринчи мечит болуп эсептелет. Ал шаар негизделгенде курулган. Сараевонун азыркы шаар түзүлүшүнүн пайдубалы Иса бей Исхакович Исхак уулу тарабынан 1462 жылы түптөлгөн. Бул датада Иса бей Миляцка дарыясынын жээгине сарай жана турак жай куруп, мечит, мончо жана көпүрөсү бар шаар өзөгүн түзгөн. Убакыттын өтүшү менен бул структуралардын айланасында базарлар, үйлөр жана башка коомдук түзүлүштөр пайда боло баштаган. 15-чи кылымда жашаган Иса бей Исхак уулу Осмон падышасы Мурат II'нин тушунда Босния санжагынын администратору болгон жана аймактын урбанизация процессинде чоң роль ойногон. Осмондук Босниясынын алгачкы архитекторлорунун жана руханий негиздөөчүлөрүнүн бири Иса бейдин таштаган кадамдары Осмон шаар маданиятынын Сараеводо гана эмес, бүткүл Боснияга жайылышына жол ачкан. Иса бей тарабынан орнотулган тартип Балкандагы цивилизациянын жүзү болуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталган структуралары жана пайдубал системасы менен тарыхый мураска айландырган. Иса бей курган бул мечит азыркыга чейин Сараеводо турат. Иса бей түптөгөн бул пайдубалдардын үстүнөн Гази Хүсрев бей сыяктуу башкаруучулар бул шаарды 16-чы кылымда кеңейтип, Сараевону Балкандагы эң маанилүү Осмон шаарларынын бирине айландырышкан. Гази Хүсрев бей мечити. Балкандагы классикалык Осмон мечитинин архитектурасынын эң кооз үлгүсү. Ал азыркыга чейин Сараевонун чок ортосунда турат. Гази Хүсрев бейдин атасы Ферхат бей, ал эми апасы Баязит II'нин кызы Селжук султан болуп саналат. Осмон ордосунда жакшы билим алгандан кийин аскердик жана административдик даражаларда тез көтөрүлгөн. 1521 жылы Сараевонун губернатору болуп дайындалып, өлгөнгө чейин бул кызматта калган. Гази Хүсрев бей 1541 жылы каза болгондо, анын сөөгү өзүнүн киресине ылайык курган мечитинин короосуна коюлган. Мүрзөсүнүн үстүндөгү күмбөз жөнөкөй, бирок таасирдүү архитектурасы менен Сараевонун эң көп зыярат кылынган жерлеринин бири. Ферхадия мечити. Боснянын губернатору Ферхат бей тарабынан курулган, жөнөкөй, бирок жарашыктуу архитектурасы менен көңүл бурат. Согуш учурунда катуу бузулуп, кийин калыбына келтирилген. Али Паша мечити. Осмон империясынын классикалык доорунун өзгөчөлүктөрүн камтыган бир куполдуу мечит. Ичиндеги кол менен тартылган эмгектер жана жасалгалар көз жоосун алат. Баскасия мечити.
Бұл Сараевдағы ең ескі мешіттердің бірі жана Баскарсияның борборында жайғашқан. Жарандық архитектурасына қарай тұрған болсақ, Гази Хүсіреппей мончосы 16-шы ғылымда құрылған жана Салтты Осмон мончосының архитектурасын чағылдырған қош мончо. Әлемі Гази Хүсіреппей бедестені Осмон империясының базар салтының маңызды бір мысалы. Ал үсті жауық базар қатары құрылып, соғыда борбор қатары пайдаланылған. Бұлардан тышқары 1551 жылы Осмон империясының тұшында Сараевода құрылған Боричахан Кербен сарайы бар. Бұл тарихи имарат Гази Хүсіреппейдің фондына таандық жана фондтың қаржылық қолдауысы менен сақталып қалған. Боричахан Сараевдағы жалғыз сақталып қалған мейманхана жана Баскарсияның чоң ортосында. Сарачи көчөсүндө шаардын тарыхый борбору Стари Градта жайгашкан. Азыр ресторандар, кафелер бар. Бруза Безистаны 1551 жылы Осман империясынын улуу вазири Рустем Паша Опукович тарабынан курулган жана Сараевонун жүрөгү болгон Баскарсияда жайгашкан. Бул кереметтүү курулуш атын Осман империясынын жибек соодасынын борбору болгон Түркиянын Бурса шаарынан алып, баалуу кездемелер алынып келинген жана сатылган маанилүү соода борбору катары тарыхта өз ордун ээлеген. Бүгүнкү күндө бул тарыхый имарат Босния Герцеговинанын улуттук эстеликтерин коргоо комиссиясы тарабынан улуттук эстелик статусуна көтөрүлгөн жана Сараево музейинин баалуу коллекцияларынын бирине ээ. Урматтуу каармандар, азырынча Сараево жөнүндө сөз кылуубузга бир аз тыныгуу берип, кийинки бөлүмдө токтогон жерден улантабыз. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.

Тәрәтінің Түркия үні радиосынан қырғызша берілерді ұқтыңыздар. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаластар. Алеми Түрксат 4-та, Хатфорд, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Türkiye Ünlü Radyosun birinci radyonun dolkundan uzaklar. Bişkek'te saat 16.
1: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК чекит кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана тат маалымат.

Саламатсыздарбы, кадырмандуу каармандар. Назарыңыздарга кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын сунуштайбыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Бектурсун Калдаров. Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач уктуруудан кыскача. Кыргызстан-Кытай өнөктөштүгүнүн жаңы этабы президент Садыр Жапаров менен Кытай Республикасынын төрагасы Син Цзиньпиндин расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Бүгүн Кыргыз Республикасынын көз карандысына 35 жыл президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Бир нече сааттан соң жаңыдан курулган Бишкек Арена стадионунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземи болот. Азыр болсо алды менен кезекти жаңылыктарга беребиз. Кадырман угармандар, кесиптешим тааныштырмакчы.

0: Матардоо программасынын укчаттастар, бүгүнкү күндүн албетте негизги жаңылыктары, кадырман угармандар, азыр тапта Кыргызстан үчүн жоопкерчиликтүү жана тарыхый окуяларга бай күндөр өтүп жатат. Айрыкча 1-сентябрь өлкөбүздүн тарыхында маанилүү күн катары белгиленмекчи. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Ошол эле учурда бир нече сааттан соң жаңыдан курулган Бишкек Арена стадионунда 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылышы азем болот. Ал эми бүгүнкү күндүн негизги саясий окуяларынын бири Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин расмий жолугушуусу болду. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Алар чек ара, темир жол, электрондук коммерция, бажы, ошондой эле башка тармактардагы кызматташууларды мындан ары өнүктүрүү максаттарын камтыйт. Ошондой эле айыл чарба, этностук мамилелер жана башка тармактарда алакаларды арттырууга багытталган документтер дагы бар. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин 30 августта Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келди. Анын алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Кененирээк кийинки материалдан уксак.
1: 31 август күнү Бишкек шаарында президент Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин расмий жолугушу аземи болду. Ынтымак ордо имаратынын алдында мамлекет башчы Садыр Жапаров жана биринчи айым Айгүл Жапарова Си Цзиньпинди жана анын жубайы Пен Ливанды тосуп алышты. Андан кийин мамлекет башчылар сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгы өткөрүлгөн күнгө туш келгенин өзгөчө белгилеп, Кыргызстан Кытай менен көп кылымдык достук, ынак коңшулук жана өз ара ишеним мамилелерин мындан ары дагы чыңдоого өзгөчө маани берерин айтты.
2: За короткий исторический период наши отношения достигли
3: кыска тарыхый мезгилде биздин мамилелерибиз бүгүнкү тарыхый жактан жогорку деңгээлде турган жаңы доосу ар тараптуу стратегиялык өнүктөштүккө жетишти. Бүгүнкү күндө өлкөлөрүбүз ортосундагы кызматташтык өнүгүүнүн жаңы мезгилине келди деп ишенимди айта алам. Албетте, бул жетишкендиктердин баары сиздин жеке колдооңуздун аркасында жетишилди. Кыргызстан Кытай менен кылымдар бою калыптанган достук жана жакшы коңшулук мамилелерин чыңдоого чоң маани берет. Кылымдар бою элдерибиз жанаша жашап, достукка, жакшы коңшулукка жана өз ара урматтоого негизделген тыгыз байланыштарды сактап келген. Элибиз ар дайым жибек жолунда болгон. Бүгүн сиз менен биргеликте биз жаңы өткөрүү пункттарын ачып, жол жана темир жол куруу менен бул тарыхый миссияны жандандырып жатабыз. Бул жагынан алганда Кыргызстан сиздин
2: Первые дипломатические связи между нашими народами Кыргызстан поддерживает и готов дальше вносить свой посильный вклад в реализацию совместных проектов в рамках вашей инициативы «Один пояс, один путь».
1: Өз кезегинде Си Цзиньпин президент Садыр Жапаров менен кайрадан жолугушуп жатканына кубанычта экенин билдирди. Си Цзиньпин Кыргыз-Кытай мамилелерине жогору баа берип, саясий өз ара ишенимдин жогорку деңгээлин белгиледи.
3: Жети жылдан кийин кооз Кыргызстанга келгенине кубанычтамын. Сиздин жетекчилигиңиз астында жаңы Кыргызстандын курулушу сөзсүз түрдө жаңы ийгиликтерге жетет деп ишенем. Соңку жылдары биздин биргелешкен аракеттерибиздин аркасында Кытай менен Кыргызстандын мамилеси өнүгүүгө жетишти. Бардык тармакта кызматташуу гүлдө өнүгүп жатат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу сыяктуу көптөгөн долбоорлор туруктуу өнүгүп, эки өлкөнүн өнүгүшүнө натыйжалуу салым кошуп, көпчүлүк калкка пайда алып келип, аймактык тынчтыкты, туруктуулукту жана гүлдө өнүгүүнү камсыз кылууда.
1: Сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыктын келечектүү багыттары талкууланды. Ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга басым жасалды. Бул долбоорлордун ишке ашуусу Кыргызстанды аймактагы маанилүү транспорттук түйүнгө айлантып, өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн арттырууга жол ачат. Тараптар ошондой эле коопсуздук чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүнү чыңдоо, соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү, биргелешкен өндүрүштү түзүү, энергетиканы өнүктүрүү, ошондой эле заманбап технологияларды колдонуу менен пайдалуу кендерди казып алуу жана кайра иштетүү жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин да карады. Мамлекет башчылары жетишилген бардык макулдашуу жолдорду өз убагында жана сапаттуу аткаруунун, ошондой эле биргелешкен демилгелерди ишке ашыруудан конкреттүү жана сезилерлик натыйжаларды камсыз кылуунун зарылдыгын баса белгилешти. Кытай менен соодо-экономикалык байланыштарды күчөтүп, ысык көл аркылуу жаңы транспорттук коридорду өнүктүрүүгө жол ача турган Барскон бедел автожолу Кыргызстандын транспорттук жана транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүчү келечектүү долбоор деп белгилейт экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков.
4: Бедел келечекте бир өтө маанилүү КПП боло турган бир шарттары толугу бар, анткени өтө кыска жана мындай убакытты жана логистика жактан мындай чыгашаларды өнүмдөй турган бир жол боло турган да, ошол себептен КППнын мындай жабуу маселесин ошол алдын ала көрүп атабыз. Бул толугу менен Кытай Республикасынын өкмөтү тарабынан колдоо көргөн долбоор болуп атат. Жол албетте өзүнүн өзү курулуп атат, бюджеттин эсебинен курулуп атат жол. Албетте, бирок ошон менен бирге КПП деген бар жана бажы чек ара кызматтары иштей турган бир шарттарды түзүш үчүн ошол Кытай тарабынан мындай техникалык кызматташтык болобу, мындай коңшулаш бир мындай жакшы бир көңүлдүн бир белгиси болуп атат.
1: Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтык жаңы мазмун менен толукталууда. Бул жолку келишимдер эки өлкөнүн мамилелерин саясий деңгээлден тышкары конкреттүү экономикалык долбоорлор жана практикалык кызматташтык менен бекемдөөгө багытталган. Айрыкча транспорттук байланыштарды жакшыртуу жана соода жолдорун кеңейтүү Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниге ээ. Эки мамлекеттин лидерлеринин бул жолку жолугушуусу жана кол коюлган документтер өз ара байланыштарды жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган кадам. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргыз-Кытай сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгына токтолду.
5: Мамлекет башчыларынын жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын жаңы доордогу баарын камтуучу стратегиялык өзөктөштүк жогорку сапатты өнүктүрүү деңгээлине чыгарылды. Бул тараптардын ортосундагы саясий ишенимдин жогорку деңгээлин чагылдырып, кызматташтыкты кеңейтүүдө, анын ичинде саясий, соодо-экономикалык жана инвестициялык өз ара аракеттенүүнү, инфраструктураны, энергетиканы, гуманитардык байланыштарды, ошондой эле эл аралык жана региондук аянтчаларды өз ара аракеттенүүнү мындан ары тереңдетүүгө даяр экендигин биз сүйлөштүк. Соодо-экономикалык жана инвестициялык өз ара аракеттенүүнү айыл чарбасын жана гуманитардык байланыштарды практикалык түрдө өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз тарап атамекендик продукцияны Кытай рынокуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, инвестицияларды тартууга жана өлкөбүздүн туруктуу экономикалык өнүгүүсүн өрнөктөжүүчү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экендигин билдиришти. Жолугушуунун жыйынтыгында эки тарап кызматташтыкты кеңири чөйрөдө мындан ары бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган документтерге кол коюлду.
1: Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапарынын алкагында транспорт, логистика, инвестиция, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдө Кыргыз-Кытай кызматташтыгын мындан ары бекемдөөгө багытталган 30дан ашык эки тараптуу документке кол коюлду. Мамлекет башчылар эки өлкөнүн ортосундагы түбөлүк ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге, ошондой эле Кыргызстан менен Кытайдын жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү жогорку сапатта өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту.
6: Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы эки тараптуу документтер менен алмашуу жана кол коюу аземи башталат.
7: Цзиньпинда Си Цзиньпин жуси, цзиньпинда Жапалофу зонтон. Кыргыз
6: Республикасынын тышкы иштер
1: эксперттик коомчулук эки өлкөнүн ортосундагы ири инфраструктуралык долбоорлорду Кыргызстан үчүн инвестиция

0: багытында азыр чоң иштерди жасап атат. Өзгөчө мына альтернативдүү энергетика. Биз Кыргызстан сууга байбыз, табигый мындай булактарга байбыз.
1: Кол коюлган документтер эки өлкөнүн экономикалык байланыштарын кеңейтүүгө, жаңы долбоорлорду ишке ашырууга жана Кыргызстан менен Кытайдын стратегиялык өнөктөштүгүн бекемдөөгө багытталган. Эки өлкөнүн мамилеси жаңы баскычка чыкты дешет талдоочулар.
2: Кадырман угармандар, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтык соңку жылдары жаңы деңгээлге чыгып, соода саттыктан тартып өндүрүш, логистика, инвестиция жана ишкерликке чейин кеңейүүдө. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн мамилесинде өз ара соода жүгүртүүнүн көбөйүп, аны менен катар эле Кыргызстанда биргелешкен ишканаларды ачуу, жергиликтүү өндүрүштү өнүктүрүү жана кыргыз товарларын Кытайдын ири рыногуна чыгаруу маселелери дагы маанилүү орунда турат. Буга Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары дагы өзгөчө маани берип турат. Эки өлкөнүн лидерлеринин сүйлөшүүлөрүндө кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү жана жаңы багыттарды аныктоо маселелери каралууда. Ушул теманын алкагында биз Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси ишкер Азамат Керимбек уулун менен маекти челдеп турабыз. Студиябызга атайын чакырганбыз. Саламатсызбы?
3: Саламатсыздарбы?
2: Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Анан ушу атайын убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылыгыбыз билдиребиз. Мынакей Азамат мырза, сурайын дегеним, мына Кыргызстан Кытай өнөктөштүгүнүн мындай жаңы этабы башталып жатат десек болот. Сиз ишкер катарында караганда Кыргызстан менен Кытайдын мамилесинин мындан аркы өнүгүшү, биздин Кыргызстандын ишкерлери үчүн кандай мындай жаңы мүмкүнчүлүктөргө ушундай чоң ири сапарлар жол ачат?
3: Саламатсыздарбы, баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Эгемдүүлүк сиздерге рахмат ушу чакырып маек курганыңызга. Бизди азыр Кытай мындай жалпы айтып кеткенде стратегия жагынан эң биринчи партнер болуп турат. Бизге мына тигүү текстиль тармагын алып кетсек, келген технология, жабдуулар, оборудование, мындайча айтканда чекизаттардын баары Кытайдан келет. Ошолор келип мына чекизатты, полуфабрикатты бияктан биз переработка кылып мындай готовый кийимдер даярдап экспортко ЕС мамлекеттерине жөнөтүп атабыз да. Ошон үчүн бизге Кытай бул биздин тармакка эң биринчи жол эсептелет. Алдыда биз мынакей азыр акыркы президенттин ушул саясаты жүргүзүп кыргыз ишкерлер Кытайга мындай мына жакында эле жакшы жаңылыктар келди, что виза процедурасы кичине мындай оңоюраак болуп, мисалы Санияга, Хайнаньга 30 күн көрсөк болот экен, виза жок. Мурдакыдай документтер чогултуп жүгүрүп виза алган тоже кыйын эле, азыр оңой болуп калыптыр. Ошо мурда бизге кыргыз ишкерлерге Кытайга кирип чыгыш кыйын эле, виза алыш. Азыр мына акыркы 3 жылдын ичинде президент жакшы саясат жүргүзүп, Кытай менен мындай мамилеси жакшы болуп, көп кыргыз ишкерлер Кытайга барып мындай иш алып барып келатабыз да. Мен дагы өзүм как жеке ишкер катары уже 2023 жылдан баштап уже 3 жылдын ичинде 7 жолу Кытайга барып келдик. Акыркы сапарда президенттин ыйгарым өкүлү инвестиция боюнча Төрөбаев Бакыт Эргешевич менен мамлекеттик делегация менен барып келдик. Ошо Шаньдун провинциясына, Циндао шаарына барып келдик. Абдан чоң мындай ири проекттерди көрүп, мындайча айтканда көзүбүз ачылып келди да. Ошондуктан Кытайдын келечеги Кыргызстан менен абдан чоң деп мен мындай ишенем да.
2: Жанагы эл аралык эксперттер да белгилеп жүрбөйбү, Кыргызстандын жанында мындай өнүккөн Кытай бар, мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланыш керек депчи. Бул бекеринен айтылбай эле экен да. Анан негизи айтсаңыз да, ушул Кытайдын мындай чоң рыногуна кыргызстандык товарларды чыгаруу боюнча азыр мындай кандай мүмкүнчүлүктөр алдыда келатат? Мындай тышкы жаңы нерселерди эске алганда, анан өзгөчө жеңил өнөр жай, тигүү тармагындагы ишкерлер үчүн дагы бир эшиктер ачылып атса керек.
3: Абдан чоң эшиктер ачылды. Буга чейин эми ачык айтып келсек, ортомчулар көп эле посредник дегендей чейин. Азыр болсо ишкерлер дайыр жок айтып атам, өзүлөр барып, өзүлөр түз ошо фабрика, заводдор менен контракт, договор түзүп алып келип атат. Мисалы, бир эле мисал, биз мурда деген Мадина базардан ортомчулардан 1 метрди $2 сатып алсак кездемени материалды. Азыр 1.5 доллардан алабыз Кытай элдерден, ишке эме заводдордон, фабрикаларынан түз контракт менен. 50-40 центке ар бир метрден бизге эконом. Бул тканин эле айтып отум. Это бир. Экинчиден, Кытайлардын эми бизге мындай 50-үстүн мындай эч жакка чыкпай

0: андыктан кичине караңгылыктан эми элдер менен тура түшүнөт. Кытайга уже каждый раз барып келген сайын кытайлардын мындай иш алып барганын философиясын түшүнсөң, булар совсем башка калп да. Булардын довериясына кирип, ишенимине кирип жакшы иштешсең, мындайча айтканда товарларды отсрочкага бергенге даяр. Бир айлап, үч айлап, бир жылдап алгандар бар. Кытайлар айтат, ушул товарды алып сатып келгенден кайра акчаң берсең болот дегендер бар да. Бизге андай мүмкүнчүлүктөр берет да, бул абдан чоң мүмкүнчүлүк. Андан мындай стратегиялык жактан карап келгенде, эми Кудайга шүгүр, эми бизге ата-бабаларыбызга рахмат айтышыбыз керек ушул жерди бизге сактап кеткенгечи. Себеп дегенде мен азыр мына келип карап көрсөк, даже Кыргызстандын тарыхын карасак деле, эң биринчи кыргыздар жөнүндө мындай тарыхта ушул кытайлардын жазуусунда бар экен да, Сыма Дзянь айтып кетип бир да, 201 жылычы биздин доорго чейин. Что ушунда кыргыз деген калп бар депчи. Анан бул уже кытайлар ошол кезде эле бизди билишкен да, ошол кезден бери эле ошо жүрөк жолунда иштер болуп келген. Азыр эми жаңынуу, цифровизация, технология вот ушул жагы да. Анан кийин биздин продукция Кытайга кетиш үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы мен ошол эле орустарды мына көрүп келдик, орустардын конфет, мороженый, башка нерселери, таза азыктары Кытайда өтө популярдуу. Кытайлар мындай таза азыктарды, экологический тазаларды абдан баалайт да. Кытайдын рыногу миллиарддан ашык чоң рынок. Анан Кыргызстанда ошо өндүрүлгөн таза экологиялык барыт жактан караган биздин жер жемиштер, мөмөлөр, башкалар баарын ушу Кытайда эмне дефицит болсо ошону биз мынаки мамлекет менен чогуу, мин экономика менен карап ошо Кытайдын рыногун мындайча айтканда изилдеп чыксак бардык жагынан шарттар бар да, жалпы айтып берткендечи.
1: Биз баягы атаандаштыкка көлөм менен чалбасак дагы биздин таза азыктар менен кетирип алат экенбиз да.
0: Туура.
1: Багындырса болот э?
0: Туура айтасың. Мисалы көп эле барып биздин мисалы ошол эле бал, башка нерселердин баарын алып келгенде биздики баланат да. Кытайлар келип да суктанып кетет да. Просто биз кичинекей мамлекет болгондуктан кытайлар бизди көп биле бербейт экен да. Мен көп кытай ишкерлериме кырып, Кыргызстан десең, Жоржистан мындай кайсы мамлекет? Анан ошо бир Советтер Союзунун ушундай бир мамлекетибиз Россия десе дешет да. Булар бизди көбүнчө мындай Синьцзян деп эле эме сугарга эле алып эметип берет экен да, такып берет экен. Синьцзян Уйгурск автономный округ, типа кыргыздар силер типа ошол тарап жактансыңар депчи. Болбосо биз кичинекей өзүнчө бир эгемендүүлүк калпыз да. Вот көп кытайлар ошонбойт. Ошон үчүн туризм жагы да тоже көчө керек.
1: Сиз жакшы белгилеп кеттиңиз баягы, мынакей ушу ал жактын президенттин келиши дагы аларды дагы бизди дагы таанытканга дагы өзгөчө мүмкүнчүлүк берет экен да. Мисалы азыр дүйнөнүн эли бизди карап атат да, бул жерде кандай иш чаралар өтүп атканын. Анан негизи айтсаңыз, мынакей биз жана Жибек жолунда козгоп кеттиңиз да, азыр Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда инвестиция, соода саттыктан сырткары дагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу абдан жүрүп атпайбы? Анан мисалы ошол долбоорлорго мына Таштанды заводубуз жакшынакай иштеп атат, биргелешкен долбоорлор, темир жол курулуп келатат, ушулар боюнча дагы кандай ойдосуз?
0: Бул абдан жакшы ойдо. Мен бул эми кошоманчылык эмес, мен азыркы бийликке, президентке ыраазымын. Ушуга чейин мына 35 жыл эгемендүүлүк алып келгенден бери буга чейинки кылбаган жумуштарды президентибиз акыркы ушул 5 жылдын ичинде кылып көп чоң иштер кылып атат. Анан элдер дагы айтып, мына кытайлар басып кетти, жерибиздин баарын берип атат деген мен 35 жылдын ичинде өзүбүз кыргыздар ошол жерди иштетпей кыйратпагандан кийин ким көрөбүз анан? Мынакей аны деле бекер берген жок, 49 жылга берип атат. Мисалы биздин эле көп байларыбыз бар, колунда бар, ал кишилер келип деле иштетсе болот да. Анан кытайлардын эң биринчи ошо технологиясы керек бизге, инвестициялар керек. Кытай өтө алдыга кеткен, жана президент айткандай 100 жылга бир жага эле кеткен да. Анан кийин биз кичинекей ошо Кыргызстан калкыбыз ошол мүмкүнчүлүктү берип аткандан кийин, ушу менен чек ара болуп аткандан кийин эмне үчүн ошону колдонулбайбыз? Толтура деген мамлекеттер суктанат ушу Кытай менен чектешсем депчи. Мына Африка, Америка, Европа, Кытайга барсаңыз, мисалы чоң Гуанчжоу, Шанхай, Иу, Ханчжоу чоң шаарларга барсаңыз, дүйнө жүзүнүн баары ошол жактан сатып алат. А биз кичинекей Кыргызстан ошол эмне үчүн ошону колдонбойбуз? Жээк жолун келсек, мына ири чоң иштер мынакей азыр сиздер келатканда президент мынакей бир эртең менен ошо кол коюп Син Цзиньпин менен көп келишимдер келиптир. Эми бул чоң ири. Анан көбүнчө буну орто чакан бизнеске дагы колдонсо абдан жакшы да. Ошол эле Бедел жол Аксууга чыгат экен да булчу. Азыр биздики Кашкар Торгарт да жолучу. Мындай ошол бир эле жол бар да, Эркеш Тамаркуучу. Азыр болсо ошо Бедел ачылат деп атат, ал жакшы. Анан бул жерде темир жолду алып келсек, бул темир жол өтө чоң стратегический. Мындай бул биздин Кыргызстанды мындай тупик мамлекет да. Деңизге чыкпайбыз, туңгуюк. Анан кийин азыр ошол темир жол ачылса, бизге эки жол ачылат да. Бирөө Европага ачылат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменистан, Түркменистан, Каспий, Азербайджан, Грузия, дальше Турция менен чыгыш Европага, Восточный Европага. Экинчиси болсо Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменистан, Иран. Ошол жанагы Парс булуңдорго, Персидский залив ошого чыгабыз да. Андан ары биз уже Ближний Восток, Африка чыгып кеткен мүнөз бар да. Бул бир эле жагы, эси ошол жагы кетсек. Анын башка жагы да бар да. Наоборот, Кытай, Кыргызстандан Кытайга. Мисалы азыр мен жолду карап көрдүк, стратегически алып келгенде баары келип ошол бир чети эми карабайсызбы, кандай сонун болуп атат да мүмкүнчүлүкчү. Ошо Тогузторо району, Казарман, Макмалы, Кыргызстанда эң татаал, эң кыйын да жол да. Азыр ошол жерге темир жол курулуп атат. Ошо Макмалда станция болот экен. Ошол жерде перегруз болот экен да. Потому что Кытайдан келген темир жол бул узкая колея экен. 1 метр 40 сантиметр да. Андан ошол жерден перегруз болуп, дальше 1 метр 50 сантиметр болгон широкая колейный жол өтөт экен да. Ошон үчүн мисалы өзбек туугандар Кытайга чыгабыз деген жылдын менен чыгабыз деп атат да. Эгерде чыкса ошол эмеден Өзбекстандан Макмалга келип, ошол жерден перегруз болуп, дальше эмеге кетет да, Кытай кетет да. Ошон үчүн бизде мына логистический хабтар, складтар, ошонун баары курулуш керек. Абдан бул Кыргызстанга өтө чоң, мындайча айтканда, жардам болот да. Ошол жердеги даже жаштар жумуш менен камсыз болот, экономикабыз өзөт. Бул бир эле мен логистиканы айттым. Башка токен, гидроэнергетика, туризм, биздин энергия тармак Кытайда бардык жагынан өнүккөн. Бизге ошол технологияны алып эле кыргыздар үйрөнө эле иштетиш керек. Президентибиз мусор заводду айтып кетти. Беш Кытай эле калды дейт, азыр кыргыздарды үйрөтөт дейт. Ошону кандай иштетишти, дальше чыгып кетет дейт. Ошол мисал да, бизге да келип, ар кайсы технологияны келип Кытай эле үйрөтүп кетсин. Ошо тигүү тармагында болобу, гидроэнергетика тармагында болобу, башка тармагында алар калып кетпейт да. Алар келип бизди үйрөтүп, канчалык биз тезирээк үйрөнсөк, ошончолук тезирээк биз өзү өнүгөбүз да. Мен жеке оюм жаштар дагы, башкалар дагы чет мамлекетке кетпей, өзүнүн мамлекетте калмак да. Кыскасы ошол.
1: Жакшы, анда мына соңку сурообуз болсун. Мынакей ушу даражалуу конок келип атат, анан ишкерлер, баягы сиз ишкерлер менен жүргөн катары, баягы кандай, баягы мындай ойдо болосуздар, мындан жыйынтык кандай күтөсүздөр? Ушундай иш сапарлар болгон сайын, мисалы биздин мамлекет башчы эле канча жолу барды да, мына жыйынтык болчу сөзүңүз.
0: Жыйынтык сөзсүз бул башталышы. Бул башталышы. Будан чоң-чоң үмүттөрүм азыр моу жолдор ачылып, темир жол ачылып, бедел жол ачылып, көп-көп инвестициялар келсе, Кыргызстаныбыз бундан өнүгөт да. Президент айткандай, азыр ошол ички дүң продукциясы токтоп калбай, будан да дальше өзүш керек да. Кытайдын ошол келип аткан мынакей бизге канча деген миллиард долларлар инвестиция келип атат. Ошонун 1/3 бөлүгү Кытайга келет экен, 31%. Ошондо ар бир 3-чү доллар бул Кытайдагы инвестиция экен да. Биз ошону көбөйтүшүбүз керек. Анан Кыргызстан жөн эле алып сатар мамлекет эмес, купил продал дегендей. Ошол келген чекизатты переработка кылып, готовый продукция кылып, технологияны өндөштүрүп, мындай промышленный мамлекетке өнүксөк жакшы болот эле, өнүрүүчү мамлекеткечи.
1: Өнөр жайын.
0: Өнөр жайын ошол жагынан бизге чоң жардам болот эле.
1: Пайдаланышыбыз керек экен.
0: Пайдаланышыбыз керек максималдуу.
1: Абдан жакшы, рахмат сизге атайын убактыңызды бөлүп ушул угармандарга ой бөлүшкөнүңүзгө. Урматтуу угармандар, биз бүгүнкү ушул уктурууда маектештик. Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси, жеке ишкер Азамат Керимбек уулу келип, ушул Кытай Кыргызстан ортосундагы кызматташтык жөнүндө сөз кылдык. Анткени мынакей өзүңөр билгендей эле Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинде мына Кыргызстанга улам мамлекеттик сапарында бир катар документтерге кол коюлуп, мына жогоруда айтылгандай эле ишкерлик чөйрөсүнө дагы көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө жол ачылмай болууда. Уктуруубузду улантабыз. Кадырман угармандар, азыркы тапта Кыргызстан үчүн жоопкерчиликтүү жана тарыхый окуяларга бай күндөр өтүп жатат. Айрыкча 1-сентябрь өлкөбүздүн тарыхында маанилүү күн катары белгиленмекчи. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунда мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда негизги күн тартиби уюмдун натыйжалуулугун арттыруу, коопсуздукту бекемдөөгө жана экономикалык интеграцияны тереңдетүүгө багытталган. Саммиттин жыйынтыгында белгиленген багыттарды камтыган 20 ашык маанилүү биргелешкен документтерге жана чечимдерге кол коюулары күтүлүүдө. Кененирээк кийинки репортаждан уксак.
2: Жыйын Кыргызстандын төрагалыгы астында ШКУ'га 25 жыл биргеликте туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген уруан менен өтүүдө. Саммиттин негизги күн тартиби төмөндөгү багыттарды камтыйт. Бишкек декларациясы, уюмдун 25 жылдык ишмердүүлүгүн жыйынтыктаган башкы саясий документти кабыл алуу, институттук реформа, ШКУ'нун натыйжалуулугун жогорулатуу жана анын укуктук базасын заманбап эл аралык шартка ылайык өзгөртүү. ШКУ плюс форматы, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык укуктагы координациялык ролун күчөтүү жана туруктуу өнүгүү маселелерин кеңейтилген курамда талкуулоо. Ошол эле маалда коопсуздук жана жаңы чакырыктарга каршы күрөш, терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы биргелешкен аракеттерди күчөтүү. Эксперттердин айтууларында коопсуздук учурдагы өзөктүү маселе.
3: Коопсуздук архитектураны карап атканда ШКУ биринчиден эмне болчу? Террорчулукка каршы, сепаратизмге каршы, экстремизмге каршы. Албетте, эгер дагы исламист террористтер келеби же эл аралык террорчулар келеби, бизде негизи ушул ШКУ'нун ичинде эле колдогон өлкөлөрдө эле бар. Биринчиден коопсуздук тарабынан карап атканбыз. Негизи Ташкентте регионалдык террорчулукка каршы структура ачылган. Бул негизи Кыргыз Республикасынын демилгеси болчу. Бизден сурашканда уруксатты Ташкентте ачалы деп, анан кыргыз тарап уруксат беришкен.
2: Кыргызстандын дүйнөлүк саясат боюнча институтунун директору, саясаттануучу жана мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Шерадил Бактыулов билдиргендей, жаңы борборлорду түзүү, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча эл аралык борборду негиздөө жана кибер кылмыштуулукка каршы кызматташтыкты тереңдетүү, аймактык туруктуулук, борбордук Азия жана жакынкы Чыгыштагы коопсуздук абалды талкуулоодагы мезгил талабы. Бул боюнча Кыргызстан буга чейин да демилге көтөргөн жана ал уюмга мүчө мамлекеттер тарабынан колдоо таап келет.
3: Анан ушул криминалга каршы деп иштегенге бул Кыргызстандын демилгеси болчу. 4-5 жыл катары аны жүргүзүп атканбыз. Кыргызстандын демилгеси ушу өткөн Тянзин саммитинин учурунда колдонгон, анан буюрса ушу Бишкекте чечилет го аягына чейин. Механизм иштеп калат го. Себеби эмне үчүн баары чыгып атат? Регионалдык террорчулукка каршы структурасынын негизин карап атканда, биринчиден маалымат менен алмаштыруу болуп атат да. Маалымат деген азыр эң негизи болуп атат, себеби бизде азыр трансулуттук жазалар болуп атат, өсүп атат. Бая баарыбыз эле азыр көрүп атабыз. Кибермошенничество жана башкалар өсүп калды, анан өзүбүз өзүбүздүн жарандарыбызды коргоо үчүн бизге албетте башка өлкөлөр менен биримдип маалыматты биринчиден алмаштырып, анан өзүбүздүн жарандарыбызды, бизнести коргосок.
2: Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү, тарых илимдеринин доктору профессор Чолпон Койчуманова ШКУ'га мүчө өлкөлөрдүн экономикалык жана каржылык кызматташтыгына көңүл бурду.
4: Көп учурларда уюмдар абдан көп кол сөздөрдү сүйлөйт, момундайларды түзөлүк, бир банкты түзөлүк, бир уюмду түзөлүк, анан түзүп коюшак, формальна кагаз бетинде калат, бүттү. Андай уюмдар көп болгон. 90-чу жылдан баштап кандай гана биз келишимдерге кол койгон жокпуз, кандай гана уюмдар түзүлгөн эмес, бирок көбү иштебей калды. Ишке чындыгында эле эгемендүү Кыргызстандын ичинде 90-чу жылдан баштап ушул кошуна өлкөлөр менен түзүлгөн уюм чындыгында эле бекем туруктуу болгон азыр бир эле уюм, бул ШКУ уюму. Чындап эле өзүн көргөзүп атат да. Экономикалык кызматташык бул темир жол. Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай. Бул абдан чоң проект. Эгер ушул проект ишке ашып, иштей баштаганда жанагы процесстер өзү менен өзү эле боло баштайт. Азыр деле логистика керек болот. Мисалы, мына азыр эле көптөгөн ректорлор вуздардыкы деле сүйлөп жатышпайбы. Бизде азыр кайра мурун болгон специальностьтарды кайра өнүктүрүү керек дейт.
2: Дагы бир жагдай, уюмдун алкагындагы ири инфратүзүмдүк долбоорлорду каржылоо үчүн өз алдынча банк түзүү демилгесин чечүү. Улуттук валюталар, өз ара соода сатык эсептешүүлөрдө доллардан көз карандысыз болуу үчүн улуттук валюталарды колдонууну кеңейтүү. Транспорт жана логистика, аймактагы транзиттик потенциалды арттыруу, анын ичинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу стратегия долбоорлорду колдоо. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Кубан Чекеров экономикалык кызматташуунун маанилүүлүгүн белгилейт.
5: Биздин экономикага, геосаясий абалыбызды көтөрүүгө өтө чоң салымы кошо турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун биз куруп баштадык. Бул дагы биз үчүн абдан чоң сыймык. Бул ошол жанагы Кытайдагы, Кыргызстан, Өзбекстан Бул ошол ШОС'тун активдүү мүчөлөрү, бул жагынан дагы биздин ошол ШОС аркылуу дагы биздин кызматташыбыз мындан кеңейе берет. Кыргызстандын мурун ошол дагы альтернативдүү жолубуз пайда болду. Бул биздин экономикабыздын андан ары өсүшүнө өтө чоң салым киргизет деген ойдомун.
2: Былтыр министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев 2021-2025 жылдары Кыргызстанда шкууга мүчө өлкөлөр менен товар алмашуу 2 эсеге көбөйгөнүн айткан эле. 2026 жылы январь-апрелде эле соода көлөмү 3.7 миллиард долларга жеткен. Санариптештирүү жана технологиялар, жасалма интеллект, технологиялык коопсуздук камсыздоо жана жасалма интеллектти өнүктүрүүдө тажрыйба алмашуу, санариптик соода, электрондук коммерцияны жана санариптик экосистеманы биргелешип өнүктүрүүдөгү күн тартибиндеги орчундуу маселелердин бири. Белгилей кетсек, быйыл июль айынын соңунда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жаштар кеңешинин 19-чу жыйыны өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов дүйнө тездик менен өнүгүп жатканын айтып, ШКУ уюмунун өзгөчө ордун белгилеп, буларга токтолгон болчу.
6: Председательство Кыргызской Республики проходит знаковый и во многом исторический период.
7: Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып жаткан учурда уюмдун 25 жылдыгы белгиленүүдө. Бул маанилүү дата ШКУнун 25 жылы бирге туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген уран алдында өтүп жатат. Чейрек кылым ичинде ШКУ дүйнөдөгү эң таасирдүү эл аралык уюмдардын бирине айланып, өз ара ишенимге, тең укуктуулукка жана кызматташтыкка негизделген бекем аянтча болуп калды. Бүгүн уюм дүйнө калкынын дээрлик жарымын бириктирет. Өзгөчө жаштардын ролу чоң. Анткени дал ушул муун өлкөлөрүбүздүн келечегин аныктайт.
6: Во всем мире.
2: Экология жана гуманитардык тармак, климаттын өзгөрүшү, тоо экосистемаларын коргоо жана мөңгүлөрдү сактап калуу боюнча экологиялык күн тартибин илгерилетүү, маданий байланыштар, шкууга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы билим берүү, саламаттык сактоо жана маданий кызматташтыкты бекемдөө дагы саммиттин алкагындагы негизги багыттардын бири катары каралууда. Ошентип, саммиттин жыйынтыгында коопсуздук, экономика жана гуманитардык тармактарды камтыган 20дан ашык маанилүү биргелешкен документтерге жана чечимдерге кол коюлуу күтүлүүдө.
8: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
9: Кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. 1991 жылдын 31 августу кыргыз элинин тарыхындагы эң маанилүү күндөрдүн бири. Дал ушул күнү Кыргызстандын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алып, өлкөнү көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары жарыялаган. Эгемендүүлүккө алып келген жол кандай болгон? Кененирээк кийинки материалдан уксак.
10: 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин кезексиз сессиясында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынган. Документте Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары салтанаттуу жарыяланды. Бул чечим менен Кыргызстан өзүнүн мамлекеттик бийлигин, аймактык бүтүндүгүн, ички жана тышкы саясатын өз алдынча аныктоого укуктуу экенин бекемдеди. Муну менен өлкө башка мамлекеттер менен түз байланыш түзүүгө, өзүнүн мамлекеттик институттарын бекемдөөгө мүмкүнчүлүк алды. Ошол учурдагы легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев ал мезгилде эскерип, жаңы көз карандысыз мамлекеттердин түзүлүшү жаңы доордун башталышы болгонун белгилейт.
11: Советтер Союзу кулаганы калды. Мына изычуу болуп талаштарыш болуп атат. Ушул көз каранды эмес, дагы жолу тактап, далилдеп, мындай жогорку деңгээлге көтөрүп койбойлу деп. Эмне кылыш керек? Ал үчүн чогултуш керек деди. Ушул мен да катышып калдым кеңешкенде. Чукул чакырылды деп 2-3 делелдердин баарын чогултуп чакырып келдик. Чакырып келип, баарын айтып, түшүндүрүп, декларациянын кыскача мазмунунда бар болчу. Эми декларация бул көз каранды эмес деп сөз баягы жарыяладык. Бирок декларациянын мазмуну бул келечекте конституциянын баягы негизи болчу да. Ошол конституция болчу негизги маселелердин баарын биз алдык да. Бийликтин баары элде болот, кандай бийликтер болуш керек деп. Эң негизги биз көз каранды эмес демократтык, суверендүү мамлекет деп жарыялашты, өзү мыкты болду да. Экинчи жылы таап эч ким кийин талашпасын деди да, дагы туура эмес болуп калган деп. Эми ошондо анча мынча деле бир сөздөр болсо мындай карамашык болгон жок, баарыбызды куттуктап ушуга кандай сонун депутаттар күчтүү болду да. Кээ бир жерлерде айтып атышты, бул мурун болчу Советтер Союзунда болгон декларация жарабайт, мыйзамга туура эмес деп, анысында да кээ бир жүйө бар да. Ошентип биз 31 жылы кененирээк кылып мурдагарды жазып, бирок келечекти конституциянын искелетин үлгүсүн ошондон берип да, ошол биздин декларация болуп калды да, ошол биздин Кыргызстандын чоң улуттук майрамга айланып калды да.
10: Эгемендүүлүктү жарыялоого алып келген тарыхый процесстердин күбөсү болгон ошол кездеги маанилүү саясий окуяларга түздөн түз катышкан легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук саясий ишмер Абдыганы Эркебаевдин айтымында 1991 жылдагы чечим оңой кабыл алынган эмес.
12: Кыргызстан өзүнчө мамлекет болгонун аябай сүйүнөм, ошого түздөн түз катыштык. даярдадык, мен депутат болчумун, анагы декларацияларды кол көтөрдүк, кийин мына каниса кабыл алдык, сом кыл алдык, анан кийин бүткүл дүйнөгө соодо үйүнө мына биринчи болуп Орто Азияда биз биринчи болуп декларацияны да биз кабыл алганбыз биринчи 31-нде.
10: Ошол эле жылы мамлекеттик символдор, туу, герб жана гимн кабыл алынып, эгемендүү мамлекеттин пайдубалы бекемделе баштады. Дипломатиялык мамилелерди түзүү, эл аралык уюмдарга мүчө болуу сыяктуу тарыхый процесстер болду. 1992 жылдын 2 мартында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп кирди. Бул өлкөнүн эл аралык аренадагы өз алдынча мамлекет катары макамын бекемдеген маанилүү кадамдардын бири болду. Көз карандысыздык декларациясын кабыл алуу тагдыры буйурган легендарлуу парламенттин салымы да өлкө тарыхына алтын тамгалар менен жазылып калганын президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктоосунда белгиледи. Садыр Жапаров ошондой эле Кыргызстандын эгемендигин, мамлекеттүүлүгүн жана улуттук биримдигин сактоонун маанисине, акыркы жылдардагы жетишкендиктерге токтолуп, эгемендүүлүктү бекемдөө ар бир жарандын жоопкерчилиги экенин билдирип, кыргыз элин ынтымакка жана биримдикке чакырды. Цитата келтиребиз.
13: Ата бабалардан бизге калган улуу мурасты келечек муундарга өткөрүү ыйык аманат, өзгөчө жооптуу милдет жана ар бир жарандын атуулдук карызы. Бүгүн жаңы дем менен жаңы багыт алган өлкөбүз, нарк насилдүү, кең пейилдүү кутман элибиз бар. Экономикабыз өрүш алууда. Мамлекетибизди чыңдоого милдеттүүбүз. Аны ар бир кылган ишибиз, таза эмгегибиз, билимге болгон умтулуубуз жана ынтымагыбыз менен бекемдешибиз кажет. Биздин башка мекенибиз жок. Кыргызстан биздин жалгыз үмүтүбүз жана түбөлүк куттуу жайыбыз. Эгемендигибиздин, эркиндигибиздин кадырына жете билип, улуттук сыймыгыбызды ыйык туталы.
10: Кыргызстандын көз карандысыздык жылдарындагы тышкы саясий таанылышы бир катар конкреттүү жыйынтыктар менен бекемделди. Өлкө 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Бул көп жылдык дипломатиялык иштин жана өлкөнүн топтолгон эл аралык кадыр баркынын натыйжасы. Мындай жетишкендиктердин ичинен Манас эпосу өзгөчөлөнүп турат. Ал ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизилген. Ошондой эле дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катары Гиннестин рекордтор китебине катталган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын брендине айланды. Акыркы жылдардагы ири инфраструктуралык долбоорлордун катарына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан трансулуттук темир жолунун курулушу, Камбар ата ГЭС 1 курулушуна даярдык жана республиканы коңшу өлкөлөр менен байланыштырган транспорт коридорлорун модернизациялоо кирет. Маанилүү жетишкендиктердин дагы бири Кыргызстандын Европа биримдигинин учуу коопсуздугу боюнча кара тизмесинен чыгарылышы болду. Кумтөр генинин толук мамлекеттик көзөмөлгө өтүшү негизги экономикалык жетишкендиктердин бири болду. Көз карандысыз Кыргызстандын жетишкендиктеринин арасында коңшу мамлекеттер менен чек ара маселелерин чечүү өзгөчө орунду ээледи. 31 август Кыргызстандын өз алдынча мамлекет катары тарыхый тандоосун жарыялаган күн. Дал ошол 1991 жылы Жогорку Кеңеште кабыл алынган тарыхый чечимден бери 35 жыл өттү. Бүгүн Кыргызстан өзүнүн мамлекеттүүлүгүн чыңдоо, экономикасын өнүктүрүү жана эл аралык коомчулуктагы ордун бекемдөө жолунда.
9: Кыргызстан эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилеп жатат. 35 жыл тарых үчүн кыска убакыт болгону менен бул аралыкта мамлекеттүүлүк бекемделди. Жаңы экономикалык жана социалдык мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта өз ордун тапты. Соңку 5 жылда өлкөнүн экономикасы болуп көрбөгөндөй өсүп, бюджеттен ири суммадагы каражаттар жыл сайын социалдык маселелерди чечүүгө, инфраструктураны жакшыртууга каралууда. 35 жыл ичинде Кыргызстан кандай жолдорду басып өттү? Өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө эмнелер таасир берди? Кененирээк кесиптешим Айдар Темиралиевден уксак.
14: Эгемендиктин алгачкы жылдарында Кыргызстанда мамлекеттүүлүктүн негизги белгилери түптөлдү. Герб, гимн, туу кабыл алынды. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамына ээ болду. Сом улуттук валюта катары жүгүртүүгө киргизилди. 35 жыл ичинде өлкөнүн өзүнүн конституциясы, мамлекеттик институттары, армиясы, дипломатиялык кызматы калыптанды. Кошуна өлкөлөр менен чек ара маселеси дагы толугу менен чечилди. Кумтөр алтын кен ишканасы Кыргызстанга өттү. Экономикалык ири долбоорлор ишке кирди. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу, ички жолдор, Камбарата биргеси, Чакан гестер курула баштады. Филология илимдеринин доктору, мамлекеттик жана коомдук ишмер академик Абдыганы Эркебаев өлкө жетекчилигинин азыркы жүргүзүп жаткан саясатын толугу менен колдоорун ишенимдүү билдирди.
15: Жакшылар болуп атат. Барнамырдан кумтарды алдык, азамат азыр жаңы бийликтин намысы. Андан чек ара маселелерин чечилди. Мына Өзбекстан, Тажикстандын азамат жакшы менен сүйүнөн колдойнун. Анан чоң экономикалык долбоорлор ишке ашырылып атат. Камбарат бир менен темир жол мен тарыхын жакшы билем. Бул 30 жылдан бери сөз болуп, демилге биз жактан болуп, жана Осман Акын Ибраимов деген досум абакта вице-премьер болчу. Ошол биринчи идея көтөргөн темир жолду жакшы болчу деген. Анан кийин акаатылар кетилди, башкалары деле, бирок ишке ашырыш мына бактысына Садыр Нурбаевдин баксына тиркелдир. Мен ыраазымын. Азыркы президенттин аракети ошонун үзүрү болуп иш башталды. Бир жылдан бери жүрүп атат. Анан башка мына ысык-көл кандай жакшы өнүгүп атат. Белгилүү ысык-көл эмес. Ал областтын борборлору, Талас, мына Кудай бүйрсө жакында чоң иш чара болот. Эгемендик күнү да иштер отат. Жалалатты катоң башты курулган имарат ал элге калат. Элдин менчиси мына жаңы план Урус ордо, ынтымак ордо элге калат. Мен анда колдоймун.
14: Өлкөнүн экономикасы соңку 5 жылда болуп көрбөгөндөй өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2025 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 1 триллион 976 миллиард сомду же 22,6 миллиард долларды түзгөн. Мектеп, бала бакча, оорукана сыяктуу жүздөгөн социалдык имараттар курулду. Айлык акылар, пенсия, пособиялар болуп көрбөгөндөй жогорулады. Экономика илимдеринин доктору профессор Жумабек Жайылов бул ирет Кыргызстан эгемендүүлүктүн 35 жылдык маарекесин өзгөчө жетишкендиктер менен белгилеп жатканын айтат.
16: Күнүлүк аренада мамлекетибиздин саясий аброю жылдан жылга жогорулап, ал эми экономикасында ии көрүнүктүү өзгөрүүлөр жүрүп, Кыргызстан акыркы 5 жылда туруктуу өнүгүү жолунда жакшы натыйжаларга жетүүдө. Өлкөбүздүн экономикасы экономикалык өсүш темпин жылдан жылга жогорулатып, учурда бул көрсөткүч боюнча дүйнөдөгү 5 алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирет. Экономикада мындай олуттуу өзгөрүүлөргө мамлекетибиздин акыркы жылдагы экономиканын реалдык секторуна көңүл бурганы жана ар тараптуу колдоо көрсөткөнү болуп жатат. Өзгөчө салттуу тармактар менен кайра иштетүүчү энергия, курулуш, айыл чарба, энергетика, кошо башка тармактарды, автоунаа куруучу, фармацевтика, IT технология, ири транспорттук инфраструктура түзүндөтүүсү чоң натыйжаларга алып келди. Акыркы 3 жылда аталган тармактарда орто эсеп менен жылына 70 ашык ири жана орто ишканалар ишке киргизилүүдө. Аталган иштерге жана ишканаларды инновациялык жактан модернизациялоого мамлекетибиз бюджеттен жылдан жылга өскөн каражаттарды жумшайт. Экономикалык өсүшкө байланыштуу мамлекетибиздин бюджети акыркы 3 жылда ашыкча болуп, эгемендүүлүктүн алгачкы 30-32 жылдагы түзүлгөн дефициттен баш тарттык. Ушуга байланыштуу мамлекетибиз акыркы жылдары ири суммадагы каражаттарды бюджеттен социалдык проблемаларды чечүүгө, айлык акы, пенсияларды көтөрүүгө, социалдык объектилерди, мектеп, бала бакча, ооруканаларды салууга жана жүрүп жаткан административдик аймактык реформанын негизинде региондорду тең салмактуу өнүгүүгө жумшап атат.
14: Тарыхты билүү бул жөн гана өткөн окуяларды эстөө эмес, бул келечекти куруунун пайдубалы. Кыргызстан эгемендикке жетишүүдө бир топ кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Бул тарых, аны эч ким өзгөртө албайт жана бурмалоого жатпайт дейт мамлекеттик жана коомдук ишмер Алмамбет Матубраимов.
17: Бул эгемендүүлүк жөн эле келип калган жок бизге. Эгемендүүлүк кыйынчылыктар менен коштолду. Акыркы жылдарыбызда биз кичине унутуп айтабыз эгемендүүлүктүн кыйынчылыгын. Эгер ар бир элдин өнүгүүсүнүн тарыхын билбесе, анда биздин келеаткан, келечектеги артта келеаткан урпактарыбыз бизге түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан баардыгы эле ойлогондой азыр демократиялык принцип, базар экономикасы, ушул укмуш болуп кеттик, күчтүү болдук, ар кандай болдук дегенден мурун ушул Кыргыз Республикасынын 35 жылдыгында айта турган көп маселелер бар. Сөзсүз түрдө тарыхты эскербесек кыйын нерсе. Бул өз үчүн айтканда Кыргызстан көчмөн демократиясын алып келеаткан, сактап келеаткан мыкты мамлекет, мыкты улут десем жаңылбайм. Бул көчмөн демократиясы деген эң мыкты демократия. Ошол кездеги эркиндикти, теңдикти, баардык баалуулуктарды эркин көчүп жүрүп, ошол жердеги бирин бири сыйлоо, урматтоо менен кандай кадыр баракка келеаткан бүт баардык ошол жердеги дүйнөдөгү жашап аткан элдерге дагы көчмөн демократиясын көргөзүп, ошолорго катышып, биздин эң негизги баалуулуктарыбыз, байлыктарыбыз кандай адам келе атса дагы биз киргизип, алдын сыйлап, урматтап, кайсы рудасың, кайсы элденсиң деп туруп, андан кийин гана аңгеме баштаган. Ушул эң улуу келеткан, дасыккан данышман эл десем жаңылбаймын.
14: Белгилей кетсек, эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракеси үстүбүздөгү жылдын 11-12 сентябрь күндөрү Талас шаарында масштабтуу белгиленет. Майрамдык салтанатты башка күнгө жылдырууга Бишкекте өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына байланыштуу болду. Айдар Темирәлиев, 1-чи радио.
8: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар 1-чи радиодо.
9: Уктуруузлантабыз дүйнөнүн булуң бурчунан келген элди руханий жактан жакындатып ынтымак тарттырган улуу окуяга саналуу сааттар калды. Бүгүн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталат. Бул масштабтуу эл аралык иш-чара көчмөн элдердин маданиятын, салттуу спорт түрлөрүн жандандыруу жана өлкөлөр ортосундагы достукту бекемдөө максатын көздөйт. Оюндарга 110-дон ашык өлкөдөн 3000 спортчу катышат. Бишкек аренада өтө турган ачылыш аземде өлкөнүн туусун, дүйнө жана эл аралык мелдештердин көп жолку чемпиону, кыргыз күрөшү боюнча эмгек сиңирген спорт чебери Мусабек уулу Азизхан көтөрүп чыгат. Теманы кабарчы узлантат.
2: Көчмөн элдердин цивилизациясын, тарыхын аздектеп, уникалдуу маданиятын жандандырган, дүйнө көчмөндөрүн, элдерди жана этностарды руханий жактан жакындаткан улуу окуяга саналуу мүнөттөр калды. Баарыбыз күткөн күн келди. Бүгүн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталат. Анын ачылыш аземи жаңы салынган Бишкек аренада өтөт. Бул жерде көчмөн элдердин салтын, маданиятын жана өнөрүн заманбап форматта чагылдырган масштабтуу маданий программа тартууланып, оюндарга келген дүйнө элдеринин спортчулары жана делегациялары улуттук формалары менен парадтан өтүшөт. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде мамлекеттик тууну кыргыз күрөш боюнча курама команданын мүчөсү, дүйнө жана эл аралык мелдештердин көп жолку чемпиону, кыргыз күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген спорт чебери Мусабек уулу Азизхан көтөрүп чыгат. Ачылыш аземди Бишкек шаарынын тургундары калада уюштурулган 12 фан-зонадан дагы түз эфирде көрө алышат, деп билдирет Бишкек шаардык мэриясынын маданият башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Баркалбас Байтиков.
18: Бишкек шаары боюнча 12 фан-зона уюштурулат. Эң негизги фан-зона бул Алатоо аянтында, Киев көчөсү тарабында уюштурулат. Ал жакта ЛДК коюлат, атайын сахна коюлат, үн күчөткүч жабдуулар коюлуп, ошол жактан 6-чы көчмөндөр оюнунун расмий ачылышы ошол жерден көрсөтүлөт. Ошондой эле көрүүчүлөргө 1 сааттык эстрада жылдыздарынын концерти тартууланмакчы. Бул жанагы расмий ачылыштын алдында 18:00-дөн 19:00 чейин концерт көргөзүлөт. Кийин анан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун расмий ачылышын көргөзмөкчүбүз.
2: Дүйнө коомчулугунун назарын бурган көчмөндөр оюндары адамзаттын ынтымагын бекемдеген улуу биримдик. Дал ушул улуу биримдик 2012 жылы кыргыз өкмөтү тарабынан демилгеленген. Алгачкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2014 жылы өтүп, 19 мамлекеттин башын бириктирип, этноспорттун 10 түрү боюнча мелдештер өтсө, 2 жылдан кийин анын географиясы кеңейип, 62 мамлекет катышып, мелдештер спорттун 26 түрү боюнча өткөрүлгөн. Быйыл 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100-дөн ашык өлкөдөн 3000 спортчу келип, улуттук спорттун 42 түрү боюнча мелдештер өтөт. Спорттун улуттук түрү боюнча дирекциянын директорунун кеңешчиси Алмаз Касенов дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын кадыр баркы бийик дегенин айтат.
19: 100-дөн ашып 112 мамлекет өздөрүм да катышам деген билдирүүлөрүн берди. Бул көчмөндөр оюндарынын абройунун өскөнү. Көчмөндөр оюндары аркылуу ар бир улут өзүнүн баягы улуттук адасатын, улуттук оюндарын, маданиятын көрсөтүп кетүүгө ушундай даярданып келип атышат. Күрөштүн түрлөрүн алсак, көпчүлүгү мынакы кыргыз күрөшү, алыш күрөшү, казак күрөшү, самбага 3-дөн салмак бергенбиз уруксат. Андан тышкары ушу баардык ушул күрөштө утуп чыккандар жанакы улуу көчмөндөр күрөшүндө күрөшүп, улуу көчмөн балбанын дагы аныктап чыгабыз. Ошон үчүн бул балбандардын арасында абдан чоң мындай атаандаштык болот да.
2: Мелдештерде мындан сырткары ат оюндары жана интеллектуалдык оюндар бар. Дагы бир маанилүү багыт бул маданият. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында 600-дөн ашык маданий иш-чара өтсө, анын негизгилери Кырчын жайлоосунда уюштурулган.
20: Кырчында сиздерди өзгөчө 7 локация күтөт. Кут ордо, мейман ордо, көчмөндөр айылы, көчмөндөр ашканасы, этнобазар. Ырыс Ордо оюндар аянтчасы. Ар биринде өзүнчө атмосфера, өзүнчө тарых.
0: Көчмөндөр оюндарынын жүрөгү болгон Кырчын жайлоосунда этно шаарча салынып, 500 боз үй тигилди. Келген коноктор улуттук спорттун түрлөрү, маданий салттар, кыргыз казак акындарынын айтышы, музыка, кол өнөрчүлүк жана ар кандай элдердин ашканасы менен таанышууга мүмкүнчүлүк алат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын башкы режиссёру Алтынбек Максутов бул жерде жалпысынан 500 жакын маданий иш-чара белгиленген.
21: 500 жакын иш-чараны өткөрүш үчүн 17 000 киши ушул жерде кызмат кылат.
8: Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган
0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын маданиятын жандандыруу, сактоо жана өнүктүрүүгө багытталган Кыргызстандын эл аралык долбоору. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары адамдарды спорт, маданият жана мурас аркылуу бириктирет. Байыркы менен бүгүндү байланыштырган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бүгүндөн тартып 6-сентябрга чейин Кыргызстанда өтөт. Биринчи радио Сайра Батыркулова.

0: Кадырман угармандар, кеч Кыргызстан маалыматталуу программасын угуп жатасыздар. Мына үстүдөгү жылы өлкөдө кайрыштетүү тармагында жаңы ишканалар көбөйөт. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата 75 жаңы кайрыштетүүчү ишкана жана өндүрүш объектисин ишке берүү пландалган. Бул 2025 жылга салыштырмалуу жаңы ишканалардын санын дээрлик 19% көбөйтөт. Долбоорлор болсо Ош, Жалал абад, Баткен, Нарын, Талас, Ысык Көл жана Чүй областарын камтыйт. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
1: Жакында балыкты кайрыштетүүчү жаңы комплекс пайдаланууга берилет. Анда жылына 4000 тоннага чейин балыкты кайрыштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда аны экспорттоого да толук шарттар каралганын ишкананын өкүлү Хуснуттин Кадыров айтты.
2: Балыкты кайрыштетүү комплексин ачабыз. Ошол комплексте биз жылына 3000-4000 тоннага чейин балык переработкасын кылабыз да, переработка кылгандан кийин ошону толук кандай экспортко чыгарабыз. Бүгүнкү күндө ошол комплекс ЕАЭС'тин реестрине кирилген, биздин ветеринарный внутренний реестрге кирген, ошондуктан толук шарт бар бүгүнкү күндө экспорттоого. Бүгүнкү күндө биз уже фермерлерден ала баштадык, балык приемка кылдык. Ошол сактап алыш керек сезондочу, балыкты кайра иштетип, анан заморозка кылып туруп керек болсо, сезон келгенде ошону чыгарыш керек, сатыш керек.
1: Ошондой эле Хуснуттин Кадыровдун айтымында балык чарбасын ачуу үчүн өткөн жылы мамлекет тарабынан 23 гектар аянт бөлүнүп берилген. Ал жерде 1,5 000 тоннага чейин форель балыгын өндүрүү каралган. Ал эми экинчи балык чарбасында форель менен бирге осетр балыгы өндүрүлөт.
2: Быйыл мына биз 2 чоң балык чарба ачабыз. Былтыр бизге өкмөт 23 гектар бөлүп берген Крупсайский водохранилищеде. Ал жакта биз 1,5 000 тоннага чейин форель балыгын өндүрөбүз. Бул биринчиден, экинчиден биз Жалал абадта Сузак районунда Кумуш айылында биз 8 гектар жерде осетровый хозяйство ачабыз. Осетровый анан форелевый балыктарынын бассейнди өнүктүрөбүз да. Бул түшкү тармакка камсыз кылат да балык менен.
1: Жыл ичинде Кыргызстандын 7 облусунда 75 жаңы кайра иштетүүчү ишкана жана өндүрүш объектисин ишке киргизүү пландалган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу ишканалардын санын 19% көбөйтөт. Долбоорлордун алкагында сүт, эт, мөмө жемиш, жашылча, балык жана канаттуу продукциясын кайра иштетүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Мындан тышкары продукцияны сактоо, таңгактоо жана логистика багытындагы объектилер да ишке берилет. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин орун басары Рыскүл Акимжанова билдирди.
3: Эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргызстанда 75 жаңы кайра иштетүүчү ишкана ачылат. Бул өткөн жылга салыштырмалуу жаңы ишканалардын санын дээрлик 19% көбөйтүү дегенди билдирет. Жаңы ишканалар сүт, эт, мөмө жемиш жана жашылча продукцияларын кайра иштетүү, азык түлүк өндүрүү, балык жана канаттуулар чарбасын өнүктүрүү, ошондой эле айыл чарба продукцияларын сактоо, таңгактоо жана логистика багыттарында иш алып барып жатат.
1: Жаңы кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу мүмкүнчүлүгү өлкөнүн бардык аймактарын камтыган. Жаңы өндүрүштөрдүн ачылышы менен аймактарда кошумча жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү чийкизатты кайра иштетүүнүн көлөмү арта турганын Рыскүл Акимжанова кошумчалады.
3: Бул долбоорлор ошол Кыргызстандын 7 облусунда Ош, Жалал абад, Баткен, Нарын, Талас, Ысык Көл жана Чүй облустарында ачылып жатат. Жаңы ишканалардын ачылышы негизинен ошо аймактардагы өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Жергиликтүү айыл чарба сырьёсун өлкө ичинде кайра иштетүү күнүн көбөйтөт, жаңы жумушчу орун түзөт, анан продукциянын кошумча наркын жогорулатат. Эң маанилүүсү ушул экспортко чыгарууда сырьё катары эмес, продукция катары кетип жатат да.
1: Белгилей кетсек, өткөн жылы өлкө боюнча 63 жаңы ишкана ишке киргизилип, 2707 жумуш орду түзүлгөн. Улмаз Кайымова, Биринчи радио.
0: Кеч Кыргызстан маалыматталуу программасын угуп жатасыздар. Бишкек шаарында жайгашкан Мадина базарында чыккан өрт толугу менен өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өрт кырсыгы катталган аймакта коопсуздукту камсыздоо жана кырдаалга ыкчам көзөмөл жүргүзүү максатында нөөмөт дагы уюштурулган. Кененирээк кесиптешим Бегайым Абдыкадырова айтып берет.
4: Отузунчу август таң эрте башталган өрт кыска убакытта Мадина базарындагы соода контейнерлерине жана павильондорго жайылган. Тилсиз жоо тууралуу маалымат өзгөчө кырдаалдар министрлигине саат 8:37 түшкөн. Өрт өчүрүүгө Бишкектеги бардык негизги күчтөр тартылып, жалпысынан 10 көчүрмөн жана штаб иштеген. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев айтат.
5: На рынке Мадина произошло возгорание. были направлены все силы и средства. Возгорание локализовано.
4: Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, өрттүн аянты 1000 чарчы метрден ашкан. Кырсык учурунда 2 өрт өчүрүүчү, куткаруучу жеңил жаракат алган. Алардын абалы азыр туруктуу. Өрттү өчүрүүдө суу жеткирүү маселеси дагы жаралган. Базардагы айрым өрт гидранттарда өрт өчүрүүгө зарыл болгон басым камсыздалбай муниципалдык ишканалардын суу ташуучу унаалары тартылган.
6: Өрт өчүрүүсү кыйындыкта турууда, анткени бул материал эрип күйүп, кайра эрип күйүп атат да, үстүнкү кабаттан ылдыйка калат.
4: Өзгөчө кырдаал болгон жерге Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев барып, Мадина базарындагы соодагерлер менен жолугушкан.
7: Азыр алдын ала берилген маалымат боюнча бул деген жанакы электричествоодон короткий замыкание деп эметип атат. Бирок бул алдын ала. Бүт видеозапись, ошол жака мына баарыңар билесиңер, бүт видео көзөмөл бар болчу. Болгон видео көзөмөлдөн камералардын баары алынды, азыр изилденип атат. Ким кирип чыккан, кандай кирип чыккан, эмне болуп чыккан, анын баары аныкталат. Азыр бүт аракеттер көрүлүп атат. Мамлекеттин жетекчилиги байланышты, баары маалыматты алып турат түздөн түз. Ошол жерде жабыркагандардын дагы мүмкүн аныктайбыз, канчасы өрттөн кеткен. Жардамсыз калтырбайбыз, жардам берет.
4: Ал эми өрттүн келип чыгуу себептери электрозымдарынын кыска туташуусу себеп болгону айтылууда. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, окуя болгон жерге видео көзөмөл камераларынын жазуулары алынган. Алгачкы маалыматта видеодо эртең мененки саат 8:20 чамасында электр зымдары туташып, андан кийин өрт чыккан учур көрүнгөн. Бул тууралуу ички иштер министри Улан Ниязбеков билдирди.
8: Видео запись мы уже изъяли, следственная оперативная группа работает в этом направлении.
4: Милициянын маалыматына караганда, өрт чыккан 2 контейнер бир күн мурда кечинде жабылган, бирөөсү 6:38, экинчиси 6:41 бекетилген. Андан кийин контейнерлерде соода иштери жүргүзүлгөн эмес. Камераларда контейнерлер жабылгандан кийин аларга жакындан же түздөн түз жанынан болгон бөтөн адамдар катталбаган айтылууда. Ошол эле учурда өрттүн так себебин аныктоо үчүн тиешелүү экспертизалар дайындалган. Соодагерлер бул боюнча мындай пикирин билдиришти.
9: Эчтекеси калган жок. Айылдан уктум даже. Мен бул жерден уккан жокмун, айылдан. Мен өзүм атам чалып калды, машина өрттөн атыптыр деп. Анан ушу жолдо машина менен келесек, жолда тосулуп жөө мындайынан чуркап келип кирип, балдарымды алып алгам, балдар менен мани менен товарларыбызды сактап калабыз деп. Охранниктер ошолорду кайтарыш үчүн отурабы, ошолорду окшогондор тревога салыптыр, элдер эми алса куткарып кала беле товарларынын баардыгы.
10: Кудай таппас бале жок дейт.
11: Азыр ушуну баягы аябай канча мээнет менен тургузуп ушул базарды элге жумуш кылып берип, ушу Пашев менен кичинекей швейный цехтер, фабрикалар Кыргызстандын атын чыгарып дүйнө жүзүнө уже чыгайын деп ушул базардан чыгышкандай бар жогу.
4: Учурда тиешелүү кызматтар өрттөн жабыркаган аймактагы иштерди улантып келтирилген чыгымдын көлөмүн тактап жатышат. Шаар бийлиги зыяндын масштабы аныкталгандан кийин жабыркаган ишкерлерге жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Ал эми териштирүү иштери укуктук баа берүү менен уланат. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
12: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
0: Кадырман угармандар, кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын дүйшөмбү 31-август чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Мээрим Абдраманова болдум, режиссер Бек Турсун Калдаров. Уктуруунун экинчи бөлүгүн болсо кесиптешим Жумакан Батырбекова улантат. Баарыбыз билгендей эле биринчи сааттан соң жаңыдан курулган Бишкек Арена стадионунда 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш азем болот. Ушул темада кеп болмокчу, биз менен бирге болуңуздар.
12: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров бүгүн Кыргызстанга 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине жана Шанхай кызматташтык уюмунун жолугушуусуна келген бир катар жогорку даражалуу өкүлдөр менен жолугушту. Мамлекет башчы Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен уюм менен кызматташтыкты кеңейтүү, эл аралык тынчтык жана коопсуздук, климат жана тоолуу аймактардын көйгөйүн чечүү маселесин талкулады. Кыргызстан 2027-2028 жылдары Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары иш алып бара турганын белгиледи. Бишкекте өтө турган Бишкек кошу 25-2 глобалдык тоо саммитин Бириккен Улуттар уюму менен биргеликте өткөрүүнү сунуштады. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен соода, экономика, инвестиция, билим берүү, саламаттык сактоо, фармацевтика жана IT тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселеси каралды. Тогонун министрлер кабинетинин төрагасы Фор Эсозимна Гнасингбе менен саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык байланышты бекемдөө, Бириккен Улуттар уюмундагы кызматташтыкты тууралуу пикир алмашылды. Лаостун президенти Хонглун Сисулит менен эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн берки алгачкы жолугушуусу өтүп, эки тараптуу байланышты өнүктүрүүгө кызыктарлык билдирилди. Ал эми Вьетнамдын вице-президенти Вот Хи Ань Суан менен соода, инвестиция, транспорт, туризм жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү талкууланды. Ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын атайын өкүлү Сержио Гор менен Кыргыз-Америка мамилесин чыңдоо, С5 кошуу бир форматы, соода, инвестиция, кызматташтык жана кыргызстандыктар үчүн АКШ визасын алуу жол-жобосун жеңилдетүү маселеси көтөрүлдү. Садыр Жапаров ошондой эле Монголия президенти Ухнайгин Хурэлсух менен жолукту. Тараптар тарыхый жана маданий байланыштарга негизделген кыргыз-монгол мамилесинин достук мүнөзүн белгиледи. Жапаров саясий ишенимди, соода, экономикалык, инвестиция жана транспорт, логистикалык конкреттүү долбоорлорго айландыруунун маанилүүлүгүн айтты. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан эл аралык өнөктөштөр менен саясий диалогду бекемдөө, экономика жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган демилгелерин билдирди. Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга иш сапары менен келди. Манас эл аралык аэропорттон аларды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тосуп алды. Мирзиёев жана Шариф ШКУга мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны ШКУ плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушуу жана көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземине катышуу үчүн Кыргызстанга келди. Меймандарга Кыргызстандын улуттук символу жана көчмөндөр оюндарынын расмий символу болгон Илбирстин жумшак оюнчугу белекке берилди. Кетсек, Кыргызстан ушул жылы ШКУга төрагалык кылууда. Быйыл Бишкекте уюмдун түзүлгөнүнүн 25 жылдык мааракелик саммити эртең 1 сентябрда өтөт. Жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий элчиси, сумо күрөшүнүн легендасы Хакухо Сё менен жолукту. Анда Кыргызстанда сумону өнүктүрүү, спорт тармагындагы кызматташтык жана тажрыйба алмашуу маселеси талкууланды. Маматалиев Хакухонун элчи болушу көчмөндөр оюндарын дүйнөгө таанытуу жана Кыргызстандын көчмөн маданиятын жайылтууга чоң салым кошорун белгиледи. Өз кезегинде Хакухо Сё 20 жылдан ашык спорт тармагында эмгектенгенин айтып, тажрыйбасын жаш спортчулар менен бөлүшүүгө даяр экенин билдирди. Биринчи айым Айгүл Жапарова жана Кытайдын биринчи айымы Пен Люйнян Кыргыз мамлекеттик тарых музейине барып, кыргыз элинин маданий мурасы менен таанышты. Конокторго кыргыз жана Кытай элинин каада салтын чагылдыран көргөзмө, эки өлкөнүн дизайнерлеринин коллекциялары тартууланды. Ошондой эле элечек кыргыз аялзатынын баа жеткис мурасы аттуу атайын көрсөтүү уюштурулду. Балдар хору кыргыз жана Кытай тилинде чыгармаларды аткарып, жогорку даражалуу конокторго музыкалык салам жолдоду. Иш чара Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында өттү. Саналуу сааттан кийин Бишкек аренада 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы өтөт. Учурда чет элдик делегациялар, салтанаттуу аземге чакырылгандар жана жарандар стадиондогу орундуктан орун алууда. Ал эми уюштуруучулар иш чаранын ачылышына кызуу даярдык көрүп жатат. Мында ата мекендик жана чет өлкөлүк ырчы аткаруучулар өнөрүн тартуулайт. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 ашык өлкөнүн спортчулары катышат. Оюндар 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Спорттук мелдештер жана маданий иш чаралар Ысык Көл облусунда уланат. Бүгүнкү ачылыш аземде стадионго тамак аш жана суу, сундук, тамеки жана электрондук тамеки, айнек идиш, көлөмдүү сумка жана рюкзак, курал жарак, пиротехника, аэрозол баллону, дрон жана кесипкөй фото видео жабдууларды алып кирүүгө тыюу салынат. Кирүүдө көрүүчүлөрдүн буюмдары текшерилет. Ички иштер министрлиги стадионго эртерээк келүүнү, сумка жана рюкзакты алдын ала текшерип чыгууну жана коопсуздук кызматкерлердин мыйзамдуу талаптарын аткарууну сунуштады. Мекеме белгилегендей, талаптарды сактоо ачылыш аземинин коопсуз жана уюшкан өтүшүнө шарт түзөт. Четелдик жаңылыктардан Карин Ирлан Тынымбай уулу Казакстандын вице-президенти болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Касым Жомарт Токаев кол койгон. Анын талапкерлигин курултай жактырган. Ал буга чейин Казакстандын мамлекеттик кеңешчиси жана президент администрациясынын башчысынын биринчи орун басары болуп иштеген. Айта кетүүчү жагдай, бул кызмат жаңы түзүлдү. Ал быйыл 1-июлда күчүнө кирген жаңы конституциянын негизинде ишке ашты. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 83 тыйын, рубль 1 сом 01 тыйын, кытай юаны 13 сом, теңге 18 тыйынды түздү. 1-сентябрда көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөй турганын кыргыз гидромет кабарлап жатат. Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27 градус жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жогору. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус жогору. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылыйт. Бишкекте 1-сентябрда күн өтүшү мүмкүн. Түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градус жылыйт. Чолпон ата шаарында да эртең күн бүркөк болуп, түнкүсүн 13-15, күндүз 22-24 градуска чейин жылыйт. Урматтуу радио кагармандар, 1-радионун жаңылыктарын уктуңуздар, бизди угууну улантыңыздар. Алдыда кечки Кыргызстан программасы менен Жумакан Батырбекова, мына алдыда саналуу мүнөттөрдөн кийин көчмөндөр оюндарынын ачылышы болот. Мына ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маани маңызы жөнүндө кенен сөз кылат. Биз менен болуңуздар.
1: 1-чи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден 1-чи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. 1-чи маалымат радиосу.
2: Назарыңыздарда кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы, микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссёрдук пультта Бектурсун Калдаров. Саламатсыздарбы. Бүгүн 31 августта Кыргызстандын борбору Бишкек шаарындагы Бишкек Арена стадионунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш азем өтөт. Бул ири эл аралык иш-чара өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө туш келип, өзгөчө майрамдык маанай тартуулоодо. Оюндар өзүнүн тарыхый мекени Кыргызстанга салтанаттуу түрдө кайтып келди. Дүйнөнүн бир нече өлкөсүнөн келген эң мыкты спортчулар, ат кулагы менен тең өскөн чабандестер жана өз өнөрүн тартуулаган маданият өкүлдөрү Бишкек жана Ысык Көл жергесинде чогулушкан чагы көк бөрү, ат чабыш, салбурун жана улуттук күрөштүн түрлөрү боюнча алдыдагы апта чыныгы эрдиктин жана биримдиктин майрамы болмокчу. Ата бабалардын мурасын даңазалаган бул улуу дүрбүт куттуу болсун. Спортчуларыбызга ийгилик каалайбыз. Ал эми биз дал ушул жаатта кененирээк маек куралы деп студиябыздын төрүнө атайын конокторду чакырып кыргызбыз. Алар Кыргыз Республикасынын жалпы чөкөө оюндарынын спорт федерациясынын президенти Бактыбек Боргенбеков жана кыргызстануучу Жаңыл Досматова. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Майрамыңыздар менен.
3: Рахмат.
2: Алгач сөздү дал ушул ачылыш аземи өтө турган жайга узаталы. Ал жакта кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова биз менен түз байланышта турат. Бегайым, Бишкек аренадагы тарыхый көз ирмемдердин башталышына саналуу гана мүнөттөр калды. Элдин маанайы, андагы атмосфера кандай болуп жатат? Сөз сизде.
4: Кесиптеш, саламатсыздарбы, ардактуу угармандар. Жогоруда сен өзүң белгилегендей эле Бишкек арена мына бүгүнкү күнү тарыхый окуянын негизги аянтчасы болуп турат. Дал ушул жерде 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинин башталышына саналуу убакыттар калды. Азыркы тапта ушул 51 000 жакын көрүүчүнү кабыл ала турган арена ичи толуп, буюрса алгачкы меймандары отурду, жайгашты. Саналуу мүнөттөрдөн соң башталып, биздин бир гана бул жерге катышып көргөн көрөрмандар эмес, түз эфир аркылуу дагы чакырылып жалпы көрөрмандардарга көргөн мүмкүнчүлүктөрдүн эсине салып өтөйүн. Элдин маанайы жакшы, ошондой эле чет элден келген меймандар, мындан сырткары биз азыркы медиа борбордо отургандыктан чет өлкөдөн 200 ашык журналисттер, биздин кесиптештер келген көрүүгө болот. Мындан сырткары ушул жергиликтүү дагы биздин кесиптештерибиз ушул 700 чукул деп айтылды. Буюрса бүгүнкү иш чара жогорку деңгээлде өтөт деп күтүп жасабыз. Баарына маанай жогорку деңгээлде майрамдык маанай аныстө бүгүн 31 август эгемендүүлүк биздин мамлекетибиздин көз карандысы алган күн катарындагы элдин маанайы, жалпы катышуучулардын маанайы, анын ичинде ушул медиа өкүлдөрдүн маанайы да жакшы. Азыр алгач башталыштын алдында дагы мындай атайын көрүүчүлөргө ырлар коюлуп, алгаруучулар азыр сүйлөп канча бир убакыттан соң биздин иш-чара башталат деп жарыялып турган чагы. Анан баягы иш-чара башталган соң сөзсүз түрдө биз дагы сиздерге маалымат берип, кабардар кылып турабыз.
2: Чоң рахмат, Бегайым.

0: кеңесиңизге салабыз. Анда сөз башынан болсун, Бактыбек мырза, көчмөндөр оюндары улуттук спорттун бир эл аралык деңгээлге чыгышына чоң бир салымын кошуп келет. Бүгүнкү күнгө чейин сиз жетектеген ушул чүкө оюндары федерациясы бул оюндарга бир кандай даярдык менен бара жатасыздар? Анан чүкө атуу боюнча мелдешке быйыл канча өлкөнүн спортчулары катышууда жана биздин курама командадан кандай үмүттөр бар?
1: Биринчиден кадырмы мына куттуу биринчи радио Facebook каналында кыргыз элинин көз карандысыз эгемендүү өзүнө эркин сезген кыргыз эли 35 жылдык майрамына туш келип, ошон менен эле улоодо дүйнөлүк 6-чы көчмөндөр оюну башталууда. Сиздин сурооңузга жооп бере кетейин. Биздин ушу жалпы чүк оюндарынын алпы ордо оюну деп айтылат. Ордо оюну биздин көчмөндөр оюнунун жетектөөчү спорттун улуттук дирекциясы тарабынан 43 түргө бөлүнөт. 43 түрүнөн келинет. Ошо 43 түрүнүн бири ордо оюну өтө жигердүү жарым жылдан бери дайындыкта. Ошо биздин ордо оюнунда 7 курама команда топтолгон. Баймабай алардын ичинде эл аралык чебер, кыргыз элинин чеберлери бар. Анан биздин ушу ордо оюнуна дүйнөдөн 10 ашык өлкөдөн келүүдө. Ар бир командада 7 оюнчу, бир жетекчиси, бир тренери жана башкалар болуп келишет. Бизде кыргызда айта кетейин дегенибиз, чүк оюндары Евразия, Азия өлкөлөрүндө кеңири ойнолуп келинген, тарыхый булактарга, илимий булактарга салыштырып келсек. Бирок анын ичинен стратегиялык, тактыкты талап кылган кыргыздын жашоо турмушун ааламга таанып келген бул ордо оюну улуу оюн катары кыргыз элине гана таандык болгонуна байланыштуу этникалык кыргыздар басымдуулук кылып, кыргыз элинен, жалпак тил менен айтканда, кыргыз элинен миграция болуп бөлүк өлкөлөрдө кызмат кылып аткандар кайдыгер мамиле кылбай бир боордош өзүнүн өлкөсүнө бөлүк өлкөлөрдүн атынан ордо оюнуна келишүүдө. Мына жакынкы күндөр эле биздин улуттук ордо аянтчабызда Орусиядан жана башка Америкадан жана башка өлкөлөрдөн көпчүлүгү кайра эле өзүбүздүн этникалык кыргыздар келишүүдө.
0: Жакшы агай, негизи эле ушул чүкө оюндары дегенде ар ким ар кандай түшүнөт. Балким муну жалаң эле бир кыргыздын өзүнө таандык катары дагы көргөн жарандарыбыз бар арабызда. Анан жалпы жөнүнөн чечмелеп берсеңиз, бул кайсыл улутка, кайсыл улуттар арасында ойнолуп жаткан оюн?
1: Бул жалпы чүк оюндары биздин Илимпос катары айта кетким келет, эң алгачкы анан байыркы биринчи оюндар болуп эсептелинет. Анан бул бизде азыркы акыркы изилдөөлөрүбүздүн булагына таянсак, чүк оюндары 84 түргө бөлүнөт. Казак элинде 21 түргө бөлүнөт, Орусия элинде 19 түргө бөлүнөт. Анан биздин аалам менен салыштыра келсек, чүк оюндарынын көп байытылган түрлөрү элдердин муктаждыгынан, тарбиялык маданиятын, мекенчилдикке, турмуш сабактарын ушул оюндар аркылуу кадимки азыр мектеп программасында ушул оюндар менен үйрөтүлүп келинген, азыр замандын талабына кайрадан өзүбүздүн нарктуулугубузга, өзүбүздүн байырлап келген каныбыздан көрөңгү катары келген өзүбүздүн улуттук баалуулуктардын бири болгон ушул улуттук оюндарды жандандырып келүүдө. Мына жакында эле дагы кошумча айта кетейин, чүк оюндарынын ичинен алп оюндары деп ордо бөлүнөт. Ордонун ичинен эки түрү бар. Колунда кармаган томпой же донкей деп айтышат. Ушу менен ойнолот. Ал эми бул кармаганы муну абалак деп коюшат. Бөлөк элдерде бабалак деп айтышат. Азыр ушу абалак түрү боюнча көрсөтмө катары белсенүүдөбүз. Ал эми томпой түрү менен болсо, бул атайын спорттун түрү катары бул менен мааракедеги мелдештер болот.
0: Жакшы. Эми мынакей суроону өзүңүзгө узатсам, негизи айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул көчмөндөр оюндары бир жөнгөнө спорттук мелдеш эмес, бул улуу маданияттын, философиянын майрамы катары дагы белгилесек болот да. Бүгүнкү ааламдашуу заманында бул оюндардын биздин улуттук өзгөчөлүгүбүздү, тарыхыбызды, анан баалуулуктарыбызды дагы сактап калууда бир чоң салымын кошуп жаткан сыйт. Сиздин оюңуз кандай?

0: Ola. Aldı minin hemen daş alalı. Arabamızlar uyutkulu ulu kırgız yurtum. Bağırınızlardı bugünkü şunçalık eldin manayı götürülüp kuanıp durgan bizdin erkindigibiz. Muna 35 yıl boluptur. Bizdin egemen erkin mamleket bolup öz aldınça ar bir insandın can dünyasını uyalagan ulu bir ıyıktık desem de bolot. Bir ankeni barus bileus kança degen ülke erkindigi jok özünçe öz aldınça mamleket bola albay jürgöndör kança degen. Бирок биздин бир ушунчалык биздин бир сүйүнүчүбүз ушунда экен. Ошол бүгүнкү эгемен күнүбүз менен жана дагы биздин каада салт наркыбызды чагылдырып дүйнөлүк бийиктикке жеткизип жаткан бүгүнкү көчмөндөр оюну мынакей башталды. 31-1 башталсына чейин деп эки кош майрам баарыңыздарды ушу кош майрам менен куттуктаймын. Жалпы эл журтубузда ушундай жакшылык болуп ынтымагыбыз бекем болуп эле бабалардан бергиле аткан өзөктүү нак салтка кайрылып урпактарга жакшы нерсебизди өткүзүп бергенге жараткан Кудайым насип кылсын. Анан албетте биз кыргыз эли көчмөн эл болгонбуз, аны баарыбыз билебиз. Биздин ата бабаларыбыз тээк кылым карып келген кыргыз элибиз ошо көчмөн эл болуп, бирок алар биздин салтыбызды, наркыбызды, улуттук оюн болобу, улуттук кийим, улуттук деген улуу сөздү биз урпактарга мына ушул күнгө чейин өткүзүп келе жаткан жана өткүзө берет. Анан болгондо ушуну 2012 жылдары ошо Асхат Акебаев деген ушу мекенчил жигитибиз ушу көчмөндөр оюну деп ушу баягы алтын демилгелеп алып чыккан экен. Анан биринчи жолу ушу 14 жылы көчмөндөр оюну башталды. Мен да ошондо барган элем, 16 жылда бардым, 18 жылда бардым. Бул көчмөндөр оюнун айырмасы эмнеде? Айырмабыз биздин ушу көчмөндөр оюнуна болгондо мына канча деген өлкөдөн, канча деген мамлекеттен келишкен, ошондо мына азыр дагы келип атат, келишти. Алар биздин кыргыздын ушунчалык бир улуулугуна, ушунчалык бир кыргыздын бир бийиги эле экенине, ушунчалык биздин жерибиздин ушундай бир кооз экенине, аба суубуздун тазалыгына, кыргыз элинин мейман достугуна, айкөлдүгүнө, кийген кийимибиздин, ойногон керекпөсү оюндарыбыздын бир өзгөчө экенине баа берип жана таң берип жана суктанып бизди огош бетер алардын ой сезиминде бизди бийик эл, бийик экен булар. Чынында эле кыргыз эли ушундай бир касиеттүү, кыргыз эли ушунчалык бир мындайча айткандай бир ушуну өзүнүн салтын сактаган, ушу бабалардан бери келаткан нерсени аздектеп баккан эл экен деп дагы бир ирет алар жан дүйнөсүнө ушундай бир ой келди жана жайгашты десем болот да. Анан албетте биздин кыргыз элде улууга урмат, кичүүгө ызаат деген бир кандай сонун накыл сөзүбүз бар. Ошол эле эки эле улууга урмат, кичүүгө ызаат, ушул эле эки эле сөздүн өзүнүн мааниси канчалык терең экендигинде, канчалык баалуу экенинде ар бир кыргыз жан дүйнөсү менен сезе билет деп ойлойм. Ушу көчмөндөр оюну деп мына айтып калдың, кагылайын ушу көчмөндөр оюну деп бир эле кырдуу эмес, бул көп кырлуу жана көп сырлуу болуп ар бир кыргыздын жүрөгүндө бир сүйүнүч пайда болуп бүгүн биздин ушу жети дубан элибизде ушунчалык бир сүйүнүчүбүз бар. Майрамдык каалоо тилектерин бири бирине айтышып анан дагы бир өзгөчө баса белгилегим келип турат. Мына быйылкы жылы өзгөчө болуп ынтымак, биримдик келбени деп ушул 40 райондон ушунчалык биздин бир булактарыбыз таза булактоон
1: касиетине
0: жанагындай көөкөргө суу алып анан бир райондон бир районго өткүзүп ал жерден ушунун ичинде бир чоң бир сыр бар да. Анткени мунун ар бир райондун булактарынан алып анан Кербен кылып, анан мунун биримдик ынтымак деген өзү эле, анан ошол булактын сууларын чоң казанга коюп, анан ар бири ооз тийгенин өзү биздин ынтымагыбыздын бекемделиши, керек болсо дүйнө элин дагы ынтымакка чакырган улуу кыргыз эли экенибиздин белгиси турбайбы? Ошон үчүн быйылкы көчмөндөр оюңуз өзгөчө болуп жатат. Мен эне катары мен ушунчалык сүйүнүп атам, анткени баары айтат го, илгери ата бабаларыбыз айтып койчу эле, башталат баары майдадан, байкабай тааныбайдан дегендей, бул мындайча көрүнгөндө, майдадай көрүнгөнү менен бул аябай чоң чоң нерсени жаратып турат да. Ошол жаратканыбыз, ошо ынтымак биримдик деген кербенибиз Кудай кут кылсын, элибиздин чындап эле элибиздин ынтымагы биримдиги болгондо гана биз урпактарга биз ошо жакшы нерсени өткөзүп бере алабыз деп ойлойм да.
1: Жакшы, анткени мындай Бактыбек агай, айтсаңыз, негизи эле ушул оюндардын ичинде, өзгөчө ушул чүкө оюндарында бул спорттун эрежелери, анан эл аралык кызыгуу боюнча дагы сурагым келип атат да, бул кандай болуп атат? Чет элден келген спортчулар ушул оюндар, өз жалпы оюндарыбыздан сырткары чүкөө оюндарына канчалык бир кызыгуулары бар? Балким арасында өздөштүргүсү келгендер бар? Анан сиздер тараптан ошол чет элдик конокторго, кызыккандарга түшүндүрүү иштери, же болбосо аларга бир ошолорду сиңирүү иштери бир кандай болуп атат?
2: Рахмат. Бул суроо өтө азыркы орчундуу, анан көйгөйлүү, келечекке кадам таштоонун бир өңүттү катары баалай билсек болот. Бул ар бир оюндун өзүнүн бекиген мамлекеттик, унитардык светтик мамлекетте болгондуктан өзүнүн бекиген өзүнүн эрежесине ылайык ойнотулат. Эрежеси болбосо эмне болот? Закон жунгулу дегендей башаламандык болот. Ар бир оюндун өзүнүн эрежелери бар. Бирок көпчүлүгүн бул ордо оюну оңой көрүнгөн менен буга талыкпай кеминде бир 2-3 жыл дайындыктагы адамдар гана ойногого болорун илим анттады. Себеби бул оюнда кыргыздын канына, генине сиңген өтө азыркы биздин физкультура илими менен алып кара келсек, гимнастиканын көп түрлөрү байкалат. Жанакы азыркы чыгыш согушунун түрлөрү бар. Карате, ушу, самбо, тайквондо деген ошолор дагы көп кездешет. Мурга атайын чеберлик кылып теория жолу менен үйрөнүп алууга мүмкүн эмес экен. Муну 90% практика түрү менен гана үйрөнүүгө болот. Мына азыр буйрусам, 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин ушу ордо оюну, чүкө оюндарынын ичинен ордо оюну үзгүлтүксүз көрсөтүлүп берилип турат. Анын ичинде ошо томпой ордо оюндар мелдеши болот, абалак оюн дагы көрсөтмө катары көрсөтүлүп берилет. Кызыккандарга биз өзүбүздөн брошюрка, визиткаларыбызды, анан электронный почталарыбызды калтырып, биздин оюндардагы ушу ааламга аңыз калтырган бөлөк оюндардай өзүнүн жолун тапсын деген өңүттө иш аракеттерди кылуудабыз. Багы кыргыз элине өзгөчө чүкө оюн десе оңой элестете беришет. Мен да ушул чүкө оюндар боюнча атайын балдардан мектептен тышкаркы атайын окуу жайларда сабак берип мугалим болуп иштейм. Анан өзгөчө бул Бишкек шаарынын балдары келет, бир жылдап барып анан чүкөнү ойной алышат. Мен өзүм ушул шахмат тогуз короо боюнча адис катары айта кетким келет. Шахмат менен тогуз короолду үйрөнүп алыш оңой, а ойнош татаалдыраак. Ал эми чүкө оюнду үйрөнүш кыйын, ойнош оңой, карама каршы болгондо. Муну ушу эң негизгиси кызыгыш керек. Анан бул өзгөчө акыл, аң сезим менен дене турпаты, кыймылы айкалышпаса, интеграцияланбаса аны өздөштүрө албайт. Бул татаалдыраак оюн болуп эсептелинет. Анан биздин тарыхка келип кайрыла келсек, Манас атабыздын эпостерунан бери жазылып калынган, мына азыркы Кытай архивтеринен дагы алып чыгып атабыз. Муну мамлекеттик түзүлүштү камтыган, ар бириндеги ошо мекенди коргоого, жаратылышты сүйүүгө, айкөлдүк кылууга жанагындай багынып бергенди башын кыйбай аны эл кылып кайра түптөп алууга көптөгөн идеологиялар өтө камтылат да. Бул оюнду эле ойлосо ойлошу мүмкүн, бул оюн, ойноп коет, мелдешип коет, андай эмес. Бул оюн эң өңүттө тарбиялык өңүттө. Анан адамдын бул жашоодо көз карашын оңдоп, айбандан айырмалап адам болуш үчүн Чыңгыз Айтматов агабыз айткандай, адамды адам кыла турган ушу оюндардын бири ушу чүк оюндарында жатат. Мен бул боюнча атайын илимий иштерди да жазып, китепчелеримди чыгарып, азыр статья деп коебуз, ошолорду да чыгарып, конференцияларга да катышып жүрөм. Анан бул боюнча ушу адис катары кенен көлүк берип айта алам кыргыз элине.
1: Жакшы, бүгүнкү күндө ушул чүкөө оюндары өлкөнүн кайсыл аймактарында, бардык эле аймактарында бирдей ойнолуп, анан бирдей эрежелери сакталып атабы ушул?
2: Азыркы күндү сараштыра келсек, азыркыда Кыргызстан аймагы боюнча бирдей эрежелер камтылган. Биздин спорттук дирекция көзөмөлдөйт. Мамлекеттик спорт агенттигинин астындагы улуттук түрлөр боюнча спорт дирекция бар. Ошолор аркылуу биз макулдашылып эрежелер бекиген. Ошо эрежелердин негизинде бардык Кыргызстан аймагында бирдей эреже ойнолот. Бирок буга чейин ар ким ошо этникалык деп коебуз, же диалектикалык болуп калат. Ар өздөрүнүн ыңгайына, муктаждыгына жараша, өзүнүн физикалык мүмкүнчүлүгүнө жараша ойноп келишкен. Азыр кадимкидей шахмат оюну катары бир эреже бекиген, ошо бир эреженин негизинде ойнолуп келүүдө.
1: Ошол эрежелердин баары эле бардык аймактарда бирдей сакталат.
2: Бирдей сакталат, бирдей ойнолот. Кыргызстан боюнча жылда бир жылда эки жолу Кыргызстандын чемпионаты өтөт. Бирөөндө отбор болот, экинчисинде чемпионат уюштурулат. Федерация тараптарынан, мамлекет тарабынан сыйлуу даражалар берилет. Бул боюнча спорттук разряддар эл аралык мастерликке чейин берилип атат. Бул да өнүгүп келет акырындык менен. Дагы мен белгилеп айтка кетким келет. Көчмөндөр оюну деп, көчмөндөр оюнуна улам-улам мына 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна кийинки кошулуп отуруп, ушулку азыр биздин акыркы булактарга алып карай келсек 113 өлкөдөн келип атат. Ал эми ошонун мамлекет болуп таанылган 193-194 өлкө болсо, ошонун 113 келип атат. Ошондо пайызга эсептеп келсек 50%нан ашык, 60% келип атат. Бул мындайча айтканда олимпиадалык оюнга барабар болуп, ушу биз көчмөндөр оюну менен кыргыз туризмин, маданиятын, кыргыз бар экенин, кыргыздын жери бар экенин, кыргыздын оюну өзүнүн бүт атрибуттары бар экенин биз көчмөндөр оюну аркылуу абройубузду көтөрүп, ынтымак алып келип, жер планетасынын жашоого, адам баласынын баары ынтымакта жашоого түрткү берген сонун оюндар жүргүзүлүп келет. Мында деген азыр көчмөндөр оюнунда 43 түрүнөн көпчүлүгү ат оюндары болот. Ат оюндарынын ичинен эле 10 чакты түрүн көрсөтөт. Мен дагы ушул улуу эмеден биринчи каналдан айта кетким келет. Кыргыз элинин улуулугун биз айтпасак ким айтат? Биздин ааламда эң биринчи жапайы атты унаа кылып кыргыз дайындаган. Анан жапайы итти кыргыз дос кылып башкарган. Анан асманда үчүп жүргөн куштарды, бүркүттү, ителгини бүт жана папугайга окшогон чымчыктарды кыргыз кылган. Кыргыз ушу байыркы замандан бери эле ушу жапайы жаныбарларды бакма жаныбарларга айлантып келген. Ал эми ошо мал жандыктан чыккан сөөктү ошону күч киргизип, ошонун тарбиялык маанисин киргизип, ошону кайра оюн кылып койгон кыргыздын улуулугу мына ушунда жатат.
0: Акылдын даанышмандыгы да кыргыз ата бабаларыбыздын.
1: Абдасонун ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыз. Биз тарых жана мурас 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары боюнча сүйлөшүп жатабыз. Эгерде сиздерди дал ушул жаатта кызыктырган суроо же сунуш пикир, балким каалоо тилегиңиздер болсо, анда 0502-39-21-90, 0312-39-21-90 номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радионун Facebook баракчасынан дагы онлайн көрүү мүмкүн чүлүгү бар экенин эсиңизге салабыз. Анан мынакей агай ушул бул жакта бизде социалдык тармактын колдонуучуларынан суроо келип атат да. Бүгүнкү күндө канча мамлекет катышып жатат чүкөө оюндары боюнча жана кайсыл өлкөлөр деген суроо калтырган экен.
2: Биздин бул учурда могу акыркы биздин булактарыбыз боюнча 11 мамлекеттен келиш керек эле. Анан так азыр канча мамлекеттен келди айта албайм. Мен өзүм жолугушканым Америкадан келди, Россиядан келди, анан уже Азия элдеринен келип атышат. анан өзүм жолугушуп акыркы булактарды айта албайм. Мына биринчи, экинчи сентябрды айта алам да. А негизи жана жогоруда айта кеттим. Этникалык кыргыздар ойношот. Мисалы дагы кеңирээк айтайын, Кытайды кыргыздар ойнойт, бабалак деп ойношот. Памирликтер, афгандар, Афганистан, Пакистан, Монголия, Россия эли, Америка, Монголия, Евразия континенти, Азия континенти баарыла ойношот. Болгон эле азыр киберспорт деп коебуз. Же болбосо нанотехнологияга кирип, жеңил, кыймылсыз оюндарга, акыл оюндарга, интеллектуалдыкта акыл оюндарга кирип кеткен. Ал эми бул чук оюндарда кыймыл, тактык, шамдагайлык, күч кубат, көздүн көрүүсү, стратегия ушуларды өнүктүрүшкөндө анан оюн жүрөт да. Анан бул татаалыраак оюн болгон үчүн кичине солгундоодо, бирок бул оюндардын келечеги бар. Себеби кылым карытып келген кыргыз эли биздин заманга чейин эле оюн чук оюну болгон экен. Анан кийин эле 5-чи кылымга таандык шахмат азыр дүйнөлүк оюн болуп калып атат. Кийин чыккан волейбол, футбол, бильярд кийинки чыккан оюндардын баары кийин эле чыккан оюндар. Ал эми бул чук оюндар деген биздин заманга чейин пайда болгон оюн да. Муну этнографтар, картограф, археологтордун далили менен айтып атам да. Бул чук оюндар улуу ой болуп эсептелинет. Мына дагы мүмкүнчүлүк болсо айта кетейин, мына Манас эпосу эпикалык чыгармалар бар. Ушу чук оюндар боюнча далилденип жазылган. Манас бир чукөм менен Манас болуп таанылган. Анан Манас таанылгандан кийин анан кыргыз таанылган. Кыргыз колунда турган бир чукөм менен кыргыз болуп таанылган. Мына ушул убакка чейин мына жер деп мамлекет катары, көчмөндөр оюнунун демилгечиси катары 4-чү жолу көчмөндөр оюндарды кыргыз мамлекети өткөрүп атат. А ортосунан бирөөндө казак, Казакстан, бирөөндө бордош Түркия элдери өткөрүп берди. Анан соңунда орус эли Россия Федерациясы өткөрүлөт деген имиштер болуп атат. Кыргыздардын болгон эле биз кеңпейил, меймандос, кенебеген, анан көчмөн калк болуп келгенбиз. Жаздап, күздөп, кыштап, жайлап ошон үчүн көчмөн оюндары деп айтылып аткан ошондой. Көчүп конуп.
1: Абдан жакшы. Анан көчмөндөр оюндары деп баягы кеңири сүйлөшүп, маектешип жатабыз. Анан айтсаңыздар, негизи эле ушул оюндар аркылуу улуттук баалуулуктар даңазаланып, ошол менен катар эле өзүбүздөн кийинки муунга, муундан муунга өткөрүп берүү вазыйпасы дагы бул жерде турат. Анан сиздердин байкооңуздарда, сиздердин баамыңыздарда ушул жаштардын кызыгуусу улуттук баалуулуктарга кандай болуп жатат? Ошол эле көчмөндөр оюндарына барып, ушул ар бир улуттук оюндарга же болбосо улуттук баалуулуктарга ошол эле кийим кечээбизге бир маани берип кызыккандар болдубу? Болобу негизи эле?
0: Албетте, азыр жаштар аябай эле кызыгып калыптыр. Мына бакыт айтып атпайбы, мурда чүкөнү анча баягы баалабай тургандар азыр чүкө ойноп калыптыр. Чүкө ойнойбуз. Анан жанагындай үйдөн да канталамай ойноп жанагынтип кыскасы биздин ушу балдарыбыз чүкөгө кызыгып калыптыр. Ошондой баягы келечек муунун ушу чүкө улуттук оюнга кызыгуусуна мындай бакытка окшогон балдардын дагы аябай эмгеги зор да. Мен билген бакыт баардык жерде ушул ордо анан мондай абалак деп анан чүкө деп ушундай эле сайрап турат да. Ушу биздин келечек муун ушуларды билип калса экен, биздин бабалардан бери келаткан улуттук оюнубуз бул чүкөдө жөн эле өзү айткандай жөн эле чүкө эмес, буда көп сыр, көп өзүнчө жанагы ден соолукка да жакшы, койчу баарын айтып берет да. Анан ушундай бакытка окшогон балдарыбыз бар. Биздин ошо жаш муун, келечек муундарыбыз кызыгат. Анан мынау көчмөндөргө дагы мен баягы эне катары биз баягы улуттук кийимибиз, саркеч кийимдерди кийип алып чыгабыз да. Мына мындай эртең кудай буюрса жолго чыкканда атабыз. Анан ошондо дагы биздин баягы улуу муун, орто муун, кичи муун, жетинчек муун деп ошол баягы жаштарына карата баягы кийим, баягы мурда биз кичинекей кезибизде биздин апаларыбыз бешкөкүл кылып, же болбосо эки чач кылып өрүп, анан анын дагы эмне үчүн деген нерсени алар бизге айтып, анан жанагындай негизи кыргыздын кийим бир сонун жараштай эмеспи, анан кыргызча кылып кийинтип койгон ошол нерсени биз баягы апалардан бери келаткан улуттук кийимдерди алып чыгып атабыз да. Анан ошондо дагы мен байкайм, биздин жаш кыздарыбыз, ушу студент кыздарыбыз бар бизде, алар ушундай кызыгып чачтарын ошо көпкөрүм кылып же болбосо эки өрүм кылып өрүп, анан кыргызча чыптамаларды кийип сонун кылып бир тебетей кундуз тебетейлерди кийип шөкөлө же болбосо топуларды кийип кичинекей кыздар ошентип чыгып ошолордун мен кызыгуусун байкадым. Апалар ушунчалык сонун жараша турбайбы, ушундай бир адамдын мындай көзү тимиле ушундай бир мээримдүүлүк менен карап ошол кыздычы, бир жылуулук пайда болот да. Ата көрөбү же апасы көрүп атабы же башка эркек кишиби же аял кишиби, мунун өзүндө эле биздин ушул улуттук деген улуу сөзүбүзгө кийимибиз болобу, оюнубуз болобу же башкабыз болобу маани бергендик. Ошон үчүн мен айта албайм, ушу биздин келечек бууну буларды каалабай атат, көчмөндөргө кызыккан деген жок, кызыгып атат. Ошон үчүн мына эртеңки көчмөндөр оюнуна дагы көбүнчө жаштарды ушул жактан көрөсүңөр. Алардын ат чаап аткан, алар кыскуу майышып аткан, алар орду ойноп аткан, алар улуттук кийим кийип, алардын жанагы улуттук тамак аштарды ошо жаш кыздарыбыздын жүргөнү, жаш балдарыбыздын кызыгуусу Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Кыргыз эли биз өзүбүздүн улуулугубузду, биздин кыргыз эли өзүбүз бийик экенибизди дагы бир ирет мына көчмөндөр, 6-нчы көчмөндөр оюнда дагы даңазалап, башка улутту кызыккандай, ушундай кызыгы менен карагандай иш чара өтүп атат. Кудай буйруса мына бүгүн бул жакта дагы ошо саммит болуп атат. Мына бунун өзү дагы ошо дүйнөсүнөн келген мына президенттиби башкасы келип аткандардын дагы биздин бул жерде кыргыз элинин мына керек болсо бир эле кыргыз эли эмес, дүйнө жүзүн бириктирүү, дүйнө жүзүн бир жакшылыкка алып баруу деген чоң бир нерсе иштеп атат да. Ошонун башында кыргыз турганын өзү дагы буга сүйүнүшүбүз керек. Мына канча деген өлкөдөн мына келип атат, көрүп атабыз алардын, биз биздин жерибиз, биздин аба суубуз тууралуу айтып аткандарын угуп атабыз. Бунун өзү эмне үчүн жаман? Эң чоң нерсе биз мактанышыбыз керек, биз сүйүнүшүбүз керек. Биз дагы өзүбүз башыбызды ылдый салып эле биз жок, биз башыбызды өйдө көтөрө турган, биз ата бабалардан бери келаткан даанышман акылман элдин урпактары экенибиздин, биз ынтымактуубуз, биз биримдиктүүбүз, биздин өлкөбүз дагы өнүгүүсөт деген улуу идеяда биз жашасак, ошондой ынтымак биримдикте болуп, биз өзүбүз да улуу муун үлгү болуп, келечек муунга, урпактарыбызга жакшы нерсени, жакшы сөздү, батабызды, энелик тилегибизди айтып, биз өзүбүз үлгү болуп, аларга баардык нерсени көрсөтүп, үйрөтүп, мынакей бакыттай болуп ордо чүкө деп атпайбы? Ошентсек биз албетте кыргыз эли өсүп өнүгүүнүн үстүндө жана жолунда болобуз деп ойлойм.
1: Жакшы, анан мынакей Бакытбек агай айтсаңыз, негизи эле буга чейин ушул Казакстанда, Туркияда өттү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, ошол оюндарга өзүңүз бара алдыңызбы, катыша алдыңызбы? Ал жактагы чүкө оюндарынын эрежелери же болбосо бир өзгөчөлүктөрү эмнеде болду эгер катышсаңыз?
2: Мен бул Казак Республикасында бордош Туркия мамлекеттерине бара алган жокмун. Негизи барып ошол жака биздин ордочулар деп коебуз, ошо чүкө оюндарын ойноо, мыкты ойногондорду ордочулар дейбиз. Ошо ордочулар барып эл аралык чеберликти толтуруп келишти. Анан баягы ордо оюну кыргыз элине таандык болгондон кийин ар бир көчмөн оюндарында мындайча айтканда биринчи орунду ушу кыргыздар багынтып келет да. Себеби бул бөлөк футбол же шахматтай оңой олтоң үйрөнүгө каалаган жерден үйрөнүүгө мүмкүн эмес. Муну жердин аянтча үстүндө каршылашы да күчтүү болуш керек. Анан өтө көп эмгекти талап кылган оюн. Ал үчүн мунун ат минип жүргөн, балтырети толгон, акыл эси ордунда улуун урматтап кичүүнү заттай билген кыргыздын наркына сиңген гана адам ойногу мүмкүн да. Бул чүкөлөрдө өзүнүн баягы эми биз айтышы мүмкүн азыркы диндарлар же ар кандай көз караш менен, чүкөнүн өзүнүн касиети бар. Чүкөнү сыйлап какмай деген бар да, кыргызда колдонуп келет. какмайы кармап калгандар күчтүү оюнчу болсо дагы ал жеңишке жетпейт. Ал какмайы деген мындай болот. Кыргыз элим, эч убакта ичиңди тартпашың керек, бирөөгө капа болбошуң керек, айкөлдүк кылыш керек, мээрман болуш керек, кек сактабаш керек, кечире билиш керек. Анан ойногон оюнчуга мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан жанагы чук оюндарда көпчүлүгү жыдыдын чыкпайт, ошого баш ийиш керек. Ошондо какмайы кармабаган, адалданган, мыкты гана мыкчыгерлер сөзсүз ийгиликке жетет. Себеби бул тууралуу көп турнирлерди уюштурабыз, оюндарды кылабыз. Бул тажрыйбамдын негизинде айтып атам. Ошон үчүн кыргыздын канына сиңген өзүбүздүн аурабыз бар. Качан биз өзүбүздү анан келген мейман досту өзүбүздүн бир тууганыбыздай сыйласак, ошондо ишибиз жүрүшөт. Ошон үчүн жанагы көчмөндөргө көрүүчү болуп баргандар, ойноп баргандар баардыгыңыздардын деген сураныч кыргыздын улуулугун, бийиктикте жүргөнүбүздүгү, бейиштин төрүндөгүдөй жерди тепчеп жүргөндүгүбүздү оюндар аркылуу, өнөр күчтүүлөр аркылуу, бүт оюндар аркылуу биз өзүбүздүн мыкты жагыбызды, салт санаабызды көрсөтүп калышыбыз керек. Себеби биз эмнебиз менен биз көрсөтө алабыз? Биз бөлөк элдер менен жанагындай технология тарабынан же жанагындай бөлөк ресурстар менен кыла албайбыз. Биз өзүбүздүн нарк маселибиз, маданиятыбыз, анан биздин ар бир кыймылыбыз мыйзамга жазылбаган, адамдын канына сиңген бирин бирин өзүн эрежесин өзү эле айтылбай эле окубай эле аткара билген кыргыздын нарк маселе менен кетсек, биз улуулугубузду, биздин өзүбүздүн түпкүлүгүбүздү, өзөгүбүздү таап, биз кыйналбай тең ата болуп боордош өлкөлөр менен тең ата болуп жашоого мүмкүнчүлүк бермекчи. Бул кыргыздын идеологиясында дагы, Манастын осуяттарында дагы, жана этнопедагогика деп коет. Илгери боз үйлөрдө улуу аксакалдар, апалар ушундай тарбиялык жомокторду айтып, тарбиялык оюндарды ойнотуп, анан сиңирилген бала сөзсүз жаратылышка, адам баласына, жан жаныбарга зыян алып келбей, бакыбат жашоодо жашап келишкен.
1: Сонун бизде угарманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Кулак чиңиңизге алсаңыз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Угарман, сизди угуп жатабыз. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Анда биз уктуруубузду улантабыз. Ардактуу радио угарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Биз бул жолу тарых жана мурас, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары боюнча сүйлөшүп жатабыз. Студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын жалпы чукоо оюндарынын спорт федерациясынын президенти Бакытбек Бергенбеков жана Боргенбеков жана Кыргызстанчу Жаңыл Досматова. Анда уктуруубузду уланта берели. Ушул негизи эле буга чейин дагы баарыбыз белгилеп айтып калдык. Ар ким ар кандай сезимдерде болот. Анан мынакей 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жатат. Бул ирет ушул Бишкек аренада мынакей чоң ачылыш, чоң салтанат менен ачылып, аземи өтүп, андан соң ушул көлдө уланганы турат. Негизи эле буга чейинки көчмөндөр оюндарына катышып, буга чейинки көчмөндөр оюндарын көрүп жүргөн ушул жарандарыбыз катары, кыргыз жараны катары сиздер бир көчмөндөр оюндары дегенде бизде угарманыбыз кайрадан байланышка келип калыптыр. Суроосун угуп алып андан соң маегибизди уланталы угуп атабыз.
3: Чын жүрөгүмдөн бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Элибиз аман, жерибиз тынч болсун. Кыргызстандын аты дүйнө жүзүнө таанылып, эң алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулсун. Кыргызстаныбыз гүлдөсүн, өссүн, мындан да жогорку деңгээлде болсун. Бардык жакшылыктарды каалайм. Бишкек шаарына коомдук ишмер Алмабеев. Рахмат сиздерге.
1: Рахмат, сизге да рахмат. Каалоо тилегиңиз кабыл болсун дейли.
0: Айтканыңыз келсин, кабыл болсун. Туура, ар бир кыргыз эне болуп атанын тилеги ушуда ушундай ошо баягы көптү күтсө күлү болот дегендей, ушу ар бир аталар бата жалгап турса, энелер тилек кылып калса ушундай жакшы нерсени, албетте биз өсүп өнүгүүнүн үстүндө болобуз. Анан жана бакыт боз үй деп айтып кетпеди, биздин этно баягы маданиятыбыз баардык жагынан камтылат депчи. Ошо мына боз үйдүн мына канча деген боз үй тигилип атат. Канча деген ошол боз үйдүн ичине кирген эле чет элдик. Мындай болуп отурганын өзү эчтен кирген эле ылдый болуп киргенибиздин өзү эле биздин ылдый башыбызды ылдый кылып киргенибизди ээлеп учурашканда салам айткандай болуп анан эркектер оң жака эпчи жагына аял кишилердин отурган эле таалим тарбия эме эмне анан балдар кыздарыбыздын отурганы ушул эле боз үйдүн ичинен эле көп нерсени билип койсо болот экен да. Ушул отуруштун өзү эле ошол жерден чай куйганды койчу, кыскасы ошо боз үйдүн өзүнүн керемет экени жана мыгы жок эле ушундай эле боз үйдүн турган турпатын ошо албетте чет элдиктер эмес деги эле адам баласы ушундай бир аңыз менен таң калуу менен ушу биздин бабаларыбызга чексиз ыраазычылык айтасыңда кандай сонун акылман ата бабалар болгон экен да. Ушундай сонун кыргыз үй боз үйдү урпактарына өткүзүп берип баягы жайында жайлоодо кышында кыштоодо ушу алып жүрүп эле машинасы жок эле жана андай төөгө жүктөп атка жүктөп эле мынын ушунун өзү дагы биздин кыргыз элинин улуулугу биздин бабаларыбыздын улуулугу биздин апаларыбыздын акылмандыгы үйдүн куту болгондогусу кут болуп үйдөн кандай сонун балдарына таалим тарбия бергендегиси ошон үчүн албетте мына жогоруда айтып өткөн биздин көрүүчүбүз айтып атпайбы туура албетте сизге кошулабыз ушу элибиз журтубуз аман болсун биз кыргыз эли дагы дүйнөсү эмес ушу бүт адамзатка таанылып өзүбүздүн баягы маданиятыбыз менен өзүбүздүн баягы таалим тарбия өзүбүздүн улуттук оюн улуттук кийим улуттук ушундай улуу сөзүбүз менен эле таалим тарбиялыгыбыз менен эле дүйнөсүнө таанылла берейлик. Ал үчүн албетте биринчи кезекте биздин ынтымагыбыз биздин биримдигибиз ошондо гана биз келечек муунга жакшы таалим тарбия бере алабыз деп ойлоймбу. Эне катары да бул эба эне албетте тарбиянын башаты энеден болот эмеспи. Анан биз балдар кыздарыбызга өзүбүз таалим тарбия берсек ар бир нерсени биз балдарыбызга түшүндүрө билсек көчмөндөр деген эмне экенин мына эгемен деген бул эмне үчүн эгемен мына 35 жылдык эгемен майрамыбыз менен бүгүн майрамдап жатканыбызды дагы керек болсо биздин окуп аткан окуучу балдардын неберелерибизге чейин айтып түшүндүрсөк булардын кең кесири таалим тарбия алат деп ойлойм да. Мындай турбайбы көрсө эгемен деген мындай турбайбы биз чын эле ушундай бир эгемен азаттыкта ушундай бир сонун бейиштин төрүндөгүдөй болуп кыргыз элибизде жаратылышыбыз табигатыбыз булак сууларыбыз койчу ушундай сонун жерде жашай турбайбызбы? Бизге эмне керек? Бизге илим керек экен, биз билимдүү болушубуз керек экен, биз бабалардын артын салтын сакташыбыз керек экен деген түшүнүктө калат деп ойлойм да биздин неберелерибиз чөбөрөлөрүбүз келечек муунда.
1: Абдан жакшы. Анан мынакей буга чейин дагы ушул белгилеп айтып калдык эле көчмөндөр оюнунун ачылышы быйыл чындыгында өзгөчө болуп турат. Көчмөндөр оюнунан кийинки буга чейинки катышып жүрөсүздөр, көрүп билип жүрөсүздөр, көчмөндөр оюнунан кийинки сезимдер кандай болот ушул жарандарда? Өзүңүздөрдүн сезимдериңиздер менен ушул бөлүшүп кетсеңиздер.
2: Менимче көчмөндөр оюндары бүткөндөн кийин адамдын өзү руханий көкүрөгү толот. Көзү менен көрүп кулагы менен укканда адам ошого аң сезими жашоого болгон көз карашы байырлап жакшы жагына нукка түшөт деп айта алам. Себеби адам баласы иштеп эле жүрө бербей ойногонду дагы жашоонун ар бир омур кыям айткандай даамын тата билиш керек. Кимде ким көчмөндөрдүн катышуучу спортсмени катары эле эмес көрүүчү болуп көрүп угуп кармап ошо керектүү нерсени өзүнө камтып алса бул өзүнө жеңиш деп эсептейм. Биз жашообузда биздин улуу Чыңгыз Айтматов айткандай биз күн сайын адам болгонго аракеттенишибиз керек. Ал эми ошо оюн аркылуу биз тарбия беребиз, оюн аркылуу биз маданиятыбызды даңазалайбыз, оюн аркылуу биз тарыхый мурастарды сактайбыз, урпактарга өткөрөбүз, оюн аркылуу биз даңазаланабыз, оюн аркылуу туура эмес гаджеттерден алыстайбыз, оюн аркылуу бакубат жашоого барууга мүмкүн болгондугу үчүн көчмөндөр оюну идеясы түптөлүп мына уланып келүүдө.
1: Жакшы. Негизи эле ушул мисалы көчмөндөргө келген чет элдик коноктордун бир эмоцияларын, алардын ушул көчмөндөр оюнунан кийинки бир пикирлерин сиздер менен бөлүшүп, айтып калышса керек, ошолор боюнча да сурагым келип турат да. Өзгөчө жана улуттук баалыктарды көргөндөн кийинки.
0: Мен 16 жылы дагы, 18 жылы дагы барганда ошо чет элдиктер менен, арабтар менен дагы баягы чогуу болуп сүрөткө түшүп, анан алар ушундай бир кыргыздын ушу кийимдерине кызыгып эткенде кармап эле калпак көргөн эркекти кармап сүрөткүшөт, бизде илече кийгендерди аябай мындай баалап тим эле, анан ошондо алар айтып атпайбы, баягы котормочулар да бар экен, айтып атпайбы, кандай силердин кыргыз элинин улуттук кийимдери бир башкача экен дейт да, башкача экен дейт. Мына кыздардын кийген кийимин көрүп бир суктанат да кыз казычы. Ошондо ичиң бир ушундай бир ичиң бир жылыйт экен да, биздин кагылайын ата бабаларыбыздан, апаларыбыздан, биздин тайнелерибизден, чоң апалардан депчи, карачы кандай нерсени бизге урпактарга калтырган турбайбы деп. Чет элдиктер кызыгып атпайбы биздин улуттук кийимибизге, улуттук тамак ашыбызгачы, жана андай тамак аштарды, улуттук тамак аш эми көп турулар да, ошолордон жеп ооз тийгенде тим эле алар ушундай бир ырахат алышып, бир башкача сезим, башкача ойдо болгондун өзү эле биз ошолорду көрсөтүп аткан кыргыз эли эле кыргыздын улуулугу, кыргыздын жана бакыт айткандай айкөлдүгү. Биздин ата бабаларыбыз айкөл болгон, кыргыздын апаларыбыздын мээримдүүлүгү, биз ошо аял заты энелер алар келгенде ушундай жакшынакай мамиле кылып, биз деги эле ким келсе дагы наныбыз тийип чай иштейбиз го, ошондой болуп сылык мамилеси аларды аябай эле таң калтыртты. Мен канча жолу бардым, алар таң калып ушундай баа берип рахматын айтып, кыргыз ушунчалык бир өнүккө, мына азыркы күндө алар айтып атпайбы, кыргыз аябай өнүгүптүр депчи, кыргызстан аябай өнүгүптүр өлкөсү, кыргызстан могу Бишкек койчу башка бүт башкача болуп сонун нерселер курулуп аткан, керек болсо кыргыз эли эмес чет элдиктер билип баалап атат. Анан биз кыргыз эли албетте биз сүйрүшүбүз керек, болуп көрбөгөндөй кудайдын кулагы сүйнүсүн өнүгү болуп атат. Кантип жок деп айтасың, кандай сонун өнүгүүлөр, мына Көл, Талас, Нарын, Ош кандай сонун. Өткөндө Таласка барсак айтып атат, ушулайга чейин Таласта мындай нерсе жок эле, бир укмуш болуп өнүгүү бар экен да. Мына аны кантип сүйүнбөйсүң, албетте
1: өзүңүз барып көрүп келдиңиз.
0: Биздин албетте дагы жасалып аткандар толтур экен, ушулардын баары бүтсө аябай эле сонун болот. Анан албетте сүйүнөсүң да, ар бир кыргыз баласы сүйүнөт, өлкөсү өнүгүп атса, кыргызстаныбыз алдыңкы сапта болуп атса мынакей, анан билбейм, ар бир инсан сүйүнөт болуш керек.
1: Сонун Бакытбек ая, ушул чет элдик коноктор менен сүйлөшүп калганда алар кандай пикирлер менен бөлүштү?
2: Чет элдик коноктор аябай ыраазычылыгын билдиришет, ыраазы болуп бизге суктануу менен, же болбосо таң калуу менен көңүл бурушуп суроолорун беришет да. Сиздер ушундай бейиштин төрүндөй жерлерде жашайт экенсиздер, сиздерде атайын мыйзамы жок эле ички мыйзамыңар силерди ушундай жетелеп турат экен. Анан өзгөчө өзүбүзгө билинбеген менен өзүбүздүн ар бир кийимибиз, кол өнөрчүлүгүбүз, өзүбүздүн шаймандарыбыз, устачылыгыбыз. Анан дагы айта кетейин дегеним, чет элдиктердин таң калганы дүйнөдө, ааламда жок ушу жанагы төк макындар, манасчылар, санжырачылар, канча деген том том китептерди мээ катпарына, аң сезимге сиңирип алып кайра ошону айтып бергендер жок келсе да. Эми мактана берсек, баягы далил менен мактанышыбыз керек, биз өзүбүздүн ушул манас эпосу менен, санжыраларыбыз менен, дастандар менен жазма булаксыз эле кыргыз эли өнүгүп келгенине биз таң беребиз. Керек болсо ошонун ичинде кыргыздын улуулугу бийиктиктерде жүргөнүбүздү биз кээ бирибиз сезбейбиз, мен сеземин. Биз улуу өлкөнүн анан бийиктиктерде ушундай сонун жерде кыргыз болуп төрөлгөнүмө ыраазычылык билдирип, кудайга ыраазычылыгымды билдирем. Себеби кимде ким ниетине жараша, иштеген ишине жараша бакыт жашоодо жашабыз, жашоодобуз. Кудайга шүгүр, баары сонун. Мына керек болсо ойнолбой калган кыргыздын унутта калган улуттук оюндарын жандантып мамлекет аз астан көңүл буруп келатат. Өзгөчө айтайын дегеним, улуттук оюндар боюнча биздин мамлекеттик дене тарбия спорт агенттигине караштуу спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция бар. Дирекцияда биздин Өмүрбеков Улукбек Нарынбекович деген жаш жигитибиз иштеп атат. Мына жакын күндөрдөн бери ал улуктуу байма-бай каражаттарды таап, баарын тең формаларын берип, каражаттарын, жабдууларын берип, улуттук оюндарга өтө көңүл буруп, ошо менен биргеликте эле дүйнөгө атталууга, атталышууга көп аракетин
1: жумшап атат агай. Рахмат агай. Урматтуу коноктор, убактыңыздарды бөлүп студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Улуттук спортту жана маданиятты өнүктүрүүдөгү салымыңыздар үзөрлүү болсун. Майрамыңыздар дагы бир жолу куттуу болсун. Кадырман радио угарман, ушун менен биздин түз эфирибиз соңуна чыкты. Бүгүн биз өлкөбүздүн эгемендүүлүк күнүнө туш келген 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышы тууралуу маек курдук. Алдыдагы апта баарыбызга улуттук сыймыктануу, улуу жеңиштерди жана унутулгус көз ирмемдерди тартууласын. Эгемендигибиз түбөлүктүү, көчмөн рухубуз дайыма бийик болсун. Студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын жалпы чукоо оюндарынын спорт федерациясынын президенти Бакытбек Боргенбеков жана кыргыз таануучу Жаңыл Досматова болду. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, ал эми режиссердук пультта Бектурсун Калдар иштеди. Саламатта калыңыздар.

0: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алтаз уулу Таажы чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо. Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строго, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 18.
1: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио, Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: саламатсыздарбы, назарыңыздарга жаңы кайрым кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Топаев. Бүгүнкү чыгарылышта Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапарын алканда бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Кыргызстан эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилеп жатат. Президент жалпы элди куттуктап, чет мамлекет башчылары Садыр Жапаровду жана кыргыз элине майрамдык каалоо тилектерин жолдоду. Саналуу мүнөттөрдөн кийин борбордогу Бишкек Арена стадионунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылыш аземи башталат. Күн жыйынтыгы программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапарын алканда бир катар эки тараптуу документке кол коюлду. Алар чек ара, темир жол, электрондук коммерция, бажы, медиа, контент жана башка тармактагы кызматташууларды мындан ары өнүктүрүү максатын камтыйт. Ошондой эле айыл чарба, этностук мамиле жана башка тармакта алаканы арттырууга багытталган документтер дагы бар. Белле кетсек, президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 30 августта Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келди. Анын алканында эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Кененирээк кабарчыбыздын репортажында.
1: 31 август күнү Бишкек шаарында президент Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин расмий жолугушуу аземи болду. Ынтымак ордо имаратынын алдында мамлекет башчы Садыр Жапаров жана биринчи айым Айгүл Жапарова Си Цзиньпинди жана анын жубайы Пен Лиуанды тосуп алышты. Андан кийин мамлекет башчылар сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгы өткөрүлгөн күнгө туш келгенин өзгөчө белгилеп, Кыргызстан Кытай менен көп кылымдык достук, ынак коңшулук жана өз ара ишеним мамилелерин мындан ары дагы чыңдоого өзгөчө маани берерин айтты.
2: За короткий исторический период наши отношения достигли
3: кыска тарыхый мезгилде биздин мамилелерибиз бүгүнкүндө тарыхый жактан жогорку деңгээлде турган жаңы доорду ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүккө жетишти. Бүгүнкү күндө өлкөлөрүбүз ортосундагы кызматташтык өнүгүүнүн жаңы мезгилине кирди деп ишенимди айта алам. Албетте бул жетишкендиктердин баары сиздин жеке колдооңуздун аркасында жетишилди. Кыргызстан Кытай менен кылымдар бою калыптанган достук жана жакшы коңшулук мамилелерин чыңдоого чоң маани берет. Кылымдар бою элдерибиз жанаша жашап, достукка, жакшы коңшулукка жана өз ара урматтоого негизделген тыгыз байланыштарды сактап келген. Элибиз ар дайым жибек жолунда болгон. Бүгүн сиз менен бирге иштеп, биз жаңы өткөрүү пункттарын ачып, жол жана темир жол куруу менен бул тарыхый миссияны жандандырып жатабыз. Бул жагынан алганда Кыргызстан сиздин бир алка бир жол демилгениңиздин алкагында биргелешкен долбоорлорду колдойт жана ишке ашырууга андан ары салым кошууга даяр.
2: Кыргызстан поддерживает и готов дальше вносить свой посильный вклад в реализацию совместных проектов в рамках вашей инициативы «Один пояс, один путь».
1: Өз кезегинде Си Цзиньпин президент Садыр Жапаров менен кайрадан жолугушуп жатканына кубанычта экенин билдирди. Си Цзиньпин Кыргыз-Кытай мамилелерине жогору баа берип, саясий өз ара ишенимдин жогорку деңгээлин белгиледи.
3: Жети жылдан кийин кош Кыргызстанга келгениме кубанычтамын. Сиздин жетекчилигиңиз астында жаңы Кыргызстандын курулушу сөзсүз түрдө жаңы ийгиликтерге жетет деп ишенем. Соңку жылдары биздин биргелешкен аракеттерибиздин аркасында Кытай менен Кыргызстандын мамилеси өнүгүүгө жетишти. Бардык тармакта кызматташуу гүлдөп өнүгүп жатат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу сыяктуу көптөгөн долбоорлор туруктуу өнүгүп, эки өлкөнүн өнүгүшүнө натыйжалуу салым кошуп, көпчүлүк калкка пайда алып келип, аймактык тынчтыкты, туруктуулукту жана гүлдөп өнүгүүнү камсыз кылууда.
1: Сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыктын келечектүү багыттары талкууланды. Ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга басым жасалды. Бул долбоорлордун ишке ашуусу Кыргызстанды аймактагы маанилүү транспорттук түйүнгө айлантып, өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн арттырууга жол ачат. Тараптар ошондой эле коопсуздук чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүнү чыңдоо, соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү, биргелешкен өндүрүштү түзүү, энергетиканы өнүктүрүү, ошондой эле заманбап технологияларды колдонуу менен пайдалуу гендерди казып алуу жана кайра иштетүү жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин да карады. Мамлекет башчылар жетишилген бардык макулдашууларды өз убагында жана сапаттуу аткаруунун, ошондой эле биргелешкен демилгелерди ишке ашыруудан конкреттүү жана сезилерлик натыйжаларды камсыз кылуунун зарылдыгын баса белгилешти. Кытай менен соода экономикалык байланыштарды күчөтүп, Ысык Көл аркылуу жаңы транспорт транспорттук коридорду өнүктүрүүгө жол ача турган Барскон бедел автожолу Кыргызстандын транспорттук жана транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүчү келечектүү долбоор деп белгилейт экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков.
4: Бедел келечекте дагы бир өтө маанилүү КПП боло турган шарттары толугу бар, анткени өтө кыска жана мындай убакытты жана логистика жактан мындай чыгашаларды үнөмдөй турган бир жол боло турганда, ошол себептен КППнын мындай жабуу маселесин ошо алдын ала көрүп атабыз. Бул толугу менен Кытай Республикасынын өкмөтү тарабынан колдоо көргөн долбоор болуп атат. Жол албетте өзүнөн өзү курулуп атат, бюджеттин эсебинен курулуп атат жол. Бирок ошону менен бирге КПП деген бар жана бажы чек ара кызматтары иштей турган бир шарттарды түзүш үчүн ошол Кытай тарабынан мындай техникалык кызматташтык болобу, мындай коңшулаш бир мындай жакшы бир көңүлдүн бир белгиси болуп атат.
1: Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтык жаңы мазмун менен толукталууда. Бул жолку келишимдер эки өлкөнүн мамилелерин саясий деңгээлден тышкары конкреттүү экономикалык долбоорлор жана практикалык кызматташтык менен бекемдөөгө багытталган. Айрыкча транспорттук байланыштарды жакшыртуу жана соода жолдорун кеңейтүү Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниге ээ. Эки мамлекеттин лидерлеринин бул жолку жолугушуусу жана кол коюлган документтер өз ара байланыштарды жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган кадам. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев Кыргыз-Кытай сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгына токтолду.
5: Мамлекет башчыларынын жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасы менен Кытай Республикасынын жаңы доордогу баарын камтуучу стратегиялык өзөктүктөштүк жогорку сапатты өнүктүрүү деңгээлине чыгарылды. Бул тараптардын ортосундагы саясий ишенимдин жогорку деңгээлин чагылдырып, кызматташтыкты кеңири чөйрөдү. Анын ичинде саясий, соода экономикалык жана инвестициялык өз ара аракеттенүүнү, инфраструктураны, энергетиканы, гуманитардык байланыштарды, ошондой эле эл аралык жана региондук аянтчыларды өз ара аракеттенүүнү мындан ары тереңдетүүгө даяр экендигин биз сүйлөштүк. Соода экономикалык жана инвестициялык өз ара аракеттенүүнү айыл чарбасын жана гуманитардык байланыштарды практикалык түрдө өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз тарап атамекендик продукцияны Кытай рынокуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө, инвестицияларды тартууга жана өлкөбүздүн туруктуу экономикалык өнүгүүсүнө өрдө түзүүчү биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экендигин билдиришти. Жолугушуунун жыйынтыгында эки тарап кызматташтыкты кеңири чөйрөдө мындан ары бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган документтерге кол коюлду.
1: Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик сапарынын алкагында транспорт, логистика, инвестиция, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдө Кыргыз-Кытай кызматташтыгын мындан ары бекемдөөгө багытталган 30дан ашык эки тараптуу документке кол коюлду. Мамлекет башчылар эки өлкөнүн ортосундагы түбөлүк ынак коңшулук, достук жана кызматташтык жөнүндө келишимге, ошондой эле Кыргызстан менен Кытайдын жаңы доордогу ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү жогорку сапатта өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту.
6: Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы эки тараптуу документтер менен алмашуу жана кол коюу аземи башталат.
7: Цзиньпинде Си Цзиньпин жуси, цзиньпинде Жапалофу зонтон. Кыргыз
6: Республикасынын тышкы иштер
1: эксперттик коомчулук эки өлкөнүн ортосундагы ири инфраструктуралык долбоорлорду Кыргызстан үчүн инвестиция тартуу, жаңы соода багыттарын ачуу жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жагынан маанилүү кадам катары баалашат. Бул багыттагы Кытай таануучу Айболот Айдосовдун пикирин угалы.
8: Мисалы, бүгүнкү эң негизги долбоор бул темир жол Кытай Кыргызстан Узбекистан. Кытайдагы бүгүнкү күнү биле баштады. Суу аркылуу эле товарларды жөнөтүш оор экен, өтө кооптуу экен. Ошого темир жол, машина жолдор менен товарларды жеткириш керек экен деген алар дагы ушундай түшүнүк келди. Бул темир жол Кыргызстанга эле керек эмес. Биринчи бул Кытайларга өзүнө керек болуп атат бүгүнкү күнү. Си Цзиньпиндин негизги максаты ушул курулушту азыр тездетүү, ылдамдуу кылыш. Экинчи багыт бул энергетика. Борбор Азия энергетика багытында азыр чоң иштер жасап атат. Өзгөчө мына альтернативдүү энергетика. Биз Кыргызстан сууга байбыз, табигый мындай булактарга байбыз.
1: кол коюлган документтер эки өлкөнүн экономикалык байланыштарын кеңейтүүгө, жаңы долбоорлорду ишке ашырууга жана Кыргызстан менен Кытайдын стратегиялык өнөктөштүгүн бекемдөөгө багытталган. Эки өлкөнүн мамилеси жаңы баскычка чыкты дешет талдоочулар.
0: Президент Садыр Жапаров бүгүн ошондой эле Кыргызстанга 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине жана ШКУ плюс жолугушуусуна келген бир катар жогорку даражалуу өкүлдөр менен жолугушту. Мамлекет башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антониу Гутерреш менен уюм менен кызматташтыкты кеңейтүү, эл аралык тынчтык жана коопсуздук, климат жана тоолуу аймактардын көйгөйүн чечүү маселесин талкуулады. Кыргызстан 2027-2028 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү катары иш алып бара турганын белгилеп, Бишкекте өтө турган Бишкек плюс 25-2 глобалдык тоо саммитин Бириккен Улуттар Уюму менен биргеликте өткөрүү сунушталды. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен соода экономика, инвестиция, билим берүү, саламаттык сактоо, фармацевтика жана IT тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери каралды. Тоганын министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эсозимна Гнасингбе менен саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды бекемдөө, Бириккен Улуттар Уюмундагы кызматташтык туралуу пикир алмашылды. Лаостун президенти Тхонглун Сисулит менен эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн берки алгачкы жолугушуусу өтүп, эки тараптуу байланыштарды өнүктүрүүгө кызыктарлык билдирилди. Вьетнамдын вице-президенти Во Тхи Ан Суан менен соода, инвестиция, транспорт, туризм жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү талкууланды. Ал эми АКШнын атайын

0: bekemdildi. Жаңы экономикалык жана социалдык мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта өз ордун тапты. Соңку 5 жылда өлкө экономикасы болуп көрбөгөндөй өсүп, бюджеттен эри суммадагы каражаттар жыл сайын социалдык маселелерди чечүүгө, инфраструктураны жакшыртууга каралууда. Айдар Темирәлиев теманы улантат.
1: Эгемендиктин алгачкы жылдарында Кыргызстанда мамлекеттүүлүктүн негизги белгилери түптөлдү. Герб, гимн, туу кабыл алынды. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамына ээ болду. Сом улуттук валюта катары жүгүртүүгө киргизилди. 35 жыл ичинде өлкөнүн өзүнүн конституциясы, мамлекеттик институттары, армиясы, дипломатиялык кызматы калыптанды. Кошуна өлкөлөр менен чек ара маселеси дагы толугу менен чечилди. Кумтөр алтын кен ишканасы Кыргызстанга өттү. Экономикалык ири долбоорлор ишке кирди. Кытай Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, ички жолдор, Камбарата биргеси, Чакан гестер курула баштады. Филология илимдеринин доктору, мамлекеттик жана коомдук ишмер академик Абдыганы Эркебаев өлкө жетекчилигинин азыркы жүргүзүп жаткан саясатын толугу менен колдоорун ишенимдүү билдирди.
2: Жакшы иштер болуп атат. Баарына мурда кумтарды алдык, азамат азыр жаңы бийликтин өмүшү. Андан чек ара маселелерин чечилди. Мына Өзбекстан, Таджикстан азамат жакшы менен сүйүнөм колдойнун. Анан чоң экономикалык долбоорлор ишке ашырылып атат. Камбарат бир менен темир жол, мен тарыхын жакшы билем. Бул 30 жылдан бери сөз болуп, демилге биз жактан болуп, жана Осман Акын Ибраим деген досум ал убакта вице-премьер болчу. Ошол биринчи идея көтөргөн темир жолду курсак жакшы болчу деген. Анан кийин акаатылар аракет кылды, башкалары деле. Бирок ишке ашырыш мына бактысына Садыр Нургоевдин максатына туш келдир. Мен ыраазымын. Азыркы президенттин аракети ошонун үзүрү болуп, иш башталды. Мына бир жылдан бери жүрүп атат. Анан башка мына ысык көл кандай жакшы өнүгүп атат. Бел ысык көл эмес, алар областтын борборлору Талас, Макулак өтө жакында чоң иш чара болот. Эгемендик күнү арында иштер болот. Жалал Абад катоомдоштук курулган имарат ал элге калат. Элдин менчиси мына жаңы курулган Урус ордо, Ынтымак ордо элге калат. Мен анда колдоймун.
1: Өлкөнүн экономикасы соңку 5 жылда болуп көрбөгөндөй өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2025 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 1 триллион 976 миллиард сомду же 22,6 миллиард долларды түзгөн. Мектеп, бала бакча, оорукана сыяктуу жүздөгөн социалдык имараттар курулду. Айлык акылар, пенсия, пособиялар болуп көрбөгөндөй жогорулады. Экономика илимдеринин доктору профессор Жумабек Жайылов бул ирет Кыргызстан эгемендүүлүктүн 35 жылдык маарекесин өзгөчө жетишкендиктер менен белгилеп жатканын айтат.
3: Күнүлүк аренада мамлекетибиздин саясий аброю жылдан жылга жогорулап, ал эми экономикасында ии көрүнүктүү өзгөрүүлөр жүрүп, Кыргызстан акыркы 5 жылда туруктуу өнүгүү жолуна жакшы натыйжаларга жетүүдө. Өлкөбүздүн экономикасы экономикалык өсүш темпин жылдан жылга жогорулатып, учурда бул көрсөткүч боюнча дүйнөдөгү 5 алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кирет. Экономикада мындай олуттуу өзгөрүүлөргө мамлекетибиздин акыркы жылдагы экономиканын реалдык секторуна көңүл бурганы жана ар тараптуу колдоо көрсөткөнү болуп жатат. Өзгөчө салттуу тармактар менен кайра иштетүүчү энергия, курулуш, айыл чарбай, энергетика, кошо башка тармактарды, автоунаа куруучу, фармацевтика, IT технология, ири транспорттук инфраструктура түзүндөтүүчү чоң натыйжаларга алып келди. Акыркы 3 жылда аталган тармактарда орто эсеп менен жылына 70 ашык ири жана орто ишканалар ишке киргизилди. Аталган иштерге жана ишканаларды инновациялык жактан модернизациялоого мамлекетибиз бюджеттен жылдан жылга өскөн каражаттарды жумшайт. Өлкөгө байланыштуу мамлекетибиздин бюджети акыркы 3 жылда ашыкча болуп, эгемендүүлүктүн алгачкы 30-32 жылдагы түзгөн дефициттен баш тарттык. Ушуга байланыштуу мамлекетибиз акыркы жылдары ири суммадагы каражаттарды бюджеттен социалдык проблемаларды чечүүгө, айлык акы, пенсияларды көтөрүүгө, социалдык объектилерди, мектеп, бала бакча, ооруканаларды салууга жана жүрүп жаткан административдик аймактык реформанын негизинде региондорду тең салмактуу өнүгүүгө жумшап атат.
1: Тарыхты билүү бул жөн гана өткөн окуяларды эстөө эмес, бул келечекти куруунун пайдубалы. Кыргызстан эгемендикке жетишүүдө бир топ кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Бул тарых, аны эч ким өзгөртө албайт жана бурмалоого жатпайт, дейт мамлекеттик жана коомдук ишмер Алмамбет Матубраимов.
4: Бул эгемендүүлүк жөнүндө келип калган жок бизге. Эгемендүүлүк кыйынчылыктар менен коштолду. Акыркы жылдарыбызда биз кичине унутуп айтабыз эгемендүүлүктүн кыйынчылыгын. Эгер ар бир элдин өнүгүүсүн, тарыхын билбесе, анда биздин келеткан, келечектеги артта келеткан урпактарыбыз бизге түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан баардык эле ойлогондо азыр демократиялык принцип, базар экономикасы, ушул

0: кылмыш болуп кеттик, күчтүү болдук, ар кандай болдук дегенде мурун ушул Кыргыз Республикасынын 35 жылдыгында айта турган көп маселелер бар. Сөзсүз түрдө тарыхты эскербесе кыйын нерсе. Бул өз үчүн айтканда Кыргызстан көчмөн демократиясын алып келеткан, сактап келеткан мыкты мамлекет, мыкты улут десем жаңылбайм. Бул көчмөн демократиясы деген эң мыкты демократия. Ошол кездеги эркиндикти, теңдикти, бардык баалуулуктарды эркин көчүп жүрүп, ошол жердеги бири-бири сыйлоо, урматтоо менен кандай кадыр баркка келеткан бүт бардык ошол жердеги дүйнөдөгү жашап аткан элдерге дагы көчмөн демократиясын көргөзүп, ошолорго катышып, биздин эң негизги баалуулуктарыбыз, байлыктарыбыз кандай адам келетсе дагы биз киргизип алдын сыйлап, урматтап, кайсы рудасың, кайсы элденсиң деп туруп, андан кийин гана аңгеме баштаган. Ушул эң улуу келеткан, дасыккан, даанышман эл десем жаңылбаймын.
1: Белгилей кетсек, эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракеси үстүбүздөгү жылдын 11-12 сентябрь күндөрү Талас шаарында масштабтуу белгиленет. Майрамдык салтанатты башка күнгө жылдырууга Бишкекте өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына байланыштуу болду. Айдар Темирәлиев, 1-чи радио.
2: 1991 жылдын 31 августу Кыргыз элинин тарыхындагы эң маанилүү күндөрдүн бири. Дал ушул күнү Кыргызстандын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алып, өлкөнү көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары жарыялаган. Эгемендүүлүккө алып келген жол кандай болгон?
3: 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин кезекси сессиясында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынган. Документте Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары салтанаттуу жарыяланды. Бул чечим менен Кыргызстан өзүнүн мамлекеттик бийлигин, аймактык бүтүндүгүн, ички жана тышкы саясатын өз алдынча аныктоого укуктуу экенин бекемдеди. Муну менен өлкө башка мамлекеттер менен түз байланыш түзүүгө өзүнүн мамлекеттик институттарын бекемдөөгө мүмкүнчүлүк алды. Ошол учурдагы легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев ал мезгилде эскерип, жаңы көз карандысыз мамлекеттердин түзүлүшү жаңы доордун башталышы болгонун белгилейт.
4: Советтик Союз кулаганы калды. Мындай ызычуу болуп талаштарыш болуп атат. Ушул көз каранды эмес дагы жолу тактап, далилдеп, мындай жогорку деңгээлге көтөрүп коюп эле деп. Эмне кылышкан үчүн чогултуш керек деп эле ушуну мен да катышып калдым кеңешкенде. Чукул чакыралы деп 2-3 делелдердин баарын чогултуп чакырып келдик. Чакырып келип, баарын айтып, түшүндүрүп, декларациянын кыскача мазмуну да бар болчу. Эми декларация бул көз каранды эмес деп сөз бая жарыяладык. Бирок декларациянын мазмуну бул келечекте конституциянын баягы негизи болчу да. Ошол конституция болчу негизги маселелердин баарын биз алдык да. Бийликтин баары элде болот, кандай бийликтер болуш керек деп. Эң негизи биз көз каранды эмес демократтык, суверендүү мамлекет деп жарыялашыптыр, өзү мыкты болду да. Экинчи жылы таап эч ким кийин талашпасын деди да дагы туура эмес болуп калган деп. Эми ошондо анча мынча деле бир сөздөр болсо мындай карамашык болгон жок, баарыбыз куттуктап ушуга кандай сонун депутаттар күчтүү болду да. Кээ бир жерлерде айтып атышты, бул мурун болчу Советтер Союзунда болгон декларация жарабайт, мыйзамга туура эмес деп, анысында да кээ бир жүйө бар да. Ошентип биз 31 жылы кененирээк кылып мурдагы каранды жазып, бирок келечекте конституциянын искелетин үлгүсүн ошондон берип да, ошол биздин декларация болуп калды да, ошол биздин Кыргызстандын чоң улуттук майрамга айланып калды да.
3: Эгемендүүлүктү жарыялоого алып келген тарыхый процесстердин күбөсү болгон ошол кездеги маанилүү саясий окуяларга түздөн түз катышкан легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук саясий ишмер Абдыганы Эркебаевдин айтымында 1991 жылдагы чечим оңой кабыл алынган эмес.
5: Кыргызстандын өзүнчө мамлекет болгонун аябай сүйүнөм. Ошого түздөн-түз катыштык, даярдадык, мен депутат болчумун, жанагы декларацияларды кол көтөрдүк. Кийин мына конституция кабыл алдык, сом кыла алдык, анан кийин бүткүл дүйнөгө соода уюмуна мына биринчи болуп Орто Азияда биз биринчи болуп декларацияны да биз кабыл алганбыз биринчи 31-де.
3: Ошол эле жылы мамлекеттик символдор, туу, герб жана гимн кабыл алынып, эгемендүү мамлекеттин пайдубалы бекемделе баштады. Дипломатиялык мамилелерди түзүү, эл аралык уюмдарга мүчө болуу сыяктуу тарыхый процесстер болду. 1992 жылдын 2 мартында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп кирди. Бул өлкөнүн эл аралык аренадагы өз алдынча мамлекет катары макамын бекемдеген маанилүү кадамдардын бири болду. Көз карандысыздык декларациясын кабыл алуу тагдыры буйурган легендарлуу парламенттин салымы да өлкө тарыхына алтын тамгалар менен жазылып калганын президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен куттуктоосун да белгиледи. Садыр Жапаров ошондой эле Кыргызстандын эгемендигин, мамлекеттүүлүгүн жана улуттук биримдигин сактоонун маанисине, акыркы жылдардагы жетишкендиктерге токтолуп, эгемендүүлүктү бекемдөө ар бир жарандын жоопкерчилиги экенин билдирип, кыргыз элин ынтымакка жана биримдикке чакырды. Цитата келтиребиз.
6: Ата-бабалардан бизге калган улуу мурасты келечек муундарга өткөрүү ыйык аманат, өзгөчө жооптуу милдет жана ар бир жарандын атуулдук карызы. Бүгүн жаңы дем менен жаңы багыт алган өлкөбүз, нарк насилдүү, кең пейилдүү кутман элибиз бар. Экономикабыз өрүш алууда. Мамлекетибизди чыңдоого милдеттүүбүз. Аны ар бир кылган ишибиз, таза эмгегибиз, билимге болгон умтулуубуз жана ынтымагыбыз менен бекемдешибиз кажет. Биздин башка мекенибиз жок. Кыргызстан биздин жалгыз үмүтүбүз жана түбөлүк куттуу жайыбыз. Эгемендигибиздин, эркиндигибиздин кадырына жете билип, улуттук сыймыгыбызды ыйык туталы.
3: Кыргызстандын көз карандысыздык жылдарындагы тышкы саясий таанылышы бир катар конкреттүү жыйынтыктар менен бекемделди. Өлкө 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Бул көп жылдык дипломатиялык иштин жана өлкөнүн топтолгон эл аралык кадыр баркынын натыйжасы. Мындай жетишкендиктердин ичинен Манас эпосу өзгөчөлөнүп турат. Ал ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизилген. Ошондой эле дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпос катары Гиннестин рекордтор китебине катталган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын брендине айланды. Акыркы жылдардагы ири инфраструктуралык долбоорлордун катарына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан трансулуттук темир жолунун курулушу, Камбарата ГЭС 1 курулушуна даярдык жана республиканы коңшу өлкөлөр менен байланыштырган транспорт коридорлорун модернизациялоо кирет. Маанилүү жетишкендиктердин дагы бири Кыргызстандын Европа биримдигинин учуу коопсуздугу боюнча кара тизмесинен чыгарылышы болду. Кумтөр кенинин толук мамлекеттик көзөмөлгө өтүшү негизги экономикалык жетишкендиктердин бири болду. Көз карандысыз Кыргызстандын жетишкендиктеринин арасында коңшу мамлекеттер менен чек ара маселелерин чечүү өзгөчө орунду ээледи. 31 август Кыргызстандын өз алдынча мамлекет катары тарыхый тандоосун жарыялаган күн. Дал ошол 1991 жылы Жогорку Кеңеште кабыл алынган тарыхый чечимден бери 35 жыл өттү. Бүгүн Кыргызстан өзүнүн мамлекеттүүлүгүн чыңдоо, экономикасын өнүктүрүү жана эл аралык коомчулуктагы ордун бекемдөө жолунда.
2: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы бүгүн өлкөнүн баардык аймактарында белгиленди. Областардын борборлорунда жана райондордо салтанаттуу иш-чаралар уюштурулуп, спорттук мелдештер өткөрүлдү. Кененирээк кабарчыбыз Гүлнур Расманбекова.
7: Атбаш районундагы майрамдык иш-чара 35 жыл эл тарыхы аттуу сахналаштырылган көрүнүш менен башталды. Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы басып өткөн жолу, тарыхый окуялары жана элдин биримдиги көркөм чагылдырылды.
8: Мен жаңы кылымдын алгачкы жылдарымын. Мени менен кошо Кыргызстан да өзгөрдү. Жаштар билим издеп дүйнөгө чыга баштады.
7: Атбаш районунун акими Мухтар Шербаев жергиликтүү тургундарды куттуктап, аткарылып жаткан иштери тууралуу айтып берди.
9: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү 35 жылдык майрамын утурлай Атбаш районунда дагы бир топ ири долбоорлор ишке ашырылууда. Айрымдарын жыйынтыктап деле калды деп айтсам болот. Мисалы, союз кезинде электр энергиясы жетпеген чек ара заставаларына быйылкы жылы атайын программанын негизинде 35 километрге чукул электр энергиясы тартылып, бүгүнкү күндө чек арачыларыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн, чек арасын коргоп туруп турган чек арачыларыбызга электр энергиясын жеткирип берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан сырткары Атбаш районунда биз Нарын облусундагы эң алгачкы картофель логистикасын жолго коелу деп бүгүнкү күндө 7000 тоннага чукул картошканы сактоочу ири кампасын курууну баштадык. Бул биринчи этап, экинчи этапта биз кайра иштетүү жагындагы кароону алдында турабыз.
7: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата майрамдык иш-чаралар Талас облусунда дагы уюштурулду. Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев жергиликтүү тургундарды майрам менен куттуктады.
10: Бардык кыргызстандыктарды жана Талас облусунун тургундарын ушул эгемендик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул эгемендүүлүк биздин элибизге ата бабабыздан тапшырылып берилген аманат. Ушуну туу тутуп баарыбыз, Манас атабыз айткандай, бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, күнү түнү талыкпастан эмгек кылып, күчтүү өнүккөн Кыргызстанды бизден кийинки муунга өткөзүп берели майрамыңыздар менен.
7: Эгемендүүлүк майрамы Ысык Көл облусунда дагы өзгөчө шаң менен белгиленди. Бул күнү жаңы алынган автобустар пайдаланууга берилди. Айдоочулар жолаучулардын бири Элдияр Сулайманов буларга токтолду.
11: Ушул Каракол шаарына жаңы келген техникалардын, автобустардын шопуру болуп жумушка кирдик буюрса. Эмне демекчибиз? Ушул бүгүнкү 31 август бүткүл Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Жана да биз Каракол шаарынын элдерин да куттуктап кетмекчимиз. Ушул бизге жаңы ушундай техникаларды берип аткан мэриябызга дагы жана ажообузга дагы чоң рахмат. Эми ушул ар дайым элдин кызматында жүрө берсин, элдин кызматын кыла берелибиз. Кыргызстан бүткүл Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамынан куттуктайм.
7: Майрамдык иш-чаралар Баткен облусунун аймактарында дагы өткөрүлдү. Борбордук стадиондо мекеме ишканалардын өкүлдөрүнүн катышуусунда жөө жүрүш орун алып, спорттук иш-чаралар уюштурулду. Баткен районунун акими Данир Иманалиев тургундарды майрам менен куттуктады.
12: Урматтуу мекендештер, кадырлуу районубуздун тургундары, сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Эгемендүүлүк элибиздин эркиндиги, мамлекетибиздин келечеги жана ар бир жарандын сыймыгы, бүгүнкү жетишкендиктерибиз элибиздин ынтымагынын, эмгегинин жана биримдигинин натыйжасы. Баарыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакубатчылык, тынчтык жана береке каалайбыз. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, элибиздин келечеги кенен болсун. Эгемендүүлүгүбүз бөлүктүү болсун. Майрамыңыздар менен чын жүрөктөн дагы бир ирет куттуктайбыз.
7: Майрамдык маанайларын билүү максатында жергиликтүү тургундарга дагы микрофон сундук.
9: Эгемендүүлүгүбүз сүбөлүк болсун, ар дайыма Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин.
13: Эгемендүүлүк күнүнө Баткен жергесинде абдан өнүгүү жолунда турат. Мындан ары Баткен элине ийгиликтер болсун.
9: Кыргызстан өнүксүн, өссүн. Ошол катарында жаштарыбыз дагы бир топ жакшы иштер жасалып атат. Баарыңыздар майрамыңыздар менен Кыргызстаныбыз тынчтык өркүндөй берсин.
14: Жүздөгөн мамлекеттин ичинде Кыргызстан деген мамлекет түптөлүп, ушул мамлекетте жашап атканыбыз биз үчүн эң чоң бакыт. Муну үчүн биз ар дайым жаратканга шүгүрлөрдү келтиришибиз керек. Себеби дүйнөдөгү эң тынч, бейпил мамлекет мына ушул Кыргызстан мамлекет. Андыктан жалпы жарандарыбыз майрамы майрамга улана берсин.
13: Кыргызстаныбыз мына өнүгүп атат. 35 жыл болду. Ушул 30 жылда эчтеке деле эме кылган жок эле, мына акыркы 5 жылдын ичинде аябай жакшы өзгөрүү болуп келе атат. Кудайым буюрса дагы болот мындан ары. Кечеден бери баягы айткандай жылыш жок жүрдүк элек. Азыр элдин баары кары жаштыбей сүйүнүп кулпунуп атышат. Ийде кудайыма тоо кылабыз. Президентибизге рахмат.
9: Мана эң жакшы. Элибиз тынч болсун. Мындай майрамдар боло берсин. Жаштарга ден соолук. Заманыбыз тынч болсун.
7: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында белгиленди. Иш-чараларда тургундарга концерттик программа дагы тартууланды. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
2: Шыкын Маракелек 26-нчы саммитинин негизги күн тартиби уюмдун стратегиялуулугун арттырууга, коопсуздукту бекемдөөгө жана экономикалык интеграцияны тереңдетүүгө багытталган. Күн тартибиндеги негизги багыттар саясий жана институттук реформалар, коопсуздук жана жаңы чакырыктарга каршы күрөш, экономикалык жана каржылык кызматташтык, санариптештирүү жана технологиялар, экология жана гуманитардык тармактардагы кызматташуулар саналат. Саммиттин жыйынтыгында белгиленген багыттарды камтыган 20-дан ашык маанилүү биргелешкен документтерге жана чечимдерге кол коюлушу күтүлүүдө.
15: Жыйын Кыргызстандын төрагалыгы астында ШКУ'га 25 жыл биргеликте туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген урман менен өтүүдө. Саммиттин негизги күн тартиби төмөндөгү багыттарды камтыйт. Бишкек декларациясы, уюмдун 25 жылдык ишмердүүлүгүн жыйынтыктаган башкы саясий документти кабыл алуу, институттук реформа, ШКУ'нун натыйжалуулугун жогорулатуу жана анын укуктук базасын заманбап эл аралык шартка ылайык өзгөртүү, ШКУ плюс форматы, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык укуктагы координациялык ролун күчөтүү жана туруктуу өнүгүү маселелерин кеңейтилген курамда талкуулоо. Ошол эле маалда коопсуздук жана жаңы чакырыктарга каршы күрөш, терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы биргелешкен аракеттерди күчөтүү. Эксперттердин айтууларында коопсуздук учурдагы өзөктүү маселе.
16: Коопсуздук архитектураны карап атканда ШКУ биринчиден эмне болчу? Террорчулукка каршы, сепаратизмге каршы, экстремизмге каршы. Албетте, эгер дагы исламист террористтер келеби же эл аралык террорчулар келеби, бизде негизи ушу ШКУнун ичинде эле колдогон өлкөлөрдө эле бар. Биринчиден коопсуздук тарабынан карап атканбыз. Негизи Ташкентте регионалдык террорчулукка каршы структура ачылган. Бул негизи Кыргыз Республикасынын демилгеси болчу. Бизден сурашканда уруксатты Ташкентте ачалы деп, анан кыргыз тарап уруксатты беришкен.
15: Кыргызстандын дүйнөлүк саясат боюнча институтунун директору, саясаттануучу жана мамлекеттик башкаруу боюнча эксперт Ширадил Бактыгулов билдиргендей, жаңы борборлорду түзүү, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча эл аралык борборду негиздөө жана кибер кылмыштуулукка каршы кызматташ достукту тереңдетүү, аймактык туруктуулук, борбордук Азия жана жакынкы чыгыштагы коопсуздук абалды талкуулоодагы мезгил талабы. Бул боюнча Кыргызстан буга чейинде демилге көтөргөн жана ал уюмга мүчө мамлекеттер тарабынан колдоо таап келет.
16: Анан ушу криминалга каршы деп иштегенге бул Кыргызстандын демилгеси болчу. 4-5 жыл катары аны жүргүзүп атканбыз. Кыргызстандын демилгеси ушу өткөн Тянзин саммитинин учурунда колдонгон. Анан буюрса ушу Бишкекте чечилет го аягына чейин. Механизм иштеп калат го. Себеби эмне үчүн баары чыгып атат? Регионалдык террорчулукка каршы структурасы негизине карап атканда, биринчиден маалымат менен алмаштыруу болуп атат да. Маалымат деген азыр эң негизи болуп атат. Себеби бизде азыр трансулуттук жазалар болуп атат, өсүп атат. Бая баарыбыз эле азыр көрүп атабыз. Кибермошенничество жана башкалар өсүп калды. Анан өзүбүз, өзүбүздүн жарандарыбызды коргоо үчүн бизге албетте башка өлкөлөр менен биримдип маалыматты биринчиден алмаштырып, анан өзүбүздүн жарандарыбызды, бизнести коргосок.
15: Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү, тарых илимдеринин доктору профессор Чолпон Койчуманова шкууга мүчө өлкөлөрдүн экономикалык жана каржылык кызматташтыгына көңүл бурду.
17: Көп учурларда уюмдар абдан көп кол сөздөрдү сүйлөйт, момундайларды түзөлүк, бир банкты түзөлүк, бир уюмду түзөлүк, анан түзүп коюшак, формальна кагаз бетинде калат, бүттү. Андай уюмдар көп болгон. 90-чу жылдан баштап кандай гана биз келишимдерге кол койгон жокпуз, кандай гана уюмдар түзүлгөн эмес, бирок көбү иштебей калды. Ишке чындыгында эле эгемендүү Кыргызстандын ичинде 90-чу жылдан баштап ушул кошуна өлкөлөр менен түзүлгөн уюм чындыгында эле бекем туруктуу болгон азыр бир эле уюм, бул ШКУ уюму. Чында эле өзүн көргөзүп атат да. Экономикалык кызматташык бул темир жол. Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай. Бул абдан чоң проект. Эгер ушул проект ишке ашып, иштей баштаганда жанагы процесстер өзү менен өзү эле боло баштайт. Азыр деле логистика керек болот. Мисалы, мына азыр эле көптөгөн ректорлар вуздардыкы деле сүйлөп жатышпайбы. Бизде азыр кайра мурун болгон специальностьтарды кайра өнүктүрүү керек дейт.
15: Дагы бир жагдай, уюмдун алкагындагы ири инфратүзүмдүк долбоорлорду каржылоо үчүн өз алдынча банк түзүү демилгесин чечүү. Улуттук валюталар, өз ара соода саттык эсептешүүлөрдө доллардан көз гарантсыз болуу үчүн улуттук валюталарды колдонууну кеңейтүү, транспорт жана логистика, аймактагы транзиттик потенциалды арттыруу, анын ичинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу стратегиялык долбоорлорду колдоо. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Куан Чекеров экономикалык кызматташуунун маанилүүлүгүн белгилейт.
18: Биздин экономикага, геосаясий абалыбызды көтөрүүгө өтө чоң салым кошо турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун биз куруп баштадык. Бул дагы биз үчүн абдан чоң сыймык. Бул ошол жанагы Кытайдагы, Кыргызстан, Өзбекстан бул ошол ШОС'тун активдүү мүчөлөрү. Бул жагынан дагы биздин ошол ШОС аркылуу дагы биздин кызматташыбыз мындан кеңейе берет. Кыргызстандын мурун ошол дагы бир альтернативдүү жолубуз пайда болду. Бул биздин экономикабыздын андан ары өсүшүнө өтө чоң салым киргизет деген ойдомун.
15: Былтыр министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев 2021-2025 жылдары Кыргызстанда шкууга мүчө өлкөлөр менен товар алмашуу 2 эсеге көбөйгөнүн айткан эле. 2026 жылы январь-апрелде эле соода көлөмү 3.7 миллиард долларга жеткен. Саналиптештирүү жана технологиялар, жасалма интеллект, технологиялык коопсуздук камсыздоо жана жасалма интеллект өнүктүрүүдө тажрыйба алмашуу, саналиптик соода, электрондук коммерцияны жана саналиптик экосистеманы биргелешип өнүктүрүү дагы күн тартибиндеги орчундуу маселелердин бири. Белгилей кетсек, быйыл июль айынын соңунда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жаштар кеңешинин 19-чу жыйыны өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов дүйнө тездик менен өнүгүп жатканын айтып, ШКУУ уюмунун өзгөчө орун белгилеп буларга токтолгон болчу.
19: Председательство Кыргызской Республики проходит знаковый и во многом исторический период.
20: Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып жаткан учурда уюмдун 25 жылдыгы белгиленүүдө. Бул маанилүү дата ШКУУнун 25 жылы. Бирге туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген уран алдында өтүп жатат. Чейрек кылым ичинде ШКУУ дүйнөдөгү эң таасирдүү эл аралык уюмдардын бирине айланып, өз ара ишенимге, тең укуктуулукка жана кызматташтыкка негизделген бекем аянтча болуп калды. Бүгүн уюм дүйнө калкынын дээрлик жарымын бириктирет. Өзгөчө жаштардын ролу чоң. Анткени дал ушул муун өлкөлөрүбүздүн келечегин аныктайт.
19: Ну и во всем мире.
15: Экология жана гуманитардык тармак, климаттын өзгөрүшү, тоо экосистемаларын коргоо жана мөңгүлөрдү сактап калуу боюнча экологиялык күн тартибин илгерилетүү, маданий байланыштар, шкууга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы билим берүү, саламаттык сактоо жана маданий кызматташтыкты бекемдөө дагы саммиттин алкагындагы негизги багыттардын бири катары каралууда. Ошентип, саммиттин жыйынтыгында коопсуздук, экономика жана гуманитардык тармактарды камтыган 20дан ашык маанилүү биргелешкен документтерге жана чечимдерге кол коюлуу күтүлүүдө.
2: 1 сентябрдан тартып Кыргызстанда мамлекеттик сектордун кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу боюнча кезектеги чаралар күчүнө кирет. Бул мамлекеттик кызматтын жагымдуулугун жогорулатуу жана татыктуу эмгек акы шарттарын түзүү болуп саналат.
3: Өлкөнүн каржылык абалы турукташып, салык жыйноо планы ашыгы менен аткарылууда, казынага түшкөн бул каражаттар биринчи кезекте социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталып жатат. Мамлекет буга чейин мугалимдердин, дарыгерлердин жана маданият кызматкерлеринин айлыгын сезилерлик көтөргөн. Бул чечим миңдеген үй бүлөлөрдүн жашоосун жакшы жака өзгөрткөнүн Абдылла Каниметов атындагы номер 1 жатак мектебинин директору Жыргалбек Курманбеков айтат.
0: Чоң эле мындай айлык акынын көтөрүлгөндүгү биз үчүн чоң эле мындай ишке карата болгон мамилебизди өзгөртүп койду да. Мына мен ушул билим берүү тармагында жалпысынан бери 20 жылга жакын эмгектенип келатам да. Анан кийин жетекчи болгонума 3 жыл болуп калды. Анан айлык акым азыр Кудайга шүгүр эле мен ар бир айлык алган сайын сүйүнөм да. Мына болот деген ушул, жетет деген ушул, өнүгөт деген ушул деп зор кубанч алганда үй бүлөмө чейин кенен жетип турса.
3: Эми мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кезеги келди. Үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрынан тарта алардын чөнтөгүнө түшкөн каражат көбөйөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев билдиргендей, 2022 жылдан бери бул тармакта алардын айлыгы орточо эсеп менен 110% ал эми жергиликтүү бийлик кызматкерлериники 153% өскөн. Мындан тышкары күздүн алгачкы күнүнөн баштап жумуштун оордугуна жараша берилүүчү үстөгү акылар 50% чейин жогорулап 15 000 сомдук компенсация төлөнө баштайт. Өкмөт башчы бул маанилүү жаңылыкты медиа каражаттарына берген маегинде дагы бир жолу тастыктады.
21: Биздин салыктар ушунчалык көбүрөөк бюджетибизге түшүп, биз мүмкүнчүлүгүбүз аябай жакшы пайда болуп атат да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дагы байкы айлык акыларын 50% көбөйтөбүз.
2: Синоптиктердин өткөн көргөн маалыматы менен кыскача, эртең Бишкек шаарында түнкүсүн 18:20, күндүз 33-35 градус ысык болот. Сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
22: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
23: Первое информационное радио.

0: Бишкекте саат 19.
1: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, Али Күнчө абастаган.

ал чакырык мелжиге мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер Бишкек аренада өтө турган 6-чы түнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш азэмин
1: көрүшүлөр. Жалпыңыздарга улуттук каналдын атынан салам жолдоп, биз өзгөчө шаңдуу, өзгөчө маанайлуу жана жалпы улуттун дөөлөтүн бекемдей турган, элдин күжүрмөндүгүнө күч кошо турган, биздин эртеңкибизге дагы бир шык бере турган өзгөчө окуяларды түз эфирде чагылдыруу үчүн улуттук телерадио корпорациясы камдуу турат.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители, дорогие кыргызстанцы. Сегодня мы стоим перед важным событием, которое объединяет миллионы кыргызстанцев, а также и других людей во всем мире. Сегодня мы стоим перед новым стадионом Бишкек-Арена. Здесь сегодня состоится торжественное открытие 6-х всемирных игр кочевников.
1: Раджангали Белгилинген. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи салтанаттуу түрдө өткөнү жатат жана өзүңүздөр көрүп турасыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бир канча жолу эфирден мактап, даңктуу иш катарындагы биздин өнүгүбүздүн өзгөчө бир үлгүсү катарында баалына турган Бишкек аренанын алдында турабыз. Бишкек арена бүгүн толугу менен бүтүп, калктын кызматын өтөй баштагандыгын дагы биз көрүп турабыз. Бул алгач эле өзүнүн кызматын дал ушул дүйнөдөгү көчмөнбүз дегендерди, дүйнөдөгү байыркыдан мурас сактап калгандарды, байыркыдан сактап калган мурастарын келечек үчүн биз өнүктүрүп, үлгү катары алып барабыз деп тилек кылгандарды, ниет кылгандарды дал ушул Кыргызстандын аймагында, Ала тоонун койнунда, Ысык көлдүн жээгинде топтоп жаткандыгына себепкер болуп, ошол 6 күнгө созула турган дүйнөлүк даңктуу иш чаранын ачылыш аземин дал ушул жерде өткөргөнү турабыз. Бул иш чарабызга дүйнөнүн булуң бурчунан меймандар келди деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени туристтик ыргак менен, туристтик багыт менен келген биздин меймандарыбыз күнү кечке ушул аренанын ичинде жүрүп, биздин улуттук дөөлөтүбүз болуп кала турган, элдин кызматын мындан аркы Жаңынукта өтөй турган, Жаңынукка бура турган аренабызга суктанып аткандыгын биз түздөн түз күбө болуп байкап турдук. Андан тышкары жергиликтүү жашоочуларыбыз, жаштар, улуулар элибизге кызмат кылып, даражалуу наамдарды көтөрүп жүргөн биздин сыймыктуу инсандарыбыз ушул аренанын ичинде азыр мейман катары отурушат. Ал эми аз мүнөттөн кийин биз бул аземибизди колдоп келген, аземибизге күбө болуу үчүн келген даражалуу меймандарды күтүп турабыз. Тагы дагы айтсак, азыр бул Бишкек аренада өтө турган салтанаттуу биздин ачылыш аземибизге 17 мамлекеттен өлкө башчылары жана мамлекеттик жетекчилик кызматта турган даражалуу меймандарыбыз келген. Аз мүнөттөрдөн кийин аларды тосуп алуу расмисин дагы биз түз эфирде көрсөтөбүз.
2: Да, уважаемые телезрители, сегодня 31 августа, День независимости нашей страны. И символично, что именно в этот день Кыргызстан принимает сразу несколько событий международного масштаба. И действительно, сегодняшний праздник – это не просто мероприятие, а яркое отражение нескольких исторических событий, свидетельствующих о новом этапе развития нашего государства. Во-первых, как мы уже отметили, 6-е всемирные игры кочевников объединяются. Объединившие представителей государств, прибывших со всех 4 уголков нашей планеты. Во-вторых, церемония открытия этих игр проходит на новом стадионе Бишкек-Арена, одном из крупнейших и современных спортивных комплексов Центральной Азии, который способен вместить 51 тысячу зрителей. Ну и в-третьих, в эти дни в Кыргызстане проходит юбилейный 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества.
1: Бегайым, мынакей биз азыр көрүүчүлөрдүн алдына сыймык менен тартуулай турган жаңылыктарыбыз башталды. Азыр эле мынакей биздин Бишкек аренанын алдына Египеттин премьер-министринин экономикалык маселелер боюнча орун басары Хусейн Мухаммед Ахмед Исса отурган унаалар тизмеге келип токтоп аткандыгын биз байкап атабыз.

эле көрүшүңөр, биз дагы бир ушул сыймык менен күтүп жаткан ушул

0: Жаңы эле мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин Бишкек аренабызга ушул жерде өтүп аткан салтанаттуу ачылыш аземине үчүнчү болуп даражалуу коногубуз Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш мырза келди. Ага чейин алдында Египеттен атайын келген даражалуу коногубуз Вьетнамдын вице президенти Во Тхи Ан Суан келгендигин дагы айтканбыз. Мына ушул конокторубуздун баардыгы бүгүнкү аземге катышкандан тышкары дагы ошол Кыргызстанда ушул күндөрү өтүп аткан Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитине дагы конок болушмакчы. Негизинен алганда бул өлкөлөр менен Кыргызстан өзүнүн дипломатиялык байланыштарын түзгөндөн кийинки мезгилде ар тараптуу байланыштарды тынымсыз өнүктүрүүнүн аракетин көрүүдө. Себеби ар бир өлкөнүн өзүнүн өзгөчөлүгүнө багытталган, өзүнүн өнүгүү багытынын артыкчылыктарын белгилеген кызматташтыктар калыптанып келе жатат. Бул өзгөчө алганда ошол туризм тармагындагы маселелер, экинчиси коопсуздук жагында жана үчүнчү жагы ушул Кыргызстандын көп тармактуу тышкы саясатын бекемдеп келе жаткан ушул дүйнөнүн баардык өлкөлөрү менен байланышты түзүүнүн бир артыкчылыктуу багыттарын аныктап тактап алдыга жылдырууга дагы өбөлгө түзгөн жагдайлар. Мына ушул көп багыттуу тышкы саясатты жүргүзүүнүн аркасында мурдатан мамиле түзүлбөгөн, мамиле түзүлсө дагы ортодо анчалык даражада, анчалык деңгээлде байланыш болбой келген өлкөлөр менен кайрадан ошол дипломатиялык кызматташтыкты жаңылап бекемдеп өркүндөтүүнүн аркасында Кыргызстан дагы ошол Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчөлүгүн койгон учурда ошол ишенимдүү талапкер катарында өзүн далилдей алды. Биз да азыр мынакей дагы бир коногубуздун келгенин көрүп атабыз.
1: Да, уважаемые телезрители, сейчас к Бишкек-арене прибыл председатель Совета министров Того Фор Эсазим Нагнасингбе.

0: урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жаңы эле ушул Лаостун президенти Тхалунга Сисулеттен биздин Бишкек аренабызга келип түшкөндүгүн көрүп күбө болуп отурабыз. Мамлекет башчылары дагы биздин ортодогу кызматташтыгыбыздын жогорулугун, Кыргызстандагы болуп аткан өзгөрүүлөрдүн, жаңылануулардын, келечекке умтулуунун жаңы багытка түшкөндүгүн көрүп баалап келип отургандыгын дагы айтсак болот. Буга негизги өзөк катарында урматтуу эле көрүүчүлөр, акыркы мезгилдерде республикабызга келген даражалуу меймандардын ар бири Кыргызстандагы кыска мөөнөттүн ичиндеги болуп жаткан кескин өзгөрүүлөрдүн, жаңылануулардын, жаңы курулуштардын улуттук демдин күчтөнүп аткандыгын, улуттук демдин жаңы нукта бекемделип аткандыгын көрүп жатабыз деп баалап белгилеп аткан сөздөрү мына ушул биз айтып аткан Кыргызстандын тышкы саясатындагы демдүү, жаңыланган жана келечектүү кадамдарынын бул ишенимдүү экендигин жана өзүбүздүн дагы тереңден байыркыдан калган мурасыбыздан улам жалпы дүйнө боюнча көчмөндөр оюндарын сунуштап, даңазалап Кыргызстаныбызды жаңы жүз менен тааныштырып аткандыгыбызды көрсөтүп турат.
1: Уважаемые телезрители, вот сейчас мы видим, как к Бишкек-арене подъезжает кортеж

0: Телезрители, вот буквально некоторое время назад к Бишкек-арене прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко. Мы видели, как кортеж его остановился у Бишкек-арены, и его лично встретил президент Кыргызской республики Садыр Джапаров. Стоит отметить то, что сегодняшнее мероприятие, сегодняшний праздник проходит при участии не только кыргызстанцев и иностранных гостей, но и также глав и высоких лиц других государств, а точнее 17 государств, которых лично пригласил президент Кыргызской республики Садыр Джапаров. И также, как мы до этого отмечали, сегодняшнее мероприятие – это не просто праздник, это объединение, можно сказать, всех людей, всех народностей во всем мире, кочевой культуры, кочевого наследия. Да. И как раз-таки это знаменует то, что Кыргызстан не стоит на месте, он развивается, развивается инфраструктура. Вот мы видим за нашей спиной огромный, можно сказать, спортивный комплекс, который Кыргызстан построил буквально за несколько лет и который может принимать одновременно 51 тысячу зрителей. И не это ли говорит о том, что наша страна на пути развития?
1: Ава. Мындай үлгүлүү көрүнүштөрдү биз дагы бир жолу белгилеп кетсек болот. Жөнөкөй биздин жарандарыбыз дагы, четтен келген туристтер дагы, анан даражалуу меймандарыбыз дагы мамлекеттик расмий сапарлар менен келген учурларда Кыргызстандагы акыркы жылдардагы өзгөчө бир экономикалык секириктин болгондугун биз көргөн шаарлар, биз көргөн инфраструктуралык жаңылануулар, биз көргөн жаңы курулуштар жана Кыргызстан дүйнөгө дүң салып өзүнүн эркин күчүн, мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп аткан жаңы үлгүлөр далилдеди деген өздөрүнүн пикирлерин айтып келе жаткандыгын билебиз. Алардын катарында Кыргызстан быйыл дагы ушул 6-нчы жолу өтүп жаткан көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарын өткөзүп, дагы бир жолу көчмөн цивилизациясынын бүгүнкү күндөгү маанисин, тереңдигин, анын адамдык нукуралыгын, адамдык тереңдигин, адамдык бийиктигин көрсөткүсү келген жагдайды далилдеп отурат. Себеби улут болуп, улуттун тамыры менен жашап, улуттун уңгусуна кайтып келип, ошол улут түбөлүк сакталганга, келечек муун үчүн өзүнүн мурасын калтырганга даяр болуш керек деген сөздү Кыргызстан бүгүн дагы бир жолу дүйнөнүн ондогон мамлекеттерине чогулган миңдеген улуттук спорттун өкүлдөрүнүн катышуусунда далилдеп отурат. Азыр болсо дагы бир коногубуздун келгендигин көрүүдөбүз.

Sen de çok güzel. Pardon. Teşekkür ederim.

0: Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бир аз убакыт мурда өзүңүздөр көрүп болдуңуздар. Бишкек аренанын алдында Кыргыз Республикасынын президенти менен жолугушуп, биздин салтанатка катышуу үчүн Казакстан Республикасынын президенти, Ирандын өлкө башчысы келип, ушул биздин салтанаттын даражасындагы бийиктете турган өзгөчө меймандар катарында төргө өткөрүлгөндүгүн байкадыңыздар.
1: Уважаемые телезрители, как отметил мой коллега, мы только что с вами стали свидетелями того, что президент Садыр Жапаров встретил высоких гостей, в частности, президента Ирана и президента Казахстана. Ну а далее мы ожидаем прибытия других почетных гостей сегодняшнего мероприятия. И прямо сейчас вы на своих экранах видите следующего гостя.

0: Телекөрүүчүлөр, алдыда сиздер Монголиянын президентинин келгендигин көрдүңүздөр. Азыр болсо Бишкек аренанын алдына Пакистан Республикасынын президентинин уна коштоп келген жагдайына күбө болуудабыз. Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф мырза бүгүн Кыргыз Республикасына атайын сапар менен келген. Ал Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин саммитине да катышмакчы. Анын алдында өтүп жаткан бүгүн Бишкек аренанын ачылыш салтанатына дагы өзгөчө даражалуу конокторубуздун катарында келип отурат.
1: Уважаемые телезрители, сейчас к Бишкек-арене приехал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Сейчас к Бишкек-арене

урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр мынакей Тажикстандын президенти Рахмон Эмомали Рахмон мырза биздин Бишкек аренабызга келип токтоду. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин бири катарында алдыдагы саммитке катышуу үчүн келген даражалуу конок бүгүн биздин аземибизде мейманда.

0: Урматтуу, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Азербайжан Республикасынын президенти Алиев Ильхам Гейдар оглу жана жубайы Алиева Мехрибан айымдын келгендигине биз күбө болуп отурабыз. Мына ушул меймандардын баардыгы биздин алаканын бекемдиги, келечегиндеги олуттук адамдардын бар экендигин айгинлеп тургандыгын дагы айткыбыз келет.
1: Да, уважаемые телезрители, ну а сейчас к Бишкек-арене подъезжает следующий кортеж.

Jay was one.

0: Пашинян мырза. Андан кийин Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев, ошондой эле жубайы Зироат Мирзиёеванын келгендигине биз күбө болдук.
1: Да, уважаемые телезрители, мы с вами только что видели

0: Дагы бир жолу.
1: Дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетели урматтуу телекөрүүчүлөр, улуттук каналда сиздер бүгүн өзгөчө шаңдуу, жалпы улуттук маанайды жаркытып турган окуяга күбө болуп жатасыздар. Бишкек Арена деп аталган биздин жаңы спорт жайыбыздын стадионубуздун алкагында бүгүн биз дүйнө өлкөлөрүнүн көңүлүн бурган, дүйнөнүн сандаган мамлекеттеринин өкүлдөрүн алып келген. Алардын ортосундагы улуттук оюндар, байыркыдан калган улуттук мурас катары сактап келе жаткан улуттук спорттун түрлөрү боюнча беттешер балбандардын, мыктылардын, ыкчам шамдагайлардын оюндарына күбө болоор алдындагы өзгөчө бир салтанаттын ачылышы болгону турат. Бул ачылыш салтанаты жөн гана республикалык деңгээлден даражалуу чегине чектелбеген жалпы дүйнөлүк масштабта экендигин далилдеген окуяны көрсөтүп жатабыз. Азыр тактап айта турган болсок, урматтуу эле көрүүчүлөр, биздин жергиликтүү меймандар, туристтердин дагы катышуусунда өтүп аткан ушул ачылыш аземибизге четтен келген атайын даражалуу меймандар, мамлекеттердин башчылары, биз менен мыкты дипломатиялык байланышты түзгөн өлкөлөрдүн даражалуу кызмат адамдары дагы келип катышууда. Азыр болсо мынакей биздин аренабыздын алдына Түркия мамлекетинин президенти Реджеп Тайип Эрдоган жана анын жубайы Эмине Эрдоган айымдын келе жатканыбыз көз салып көрүп турабыз.

0: Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей ушундай даражалуу меймандарды Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өзү Бишкек аренада тосуп алып, мына ушул жаңыдан ишке берилип аткан салмактуу дагы өзүнүн даражасы менен бийиктелген дагы элдин өзгөчө көңүлүн бурган жана элдик биримдиктин, элдик жаңылануунун бир үлгүсү катарында тутунуп турган ушул Бишкек аренабызда өзгөчө бир иш-чаранын башталып жаткандыгы жалпыбызды сүйүндүрүп турат. Бүгүнкү бул иш-чарага мынакей 17 даражалуу меймандын келгендигин биз сыймыктануу менен айтып жатабыз. Алардын катарында 16 мамлекеттен өлкө башчылары жана даражалуу кызматтын өкүлдөрү болсо, бир мейманыбыз Бириккен Улуттар Уюмунун төрагасы, жогору башкы катчысы Антонио Гутерреш мырза болду. Мындай салтанаттуу иш-чаралар ар бир мамлекетте өткөн сайын ошол мамлекеттин ички мүмкүнчүлүгү, жаңылануу жолдору жана келечек багыттары дагы айтылгандыгын биз көрүп келе жатабыз. Кыргызстан болсо акыркы 5 жылдын ичинде дагы бир жолу белгилеп кетсек болот, бардык тармакта айтылып келген, бирок жасалбай турган секириктерди кескин ишке ашырып, ил бирсин секириги деген даражалуу атты берген жаңыча реформалык кадамдарды жасай алган, келечеги кандай болот деп суроону жараткан Кыргызстанды келечеги кең экендигин, келечеги бар экендигин, дүйнө мамлекеттердин катарында тең катар жүрө ала тургандыгын, дүйнөлүк маселелерде өзүнүн салымын кошо ала турган өлкө катарында көрсөткөндүгүн биз сыймык менен айтсак болот. Бирден бир маселе ушул Борбор Азия мамлекеттеринин арасындагы ушул ички ынтымакты, өз ара карым катнашты, ички экономикалык байланыштарды өнүктүрүү аркылуу жекелик эмес регионалдык ички интеграциялык процесстердин алга жылышына салым кошкон өлкөлөрдүн бири катары ушул Кыргызстан акыркы 2-3 жылдын аралыгында дүйнөгө жаңы үлгүнү көрсөткөн мамлекеттердин бири болуп калды. Мына ошонун эсебинен дагы биз бүгүн улам кайталап белгилеп өтөрүбүз дагы ашыкча болбос деп ойлойбуз. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешиндеги ошол мүчөлүккө шайланышы. Мунун артында Кыргызстандын бардык тармактагы жасап аткан реформасы, алдыга ишенимдүү умтулуусу, элдин мыкты жаңы жана жыргал жашоосу үчүн жасап аткан жаңы реформалык кадамдары, ошондой эле жалпы адамзаттык маселелерде, дүйнөлүк масштабдуу глобалдык маселелерде, экологияны башынан айтып санай турган болсок, ушул дүйнөгө үнүн жеткире алган, дүйнө элинин көңүлүн бура алган жана ошол дүйнө элинин пикирин бир жерде топтоонун аракетин көрүп жаткан өлкө катарында өзүнүн таанытып жаткандыгын биз айткыбыз келет. Мына бүгүн дагы ушул өтүп аткан салтанаттуу иш чара дал ошондой багыттардын бири. Дүйнө боюнча көчмөндөрдүн салтын, көчмөндөрдүн мурасын, көчмөн цивилизациясын дүйнөгө таңаза кылып, Кыргызстанда Ала тоонун койнунда дүйнөдөгү мен деген мамлекеттердин башчыларын, өкүлдөрүн, улуттук спортунун сактоочуларын, алып жүрүүчүлөрүн жыйнап, ушул жерде бир дүйнөнүн көңүлүн буруп тургандыгы дагы сыймык.
1: Да, уважаемые телезрители, действительно, сегодня внимание всего мира приковано к Кыргызстану. Здесь у нас сейчас находятся тысячи гостей, туристов и участников игр. Они собрались все здесь, на Бишкек-арене. С одной стороны, все они разделяют сегодняшнюю атмосферу праздника, но среди гостей есть и те, которые не могут скрыть своих эмоций. И это неудивительно. Кыргызстан в последние годы демонстрирует очень такое активное и очень ритмичное развитие. И как раз-таки доказывает свою высокую готовность к проведению уже 6-х всемирных игр кочевников. И как раз-таки яркое этому подтверждение – это новый спортивный комплекс «Бишкек-арена». Если вернуться немножко назад, и если отметить то, что, если сказать про стадионы, в разных странах мира есть крупные стадионы, но каждый из них по-своему отражает лицо своего государства. И вот как раз-таки наш объект, наша Бишкек-арена тоже гармонично сочетает национальные особенности и современные технологии. И особенно стоит отметить уникальный символ в центре стадиона – это государственный флаг. И для кыргызского народа флаг – это не просто символ государства, но и символ единства народа, преемственности поколений и нерушимости связи гор. И как раз-таки под этим флагом сегодня собрались, как мы уже отметили, тысячи гостей, иностранных гостей, туристов и самих кыргызстанцев.
0: Ова, бул күндөрү Кыргызстан үчүн өтө жоопкерчиликтүү учур болуп турат, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз дүйнө өлкөлөрүн чогултуп көчмөндөр оюндарын өткөрүп жатабыз. Дүйнө өлкөлөрүн чогултуп Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүп жатабыз. Андан тышкары Шанхай кызматташтык уюму плюс деген форматтагы ошол өнөктөш катарындагы диалог иретиндеги өнөктөшбүз деп биз менен кызматташуунун жаңы жолуна өтүп аткан өлкөлөрдүн башчыларынын катышуусундагы жаңы форматтагы кеңейтилген саммиттин дагы өтүшүн биз күтүп жатабыз. Андан тышкары мына өзүңүздөр бүгүн көрдүңүздөр, эртең менен Кытай Эл Республикасынын төрагасынын Кыргыз Республикасында болгон мамлекеттик сапары дагы болуп өттү. Андан тышкары ушул Шанхай кызматташтык уюмуна келген даражалуу меймандардын, айрым мамлекеттердин башчыларынын расмий сапарлары дагы алдыда өтөрү күтүлүүдө. Мына ушунун баардыгы Кыргызстанды ушул күндөрү бүтүндөй дүйнөнүн көңүлүн бурган борбор катарында көрсөтсө, экинчи жагы биздин өзгөчө бир дүйнөлүк саясаттагы ордубуздун дагы бир алдыга кадам таштап бекемделгендигин, дагы бир даражага көтөрүлүп жаңыланып тургандыгын, ошол эле учурда биздин жоопкерчиликтүү, биздин даражалуу иш чараларды өткөрүүдөгү жаңылангандыгыбызды жана Кыргызстан жаңы жүз менен дүйнөлүк саясатка кадам таштап улам батыл иштерди баштап аткандыгын далилдеген аракеттер деп белгилесек болот. Мына ошондон дагы ушул күндөрү Кыргызстан өзгөчө көңүлдүн борборунда, өзгөчө маанайда, өзгөчө динамикалуу иш аракеттердин катарын өткөрүп аткандыгын дагы биз байкасак болот. Биздин улуттук телерадио корпорациянын экрандарындан дагы байкап атсаңыздар керек, урматтуу телегөрүүчүлөр. Арт артынан келген меймандар, ар бир меймандын алкагында меймандардын ушул Кыргызстанга келгендигине байланыштуу өтүп аткан иш чаралар, экономикалык форумдар, маданий форумдар, маданият күндөрү жана башка иш чаралардын баардыгы ушул биздин ички дарамэтибизди тышкы саясат менен айкалыштырып, жаңыча кеңейүүнүн, жаңыча байып бекемделүүнүн, жаңыча кадам таштоонун бир жүзү катары байкалып атат деп белгилесек болот. Өзгөчө алдыда турган 6-7 күндүн аралыгында Кыргызстан тынымсыз дүйнө элинин көңүлүн бурат. Анткени ушул дүйнө боюнча байыркы цивилизациянын үлгүлөрүн алып калган биз уңгулуу элбиз деген тамырыбыз тереңде, байыртан келе жаткан биздин өзгөчөлүгүбүз бар, биз түбөлүк сакталып калгыбыз келген улуттардын катарындабыз деген элдердин ар биринде байыртан калып азыр балким эскирип калды делген, кайсы бир учурда көңүл бурулбай калган, бирок өзүнүн дүйнөлүк деңгээлдеги дарамети бар, жаңыланса улутту тааныткан, жаңыланса улутту бириктирген, жаңыланса дүйнөгө жар сала турган өздөрүнүн улуттук маңызын, улуттук мурасын көтөрүп чыккысы келген элдерди мына Кыргызстан бириктирип отурат. 6 күн бою ошол дүйнөдөн келген спортчулар өзүнүн улуттук спортунун үлгүсүн көрсөткөнгө ашыгып турушат. Кыргызстан болсо баардыгын шайма-шай тозуп, баардык иш чаралардын деңгээлинде өтүшү үчүн кеңири шарттарды караган. Эгерде баштапкы этаптарында бизде ондоп саналган өлкөлөрдөн жүздөп саналган спортсмендер келген болсо, бүгүнкү күндө биз миңдеп саналган спортчулар үчүн жай камдап, алардын спорттук мелдештери өтө турган жерлерди даярдыктан өткөрүп, Чолпон Ата шаарында жаңы курулуштардын болгондугун, жаңы жолдордун салынгандыгын жана Кырчын жайлоосундагы өзгөчө бир керемет объектилердин курулуп, биз жөн гана түз талааларда жүрө турган жарыштар эмес, бул уңгулуу, түптүү жана келечектүү оюндардын бири экендигин көрсөтүүнүн камкордугунда жүргөндүгүбүздү биз далилдеп отурабыз. Биз белгилеп кетели, мына бүгүн ачылышы болгон көчмөндөр оюндары мындан ары көл жээгинде, Чолпон Ата шаарында, Кырчын жайлоосунда жана ошол жакын жайгашкан жайлардагы 7 жерде өзүнүн таңдан кечке чейин тынбаган программалар менен ар бир улуттун ырын, күйүүсүн, бийин, кийим кечесин, салтын, бала бакырага берип аткан мурасын айтор бүгүн кайсыл оңголуу эл кыргыз сыяктуу өзүнүн түпкүлүктүү экендигин, тарыхый тамыры терең экендигин көрсөткүсү келсе, мына ошол Кыргызстан ажайып көлдүн жээгинде жайып койгон, түзүп койгон шарттан пайдаланып дүйнөгө жар салганы турат.
1: Да, уважаемые телезрители, если открытие шестых всемирных игр кочевников проходит здесь, в Бишкек-арене, то последующие все события, соревнования, мероприятия в рамках всемирных игр кочевников будут проводиться уже в Иссык-Кульской области на 7 локациях, как отметил мой коллега. Это и на Джайло-Кырчын, это и в Рух-Ордо, это и в городе Чулпан-Ата, и в других различных локациях, и мероприятия будут проводиться с утра и практически до глубокой ночи. И если вспомнить, то Всемирные игры кочевников в этом году, в 2026-м, в Кыргызстане проходят уже в четвертый раз. Именно наша страна стала инициатором проведения этих игр, и впервые они состоялись у нас, в Кыргызстане, в 2014 году. Тогда участие приняли, как отметил мой коллега, тоже несколько сотен спортсменов, соревновавшихся в 10 видах спорта. После этого уже игры прошли вновь в нашей стране в 2016 и 2018 годах. Далее в 2022 году они состоялись в Турции, ну а в 2024 году Всемирные игры кочевников прошли в Казахстане, в городе Астана. И Кыргызстан, являясь инициатором этого проекта, продолжает успешно выполнять свою историческую миссию по сохранению богатого наследия кочевой цивилизации и его популяризации в мире. И сегодня Всемирные игры кочевников – это уже настолько масштабное мероприятие, которое охватывает практически весь мир, и сегодня в нашу страну прилетают, прибывают, и уже находятся многие из них в Иссык-Кульской области, спортсмены-участники из около 100 стран мира. Если мы ранее говорили, что участников было всего несколько сотен, то сегодня мы смело можем заявить, то, что в этом году принимает участие уже тысячи участников.
0: Даражалуу иш-чаралар Кыргызстан өнүгүнүн дал ушундай темпинде бара берсе, кийинки этапта мындан дагы жогору, мындан дагы көп сандаган спортчулардын, мындан дагы көп сандаган мамлекеттердин кызыкчылыгын, күжүрмөндөрүн, күчтүүлөрүн, улуттук спорттун мыктыларын ушул жерге топтой алат деп айтып белгилесек болот. Себеби бул көчмөндөр оюндарынын демилгечиси Кыргызстан. Дүйнөгө жар салгандагы Кыргызстан жана дүйнө мамлекеттеринин көңүлүн бөлгөндөгү Кыргызстан. Кыргызстан бүгүн дүйнө мамлекеттеринин көңүлүн өзүнүн жаңы нуктага жүргүзүп жаткан өнүгүү саясаты, өзүнүн жаңы нуктага жүргүзүп жаткан тышкы саясаты жана эл аралык деңгээлдеги масштабтуу иш-чараларда батыл киришкен, жаңычыл жүздө таанылып аткан аракеттери менен бекемдеп аткандыгын биз айткыбыз келет. Ала Тоо койнунда биринчи жолу эмес өтүп жаткан бул көчмөндөр оюндары бул жолу дагы масштабын кеңейткендигин мына азыр биз алдыда көрө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинин деңгээлинен эле байкасаңыздар болот. 51 000 адам бата турган Борбор Азиядагы эң ири делип аткан жана архитектуралык жактан дагы өзгөчө түсү, өзгөчө өңү, өзгөчө жасалгасы бар делген биздин Бишкек аренабыздын дагы өзүнүн атын чыгарып турат. Бул аркылуу Кыргызстан өзүнүн учурдагы жасап аткан аракеттеринин бардыгы багыты бул эл үчүн экендигин, мамлекет үчүн экендигин жана мамлекеттин эртеңкиси үчүн экендигин дагы баса белгилеп жатат. Мына булардын катарында биз жакынкы жылдарда жөн эле Катардагы транзиттик өлкө эмес, дүйнөлүк сооданын негизги оюнчусуна, негизги катышуучуларынын бирине айлана турган ири инфраструктуралык долбоорлордун ишке ашып жаткандыгы дагы мына ушул бүгүн биз сыймыктануу менен ачып аткан Бишкек арена сыяктуу демилгелүү, демдүү, дымактуу долбоорлорду көтөрүп чыгып, аларды ишке ашырууда беттегенден кайтпаган эл үчүн деген эмгектин натыйжасы үчүн күрөшө ала турган, ошол күрөштө эл аралык өзүнүн дараметин, аброюн бекемдеген, ал аракет, иштер, жаңылануулар, инфраструктуралар аркылуу жеке эле биздин мамлекеттин эмес, жалпыланган ушул чөлкөмдүк инфраструктуранын, чөлкөмдүк экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн экинчи бир Европалык континенттин деңгээлине чейинки жол

дамытуу иш-чараларды өткөрүлө турган элдин маанайын, элдин шаңын, элдин жашоосун жакшыга үмүттөндүргөн, жакшыга үгүттөгөн өзүнчө бир дымактуу жай болуп турат. Азыр болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин кийинки дагы даражалуу конокторубуздун келип жаткандыгын биз көрүүдөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, аз убакыттан кийин биздин чакырылган даражалуу меймандарыбыз баардыгы келип бүткөндөн кийин бул жерде биздин ушул 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи болмокчу. Азыр Бишкек аренанын алдына Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин келип жатат.

0: Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр мынакей биздин Бишкек аренабыздын алдына Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин, ошондой эле Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин келгендигин биз көрүп жатабыз. Даражалуу меймандардын келиши биздин ачылыш аземибиздин башталышына аз калгандыгын биз сезип турабыз. Албетте, ачылыш аземинде дагы абдан өзгөчөлөнгөн, абдан көркөмдүү бир программа күтүп турат деп айтсак болот, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анткени бул кеңири масштабта курулган, биз дайыр жол белгилеп кетели, 51 000 адамга эсептелген стадиондун ичинде азыр 10 000 деген биздин көрүүчүлөрүбүз күтүп жатат жана даражалуу меймандарыбыздын келип түшүшү менен ошол жерде ачылыш аземинин негизги бөлүгү башталмакчы. Ачылыш аземинде дагы биз сыр катары сактай туралы, бирок сиздердин көңүлүңүздөрдү кайткылбай турган бул көчмөндөр оюндарынын даражасын, көчмөндөр цивилизациясынын баа баркын, анын тереңдигин бүгүнкү күндөгү салмактуу оордун көрсөтө ала турган өзгөчө программа сунушталат деп биз белгилей алабыз. Албетте, көчмөндөр турмушунда өзүнүн цивилизациялык мүмкүнчүлүгү, ошол туруктуу отурукташкан эл болбогондон кийин алардын келечеги барбы, тамыры каякта деген суроолорду жараткан күмөндүү баардык маселелерге мына ушул көчмөндөр оюндарынын деңгээлинде биз так жоопту, терең жоопту жана келечектүү жоопту берип аткандыгыбызды ишенимдүү айтсак болот. Анткени байыртан бери жашап келе жаткан элдин жан дүйнөсү, элдин турмушу, анын тиричилиги, ал колдонгон оокат буюмдар, кийген кийими жана өмүр бою өзү менен ала жүргөн улуу мурасы, улуттук салты, жөрөлгөсү, ырымдары, спорттук оюндары, ыр бийи жана башка чыгармачыл дүйнөдөгү жарыкып келген, өлбөй келген, өчпөй келген, сакталып келген мурастары экендигин биз жакшы билебиз. Мына ошонун баардыгы көчмөндөр оюндарынын алкагында түзүлгөн программаларда көрсөтүлөт жана учкул учкул үзүмдөрү бүгүнкү биздин ушул Бишкек аренабызда өтө турган ачылыш аземибизде дагы сиздердин алдыңыздарга тартуулат. Албетте, ал милдетти улуттук телерадио корпорациясы деңгээлинде, даражасында аткарат деп ишенип турабыз.
1: Уважаемые телезрители, еще раз отметим то, что сегодняшнее мероприятие, сегодняшнее событие собрало на своей площадке тысячи людей, не только из Кыргызстана, но и со всего мира. И среди этих гостей присутствуют и высокие, и почетные гости из 16 стран мира, а также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш. И как раз-таки

0: Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей жана атам, биз түз эфирде жалпыңыздарга Кыргыз Республиканын алкагында өтүп жаткан дүйнө элинин көңүлүн бөлгөн, дүйнө элин ушул Ала тоонун коюнунда чогултуп, байыртан калган мурасынын даңазалоо менен ал келечектин ээлери боло турган мүмкүнчүлүгүн көрсөтсүн деген көчмөндөр оюндарынын Бишкек аренада баштала турган ачылыш аземинин салтанатынын алдындагы биздин даражалуу меймандарыбызды тосуп алуу расмисин сиздерге көрсөтүп бердик. Көчмөндөр оюндары алгач жылдары, алгачкы убактарда бул кандай оюн, келечеги барбы жокпу деген суроолорду туудуруп турса, бүгүн көчмөндөр оюндары бара бара өзүнүн деңгээлиндеги дүйнөлүк даражадагы тынымсыз өтүп турган жана өзүнүн кулачын кеңейте турган, кучагына дагы көбүрөөк мамлекеттерди батырала турган оюндар экендигин далилдеп отурат. Болбосо алгачкы жылдарда саналуу оюндардын түрлөрү болсо, азыр ар бир мамлекет өзүнүн унутта калган, бирок кайрадан жандаткысы келген оюндарын ушул жерге алып келип, Кыргыз Республикасы, кыргыз журту, кыргыз эли демилгелеген бул оюндардын алкагында анын жаңы жүзүн ачкысы келип аткандыгын биз белгилегибиз келет. Мисал катары айтып кетсек, бул жолку көчмөндөр оюндарынын алкагында күрөштүн эле канча түрү бар экендигин ошол биздин түз эфирлерде көрсөңүздөр болот, урматтуу телекөрүүчүлөр. Казак күрөшү, кыргыз күрөшү, өзбек күрөшү, тажик күрөшү, Монголиядан келген биздин спортсмендердин, алар монгол элинин салтына сиңирилген, салты менен сугарылган, алардын ошол жашоо турмушунда ыңгайлашкан күрөштүн түрлөрү сыяктуу баардык ошол олуттуу болуп калган дүйнө элине негизинен таанымал, бирок ички эрежелеринде өзгөчөлүк бар, ички татаалдыгы бар, өзгөчө бир талаптары калыптанып калган улуттук оюндардын түрлөрүнө күбө боло алабыз. Андан тышкары ушул улуу тоонун коюнунда ар бир улуулуктун, ар бир бийиктиктин, ар бир тереңдиктин өзүнүн изин көрсөтүүчү иш чаралар белгиленип жаткандыгын биз айта алабыз. Алардын баардыгын улуттук канал өзүнүн экранында, өзүнүн эфирлеринде, өзүнүн каналдарында көрсөтөт. Каналдарында дегенибиздин себеби, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин улуттук каналыбыздын негизги каналында, маданият каналында, спорт, музыка, Ала тоо 24 каналдарында дагы айрым учурларда биз ошол тынымсыз маалымат аркылуу чагылдыруунун аракетинде болуп атабыз. Себеби бул масштабтуу оюндарга айланды. Баштапкы этаптарында жалгыз гана каналдан көрсөтүп жетишкен болсок, бүгүн масштабы ушунчалык кеңейген, бир нече каналда түз эфирде көрсөтүү бул дагы жетишсиз болуп калып турат. Демек Кыргызстан өзү демилгелеген көчмөндөр оюндарын жеке эле алкактык, чөлкөмдүк эмес, дүйнөлүк масштабка жетелеп, сүрөп, көтөрүп чыга ала турган дараметти берип турат деп айта алабыз.
1: Да, уважаемые телезрители, прибытие огромного количества гостей на сегодняшнее мероприятие еще раз доказывает то, что Всемирные игры кочевников – это уже не просто соревнования, а соревнования масштабного уровня, которые охватывают сотни стран мира. И как раз-таки прибытие высоких почетных гостей на сегодняшнее мероприятие, их согласие на приглашение президента Садыра Джапарова означает то, что и эти страны тоже видят в Кыргызстане хорошего, серьезного партнера, серьезного союзника и, так скажем, друга.
0: Дегайым мен белгилегим келип атат, балким биздин көрүүчүлөрүбүзгө да угулуп жатса керек. Мына биздин Бишкек аренабызга чогулган кыргызстандыктар, 10 000 деген биздин жарандар, мекендештер Кыргызстан деп ураган чакырып, бул ачылыш аземдин дараметин дагы бекемдеп, жүрөктүн согушун тездеткен, биздин маанайыбызды көтөргөн, бир эл экендигибизди көрсөткөн урагандар менен бизди дагы кубаттап турат. Алдыда кандай урагандар чакыра турган урагандар менен сиздин дагы биздин дагы маанайыбызды коштой турган ачылыш аземдин дараметин мына көрдүңүздөрбү? Кандай маанай менен бүгүн ачылыш аземин баштагана турабыз? Бул маанай албетте бүгүнкү биздин улуттун маанайы, бул маанай биздин элибиздин маанайы, бул маанай өнүгүп аткан Кыргызстандын маанайы, бул маанай келечектүү мамлекетибиздин, эртеңкисине ишенимдүү кадам таштаган өлкөбүздүн жаркын маанайы деп билсек болот.
1: Да, как мы уже отметили, сегодня внимание всего мира приковано к Кыргызстану, к открытию 6-х Всемирных игр кочевников. И если основное официальное открытие проходит здесь, в Бишкеке, то остальные мероприятия пройдут уже в Иссык-Кульской области.
0: 500-ден ашык иш-чара белгиленген, урматтуу телекөрүүчүлөр. 500-ден ашык иш-чара күн сайын биз белгилеген ошол көчмөндөр оюндардын негизги бөлүгү өтүүчү жети даярдалган жерде таңдан кечке чейин үзгүлтүксүз өтө турган иш чаралардын катары бар. Бул 500'ден ашык иш чаранын ар бири биздин кыргыздардын кыргызстандыктардын биримдигин күчтөй турган, биздин дараметибизди дагы бекемдедей турган, биздин эртеңкибизди дагы шыктай турган иш чаралар деп белгилесек болот. Ушул миңдеген көрүүчүлөрүбүздүн стадионго чогулуп бүгүнкү ачылыш аземине катышып аткандыгынын өзү урматтуу биздин мекендештер. Биздин улуттук кайра жаралуубуздун, улуттук дагы жаңылануубуздун, улуттук биримдик менен келечекке умтулуубуздун көрүнүшүнүн бир бөлүгү деп айткыбыз келет. Азыр эми урматтуу эле көрүүчүлөр, биз сиздердин көңүлүңүздөрдү Бишкек аренада өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылуу салтанатына бурмакчыбыз.
2: Всемирных игр кочевников. Давайте послушаем нашу гордость, наш национальный гимн.

0: Мынашын урматтуу телекөрүүчүлөр, мамлекеттик гимн жаңырды. Өзгөчө стилде десек туура болот. Мамлекеттик хордун коштоосунда, жаш эстрада ырчысынын аткаруусунда жалпы журттун алдына бул тартууланыштагы айрыкча сезимдерди калтырды болуш керек.
1: Уважаемые друзья, именно наш государственный флаг и национальный гимн Кыргызской Республики стали такой центральной отправной точкой запуска всей визуальной системы на здесь Бишкек-арене. И как вы видите, сейчас появляются наши джигиты, которые идут с флагами

0: артынан еме дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катыша турган спортчулардын парады башталып атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр,
1: итак, начинается официальный парад стран-участниц шестых всемирных игр кочевников. Как вы видите, сейчас мы будем идти по

затем сразу идут представители Бангладеш.

Republic!

0: Шоларматуу Сири көрүүчүлөр, 6-чы дүйнөлүк оюндарына 112 мамлекеттен командалар келип атат. 3000ден ашык спортчу катышат деп атабыз. 42 спорттун түрүнөн күч сынашканы келип отурат. Мына ошентип командалардын парады дагы уланып жатканын көрүүдөсүздөр.
1: Как сказал мой коллега, около 3000 спортсменов будут представлять свои страны. И, как вы видите, дошли мы до буквы L. Литва. Европейское государство, совсем небольшое, но будет представлено на Всемирных играх кочевников.
0: Буга чейин өткөн командалардын арасынан эле кесиптеш эң көбү Казакстан.

0: Бириккен Араб Эмиратынын аркасынан эле Америка Кошмо Штатынын командасы. Келе жада урматтуу телекөрүүчүлөр, Америка Кошмо Штатынын көк бөрү боюнча командасы көбүбүздүн көзүбүзгө жылуу учурайт. Дал ушул биздин кыргыз жигиттер барып машыктырып, көчмөндөр оюндарына активдүү келип, кандай да болсо көк бөрүнүн тартиби менен оюн көрсөтүп кетип турушчу. Бул жолу дагы буюрса, дал ушул көк бөрүдөн бир жакшы ийгилик жаратабыз деген чоң мүдөө менен биздин мекенибизге 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келип калышкан экен.
1: Всемирный Игорь Кочевников также приветствует участников из Соединенных Штатов и соседняя нам братская республика Узбекистан. Также представлена очень большим количеством участников. Вот меня просто сейчас интригует только одно. Сколько участников привез Казахстан? Сколько участников привез Узбекистан? Казахстан мы посмотрели, давайте посмотрим, сколько привез своих представителей братский Узбекистан. На ваших экранах Шавкат Мирзиёев, глава государства. Он, естественно, приветствует стоя своих соотечественников. И посмотрите, действительно огромное количество спортсменов будут представлять этот государство в рамках Игоря Кочевникова.

0: Мына ошол урматтуу теле көрүүчүлөр, Өзбекстандын өтө чоң делегациясынан кийин Вьетнамдын курама командасы дагы келе жаткандыгын көрүүдөбүз. Экрандан өзүңүздөр көрүп тургандай эле мына ошол Вьетнамдын дагы мамлекетинин жетекчилери бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө жолугушууда. Андыктан урматтуу теле көрүүчүлөр, бул өлкөнүн өкүлдөрүн дагы биздин Бишкек арена өзгөчө маанайда тосуп алды. Эмес урматтуу теле көрүүчүлөр, толкундан та турган учурларга, мүнөттөргө келдик. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында өлкөбүздүн, улутубуздун, республикабыздын, мамлекетибиздин атынан намысты бербей ийгилик жаратабыз деген спортчулар буга чейин канчалаган убакыт бою тандоодон өтүп 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жолдому утуп алган биздин жалпы спортчулар парадты жыйынтыктап өтүп келе жатышат. Сөзсүз түрдө эле урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нургожоевич жана биринчи айым өзгөчө толкундануу менен ордуларынан туруп биздин курама команданы тосуп турган чагы. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин курама команданы жандап коштоп Манас атабыздын колдоочуларындай эле мамлекетибиздин өзгөчө улуттук символу болгон ак илбирсти өзүңүздөр экрандан көрдүңүздөр. Бул нерсенин баардыгы жүрөк толкута турган, сүйүнтө турган. Буйрус алдыдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ийгилик жылмая жеңишке жетебиз деген чоң үмүттү жарата турган керемет көрүнүштөрдүн катарын толуктап турат.
1: Ну и конечно национальная сборная Кыргызской Республики будет представлена огромным количеством спортсменов. Страна, основательница всемирных игр кочевников, не имеет права на ошибку, не имеет права быть второй. Естественно, наши кыргызстанцы ждут от наших спортсменов только первого места. И, естественно, гремит Бишкек-арена, скандирует «Кыргызстан, Кыргызстан». На ваших экранах еще и показывают президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова вместе с супругой первой леди. Они также присутствуют здесь и, конечно же, очень тепло приветствуют своих соотечественников. И, конечно, после завершения парада стран-участниц президент нашего государства выступит с официальной речью для открытия всемирных игр кочевников. Мы, естественно, будем ждать его выступления.
0: Мына ошентип урматтуу теле көрүүчүлөр, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтө турган ар бир спорттун багыты боюнча, түрү боюнча биздин спортчулар кызуу даярдыктан өтүшкөн. Болгон алдыда күч сынаша турган ошол майдан талаасы, таймаш талаасы гана калды. Буюрса, мына ошол жерде канчалык ийгилик жаратат биздин спортчулар. Ал мезгилде дагы сүрөп, ошол мезгилде дагы колдоп турушубуз шарт. Анткени караңыздар, Бишкек арена өзгөчө колдоо менен биздин спортчуларды парадтан узатып жатышат.
1: Да, завершается шествие нашей национальной сборной. Здесь, конечно же, представители всех видов спорта, которые есть в рамках Всемирных игр кочевников. И мы ждем от наших граждан, наших спортсменов только победы во всех дисциплинах. Здесь компромисса и второго мнения быть не может. Я думаю, все с этим согласятся. Еще раз напомню, что после завершения парада мы услышим официальную речь президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова.

Урмату телегөрүчүлөр, спортчуларыбыздын парадынан кийин мына сиздер азыр атайын ушул көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине дайындалган өзгөчө визуалдык кооздукта даярдалган бөлүккө күбө болуп турасыздар. Ак Илбирстин көзү, Манас атабыздын көзү, бул экөө тең улуулукка ширелген улуу дүйнө деп кабыл алабыз. Кыргыз элинин түбү тамыры эч качан унутулган эмес. Буга чейин дагы сакталып турган, буга чейин дагы айтылып турган, бүгүн дагы сакталып турат деген улуу түшүнүктү өзүнө камтыган тасма. Өйдөдөн Манас атабыздын элеси бизге көз салып турат. Ал болсо Ак Илбирске айланып, дал ушул Бишкек аренасын эле эмес, бүтүндөй Кыргызстанды коргой турган көрүнбөгөн улуу күч экендигин бизге түшүндүрүп жатат. Жаңы доорго кадам таштаган кыргыз элинде, кыргыз мамлекетинде бул түшүнүк өзгөчө орунду ээлеп турганын ар бирибиз кабылдашыбыз керек.

0: Кыргыз эли табияттан дагы бир улуу касиет катары тутунуп келген бул эркиндиктин символу болгон, эркиндиктин эн белгиси болгон ак шуңкар. Ак илбирс менен катар эле ак шуңкар дагы улуу күчтөн кабар берет, касиеттен кабар берет. Табият менен аруак эри шаркап жашаган кыргыз эли дал ушул татемдиги эки жаныбар дайыма эркиндик жана кайратмандык айкалышып биргелешип коштоп жүргөн деген түшүнүктү бекем камтып келишкен. Мына ушул эки дүйнө биргелешип, эки улуулук биригишип бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстанга жаңы энергия тартуулаган, жаңы Кыргызстандын өнүгүшүндө өзгөчө орунду ээлей турган өзгөчө учур деген түшүнүккө алып келет.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нурхожоевич.
2: Кыргыз Республикасынын биринчи айымы Жапарова Айгүл Жапаровна.
0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун сөзү.
3: Ардактуу мекендештер, улуу мартабалуу мамлекет башчылары жана кадырлуу меймандар, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын урматтуу катышуучулары, биз Ала Тоо койнунда Кыргызстандын кечээкиси, бүгүнкүсү жана келечеги бир мезгилде, бир мейкиндикте туташкан өзгөчө тарыхый күнгө күбө болуп олтурабыз. Бүгүн 31 август Кыргыз Республикасынын көз каранды эместигинин 35 жылдыгы. Дал ушул күнү ата бабаларыбыз түптөгөн улуу көчмөн цивилизациясынын мурасын дүйнөгө даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары расмий түрдө ачылып жатат. Бул күнгө Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык тарыхый мааракесине арналган саммитте туш келип отурат. Мааракелик саммитке келген 15 ашуун чет өлкө президенттери жана

Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш баштаган абройлуу эл аралык уюмдардын жетекчилеринин келиши бүгүнкү окуялардын макамын да маани маңызын дагы арттырууда. Ушундан улам жеке өзүмдүн жана жалпы кыргыз журчулугунун атынан кесиптештериме жана эл аралык уюмдардын жетекчилерине терең ыраазычылыгымды билдиремин. Мына ушул зор окуялар өлкөбүздүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүн, спорт тармагынын жана жаштардын келечегин символдоштурган заманбап Бишкек Арена стадионунда өтүп жатат. Мындай улуттук биримдикти, чөлкөмдүк коопсуздукту, эл аралык саясий маданий өнөктөштүктү жана өнүгүүнү айкалыштырган тарыхый окуялар коштолгон чоң майрам менен баарыңыздарды, жалпы мекендештеримди чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу кыргызстандыктар, жогоруда тизмектелген иш-чаралардын ар бири өз өзүнчө тарыхый окуялар болгону менен, албетте алардын эң башкысы Кыргыз Республикасынын көз каранды эместигинин 35 жылдыгы өзгөчө мааниге ээ. Эгемендиктин чыныгы мааниси өзөгүңдү жакшы билүүдө, салт санааңды аздектеп сактоодо, эне тилиңди барктап баалоодо, өз тагдырыңды өзүң аныктоодо жана өз келечегиңди өзүң куруу мүмкүнчүлүгүн жоопкерчилик менен колдоно билүүдө жатат. Биздин таянычыбыз эгемендикте болсо, түпкү тамырыбыз көчкөн цивилизациясында. Ал эми алган багытыбыз эл аралык достук жана өнөктөштүк болсо, келечегибиз өнүккөн, күчтүү жаңы Кыргызстанды курууда. Биз

0: Biz göçmenler oyundarın negizdegen ölkö katarı dünya jüzünö tarih tarjımalıbızdı tanıtıp gana tim bolboston gelecekke umtulgan zamanbap ölkö ekenibizdi da dangazalap jatabız. 51 miңден ашуун орунду мына ушул заманбап Бишкек Арена стадионунун ачылышы буга айкын мисал. Бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары мындан туура 5 жыл мурун Ант берүү аземинде жаңы Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган, ал эми түп келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болуп калууга тийиш деп баса белгилеп айттым эле. Биз берген убадаларыбыздын көбүн аткарып, ошол жаңы Кыргызстанды куруп тикелеп келатабыз. Азыркы күндө өлкөбүз үчүн жетүүгө мүмкүн эместей көрүнгөн масштабтагы бир топ долбоорлор ишке ашууда. Кыргызстандын геосаясий ролу жөнүндө түшүнүктү өзгөртө турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталды. Тарыхый масштабтагы дагы бир долбоор, кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбарата биргесинин курулушу жигердүү уланууда. Жыл бою толук иштей турган Алатоо резорт тоо лыжа кластеринин курулушу Кыргызстанды жыл бою саякаттоого ылайыктуу туристтик багыт катары эл аралык жагымдуулугун кыйла жогорулатууга мүмкүндүк берет. Өлкөнүн финансылык жана инвестициялык системасын өнүктүрүү максатында ушул жылдын 3-чү июлунда Ысык Көлдүн жээгинде Тамчы Атайын финансылык инвестициялык аймагын ишке киргиздик. Бул аймак өзгөчө укуктук режимге ээ болуп, англис укугунун негизинде иш жүргүзөт. Биз Тамчыны бир гана инвестициялык аймак катар эмес, эл аралык капиталдарды, заманбап финансылык технологияларды жана инвестициялык долбоорлорду бириктирген жаңы финансылык борборго айландырып жатабыз. Кыскартып айтканда, өлкөбүздөгү өсүп өнүгүүлөргө ички дүң продукциянын өсүү темпи далил. Кудай ушуну кут кылсын. Ошону менен катар быйыл Кыргызстан өз тарыхында биринчи жолу 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп шайланганын өзгөчө сыймыктануу менен белгилеп кетейин. 142 мамлекеттин колдоосуна ээ болушубуз өлкөбүз саясий туруктуулукта жана мамлекеттик саясатыбыз туура багытта экенин айгинелеп турат. Кымбаттуу кыргызстандыктар, биз турган Бишкек аренада көчмөндөр оюндарына старт берилиши менен бирге спорттук атаандаштык менен элдердин достугу дагы чыңдалат. Дал ушул идея Шанхай кызматташтык уюмунун философиясы менен да үндөшүп тургандыгы абдан кубанычтуу. Кыргызстанда мамлекет башчыларынын жолугушуусу менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бир мезгилде өтүп жатышы дагы терең символикалык мааниге ээ. Биринде мамлекеттердин лидерлери сүйлөшүү аркылуу тынчтыктын жана кызматташтыктын жолдорун издесе, экинчисинде дүйнө элдери спорт жана маданият аркылуу бири-бирине жакындашууда. Эң башкысы, бул эки чоң окуянын өзөгүндө тең адамзаттын эң бийик баалуулугу тынчтык жана достук турат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын урматтуу катышуучулары, көчмөндөр оюндары Евразия мейкиндигин байырлаган байыркы көчмөндөрдөн, байыркы гундардан, байыркы кыргыздардан, байыркы түрктөрдөн, байыркы түргөчтөрдөн жана башка көчмөн бабаларыбыздан мурасталып калган улуу маданият. Мына ушул руханий жана маданий мурас бүгүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аркылуу жаңы мазмун менен кайра жаралууда. Бул ирет спорт, маданият жана илим бирдиктүү концепцияга бириктирилди. Касиеттүү көл кылаасында салттуу музыка менен манасчылыктан тартып этномодага, кол өнөрчүлүк боюнча сынактарга жана заманбап чыгармачыл долбоорлорго чейинки жүздөгөн маданий иш-чаралар өткөрүлмөкчү. Илимий бөлүгүндө ондогон өлкөлөрдөн чакырылган окумуштуулар чогулуп, көчмөндөр коомчулугунун тарых таржымал эле эмес, көчмөн цивилизациясынын генезисин, философиясын, мурасын жана адамзат тарыхындагы ордун талкуулашат. Биз көчмөндөр мурасын жандуу интеллектуалдык жана маданий ресурс катары көрсөтүүгө аракеттенебиз. Учурдан пайдаланып, Россия Федерациясынан 2028 жылы 7-чи көчмөндөр оюндарын Татарстанда өткөрүүгө даяр экенин билдирген расмий кат келгенин жарыялай кетейин. Бул үчүн Россия Федерациясынын өлкө жетекчиси урматтуу Владимир Владимировичке, Путинге ыраазычылык билдиремин. Биз бул эл аралык маанидеги иш-чараны жогорку деңгээлде өткөрүүдө Россия тарапка ар тараптан колдоо көрсөтүүгө даярбыз жана колдоо көрсөтөбүз. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү зор салтанаттын урматтуу катышуучулары жана кадырлуу меймандар, 6-чы көчмөндөр оюндары старт алган Бишкек арена жаш муундардын жеңиштеринин жана Кыргызстандын жаңы ийгиликтеринин очогуна айлансын. Ал эми эгемендигибиздин 35 жылдыгы мамлекетибиздин мындан аркы өнүгүүсүнө жаңы дем берсин. Кыргыз Республикасы келкели келип турган эркиндиги түбөлүк өлкө болсун. Эмесе 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ачык деп жарыялансын.
1: Мына ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевичтен 6-чы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышындагы сүйлөгөн сөзү менен расмий түрдө бул саамалык башталды. Эми мындан ары болсо дал ушул көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине даярдалган коюлум жалпы келген конокторго, көрүүчүлөргө жана ошондой эле урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө тартууланат.
2: Меймандар, көчмөндөрдүн мекени кереметтүү Кыргызстанга кош келиңиздер.
3: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые главы государств и делегаций. Сегодня сердце цивилизации кочевников бьется здесь, в Бишкеке. Дорогие друзья, добро пожаловать в Кыргызстан!
4: Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, distinguished heads of delegations and heads of government. Today, the heart of nomadic civilization beats here in Бишкек. Welcome to Kyrgyzstan!
2: Ардактуу меймандар, бүгүн бул жерде Кыргызстандын жүрөгү бүтүндөй дүйнө менен бирге согууда. Ал эми бул сахнада өткөн менен бүгүн, заман менен салт, Кыргызстан менен дүйнө бирге жолугууда. 100 ашык өлкө, бир Кыргызстан, бир күндүк тарых. Кыргызстан бүгүн ааламга жар салууда.
3: Чтобы понять дух всемирных игр кочевников, нужно обратиться к нашим корням. Кочевая цивилизация — это история народов, для которых движение было образом жизни, а свобода, сила, выносливость и мастерство были необходимостью.
2: Көчмөн үчүн атанын каната, талам экендиги, туу болсо мекени болгон. Ат үстүндө чеберчилик, жаачылык, балбандык, аңчылык жана акыл таймаш кылымдар бою муундан муунга өтүп келген өнөр.
3: Сегодня эти древние навыки обрели новую жизнь. Они превратились в международные соревнования, где традиции встречаются с современностью, а народы друг с другом.
2: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дал ушул мурастын уландысы. Бул жерде ата-бабалар калтырган өнөр дүйнөлүк аренага чыгып, ар түрдүү элдердин маданияты менен айкалышат.
3: В 2014 году первые игры собрали 583 спортсмена из 19 стран. А сегодня Кыргызстан принимает уже шестые всемирные игры кочевников. 112 стран, около 3000 спортсменов и 43 дисциплины.
2: Бұл жылы ойындар Қырғызстандың Бішкек шарынан тартып, Ұзыкөлдің кең мекендігіне чейін жайылуда. Ат майдандарда, спорттық ареналарда, қырчын этно шарчасы жана мадани жайлар бардығы біргіп, дүйнөлік көчмондырды тозуға даяр.
3: Сегодня мы хотим сказать о главном, о наследии, которое продолжает жить. Корни, которые связывают поколения, и культура, которая сегодня звучит на весь мир.
2: Бул биздин тарых, бул биздин мурас, бул биздин тамыр. Ал эми бүгүн бул мурас дүйнө менен бирге жолугат.
3: Урматтуу кыргызстандыктар, айымдар жана мырзалар, бүгүн өлкөбүздө, мекенибизде болуп көрбөгөндөй чоң майрам. Жалпыңыздарды бүгүнкү 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендик күнү менен куттуктайбыз.
2: Ардактуу айымдар жана мырзалар, бүгүн жалпы Кыргызстан үчүн тарыхта бардык тамга алтын менен жазылган күн. Андыктан ушул сахнада, ушул аренада Кыргызстандын ар бир жараны бул тарыхтын түзүүчүсүз. Андыктан жалпыңыздарды бул мүнөттөрдө сыймыктануу менен кол чабаларды арнаңыздар дейли.
3: Уважаемые современники, уважаемые зрители и все те, кто прямо сейчас наблюдают церемонию открытия шестых всемирных игр кочевников, мы волнуемся вместе с вами ровно так же. Мы хотим, чтобы сердцебиения были услышаны на протяжении всей нашей широкой планеты. Мы приветствуем вас из города Бишкек, это Кыргызстан, и с нами наши соотечественники, которые дадут поддержку. Дайте эмоций, дайте аплодисментов, дайте улыбок! Кыргызстан!
2: Бишкек арена! Майрамыңыздар менен! Ал эми бул метрде чындыгында бул аренада отурган ар бир кыргыз жараны чет өлкөдөн келген меймандарыбыз үчүн бүгүн ар бирибиздин жүрөктөрүбүз бирдей согуп, бирдей тарыхтын барагында өз колубуз менен болбосо дагы күбө болуудабыз. Менимче бул күн кылымдар бою, түбөлүк бою эсибизде, жүрөгүбүздө сакталат деген ойдобуз.
3: Албетте, бул ойду азыр бизди көрүп жаткан ардактуу мекендештерибиз колдоп, коштоп турганы жакшы. Себеп дегенде биз сиздер үчүн дүйнө жүзү үчүн азыртан жаңыдан ачыла турган өзгөчө программаны камдаганбыз. Бул программаны көрөр алдында биз стадионубуздун ивигейсиз зор күчүн, мекенибиздин, мекендештерибиздин, кыргызстандыктардын бүгүнкү майрамга даярдыгын көргүбүз келип турат. Барсыздарбы? Амансыздарбы мекендештер? Маанайлар кандай?
2: Мына ушул даярдык бир нече көз ирмемдер, бир нече секундтардан соң канча миңдеген адамдардын эмгеги 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнун ачылыш аземине арналган укмуштуудай шоу программа старт алат. Ал эми ага чейин биз дагы эске салып өтөлү. Чындыгында бул сахнада биз тарыхыбызды, маданиятыбызды жана көчмөндөрдүн рухун дүйнөгө таратууга даярбыз.
3: Дорогие друзья, мы напоминаем, что сегодня Кыргызстан открывает шестые всемирные игры кочевников. Это международное событие, которое объединяет спорт, культуру и наследие народов мира. Урматтуу достор, бүгүн Кыргызстан 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарын кабыл алып жатат. Бул спортту, маданиятты жана дүйнө элдеринин тарыхый мурасын бириктирген эң чоң эл аралык окуя.
2: Андыктан бул мүнөттөрдү сиздердин даярдыгыңыздар жогоруда айтмакчы, биз үчүн абдан маанилүү. Кесиптеш, сиз да кошулсаңыз керек. Ушул сахнада отурган Бишкек арена, келиңиздер, даярдыкты дагы бир жолу көрсөтөлү.
3: Около 3000 спортсменов приехали в Кыргызстан, чтобы бороться за победу и представить традиции своих народов.
2: Ал эми бул жолку оюндарга Кыргызстандын улуттук командасынын курамында 395 спортчу катышат. Алардын атаандаштыкта өлкөбүздүн намысын коргоп, улуттук спорттун күчүн жана чеберчилигин көрсөтүүгө даяр.
3: В нашей спортивной программе 43 дисциплины. Здесь встречаются конные состязания, национальные виды борьбы, традиционная стрельба из лука, силовые и интеллектуальные игры, а также другие виды этноспорта.
2: Гүкбүрү, эриңиш, тыйын экме, тогуз коргол, салбурун жана башка улуттук оюндар биздин ата-бабаларыбыздан калган мурастын бүгүнкү күндөгү жандуу көрүнүшү.
3: Хочется сказать о том, что нынешние игры — это не только Бишкек-арена, это официальная программа, включает в себя 9 объектов. Бишкек-арена, ФОК «Газпром», Дордой «Номад», ипподром «Чолпан-Ата», арену «Гөкбөрү», «Рухордо», центр кочевой цивилизации, а также этно-городок «Хырчен».
2: Биринчи оюндарда буга чейин бул жайлардын ар бири оюндардын өзүнчө бөлүгүн камтайт. Ысык-көлдөгү ат майданда ат оюндарын өтсө, спорттук комплекстерде атайын күрөш жана башка мелдештер уюштурулат. Кырчын менен Рухордо болсо маданий программалар менен маанилүү борборлорго айланат.
3: За играми следит огромная медиакоманда. Аккредитацию прошли около 950 представителей средств массовой информации, примерно 700 отечественных и 250 зарубежных журналистов и представителей международных медиа.
2: Ал эми бул оюндардын мааниси стадиондун дубалдары менен эле чектелбейт. Бүгүн бул жерден чыккан ар бир көрүнүш дүйнөнүн ар кайсы бурчуна жетет. Кыргызстан өзүнүн тарыхын жана маданиятын дүйнөлүк аудиторияга көрсөтүп жатат.
3: Но спорт – только одна часть большой программы. В эти дни в Кыргызстане будут проходить фестивали, музыкальные и этнокультурные мероприятия, выставки, встречи и научные события, посвященные наследию кочевых цивилизаций.
2: Ардактуу меймандар, анда бул маалыматтардан соң 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна даярдалган өзгөчө видео тасмага дагы убакыт келди.
3: Уважаемые друзья, дамы и господа, обращаем ваш взор на видео о всемирных играх кочевников.
5: Where the endless steppe meets the horizon, a culture was born. One shaped by movement as a way of life. For centuries, horse and rider have moved as one, and true strength has been measured not only by skill, but by honor, respect, and devotion to tradition. Today, that heritage lives on through the World Nomad Games, bringing together athletes and visitors from dozens of countries while preserving ancient sporting traditions and passing them on to new generations. Equestrian competitions, traditional wrestling, archery, falconry. Each event carries the story of a people handed down from one generation to the next. Behind every movement, every ritual, and every discipline lie centuries of culture, knowledge, and experience. The World Nomad Games are more than a sporting event. They are a meeting place of cultures, nations, and traditions. Here, the past continues to live in the present, bringing people together through mutual respect, friendship, and a shared appreciation of cultural heritage. And as voices from many nations echo across the steppe, the traditions of the nomadic world continue their journey.

0: көшпөндөр оюндарынын ачылыш аземине арналган салтанаттуу коюлумга күбө болдуңуздар. Бул Кыргызстандагы эң алгачкы ишин баштап аткан буюрса, алдыда дагы мындай масштабдуу иш-чаралардын дээрлик көбүн өткөрө турган Бишкек аренада өттү.
1: Итак, уважаемые телезрители, подошла к концу официальная церемония открытия Всемирных игр кочевников. Как вы знаете, остальные игры пройдут непосредственно на Иссык-Куле. Там много локаций, вы можете прогуглить, эта информация в открытом доступе, но могу высказать свое собственное мнение. Конечно,
2: Бишкек-арена, вы здесь, вы
1: грандиозное открытие. Итак, мы переходим к концерту, а церемонию открытия для вас вели я, Джолтош Исаков, на русском языке, мой коллега Чингиз Раскильдиев на государственном.
3: Бишкек-аренада бүгүн 31 август сиздер менен биргеликте дал ушул тарыхый ачылышта бирге болгонума ушунчалык сыймыктан турам, кесиптеш.
4: Мага бул шоу эбегейсиз эмоциялары тартуулады. Биздин Бишкек арена, жалпы дүйнө жүзү бизди кимде ким көрүп аткан болсо, Бишкек, Бишкек, Кыргызстан барбызбы?
3: Чындыгында дал ушул мына турдум. Бул сахнада жалпы Кыргызстандын өзгөчө дүйнөсү, тарыхы, жалпы дүйнө жүзүнө танылды окшойт. Биз бул менен жөн гана тарыхыбызды эле деңиз алабастан, маданиятыбызды, көчмөндүн чыныгы рухун көргөзө алдык.
4: И, конечно же, пользуясь моментом, сегодня Кыргызстан стал свидетелем момента, о котором мечтали многие поколения. Бишкек-арена стала реальностью и сегодня встречает гостей со всего мира. Уважаемый президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Нургужиевич Жапаров, мы благодарим вас и вашу команду за этот масштабный проект и новую страницу спортивной и культурной истории нашей страны.
3: Ардақты меймандар, урматы президент, бүгін Кыргызстандын көптөгөн муундардын кыялдарын, тарыхый көз ирмемдеринин көзү болуп турабыз. Бишкек арена ишке ашкан чоң кыялдын символу болуп, дал бүгүн дүйнөнүн төрт бурчунан келген коноктурду кабыл алып, 6-дүйнө

0: Тоолордун арасында чоңойгон. Сезим үчүн тоолор анын үйү жана илхом болчу булага. Ал адамдардын үндөрүн, жаныбарлардын добуштарын укмуштуудай кылып туурап, аларды жандуу окуяга айлантат. Анын үндө музыка, импровизация жана кыргыз тоолорунун руху жашайт.
1: 17-летняя Сезим родом из Джумгальского района Нарынской области. Она выросла в семье Чабана среди гор, которые стали ее домом и вдохновением. Сезим удивительно точно передает голоса людей и звуки животных, превращая их в живые истории. Ее голос – это музыка, импровизация и настоящий дух кыргызских гор.
2: Сезим 17 жашта. Анын үй бүлөсү жылдын көбүн тоодо өткөрөт. Атасы Чабан. Сезим каникулда да, демалыш күндөрү дагы жайлоодо болот. Анын убактысы эртеден кечке чейин түгүн бүгүн тиричилик менен өтөт.
3: Толу жүргөндө кой кайтарып калам анан. Иттер менен, иттерди эч толуп кой кайтарам. Ошондо иттерди айдактатканда иттер үрөт. Мен да ушинтип үрүп көрөйүнчү деп туруп, мен үрсөм кайда, кой дагы үрүп кетет ошентип. Иттин үйрөнүп, үйрөнүп алдым. Ит жок кезде ошентип койлорду айдым.

жайлоонун бетинде үй бүлөбүздү жакшы угуп жашоодобуз. Бирок түндөрдүн биринде уйкубузду көк жалгарыш кырдын үнү отту.

Каршыгырдын энеме курудок иттер ажылдай баштады. Иттердин ажылдагандан курудогу малдар дүмбүрөңгө өчтү. Малдардын дүмбүрөгөнүнөн биздин кичинекей нарсы ойгонуп кетти.

0: Bravo Bişkek. Sizi severim. Rustan.
1: Это была Роза Зергерли. Специально для вас.
2: Миллиондардың жүректерді бағындырған Роза Зергерли бүгін Бишкек аренада жаңырды. Қол чаулар менен ұзаталы.
1: Я думаю, что сегодняшняя церемония открытия и наш концерт был бы неполным без этого артиста. Под его песни мы росли, с его песнями мы грустили, любили, тосковали и торжествовали.
2: Мындай жерде бул инсандын ырымынын жалпыбыз жашап келебиз. Улуу мун, кичүү мун, орто муундагы. Ким сахнага чыгат деп ойлоп турсаңыздар, кыргыз эстрадасынын легендасы, өзгөчө талант, өзгөчө үндүн ээси сахнада
3: Мирбек Атабеков!
4: Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кыргызстандыктар! Байрамыңыздар менен!

0: Ардактуу көрөрмандар, ул урматтуу айымдар жана мырзалар, меймандар, бүгүнкү ачылыш азимибиздин эң көрктүү, көрүнүктүү жылдызы жакынкы секундтарда биздин арабызга келип кошулмакчы.
1: Ооба, чындыгында бул жылдызды, бул дүйнөлүк жылдызды жалпы Кыргызстан эли бардыгыбыз күткөнбүз. Азыр чындыгында ушул сахнадан сиздер менен биргеликте Бишкек аренада туруп жүрөктүн дүкүлдөшүн айтыңызчы деги чиркин. Ардактуу көрөрмандар, азыр дүйнөлүк жылдыз биздин Кыргызстандын тарыхында эң алгачкы ирет Бишкек аренада обон созот.
0: А тем временем я предлагаю вам не расслабляться, потому что в эти секунды мы ожидаем артистку, которая своими хитами, таких как «Донча» и «Баттонс», наша юность, отрочество, это легендарная группа.
1: Азыр бул жерде менимче бийлегенге дагы даяр болсок керек. Дүйнөлүк жылдыз, дүйнөлүк сахнанын легендасы, миллиардтаган жүрөктөрдүн ээси азыр биздин ушул сахнага чыгууга даяр.
0: Остается всего каких-то несколько считанных минут перед тем, как наша звезда явится на Бишкек-арену. У нас остается буквально 2 минуты, а я предлагаю тем временем поймать с вами вот тот дух кочевников, тот вайб, который будет проходить в эти дни в Кыргызстане. Мы потихонечку будем перемещаться в жемчужину нашей страны. Это озеро Иссык-Куль, где будут проходить невероятные игры, борьба, состязания, культура кочевников, кухня кочевников. Все то, что делает нашу жизнь краше, ярче и интересней.
1: Ооба, көчмөндөр оюнун ачылышы быйыл чындыгында адаттагыдан өзгөчө экенин сиз дагы баамдап турсаңыз керек. Андыктан ушул бүгүн бул аренадагы ар бириңиздерди эртеңден баштап Ысык Көлдөн күтөбүз. Рух Ордом, Дордой Номац, Кырчын жана Ипподромдо дүйнөлүк көчмөндөр оюну улан атандыктан кыргызымдын тарыхын, кыргызымдын маданиятын мындан ары дагы дүйнө элине таратууга даярбыз.
0: Поистине шестые игры кочевников обретают невероятно большой и очень крутой масштаб, потому что к нам съезжаются атлеты, спортсмены, люди искусства и науки со всех уголков нашей планеты. В столь быстро меняющемся и динамичном мире важно сохранять главное наследие – умение, желание разговаривать с друг с другом, делиться опытом, делиться культурой и, конечно же, своим хорошим настроением. Я надеюсь, я верю, и я точно знаю, что прямо сейчас Бишкек-арена находится в экстазе. Бишкек-арена находится в ожидании. Бишкек-арена, дайте шуму, дайте улыбок, дайте аплодисментов!
1: Ушул өнөр, ушул колчоолар, ушул эмоциялар биздин жүрөктөрдөгү согушу уламдан улам жогорулап жаткан учурум. Ардактуу көрөрман, биз дагы сиз менен биз эске салсак, сүйүктүү көрүүчүлөр, бүгүн ушул тарыхый күндү Кыргызстан эле эмес, жүзгө жакын өлкө, дүйнө жүзү баам салды. Андыктан бүгүн биз жаңы тарыхты жараттык. Жаңы тарыхтын беттеринде сиздердин дагы үнүңүздөр бар экенин унутпаңыздар.
0: Новая историческая веха была записана прямо на наших глазах. Мы все с вами стали свидетелями исторического шоу, открытия церемонии игр, всемирных игр кочевников. И мы плавно будем перемещаться с вами в основную программу, где нас с вами ждут игры, пляски, танцы, веселье. Ведь люди со всего мира будут говорить на одном языке. Это язык добра, взаимоуважения и взаимопонимания.
1: Ооба, чындыгында күбө болуп эле тим калбастан ар бир кыргыздын жүрөгүндө патриоттук сезимдер ойноп дал ушул 7 күн бою кыргыз үчүн жан тарткан жаратмандар арабызда арбын. Андыктан кыргызымдын таланттуу инсандары, спорт чеберлери, жаратмандар бар болуңуздар, кийинки кол чабуулар жаратмандар үчүн болсун.
0: А сейчас я бы хотел попросить ваших аплодисментов сборной команды Кыргызстана, которая сегодня будет в эти дни сражаться за честь и достоинство наших спортивных дисциплин. Кыргызстандын курама командасына кол чалар болсун, поддержка, алкыш болсун!
1: Биздин курама командага биз чын жүрөктөн ийгилик каалайбыз, сөзсүз түрдө жеңиштерди күтөбүз, а биз жөн гана себепкер күбө болбостон колдоочу болгонду дагы унутпайлы дейли. А биз болсо даярбыз чындыгында. Ушунчалык толкунданып турам, зал менен кошо биргеликте Бишкек арена. Даярсыздарбы?
0: А сейчас встречаем мировую звезду, певицу, актрису и солистку легендарной группы The Pussycat Dolls.
1: Андемесе кол чаулар менен дүйнө

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.